дня, мовчки я мінав яго завулкі, вийсця вельмі довга не знаходзіць.

мяне як суразмоўца не цікавіў. Хочаш, я скажу табе на вуха, кім ты мне прысніўся гэтай ночы? Горад, я хачу, каб ты паслухаў, дай мне зазірнуць табе ў вочы. Горад мой, ворог мой, адпусці мяне дамоў, я ў нетрах тваіх вуліц час губляю. Горад мой, ворог мой, колькі дзён, хвілін, гадоў, ты ўвагі на мой голас не звяртаеш.

радыярацыя ахоплівае абшар, які насяляе каля 2,5 мільёна чалавек.

0: Рация. Рация.
1: Хорошо бы дзьмухаўцом у полі. Свістанула ветрам, вось табе гастролі. Быць маленькай хмаркай, пэўна бы не блага. Бывай смаргонь здароў пары.

0: Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
0: Европейское радио для Беларуси на хвалях радио Рация.
2: Евразум. Выники дня без цензуры.
3: Вітаю. Гэта праграма Еўразум.
4: І самыя важныя падзеі і сэнсы серады 14 кастрычніка.
3: Сэрвісы расійскага Яндэкса працуюць са збоямі ў Беларусі. Наколькі ўсё крытычна?
5: Завісімасць взаімная ёсць, і яно гарантіравана бегае туды-сюды ўсё.
4: Чаму праўладная камісія па вярданні працуе настолькі неэфектыўна?
6: Людзі бегуць, людзі не возвращаюцца.
3: Як супругі Таццяна і Александр Берулі падтрымалі адно аднога за кратамі.
7: Вдвоём з Таццянай разоружылі, такого бреда напісалі.
4: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

0: Еўрарадыё. Мэтч з першага гуку.
1: На мінулым тыдні ўкраінскія беспілотнікі вывелі са строю частку расійскай кампаніі Яндекс па адразанню ва Владзіміры і Калузе. Хутка праблемы дакаціліся і да Беларусі.
2: Пачалі працаваць са збоямі важныя для паўсядзённага жыцця прыкладанні, онлайн-карты, воблачныя сервісы. Пацярпелі і прадпрымальнікі, сервіс таксі таксама нестабільна працуе.
1: Па інфармацыі кампаніі BBC, значная частка сервісаў кампаніі працавала на магутнасцях менавіта трох атакаваных дата-цэнтраў Яндекса. Кампанія рыхтавалася да такога развіцця падзей, але ўсё пайшло не па плане.
2: Праца сервісаў у большай ступені ўжо адноўленая, але збоі і праблемы з іх выкарыстаннем яшчэ магчымыя, пра гэта папярэджваюць у кампаніі Яндекс.
1: Але што рабіць беларусам, якія не могуць вывесці грошы за сваю працу з гаманцоў Яндекса, ці выпампаваць важныя дакументы з сервіса Яндекс.Дыск? Якія неадкладныя дзеянні прадпрыняць?
2: Вось што пра гэта выданню «Маланка» расказаў тэхнічны эксперт і вядучы Дзяніс Альшанаў.
3: Надо понимать, что ни одна система не может закладывать в себя устойчивость потери, ну, даже обычно даже двух дата-центров никто не закладывает. Максимум потерю одного закладывают, а тут изначально закладывали потерю двух. Переживать потерю большего, но это экономически максимально невыгодно. А плюс, наверное, еще стоит сказать, что есть нюанс.

0: Еўразум.
1: На Еўрарадыё навіны спорту. Міжнародная федэрацыя тэніса не падтрымала вяртанне беларускіх і расійскіх зборных да міжнародных камандных спаборніцтваў. Таксама дэлегаты не прагаласавалі за аднаўленне членскіх правоў нацыянальных тэнісных федэрацый гэтых краін. Зборныя Беларусі і Расіі па-ранейшаму не змогуць выступаць у камандных турнірах пад эгідай федэрацыі. Бан дзейнічае з 2022 года, калі Расія пачала маштабнае ўварванне ва ўкраіну пры падтрымцы Беларусі. Барселона ўпершыню за 103 гады выйграла 10 матчаў запар на старте сезона. У другім туры агульнага этапу Лігі чэмпіёнаў каталонцы разграмілі ў гасцях Галатасарай з лікам 4-1. Апошні раз клубу ўдавалася дасягнуць такога выніку ў 1923 годзе. FIFA плануе выдзеліць 6 мільярдаў і 350 мільёнаў долараў на развіццё футбола ў наступным 4-гадовым цыкле. Паводле плана, у перыяд з 27 па 30 год кожная нацыянальная федэрацыя атрымае па 25 мільёнаў долараў. Раней меркавалася выдзеліць па 10 мільёнаў. Акрамя таго, кожная з 6 кантынентальных канфедэрацый можа атрымаць па 99 мільёнаў долараў. FIFA таксама разглядае магчымасць накіраваць на развіццё футбола больш за 3,5 мільярда долараў са сваіх фінансавых рэзерваў. Іх папоўнілі ў тым ліку дзякуючы паспяховаму правядзенню чэмпіянату свету 26 года. Беларускія хакеісты правялі чарговыя матчы ў НХЛ. Ягор Шаранхович закінуў шайбу і дапамог Калгары перамагчы Анахайм 4-2. Беларус правёў на лёдзе 17 хвілін і 18 секунд. Завершыў матч з паказчыкам карыснасці +2. Артём Леўшынов адзначыўся галявой перадачай у пераможнай гульні Чыкага супраць Пітсбурга 5-3. За 21 хвіліну 33 секунды ён заблакаваў 3 кіткі, атрымаў +1. Нэшвіл Віталя Пінчука саступіў Вегасу 2-5. Беларус правёў на лёдзе 11 хвілін і 27 секунд і скончыў матч з паказчыкам карыснасці -2. Вашынгтон братоў Протасаў прайграў Караліне 2-4. Аляксей нанёс 2 кіткі, Ілля 3. Абодва завершылі сустрэчу з нулявым паказчыкам карыснасці. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.

Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Прэм'ер-міністр Ізраіля Беньямін Нетаньяху запатрабаваў расследаваць дзейнасць стваральнікаў дакументальнага фільма «НАЗА» і высветліць асобы вайскоўцаў, якія далі інтэрв'ю для стужкі. Фільм зняў ізраільскі рэжысёр Юваль Абрагам разам з Рэйчэл Шор. Стужка расказвае пра ваенныя аперацыі Ізраіля ў сектары Газа і выкарыстанне штучнага інтэлекту для выбару цэляў. У ёй 24 ізраільскія вайскоўцы, разведчыкі і інфарматары распавядаюць пра то, як адбываюцца атакі на баевікоў Хамас, нават калі ў зоне ўдару знаходзяцца мірныя жыхары. Каб абараніць суразмоўцаў, аўтары змянілі іх галасы і твары. Фільм атрымаў спецыяльны прыз журы на венецыянскім кінафестывалі. Пасля паказу гледачы апладзіравалі стваральнікам стоячы 25 хвілін. Цяпер стужку паказваюць больш чым у 5-10 краінах. Нетаньяху абвінавачвае аўтараў у шкодзе дыпламатычным інтарэсам і бяспецы Ізраіля. Еўрапейская федэрацыя журналістаў назвала гэтыя пагрозы спробай запалохаць журналістаў, якія працуюць у грамадскіх інтарэсах. Амерыканскага рэпера Шона Комбза, вядомага як Puff Daddy, даставілі ў бальніцу з федэральнай турмы ў США. Паводле паведамленняў СМІ, ён атрымаў траўму галавы. Інцыдэнт адбыўся раніцай у суботу. Перад шпіталізацыяй музыкант быў у прытомнасці і мог размаўляць. У той жа дзень яго вярнулі ў турму. Прычына траўмы пакуль невядомая. Прадстаўнік Комбза заявіў, што каманда спрабуе высветліць абставіны здарэння. Ён таксама адзначыў, што здароўе і самаадчуванне музыканта цяпер у прыярытэце. Daddy адбывае 4-гадовы тэрмін у турме Fort Dix у штаце Нью-Джерсі. У кастрычніку 25-га яго прызналі вінаватым па 2 эпізодах перавозкі людзей з мэтай прастытуцыі. Нядаўна музыканта таксама пакаралі за парушэнне турэмных правілаў. Ён страціў 41 дзень заліку за добрыя паводзіны. Таму яго вызваленне перанеслі са студзеня на сакавік 28-га года. Амерыканскі актор і абаронца правоў людзей з інваліднасцю Эр-Джэй Міте памёр ва ўзросце 34 гадоў. Пра яго смерць паведамілі прадстаўнікі актора і мясцовыя ўлады штата Тэхас. Прычына смерці пакуль невядомая, яе павінна вызначыць ускрыццё. Міте стаў вядомы дзякуючы серыялу «Ва ўсе цяжкія». Ён сыграў у Уолтера Уайта малодшага, сына галоўнага героя, якога сыграў актор Брайан Крэнстан. Серыял выходзіў з 2008 па 2013 год і стаў адным з самых вядомых тэлепраектаў свайго часу. Сам Міте нарадзіўся з цэрэбральным паралічам. Ён выкарыстоўваў уласны досвед, каб змагацца са стэрэатыпамі і падтрымліваць людзей з інваліднасцю. Акрамя акцёрскай працы, ён прадзюсаваў незалежныя фільмы і супрацоўнічаў з дабрачыннымі арганізацыямі. Брайан Крэнстан назваў смерць калегі вялікай стратай. Ён успомніў, як Міте прыйшоў у серыял у 14 гадоў і адзначыў яго рашучасць і адданнасць працы. Вы слухалі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Гаспадарства, плаўна ўваходзім разам у гэты новы дзень. Сёння ў нас 15 кастрычніка, 26 год. У гародні, да прыкладу, гэты дзень быў выдадзены прывілей караля Ягайлы, які праўнаў у правах праваслаўных князёў і баяраў з феадаламі і каталікамі. А першыя навіны гэтага дня ўжо праз імгненне.
1: Першая беларуская незалежная ФМ-станцыя.
0: 7 у Беларусі, 6 у Польшчы.
2: ЗША афіцыйна прыгразілі ўкраіне спыніць абмен разведдадзенымі, паведамляюць СМІ. Трамп не запрасіў назіральніку АБСЄ на выбары ў Кангрэс. Для ўезду ў Казахстан беларусам трэба будзе запытваць пропуск за 3 дні.
0: У студыі з навінамі Владзімір Лапцевіч.
2: Пачнём з падзей датычных расійска-украінскай вайны. ЗША афіцыйна прыгразілі ўкраіне спыніць абмен разведдадзенымі за ўдару па энергетыцы Расіі, паведамляе Вашынгтон-Пост. Пра гэта амерыканскія спецслужбы паведамілі ўкраінскай амбасадзе ў Вашынгтоне. Папярэджанні былі настолькі маштабнымі, што званок атрымаў кожны, у каго было прозвішча, якое гучыць па-ўкраінску, распавяла крыніца знаёмая сітуацыі. Учора ж прэзідэнт Украіны Владзімір Зеленскі падчас інтэрв'ю тэлеканалу Fox News, адказваючы на пытанне, ці адчувае ён сябе здраджаным амерыканскім лідарам Дональдам Трампам, адказаў сцвярджальна. Ён дадаў, што сітуацыя некалькі складаней, чым яго пачуцці і эмоцыі. «Вельмі шкада, што мы губляем моцнага партнёра. Гэта маё меркаванне», – сказаў Зеленскі. «Вы думаеце, вы губляеце Амерыку?» – дакладніў журналіст. «Так, але не із-за нас. Мы не можам дазволіць сабе быць слабымі. Інакш мы не выжывім», – падкрэсліў украінскі лідар. І яшчэ інфармацыя за акіяна. Адміністрацыя прэзідэнта ЗША Дональда Трампа не запрасіла назіральнікаў АБСЄ для маніторынгу прамежкавых выбараў у Кангрэс. Гэта рашэнне выклікала крытыку з боку дэмакратаў, якія занепакоеныя празрыстасцю маючага адбыцца галасавання. У Белым доме заявілі, што запрашэнне міжнародных назіральнікаў не з'яўляецца абавязковым. Пра гэта піша The Hill. З 2002 года Злучаныя Штаты рэгулярна запрашалі назіральнікаў ад Арганізацыі па бяспецы і супрацоўніцтву ў Еўропе для маніторынгу прамежкавых і прэзідэнцкіх выбараў. Назіранне ажыццяўляе Бюро па дэмакратычных інстытутах і правах чалавека АБСЄ, якое рыхтуе справаздачы аб ходзе выбарчых працэсаў. Да іншых тэм. Казахстан увядзе электронныя дазволы на ўезд для грамадзян прыкладна 60 краін, у тым ліку партнёраў па ЕАЭС – Беларусі, Расіі, Кыргызстана і Арменіі. Новы парадак уезду ўрад Казахстана зацвердзіў 10 кастрычніка, піша Moscow Times. З 1 ліпеня наступнага года іншаземцам, якія праязджаюць у Казахстан без візы, трэба будзе падаваць заяву на электронны дазвол праз лічбавую платформу не пазней, чым за 72 гадзіны да уезду. Аформленне будзе бясплатным. Дазвол будуць выдаваць пасля узгаднення з органамі нацыянальнай бяспекі. Ён будзе дзейнічаць 180 дзён і дазволіць на працягу гэтага часу некалькі разоў уязджаць у краіну. Новыя правілы пачнуць уводзіць паэтапна. З 1 лістапада 2026 года іх плануюць прымяніць у аэрапорце Актау і на 4 аўтамабільных пунктах пропуску на мяжы з Расіяй. З 1 студзеня 2027 года дазволы пачнуць патрабаваць у аэрапортах Астаны і Алматы, а з 1 сакавіка на ўсіх пунктах пропуску праз дзяржаўную мяжу. Да ліпеня 2027 года адсутнасць электроннага дазволу не будзе падставай для адмовы ва ўездзе. Пасля гэтай даты яго наяўнасць стане абавязковай. І аб беларускіх справах. У Варшаве арганізавана дапамога адзінокім беларускім пенсіянерам, якім цяжка выжываць у эміграцыі. Маладыя беларусы збіраюць штомесяц сродкі, каб дапамагчы пасільнай сумай грошай і наборам прадуктаў пакуль дзвюм жанчынам ва ўразлівай сітуацыі, гаворыць пенсіянерка з Віцебска, 69-гадовая Татьяна Аўсяннікава.
3: На мяне выйшлі ребята, са мною сазваніліся. Уточнили у меня о условиях моей материальной жизни тут и стали мне помогать. Раз в месяц мне привозят денежку, но сначала было 500, сейчас уже 300. И плюс еще хороший такой большой пакет свежих продуктов. Для меня это вообще неоценимо.
2: По словах Андрея Дубовіка, які арганізаваў такую дапамогу, пакуль могуць дапамагаць толькі дзвюм жанчынам. Але калі будзе больш тых, хто захоча рабіць дабро, то стане лепш нашым адзінокім маламаёмасным пенсіянерам, якія не па сваёй волі апынуліся за мяжой.
4: насамрэч гэта проста згаданне рабіць штосьці добрае, так, на была пэўная ідэя дэцэнтралізаваць дапамогу, проста некім сваім прыкладам арганізаваць людзей. Атрымалася сабраць недзе там 11-12 чалавек, і мы збіраліся так па 50, там, хто там троху, калі там пабольш пад злотых. Галоўнае, каб гэта было рэгулярна кожны месяц.
2: На дадзены момант самых актыўных засталося 5 чалавек. Таму Андрэй запрашае ўсіх беларусаў, хто не супраць дапамагаць маламаёмасным і хворым беларускім пенсіянерам, каб іх жыццё было крыху святлейшым, звяртацца асабіста да яго. Кантакты ў рэдакцыі «Радыё Рацыя». Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага «Радыё Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
5: «Радыё Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: На беларуска-польскім памежжы сёння воблачна з праясненнямі, магчымы невялікі дождж, тэмпература паветра 10-12 цяпла.
5: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Раніца з рацыяй.
0: Дождж акурат зараз ідзе ў Беластоку. Прыхапіце парасоны, калі хто ўжо збіраецца выходзіць на працу. Паслухайце беларускае радыё Рацыя. Мяне завуць Стась Дэдэрка. Бліжэйшыя 3 гадзіны правядзем разам і найперш звернем увагу на падзеі ва Ўкраіне. Наперадзе ў нас шэраг матэрыялаў. Пачуем галасы знутры праз 3 хвіліны першай.

0: я так разумею, жоўты ўзровень быў створаны для таго, каб крыху змякчыць вось гэтыя ўмовы паветнай трывогі в том выпадку, калі няма ракет, а толькі дроны ляцяць, бо ўжо на пэўна месяцы два, можа нават троху больш, Расія абрала такую новую тактыку бесперапынных атакаў, таму калі раней толькі па начах, мона кажучы, ну, в асноўным былі атакі там дзень праз дзень, некалькі дзён было там перадышкі, мона кажучы, то апошнім часам гэты налёты дронавы могуць не спыняцца сотнямі, і паветныя трывогі доўжацца таксама там па 10-12 гадзін, і ледзь не кожны дзень.
1: На якіх накірунках фронту зараз сітуацыя найбольш крытычная, і дзе расійскія войскі ціснуць мацней за ўсё?
0: Ну, агулам, калі так сачыць за лініі фронта, то, як і раней, сітуацыя напружаная застаецца ось на Данецчыне, паўдзённы кірунак, это Запорожжа, подступы да Запорожжа, Харкаўшчына. Менавіта поўдзень Харкаўшчыны, то ну, тыя ж напрамкі, што напэўна вось апошні год і на слыху, адзінае, што вось апошнія месяцы, ну, напэўна, паўгода, можа нават крыху больш, навіны былі, напэўна, больш пазітыўныя, калі на ўсё гэта глядзець, пра дынаміку перасоўвання войску, пра тое, што Украіна зламала гэтую дынаміку, пачала наадварот, там не супервялікія тэрыторыі, але ўсё роўна іх вызваляць, рухацца наперад, і вось такі адносна стабільны наступ расійскі, які там доўжыўся некалькі год дагэтуль, не па шмат кіламетраў, але ён быў бесперапынны. В прынцыпе, ён нібыта спыніўся, наколькі можна разумець, і вось такая тэндэнцыя была пазітыўнай.
1: Якія новыя элементы ці там тэхналогіі у тактыцы бакоў зараз у вас абмяркоўваюцца? Што вы заўважаеце ў інфармацыйнай прасторы?
0: Гэта новая з'ява рэактыўныя шахеды, якіх раней не было, і літаральна, можа, яны і былі, але вельмі маленькай колькасці, а за бягучае лета Расія перайшла на іх сталае выкарыстанне і, на жаль, супрацьпаветная абарона не спраўляюцца. Там значна ніжэйшы адсотак збівання гэтых шахедаў, і, адпаведна, яны зніштажаюць тыя цэлі, у якія яны накіроўваюцца, гэта крытычная інфраструктура, і, ну, і в тым ліку яны патрапляюць і ў жылыя будынкі, вельмі шмат ахвяраў, і па сённяшні дзень Украіна не знайшла ніякага такога дзейнага спосабу спыніць атакі вось гэтых новых рэактыўных шахедаў.
1: А якая рэальнасць ситуация с энергетикой и отеплением у городах, где вы зараз находитесь?
0: Ну, отепление покуль, принамсі, у Киеве еще не включали нават, бо температура трымается относно высокая. Что до энергетики, то ситуация досить такая критичная. У Киеве литерально сегодня спинялось метро, и это уже другий или третий выпадок за недавний час, хотя ну, ранее, пошлыми годами, такого нават в угле не было, как метро спинялось с перебою с электрикой. Тому ситуация сапраўды крытычна, і што цікава, такая украінская спецыфіка, што яна пераўвасабляецца ў такі ўнутрапалітычны, калі, ну, не крызіс, а хутчэй напружанасць, бо, напрыклад, мэр Кіева быў выкліканы ў Верховную Раду адносна сітуацыі па падрыхтоўцы Кіева. Ён выступаў, крытыкуючы ўладу і, ну, непасрэдна Зеленскага пра тое, што, маўляў, ну, як сказаў Клічко, што праблема ў тым, што дзяржаўная ўлада скарачае паўнамоцтвы мясцовай ўлады і переразмярковыя бюджэты. В той же час ось у парламенце прад'яўлялі абвінавачванне таму ж Клічку у тым, што гэта на ўзроўні горада не падрыхтаваны Кіеў. Хаця, ну, аб'ектыўна вельмі цяжка сказаць, чыя тут адказнасць, але відавочна, што вось гэтая тактыка расіян мае пэўнае дзеянне і адчуваецца сітуацыя ў горадзе ўжо па-іншаму.
1: Наколькі змянілася інтэнсіўнасць і характары ракетных удараў і налётаў шахедаў у вашым горадзе?
0: Ну, калі казаць пра ракетныя удары, я зараз не прыгадаю лічбы, это трэба параўнаць, напэўна, па колькасці, але ось вас вістых адчуваннях нібыта значна і больш стала менавіта гэтых ракетаў, і, на жаль, все часцей спачатку яны прылятаюць, а потым гучаецца паветраная трывога, то бок зараз нават, ну, не заўсёды пускі фіксуюцца, і спачатку прылятае ракета, і потым толькі становіцца зразумела, што, ну, быў пуск. На жаль, ось такія разведвальныя даныя таксама часам не даходзяць.
2: Такія словы гаворыць спадар Алесь Мінаў, беларускі журналіст, які жыве ва Украіне. Праглядаючы, што адбылося за мінулую ноч, я таксама бачу у навіновай стужцы, што пасля расійскіх, у выніку расійскіх удараў на Днепропетроўшчыне загінулі два чалавекі, расійцы атакавалі Дняпроўскі, Паўлаградскі раёны, загарэліся некалькі прыватных дамоў, на месцы працуюць ратавальнікі. У той же час

0: расійскага боку ў Разані мясцовыя жыхары і маніторынгавыя каналы паведамляюць пра пажар на нафтаперапрацоўчым заводзе. Наколькі памятаю, ўжо далёка не першы ў гэтым горадзе. У той жа час рэзервуар з нафтай, які ўзарваўся ўчора ў Растове, працягвае гарэць, паведамляе агенцыя УНІН. Працягнем тэму праз 3 хвіліны.
1: Радыё Рацыя.

0: 7:28 беларускі час, у Польшчы 6:28 адпаведна. Прагноз надвор'я пачнём з мэты рэкордаў, зафіксаваных у такі самы дзень цягам гісторыі назіранняў па Беларусі. Цяплей за ўсё было ў берасці ў 2019 годзе, надзвычай цёплы тады выдаўся кастрычнік, вышэй за плюс 24 градусы. Халадней за ўсё было ў Віцебску ў 1976 годзе, ніжэй за мінус 9, а больш за ўсё ападкаў выпало ў Вялейцы у 71 годзе 23,5 мм. На беларуска-польскім памежжы сёння воблачна з праясненнямі, магчымы невялікі дождж, і зараз ідзе акурат у Беластоку прынамсі. Тэмпература паветра плюс 10-12. Беларускія сыноптыкі даюць папярэджанне з жоўтым узроўнем небяспекі на гэты ранак, бо ў асобных раёнах Беларусі чакаецца туман, а месяцамі па ўсходзе краіны замаразкі 0-2 градусы.
1: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.
2: Расіяне ўсё больш купляюць беларускія халадзільнікі і пліты. Продажы беларускіх халадзільнікаў і маразільнікаў у расійскай сетцы крама выраслі за квартал удвая. Расійскі рэтэйлер М-Відео расказаў, колькі беларускай прадукцыі ў іх куплялася за верасень 2025 года да верасня 2026. Найбольшым попытам карысталіся брэнды «Гефест», «Атлант» і «Горизонт». Бралі ў асноўным халадзільнікі і маразільнікі кухольную тэхніку, у другім квартале аб'ём продаж у беларускіх брэндаў у расійскім рэтэйлеры вырас на 34% адносна першага квартала. «Атлант» павялічыў свае продажы ажно на 96%, «Гефест» на 24,5%. Ідзе ў банкруцтва дачка БНБК у Магілёўскай вобласці. Эканамічны суд Магілёўскай вобласці распачаў вытворчасць па справе аб банкруцтве БНК «Агра Глузка». Гэта дачыннае прадпрыемства Беларускай нацыянальнай біятэхналагічнай карпарацыі, створана ў 2022 годзе пасля перадачы НБК зямель у некалькіх раёнах краіны, у тым ліку ў Глузкім раёне, піша «Офіс Лайф». У 2022-2023 годах НБК актыўна пашырала сваю сыравінную базу. У Бабруйскім раёне карпарацыя атрымала ў давернае кіраванне на 3 гады акцыі 3 сельгасгаспадарчых прадпрыемстваў, а ў Глузкім раёне 6 арганізацый. У 2023 годзе БНБК планавала павялічыць аб'ём вытворчасці прадукцыі да 1 мільёна тон, таму ёй тэрмінова спатрэбілася значнае сельскагаспадарчае ўгоддзе. Пазней урад вырашыў перадаць карпарацыі частку зямель у іншых раёнах Беларусі – Пуховіцкім, Асіповіцкім, Дубыхаўскім. Паведамлялася, што НБК уклала каля 60 мільёнаў рублёў у развіццё сельскагаспадарчай вытворчасці ў Глузкім раёне. Аднак цяпер дачыннае прадпрыемства карпарацыі ў гэтым раёне знаходзіцца ў стадыі ліквідацыі. У суседзяў з'явіўся інвестар з Казахстана. Сетка плануе пашырыцца на 67 крам. Найбуйнейшым бенефіцыярам сеткі суседзяй, як звярнуў увагу партал «Беларусы і рынак», цяпер з'яўляецца грамадзянін Казахстана Антон Сычоў. Рэтэйлер плануе адкрыццё новых крам і вяртанне да дыстрыб'юцыі харніны ды садавіны. Паводле інфармацыі, якую чытаем на адзіным партале фінансавага рынку, у сувязі з эмісіяй аблігацый у ключавой кіраўнічай структуры сеткі суседзяй, кампанія «Лібрэтэк» з'явіўся новы бенефіцыяр. Гэта грамадзянін Казахстана Антон Сычоў, якому цяпер належыць найбуйнейшая доля ў гэтым бізнесе – 26%. Такім чынам ён далучыўся да заснавальнікаў рэтэйлера. «Лібрэтэк» плануе з лістапада гэтага года прыцягнуць 85 мільёнаў рублёў праз размяшчэнне дэпазітных аблігацый з тэрмінам пагашэння ў канцы 2023 года, каб прафінансаваць сваю бягучую дзейнасць. Яна ўключае і рэструктурызацыю рознічнай сеткі суседзі. Плануецца, што да канца 2026 года сетка павялічыцца на 67 крам, на 60 за кошт далучэння аб'ектаў афіляваных кампаній «Чыстай крыніцы» і «Наваколля», яшчэ на 7 дзякуючы адкрыццю новых гандлёвых кропак. Афіцыйныя курсы валют на 14 кастрычніка, устаноўленыя цэнтральнымі банкамі Беларусі і Польшчы, на наступных узроўнях. Курс валют у Беларусі. Нацыянальны банк Рэспублікі Беларусь. Па выніках свежых таргоў на беларускай валютна-фондавай біржы беларускі рубель нязначна аслабіў. Актуальны курс складаюць 1 даляр. 3 рублі, 1 еўра 3,30, 100 расійскіх рублёў 3,60, 10 польскіх злотах 7 рублёў 60. Установлены Нацбанкам на гэты дзень. Курсы валют у Польшы: 1 даляр купля 3,87, продаж 3,95, 1 еўра купля 4,33, продаж 4,42.
1: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.

0: І зноў пра Украіну, але ўжо не толькі пра вайну. У Украінскім каталіцкім універсітэце ў Львове прайшоў 19-й экуменічны сацыяльны тыдзень. У межах яго адбылася міжнародная дыскусія пра ролю рэлігійнай адукацыі ў пераадоленні расколаў. Удзел у канферэнцыі прыняла беларуская тэалагінія, каардынатарка ініцыятывы «Хрысціянская візія» Наталля Васілевіч. На яе думку, досвед міжканфесійнага супольнага пошуку паразумення, які зараз выпрацоўваецца в Украине, является уникальным и каштовным прикладом, у тем лику и для будучыни Беларуси.
1: Для Украины теперь вельми важно, как у грамадства была згода, как вот эта религийная розница, и она никак не выкарыстовывалась для того, как провоковать некие ворожие настрои одной группы грамадства и другой, потому что война предугледживает, что грамадство повинно быть едным. Альбо, например, Польша и Украина, да, вот есть некие незагойные раны, и, сдается, вот на початку войны такое некое ворожесть, она была переодоленная, але все частей, например, в том же польском громадстве провокуются антиукраинские настрои, связанные там с ушанованием, например, такого деяча, как Бандера. Да? Супольное думание про историю, про сучасность, про будущую у всех христианских церков, у всех христианских супольностей, и оно вельми позитивно отбивается на сгоде громадской, починаются люди неяк больш разумець адзін аднога. Паколькі я сама займаюся вось гэтай эканамічнай адукацыяй, мяне запрасілі калегі з Украіны, з якімі мы супрацоўнічаем, у прыватнасці Украінскі каталіцкі універсітэт. Не першы раз я там на дыскусіях удзельнічаю, дзелюся сваім досведам, сваімі назіраннямі. І для мяне таксама было важна паказаць самім украінцам, таму што часта, ведаеце, ва ўсходній Европе мы сябе ўспрымаем як нейкіх таких трошки отсталых перед Европой заходних, и нам треба догонять, кудысьці там спробовать вот, догнать этот заход. Ось, але на сегодняшний момент я спробовала это так само довести украинским коллегам и присутным, что Украина з'являється одним з таких місцев, де питання ось гэтай супраці релігійних організацій поміж собою з'являється екзистенційним питанням, питанням життя і смерті, питанням виживання. Актуальність вельми висока, нашмат вишейша за заходній країни, де нема війни і нема такої актуальності. А по-друге, то, що є приклади і у самої Україні некі таких цудовні приклади супраці релігійних організацій, які не заўсёды ёсць в краінах Заходней Європы, і што Україна може показувати приклад, десь навіть з'являтися прикладами, що не треба заўсёды глядзець тільки на інших і спробувати повторити ось ті узори, які вони пропонують, але все ж таки і заходить зі своєї ситуації, заходить з ніяких своїх потребов, спробувати асенсувати вже у своїм контексті ось цей екумінічний рух, екумінічне взаємодіяння, супрацю і показывать так само и добрые приклады со своей Украины для інших, они так само могут быть прикладами, за якими захочется повторить и нек альбо натхниться ими вот для будущей такой экуменичной супрацы.
2: В эти дни так само вспоминаем историчное принятие Берастейской унии. На ваше подлежание, какое зараз на мое значение, ці може быть дать некий урок, например, зараз экуменичному руху, тому же белорусскому?
1: Я думаю, что для нас это вельми важная подея для истории белорусского христианства, и я дагэтулю подея, якая вельми моцна делить белорусское христианство. Для православных это такая червоная нуча, Берастейская уния, и сапраўды, ну, той час, калі мы возьмем 16-е стагоддзе, 17-е стагоддзе, это был вельми складанный час для религийных супольностей усюды, особливо, калі гэта тычылася супольностей некіх меншасці, тады не было уяўлення про свободу религии, як такую, так, и для людей было, ну, нек гэта все по-іншому, чым сёння. Сёння у нас есть некі стандарты свободы религии, мы можем бачыць інших побач собой, мы можем здесь імі весці дыялог. І я думаю, што супольная нейкая шчырая супольная развага над гэтымі гістарычнымі падзеямі для нас гэта важна. І нават ведаеце, у нас былі на кангрэсе даследнікаў Беларусі некалі панэлі па багаслоўі, і напрыклад, тэма Берасцейскай уніі і супрацьстаянне Берасцейскай уніі, і вось гэтыя падзеі, звязаныя з гэтым перыядам скасавання Берасцейскай уніі ў 19 стагоддзі, мы разам разважалі, былі грэка-каталіцкія прадстаўнікі, праваслаўныя і рымска-каталіцкія пратэстанты, і гэта адбывалася, вот, ну, напрыклад, мы гаварылі пра святых, пра то, якіх святых мы шануем, чаму менавіта мы іх шануем, што важна іх сведчанне. Вот асоба Єзефата Кунцевіча уздымалася, альбо пытанне таго, наколькі такі асобы Афанасія Брэсцкага, Берасцейскага уздымалася, таксама кананізацыя магчыма Іосіфа Сямашкі абмяркоўвалася намі. Гэтая тэма, яна ў Беларусі, на жаль, з'яўляецца проста такім балючай нейкай ранай, ідэалагізаванай вельмі моцна. Ну, для беларускага хрысціянства гэта адна з тэмаў, якая будзе яшчэ доўга важнай і, скажам, важнай для вот пошуку ўзаемаразумення нейкага.
0: Як азначае Наталя Васілевіч, менавіта экуменічная адукацыя, знаёмства з еўрапейскімі мадэлямі міжканфесіяналізму могуць стаць эфектыўным сродкам для зніжэння ўзроўню палярызацыі ў грамадстве. Тэлягіня падкрэслівае, што здольнасць рэлігійных супольнасцяў будаваць масты без дзяржаўнага прымусу мае калясальную маральную сілу, здольную супрацьстаяць нават самым жорсткім спробам зачысткі і кантролю рэлігійнага поля. Праз 3 хвіліны на нашай хвалі каментар Миколы Бянька, прысвечаны, ну, часткова можна сказаць, у працяг папярэдняй тэмы рускаму міру ў Беларусі.
3: Беларуская радыё рацыя найлепшы твой сябар.

Прарасійская актывістка Эльвіра Мерсалімова паведаміла, што 14 кастрычніка ёй 4 разы тэлефанавалі з розных аддзелаў міліцыі, нават з розных гарадоў. Прычыны ўвагі сілавікоў яна не назвала, але паслядоўнасць падзеі паказальная. Дзяржаўны прапагандыст Рыгор Азаронак публічна абражае актывістку, намікае на крымінальныя артыкулы і пытаецца, чаго чакаюць сілавікі. Затым яна паведамляе пра іх званкі. Канфлікт між Мерсалімовай і Азаронкам мае перадгісторыю. У жніўні 2025-го Азаронак абвінаваціў Мерсалімову і шэраг іншых прарасійскіх дзеячаў у здрадзе, саюзнай дзяржаве і працы на Захад. Яна запатрабавала абвяржэння і выбачэння. Пазней высмеяла ягоны аповед пра Лукашэнку, які выходзіў з аўтаматам насустрач нібыта ўзброенаму натоўпу ў 2020-м. Так актывістка зрабіла замах на аснову дзяржаўнай прапаганды. Міф пра асабісты подзвіг кіраўніка. У выпадку ўзаемных папрокаў рускамірцаў насамрэч мае месца класічнае ўнутрывідавае змаганне. Ідэалагічная блізкасць не выключае канкурэнцыі за ўплыў, рэсурсы і права вызначаць, хто сапраўдны саюзнік Вялікай Расіі. Азаронак абараняе сістэму, у якой прарасійская рыторыка павінна ўмацоўваць Лукашэнку. Частка Z-актывістаў арыентуецца на расійскія пляцоўкі і шукае падтрымкі ў структурах Расійскай Федэрацыі, што можа даваць ім адчуванне незалежнасці ад Менска. Палітычная розніца тут відавочная. Для адных цэнтр лаяльнасці ўлада Беларусі, для іншых яна сама можа быць аб'ектам крытыкі з пазіцыі рускага міру. Паказальна, што нават Азаронак апелюе да расійскага пасольства і рассупрацоўніцтва, сцвярджаючы, што там ад Мерсалімовай адракліся. Падобная супярэчнасць выяўлялася, зрэшты, на значна вышэйшым узроўні. Расійскі пасол Міхаіл Бабіч у 2018-2019 годах настойліва прасоўваў паглыбленне інтэграцыі і звязваў эканамічныя саступкі з палітычнымі крокамі Менска. Рэжымны МЗС адказаў тады, што пасол не зразумеў розніцы між незалежнай дзяржавай і федэральнай акругай. У красавіку 2019-го Бабіча адклікалі. Канфлікт паказаў мяжу. Нават прадстаўнік Крымля выклікаў супраціў, калі ягоная актыўнасць пагражала самастойнасці мясцовых уладаў. Справа Мерсалімовай укладаецца ў тую ж самую схему. Рэжым можа прасоўваць расійскія наратывы, падтрымліваць Маскву і пераследаваць беларускую нацыянальную актыўнасць, але гэта не азначае дазволу на самастойны прарасійскі рух. Яму патрэбная манаполія на прадстаўніцтва Расіі ў Беларусі. Усе сувязі і палітычныя ініцыятывы мусяць праходзіць праз уладную вертыкаль. Таму ціск на Z-актывістаў не сведчыць пра раптоўны паварот да беларускасці. Рэжым абараняе сваё права кантраляваць палітычнае поле. Прарасійскія перакананні дазволеныя, пакуль яны служаць уладзе. Як толькі іх носьбіт пачынае ацэньваць Лукашэнку, патрабаваць ад яго большага або шукаць апору ў Маскве, у абыход Мінска, ён рызыкуе стаць чарговым ахвярным казлом.

0: У контексте российских погроз часто сгадывается Эстония, у приватности город Нарва, близкий до межи с Россией. Как живется зараз там белорусам? Там есть белорусская диаспора. Какие проблемы на повестке? Про это расповеди одна из лидерок белорусской супольности в Эстонии, Ирина Шпак.
1: Конечно, больше культурницких проектов. На тое спрыяе і культурная атмасфера ў Таліне, напрыклад. У верасні прайшоў тыдзень нацыянальных культур Таліна, куды запрашаліся да ўдзелу і беларусы. Напрыклад, з Таліна ўдзельнічалі беларусы з керамікай, Таццяна Варажун з керамікай, майстар-класам па кераміцы Беларусі і пра культуру Беларусі. Яна ўдзельнічае ўже другі год запар. Таксама я ладзіла сустрэчу з выставу партрэтаў Юліі Лейдзік, якая мае эстонскія карані. І таксама яны разам з Евгеніем Канаплёвым ладзілі майстар-клас па працы з камерай абскура. Вось гэтыя два мерапрыемствы з беларусамі адбыліся, малі вельмі такі актыўны водгук, цікавасць да творчасці беларусаў, што, безумоўна, нас толькі радуе.
2: А ці ёсць у вас сумесныя праекты з іншымі суполкамі ў Эстоніі, напрыклад, з украінскай дыяспарай ці там з мясцовымі эстонскімі арганізацыямі?
1: Да, праектаў, якія дзейнічаюць на пастаяннай аснове, няма, але, ну, можна вось сказаць, гэта як уже такая існуючая 3 гады дакладна калабарацыя з эстонскімі арганізацыямі культурніцкімі. У верасні мы супрацоўнічаем плотна, абмяркоўваем ідэі, ці я раю некаторых беларусаў, якія могуць паўдзельнічаць у гэтым тыдні нацыянальных культур. А так, напэўна, гэта галоўны.
2: Як выбудаваны ваш дыялог з эстонскімі ўладамі? Ці адчуваеце вы рэальную падтрымку з іх боку?
1: Канешне, у нас ёсць, ну, у розных арганізацый беларускіх ёсць розныя прычыны для кантактаў. Мы кантактуем і з міністэрствам замежных справ, і з мэрыяй, і з інтэграцыйным фондам. Хтосьці супрацоўнічае з міністэрствам адукацыі ці культуры. Ну, ўсё залежыць ад дзейнасці канкрэтнага чалавека ці арганізацыі беларускай, ці ўвогуле нейкай імпрэзы, пад якую шукаюцца розныя дыяспары, у тым ліку і беларусы.
2: А ці лёгка зараз згуртаваць беларусаў вакол дзейнасці дыяспары, ці людзі больш засяроджаныя на ўласным выжыванні?
1: Больш засяроджаны на сваім жыцці. Напэўна, нават не ведаю, што больш прыцягвае, ці нейкая навізна ў мерапрыемстве, ці госці, якіх хацелі пабачыць, напрыклад, тыя, хто не жыве ў Эстоніі ці ў Таліне, ці надвор'я, ці ўвогуле супадзенне ўсіх фактараў. Але тым не менш, так, дакладна людзей, актыўна падтрымліваючых беларускія імпрэзы, менш.
2: Якія буйныя мерапрыемствы, выставы ці там сустрэчы беларусаў пройдуць у Эстоніі ў бліжэйшы месяц-два? Да чаго можна было б далучацца?
1: Мы плануем, канешне, зладзіць зноў нерастраляных паэтаў. Якраз распрацоўваем канцэпцыю мерапрыемства ў гэтым годзе. Таксама на лістапад запланавана сустрэча з Максімам Знак і яго прэзентацыя новай кнігі, выступ з канцэртам. Падымем таксама пытанні пра адвакацыю палітзняволеных, а ён у гэтым з усіх кірункаў эксперт. І спадзяюся, што атрымаецца арганізаваць беларускія каляды, якія мы робім ужо таксама некалькі гадоў запар у студзені.
0: Спадарства Ірына Шпак дадала, што беларусы таксама застаюцца палітычнай адвакацыяй, займаюцца, дапамагаюць палітвязням, выбудоўваюць дыялог з эстонскімі ўладамі, каб абараніць правы беларускай супольнасці.
3: Радыё Рацыя. Слухай нас у інтэрнэце. Рацыя.ком.
0: Пра што мы дазнаемся з бліжэйшага выпуску навінаў. 3 чалавекі загінулі, 6 паранены ў выніку расійскай атакі па гораду Крапіўніцкаму ва Ўкраіне. У Беларусі збанкрутаваў пастаўшчык дронаў для памежнікаў і следчага камітэту. Падазраванаму ў спробе замаху на прэм'ера Польшчы высунутае абвінавачванне. Пра гэта да інша дазнаемся праз 2 хвіліны.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 8:00 у Беларусі, 7:00 у Польшчы.
3: 3 чалавекі загінулі, 6 параненыя ў выніку расійскай атакі па горадзе Крапіўніцкім ва Ўкраіне. У Беларусі збанкрутаваў пастаўшчык дронаў для памежнікаў і следчага камітэта. Падазраванаму ў спробе замаху на прэм'ера Польшы высунутыя абвінавачванні.
2: У студыі з навінамі Владзімір Лапцевіч.
3: Пачнем з падзей расійска-украінскай вайны. Кіраваградская вобласць больш за 10 гадзін знаходзілася пад масіраванай атакай расійскіх дронаў, паведамляе УНІАН. У выніку ўдару ў Крапіўніцкім загінулі 3 чалавекі, яшчэ 6 параненыя. У абласным цэнтры зафіксавана трапленне па тэрыторыях прадпрыемстваў, лагістычных цэнтраў, складскіх аб'ектах, жылых дамоў і прыдамавых тэрыторый. У выніку ўдару ўзніклі пажары. Ад расійскай атакі на Днепрапетроўскую вобласць раніцой загінулі 2 чалавекі, паведаміў начальнік абласной вайсковай адміністрацыі Аляксандр Ганжа. Жыццё ва ўкраінскай сталіцы становіцца ўсё больш напружаным. З-за запуску новай сістэмы апавяшчэння сірэны паветранай трывогі зараз гучаць амаль безупынна, кажа беларускі журналіст, які стала жыве ва Ўкраіне, Алесь Мінаў.
4: Апошнім часам сітуацыя сапраўды значна больш складаная стала, і в тым ліку в Києві, ну, ва ўсіх гарадах. Я, прынамсі, як жыву ў Києві, то тут адчуваю Києв в пэўным родзе калапс, бо не так даўно ввялі нават 2 ўзроўні трывог паветраных. Калі раней гэта была проста паветраная трывога, то цяпер ёсць жоўты ўзровень і чырвоны. І, я так разумею, жоўты ўзровень быў створаны для таго, каб крыху змякчыць ось гэтыя ўмовы паветранай трывогі, в том выпадку, калі няма ракет.
3: Паўнамаштабная вайна Расіі супраць Украіны трывае ўжо 4 гады і амаль 8 месяцаў. За гэты час канфлікт ператварыўся ў жорсткую вайну на знясіленне. Да іншых тэм. У Беларусі кампанія радыёкіраванай мадэлі падала ў эканамічны суд Менску заяву аб банкрутстве. Галоўнай крыніцай прыбытку для фірмы быў продаж дронаў. Тэхніку пастаўлялі ў тым ліку памежнаму і следчаму камітэтам. Фірма вінная пазычальніку амаль 357 тысяч рублёў. Пры гэтым аніякай маёмасці ў яе няма, каб расплаціцца. Прычына банкрутства кампаніі дакладна невядомая. Не выключана, што яна зрабілася ахвярою забароны на шырокае ўжыванне беспілотнікаў. Радыёкіраваныя мадэлі займаліся продажам радыёкіраваных машын, квадракоптараў ды іншай такой тэхнікі, як у раздробным гандлі, так і дзяржаўным органам. Аднак у жніўні летась кампанію залучылі ў рэестр недобрасумленных пастаўшчыкоў. Гэта здарылася пасля таго, як арганізацыя выйграла тэндэр на продаж Міністэрства абароны 81 беспілотніка на 2,7 мільёна рублёў. Аднак замову так і не выканала. На крымінальную тэматыку. 66-гадоваму жыхару Уроцлава Кшыштафу Н. высунутыя абвінавачванні ў падрыхтоўцы замаху на прэм'ер-міністра і віцэ-прэм'ера міністра нацыянальнай абароны Польшчы. Мы маем справу з чалавекам, які хацеў гэта зрабіць не для славы ці грошай, а па ідэалагічных меркаваннях, які ўжо перайшоў ад заяў да канкрэтных дзеянняў для рэалізацыі сваіх намераў, сказаў прэс-сакратар Варшаўскай акруговай пракуратуры Пётр Антоній Скіба. Кшыштафу Н. прад'яўленыя абвінавачванні па 9 артыкулах крымінальнага кодэксу. Найбольш сур'ёзным з іх з'яўляецца падрыхтоўка замаху на высокапастаўленых палітыкаў з выкарыстаннем выбухоўкі. За гэта яму пагражае да 15 гадоў пазбаўлення волі. Сёння суд павінен вырашыць, ці пакінуць падазраванага пад вартай. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рація. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжы сёння воблачна з праясненнямі, магчымы невялікі дождж, тэмпература паветра плюс 10-12.
0: Радио Рация. Першае трансгранічнае радио FM. Раніца з Рацией.
2: Нагадаю, наши координаты. Господарство 98.1 FM у Белостоку и Городни, у приватности 99.2 FM у Берости до Белой Подляской. Онлайн-трансляция ведется праз наш сайт rация.com. Мы есть у вас в соцсетках, у мессенджерах. Выбирайте зручный, безопасный для себе вариант. Напереди шерох еще материалов на злободенные темы, так что заставайтесь с нами.

0: На гэтым тыдні беларускі маніторынгавы цэнтр Белпол прэзентаваў новы аналітычны даклад аб мілітарызацыі Беларусі. Адметна, што пасля яго публікацыі сайт ініцыятывы падвяргаецца масаванаму нападу кібер. Пра новы дакумент і цяперашні стан Беларусі госць рацыі прадстаўнік Белпол Мацвей Купрэйчык распавёў нашай журналістцы Марыне Савіцкай.
1: Госць рацыі.
2: Згодна з гэтым дакладам, якія найбольш небяспечныя фактары, паказчыкі вас у плане мілітарызацыі Беларусі прымушаюць усё ж такі быць напружанымі найбольш?
3: Па-першае, гэта мілітарызацыя дзяцінства ў Беларусі, таму што шмат бацькоў

0: Гэта ўсё сведчыць аб тым, што яны рыхтуюць дзяцей да ўдзелу ў вайне. Гэта было па-першае. Па-другое, мілітарызацыя вайсковай інфраструктуры на тэрыторыі Беларусі. Яны зараз мадэрнізуюць беларускую чыгунку, ставяць больш моцныя рэльсы на беларускую чыгунку і так далей. Вельмі шмат усяго. Беларускія ваенныя аэрапорты зараз таксама мадэрнізуюцца. І ўсё гэта робіцца ў тым ліку за расійскія грошы. Што сведчыць аб тым, што Расія не будзе плаціць на развіццё Беларусі там на будучыню. Яны плоціць гэтыя грошы дзеля таго, каб у бліжэйшы час выкарыстаць гэта ўсё, за што яны заплацілі. Тым ліку таксама напружваюць той момант, што беларускія прадпрыемствы, у тым ліку грамадскія, зараз пераарыентоўваюцца на ваенныя рэльсы. Гэта вельмі непакоіць, таму што, напрыклад, раней беларускае прадпрыемства «Легмаш» было пад кіраўніцтвам Мінпраму беларускага. Мы ведаем, як беларускія, так бы мовіць, функцыянеры кіруюць прадпрыемствамі, тое прадпрыемства было ўжо на мяжы закрыцця. Але беларускае прадпрыемства «Легмаш» зараз, напрыклад, аддалі пад кіраўніцтва Ваенна-прамысловаму камітэту Рэспублікі Беларусь. І што мы бачым? Персанал гэтага прадпрыемства ўзрос у 3,5 разы. Прадпрыемства ўжо вешаюць на дошку, як прыклад, як трэба працаваць на ваеннай прамысловасці і так далей. І гэта вельмі напружвае, таму што раней гэта было грамадзянскае прадпрыемства, зараз вайсковае.
1: Калі мы размаўляем пра дзяцей і пра іх мілітарызацыю, ці ёсць цяпер варыянты у бацькоў, якія застаюцца ў краіне, але не могуць з'ехаць таксама, неяк вызваліць сваіх дзяцей з-пад гэтага, адмовіцца неяк, наколькі небяспечна для іх гэта ў краіне?
0: Такая небяспека ёсць, і да нас звярталіся людзі, якія запытвалі, што рабіць у такіх выпадках. Я бы параіў такі момант, што адпраўляйце вашых дзяцей на іншыя розныя мерапрыемствы, напрыклад, там на шахматы, на футбол, на іншыя. Кажыце, што выбачайце, у нас няма часу зараз там на тое, бо дзіцёнак ужо, напрыклад, там дзесьці малюе, дзесьці грае ў футбол, займаецца шахматамі, можа быць, там ён ходзіць да рэпетытара па матэматыцы, што ён цэлы час заняты чымсьці. То бок, што ён там не скітаецца па вуліцы, а ён чымсьці заняты. Гэта вельмі добра працуе ўнутры школ, і гэта дакладна вельмі добра працуе і на развіццё вашага дзіцёнка. Таксама вельмі важным з'яўляецца момант, што зараз у Беларусі ўвялі абавязковыя летнікі, вайсковыя ў 10 і 11 класе. Ты без гэтага не атрымаеш атэстат аб тым, што ты скончыў школу. Так, туды трэба дзецям ісці абавязкова, але ж гэта праца бацькоў, каб патлумачыць свайму сыну ці дачцэ, што гэта ўсё не ёсць нармальна. Што трэба быць мірным чалавекам, што трэба разумець, што чалавечае жыццё каштуе вельмі шмат, і тлумачыць аб тым, што трэба развіваць мазгі, а не развіваць дурную сілу.
1: Што датычна выпадкаў, калі бацькі адмаўляюцца весці дзяцей у адпаведныя гурткі, гэта ці не правакуе гэта прадстаўнікоў дзяржавы нашай ствараць спісы нейкіх небяспечных сем'яў?
0: Ну, мы з такімі сутыкаліся на дадзены момант, але ж вельмі добра працуе, калі ёсць, так бы мовіць, лагічная адмазка. Што ён заняты там на тых гуртках. Всё. Выбачаць, мы б вельмі хацелі. Мы марылі аб гэтым, але ўжо ж усё, заняты, яму падабаецца, і выбачайце, няма магчымасці.
1: Ёсць афіцыйны ўзроўні, я маю на ўвазі зараз дэмакратычныя сілы, якія змагаюцца на ўзроўні там дзяржаў, прадстаўнікоў, дыпламатаў і так далей. Але што могуць зрабіць радавыя, умоўна, беларусы ў эміграцыі для таго, каб прыцягваць увагу замежнікаў, тлумачыць, што адбываецца ў Беларусі?
0: Калі вы жывеце ў нармальнай дэмакратычнай краіне, то бок не ў Беларусі, не ў Расіі, то ў вас заўсёды ёсць магчымасць пісаць лісты да дэпутатаў, пісаць лісты для прадстаўнікоў уладу вашага, напрыклад, горада ці вашага там раёна, вобласці ці краіны. Такая магчымасць заўсёды ёсць у дэмакратычных государствах, дзе можаце прыцягваць увагу. Таксама вы можаце рабіць публікацыі ў сваіх сацыяльных сетках. Зразумела, калі гэта бяспечна для вас, для вашых блізкіх, то вы можаце аб гэтым пісаць і казаць. Вы можаце таксама тэгаць, напрыклад, тым самым твітары ці ўтрэць нейкіх палітыкаў і таксама паказваць, ну, глядзіце, што адбываецца ў нашай краіне. Да гэтага трэба прыцягнуць увагу і так далі. І вось гэта працуе, і калі мы рабілі такі небольшы івэнцік каля штаб-кватэры Інтэрполу пару год таму, там было амаль што 6-7 чалавек, не вельмі шмат, але мы змаглі паўплываць на нейкі момант, на жаль, не магу сказаць, але спрацавала.
1: На афіцыйным узроўні, пры ўліку, што ў вас таксама праводзіцца сустрэча з прадстаўнікамі розных краін, але ад каго вы атрымліваеце найбольшую падтрымку тут і разуменне таго, што адбываецца ў Беларусі?

0: Гэта краіны Балтыі, гэта Літва, Латвія, Эстонія, яны заўсёды вельмі уважліва, пільна ставяцца да інфармацыі, якую мы перадаем. Яны заўсёды вельмі шмат цікавяцца абстаноўкай і так далей. Яны вельмі шмат запытаў робяць да нас, і мы таксама з імі вельмі добра супрацоўнічаем. Таксама я бы адзначыў там буйныя краіны Еўропы, яны таксама заўсёды зацікаўленыя. Польшча — гэта адзін з паказчыкаў таго, як у тым ліку на вышэйшым узроўні кіраўніцтва хвалюецца за бяспеку сваёй краіны. Вельмі шмат пытанняў, вельмі шмат дасканалых пытанняў вывераных, якія не проста з галавы там раскажыце нам усё, што вы ведаеце, а канкрэтныя пытанні па канкрэтных момантах. І гэта вельмі заўсёды нас захапляе, калі мы працуем з прафесіяналамі і самі працуем як прафесіяналы для іх.
1: На ваш погляд, наколькі Беларусь блізкая да зацягвання ў паўнамаштабную вайну?
0: Нашы эксперты лічаць, што вельмі блізка. Зараз вельмі цяжкі час, калі диктатор Лукашенко знаходзіцца на шпагаце, я бы так сказаў. Калі з аднаго боку ён сам разумее, што калі ён будзе ўцягнуты ўжо ў паўнавартасную вайну, то гэта будзе канец для яго і для яго клану. І ў тым ліку ён не можа адмовіць Пуціну ў гэтым. І вось яго атрымліваецца такі шпагат, на які ён сам сябе паставіў. І зараз, калі ў Пуціна няма поспехаў на полі бою, калі усе партнеры разумеюць, і ў тым ліку дырэктар амерыканскай разведкі прыязджае да Пуціна і кажа, што твае генералы табе хлусяць, вось паглядзі, што насамрэч адбываецца, у яго вельмі вялікія праблемы. І таму адным з выхадаў гэта з'яўляецца ці паўторная эскалацыя ў бок Украіны, ці адкрыццё іншага напрамку, гэта балтыйскія краіны, дзе таксама яны падрыхтавалі ўжо і заканадаўчую базу для атакі на балтыйскія краіны, так бы мовіць, сказаўшы, што мы тут абараняем рускамоўнае насельніцтва. У нас ёсць закон, які нам дазваляе там войскі возіць у тыя краіны, дзе там рускамоўнае насельніцтва прыцісняюць і так далей. Таму яны рыхтуюцца вельмі сур'ёзна. І ў гэтым разам ужо не патрэбна прывозіць 200 тысяч чалавек на тэрыторыю Беларусі. Усё можа адбыцца іншым шляхам.
1: А што вы тады параілі тым людзям, якія знаходзяцца вось у тых жа самых краінах Балтыі?
0: Зараз мы бачым, што Літва, Латвія, Эстонія вельмі пільна рыхтуюцца да усялякіх пагроз з боку Расіі, з боку диктатора Лукашэнкі. Па-іншае, еўрапейскія краіны кажуць, што яны будуць абараняць тэрыторыю ўсіх краін Еўропы, дакладна Літву, Латвію, Эстонію, дакладна кожны сантыметр гэтых краінаў будзе абараняцца. Таму я бы не казаў пра тое, што трэба кудысьці там міграваць, ці яшчэ нешта. Але я скажу так, што трэба быць гатовым на нейкі выпадак, каб у вас былі падрыхтаваныя дакументы, каб у вас было нейкія грошы ў запасе на пэўныя выпадкі.
2: Госць рацыі.
3: Такія парады дае прадстаўнік Белпол Мацвей Купрэйчык у размове з маёй калегай Марынай Савіцкай. Між тым з'явілася новая заява Зеленскага, якую ён даў падчас інтэрв'ю Financial Times. Прэзідэнт Украіны заявіў, што Украіна адновіць удары па расійскіх нафтаперапрацоўчых заводах. Паводле яго слоў, Кіеў тры дні ўстрымліваўся ад удараў па энергетычнай інфраструктуры Расіі, але Масква працягвала атакаваць украінскую энергетыку. За тыдзень загінулі больш за сотню мірных жыхароў. Забарона знятая, з нас досыць, заявіў Уладзімір Зеленскі.

0: 8:27 беларускі час, у Польшчы на гадзіну меней. На беларуска-польскім памежжы сёння воблачна з праясненнямі, магчымы невялікі дождж. Тэмпература паветра плюс 10-12. Такое надвор'е ў асноўным сёння будзе вызначаць вобласць павышанага атмасфернага ціску. Толькі па заходняй палове ўплывае франтальны падзел, таму тут і дождж назіраецца ў Беластоку. Таксама зранку бачу, зараз, здаецца, ўжо развіднела троху. Атмасферны ціск у дзень будзе слаба расці. Таксама папярэджанне з жоўтым узроўнем небяспекі даюць беларускія сыноптыкі на гэты ранак, бо ў асобных раёнах Беларусі чакаецца туман, месцамі па ўсходзе нават зранку замаразкі 0-2 градусы.
1: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння. Беласток і Падляшша.
2: 15 кастрычніка, чацвер. Што рабіць? Ці хутка лясне рэжым? Як вярнуцца ў Беларусь з перамогай? Як і навошта далучацца да беларускай хрысціянскай дэмакратыі? У чацвер, 15 кастрычніка, ў Беластоку адбудзецца сустрэча з палітыкам, пісьменнікам, былым палітвязням Паўлам Севярынцам. Адбудзецца прэзентацыя ягонай новай кнігі «Соль зямлі» зборніка з 12 беларускіх віктарынаў. Пачатак сустрэча 19 гадзіне ў хабе «Новая зямля», што па вуліцы Святога Роха ў Беластоку. Людзі, кнігі, межы. Пясэцкі 2026. Гарадская бібліятэка ў Заблудаве запрашае на аўтарскую сустрэчу з Анетай Прымакай Оніжк, якая адбудзецца ў філіале бібліятэкі ў Рафалоўцы. Пачатак о 17 гадзіне. Выдатныя асобы і пяцідзённае свята чэшскай культуры. У Беластоку праходзіць юбілейнае 5 выданне чэшскіх дзён у Нетэатры. А 16 гадзіне адкрыецца выстава фатаграфіі Ондрэя Немеца «Вацлаў Гавел 1976-2011». А 17 гадзіне ў Беластоцкім Нетэатры пачнецца паказ фільму «Грамадзянін Гавел». Вацлаў Гавел быў незвычайнай асобай, драматургам, дысідэнтам, візіянерам і ў рэшце рэшт прэзідэнтам, які з незвычайным класам і гумарам увёў сваю кнігу ў свабодны свет. Больш за 10 гадоў камера сачыла за ім праз яго найбольш важныя, але таксама неверагодныя, прыватныя і неафіцыйныя моманты. Перад паказам адбудзецца размова, у якой будуць разглядацца палітычныя і чалавечыя аспекты прэзідэнцтва Гаула, польска-чэшскія адносіны і гістарычныя трансфармацыі ў нашай частцы Еўропы. У размове прымуць удзел Аляксандр Кваснеўскі, былы прэзідэнт Польшчы, які супрацоўнічаў з Вацлавам Гавелам на міжнароднай арэне, у тым ліку ў інтэграцыі Польшчы і Чэхіі ў НАТО і Еўразвяз. Ды Аляксандр Качароўскі, эсэіст, перакладчык чэшскай літаратуры, аўтар вядомай біяграфіі Вацлава Гавела і шырокага інтэрв'ю з Аляксандрам Кваснеўскім. Падляская ксёжніца імя Лукаша Гурніцкага ў Беластоку запрашае на сустрэчу дыскусійнага кніжнага клубу. На 17-ю сустрэчу рэкамендуецца кніга Персівала Эверета «Джеймс». Эверет дае слова Джеймсу, афраамерыканскаму спадарожніку Гакальберы Фіна, каб праілюстраваць яго бачанне свету Амерыкі 19-га стагоддзя. Пачатак сустрэча о 18-й гадзіне. Тут і зараз у музычнай кавярні «Фама» з канцэртам выступіць Аня Карольская. Пачатак о 19-й гадзіне. Беластоцкі лялечны тэатр прапануе сваім юным гледачам два спектаклі. О 9-й гадзіне пачнецца «Кармелек», а ў 10:30 казка «Кароль Зофіус» і «Цудоўная кура».
1: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння. Беласток і Падляшша.

0: Фаліт хіт з Віталем Цыганковым.
1: Беларусь рашуча асуджае заявы галоўнакамандуючы аб'яднанымі ўзброенымі сіламі НАТО ў Еўропі генерала Алексуса Грынкевіча, які прадставіў так званую тэорыю перамогі. Пра гэта заявіў прэсавы сакратар Міністэрства замежных справаў Беларусі Руслан Баранкоў. Паводле Баранкова, канцэпцыя прадугледжвае прэвентыўныя ўдары па беларускай тэрыторыі з выкарыстаннем дронаў і наземных роботызаваных сістэм. Хаця насамрэч план НАТО апісвае дзеянні альянса ў адказ на напад Расіі. Пад прыкрыццём абарончых формулёвак блок фактычна рыхтуе глебу для ваеннай эскалацыі і агрэсіі, заявіў прэс-сакратар беларускага МЗС. Ён таксама сцвярджае, што Беларусь нікому не пагражала, а яе ваенная дактрына мае выключна абарончы характар. МЗС Беларусі заклікаў заходнія краіны да дыялогу і аднаўлення даверу. 12 кастрычніка галоўнакамандуючы аб'яднанымі сіламі НАТО ў Еўропе амерыканскі генерал этнічна-беларускага паходжання Алексус Грынкевіч на варшаўскім форуме бяспекі упершыню публічна апісаў вайсковую стратэгію альянсу на выпадак нападу Расіі на ўсходні фланг. Паводле Грынкевіча, сакрэтная версія плану была зацверджаная 3 месяцы таму. Свой пасыл ён сфармуляваў коротка: «Мы дамо адпор». Тэрыторыя Беларусі была названая ў плане сярод цэляў. Калі Расія нападзе, НАТО плануе наносіць удары па расійскіх камандных пунктах і сістэмах супрацьпаветранай абароны ў Беларусі, Калінінградскай вобласці і вакол Петербургу. Мэта такіх удараў тым, каб пазбавіць непрыяцеля перавагі ў паветры і адкрыць шлях да контрнаступу. Мы назіраем, што НАТО сваімі рэзкімі заявамі папярэджвае Расію, таксама Лукашэнку, што яму лепей зрабіць усё магчымае, каб ваенныя дзеянні і нават проста правакацыі Расіі супраць заходніх суседзяў не адбываліся з тэрыторыі Беларусі. Натуральна, што беларускае міністэрства замежных справаў, нават пры некаторых апошніх даволі міралюбівых заявах Лукашэнкі, абавязана рэагаваць на такія выказванні прадстаўнікоў НАТО. Пры гэтым абавязкова перакручваць іхні сэнс, што і зрабіў Баранкоў, каб менавіта НАТО прадставіць патэнцыйным агрэсарам. Робіцца гэта не першы раз і стала ўжо пэўнай руцінай. Напрыклад, Лукашэнка, міністр абароны Хренін, не кажучы ўжо пра прапагандыстаў, неаднаразова выказваліся пра павелічэнне ваенных выдаткаў Польшчы, Літвой і Латвіі. Нібыта забываючыся, што галоўная прычына гэтага падвышэння, якое адбываецца апошнія гады, агрэсіўная палітыка Расіі, яе агрэсія супраць Украіны і гібрыдныя атакі на іншыя дзяржавы. Да таго ж, беларускі МЗС павінен у сваіх заявах заўсёды ісці ў рэчышчы старэйшага расійскага брата. А Москва традыцыйна спрабуе прыставіць узмацненне абароны НАТО як патэнцыйную пагрозу самой Расіі, а не як адказ на страх усходнеўрапейскіх краін перад магчымай расійскай агрэсіяй.
0: Палітыка з Віталём Цыганковым.

体、私の肌、爪の先、うなじの温度、声、生きている間に忘れないこと、生きている間に

0: Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 9 гадзіна ў Беларусі, 8 у Польшчы.
3: ЗША прапанавалі размарозіць частку актываў Расіі дзеля перамоў, паведамляюць СМІ. Украіна адновіць удары па расійскіх НПЗ, заявіў Уладзімір Зяленскі. Беларусь блізкая да ўступлення ў вайну, сцвярджаюць у арганізацыі Белпол.
2: У студыі з навінамі Уладзімір Лапцевіч.
3: Адміністрацыя прэзідэнта ЗША Дональда Трампа прапанавала зняць абмежаванні з часткі дзяржаўных актываў Расіі, замарожаных пасля пачатку паўнамаштабнага ўварвання ва Украіну, каб паспрабаваць аднавіць мірныя перамовы, якія зайшлі ў тупік. Пра гэта піша газета Financial Times са спасылкай на крыніцы. У сваю чаргу прадстаўнікі Еўропы на сустрэчы ў Маямі выступілі супраць перадачы кантролю над актывамі злучаным штатам або вяртання Расіі любой часткі замарожаных сродкаў, сказалі крыніцы газеты. Паводле іх слоў, прапанова Уіткафа і Кушніра выклікала занепакоенасць сярод украінскіх чыноўнікаў і еўрапейскіх дыпламатаў. У лютым 2022 года заходнія ўрады замарозілі расійскія дзяржаўныя актывы на 260 мільярдаў еўра. Большая частка гэтых сродкаў знаходзіцца ў еўрапейскім звязі, нагадвае Deutsche Welle. Украінскі прэзідэнт Уладзімір Зяленскі заявіў, што Украіна адновіць удары па расійскіх НПЗ. Забарона знятая з нас досыць, сказаў ён Financial Times у інтэрв'ю падчас свайго візіту ў Лондон. Паводле украінскага лідара, Кіеў 3 дні ўстрымліваўся ад удару па энергетычнай інфраструктуры, але Масква працягвала атакаваць украінскую энергетыку. За тыдзень загінулі больш за 100 мірных жыхароў. Зяленскі таксама расказаў, што амерыканскія вайскоўцы папярэдзілі украінскіх калег пра блакаванне разведвальных даных у выпадку працягу удару, а праблемы са Starlink назваў не тэхнічным збоем, а воляй. Спыніць удары ён пагадзіўся б толькі ў абмен на дадатковыя ракеты «Патрыот». Беларусь цяпер блізкая да ўступлення ў вайну. Такое меркаванне выказаў прадстаўнік Белпол Мацвей Курэйчык. Пры гэтым, каментуючы бяспеку беларусаў у эміграцыі, ён адзначыў:
4: «Зараз мы бачым, што Літва, Латвія, Эстонія вельмі пільна рыхтуюцца да усякіх пагроз з боку Расіі, з боку дыктатара Лукашэнкі. Па-іншае, еўрапейскія краіны кажуць, што яны будуць абараняць тэрыторыю ўсіх краін Еўропы, дакладна Літву, Латвію, Эстонію, дакладна кожны сантыметр гэтых краіну будзе абараняцца. Таму я бы не казаў пра тое, што трэба кудысьці там міграваць, яшчэ нешта. Але я скажу так, што трэба быць гатовым на нейкі выпадак. У вас былі падрыхтаваныя дакументы, каб у вас было нейкія грошы ў запасе на пэўныя выпадкі».
3: Нагадаем, на гэтым тыдні Белпол апублікаваў новы аналітычны даклад аб мілітарызацыі Беларусі. З таго часу сайт арганізацыі падвяргаецца масіраванаму нападу. Да іншых тэм. У Беластоку навучальныя ўстановы шукаюць баланс паміж захаваннем спакою і бяспекай дзяцей на фоне падвышанай увагі паліцыі да агульнаадукацыйных школ. Паводле заснавальніцы і выкладчыцы моўнай школы «Лексікон» Аліны Ткачук, у самой арганізацыі адмысловых экстранных мер не прымалі. Аднак адміністрацыя ўвяла рэжым падвышанай уважлівасці і знаходзіцца ў пастаянным шчыльным кантакце з бацькамі, каб аператыўна сачыць за псіхалагічным станам кожнага вучня.
5: Для нашай школы поки що не було такої потреби прийняти якісь міри безпеки, так як ми основному самі заняття, як розпочинаємо, то ми починаємо працювати над внутрішнім станом психологічним дитини в тісній співпраці з батьками. На початку приходять батьки, приводять дитину, вже відразу повідомляють, в якому стані дитина прийшла.
3: Педагог прывяла прыклад, што ва Ўкраіне фактар вайны і пастаяннага страху наўпрост разбуральна ўплывае як на эмацыйны стан дзяцей, так і на агульны ўзровень іх ведаў, паколькі заняткі там альбо цалкам пераведзены ў дыстанцыйны фармат, альбо перарываюцца спускамі ў сховішчы.
5: У Ўкраіне зараз зусім інакший час. Початкові класи навчаються у більших містах, навчаються бомбосховища, старші класи навчаються онлайн. На жаль, з моїх таких спостережень якість освіти, вона не є високою або на рівні, як було перед війною.
3: Нягледзячы на трывожны інфармацыйны фон і ранішнія паліцэйскія патрулі каля пачатковых школ Беластока, заняткі ў навучальных установах праходзяць у штатным рэжыме. Настаўнікі робяць усё магчымае, каб стварыць для вучняў бяспечную і адаптыўную прастору. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжы сёння воблачна, з праясненнямі, магчымы невялікі дождж, тэмпература паветра плюс 10-12.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. Раніца з «Рацыяй».
2: Гаспадарства, пачынаем ужо трэцюю гадзіну нашага шчыльнага інфармацыйна-музычнага эфіру. Працягнем тэму бяспекі ў школах, думаю, другой палове гэтай гадзіны. А перад усім праз 4 хвіліны сустрэнем госця «Рацыі». Гаворка з ім пойдзе пра сёлетнюю прэмію «Гідроіця». Гэта найбуйнейшая узнагарода літаратурная за найлепшую кнігу прозы па-беларуску.

0: наступнай гутаркай. 6-7 лістапада ў Еўрапейскім цэнтры салідарнасці ў Гданьску пройдзе ўрачысты ўручэнне прэміі Мяежы Гідройця, самай значнай незалежнай літаратурнай узнагароды Беларусі. На гэтым маштабным свяце збяруцца беларуская і польская літаратурная супольнасці, пісьменнікі, перакладчыкі, выдаўцы і чытачы, каб супольна абмеркаваць развіццё беларускага слова па-за межамі радзімы. Паговорам з сённяшнім гостцем рацыі, прэс-сакратаром Міжнароднага беларускага саюзу пісьменнікаў, літаратурным крытыкам Ціханам Чарнякевічам пра тое, як ідзе збор намінантаў, з чаго складаецца праграма прэмія, таксама пра нечаканыя гістарычныя парадоксы і ліст уласна Гідройця да Чэслава Мілаша з патрабаваннем Нобелеўскай прэміі для Васіля Быкава.
1: Гость рацыі.
2: Тихон, вітаю.
3: Добрый день.
2: Але побачили новую программу готовую, бо сёлета пройдзе уручэнне прэміі Гідройця 6-7 лістапада у Гданьску, Еўрапейскім цэнтры салідарнасці. Чаму быў зроблен такі выбар і як прастора горада, які стаў калыскай польскай калісі салідарнасці, разануе сённяшнім станам беларускай культуры ў выгнанні?
3: Ну, салідарнасць, в принципе, досыць важная рэч для беларусаў, як і для палякаў была, таму гэта было такое ласкавая прапанова ўжо некалькі гадоў таму прытуліць менавіта прэмію Гідройца. Ўжо некалькі гадоў адбываецца менавіта ў цэнтры салідарнасці ў Гданьску. Там вельмі прыязная атмасфера, вельмі добрае стаўленне да беларусаў. Працуе пастаянная выстава фотаздымкаў беларускіх пратэстоўцаў там на ўваходзе, якія вось усе еўрапейскія лідары, напэўна, ўжо перабачылі падчас сваіх візітаў у Польшу. Гідройць разрастаюцца як падзея. Раней што гэта было лічна як цырымонія, часам потым дадаваліся некія сайд-івенты, часам дадавалася трошачкі там продаж кніг. Ад года до году ўсё прырастае рознымі імпрэзамі і, ну, сапраўды такі ўжо можна назваць і фестывалем, можна назваць і такімі кніжным кірмашом. Нават гэта ўжо адбываецца не ў адзін дзень, а ўжо вось разраслося нават на некалькі. Пляцоўка сама я прадугледжвае, калі прыязнае стаўленне, то чаму б не зрабіць штосьці большае, чым проста цырымонію. Вельмі ўдзячныя, канешне, арганізатары, тых, хто каардынуе гэта ўсё Еўрапейскаму цэнтру салідарнасці.
2: Цырымонія, так разумею, праходзіць пры суфінансаванні МЗС Польшы, партнёрамі выступаюць адразу некалькі буйных медыя арганізацый.
3: Так, канешне, там запрашаюцца ўсе і ўлады горада, і кіраўнікі Еўрапейскага цэнтра салідарнасці, канешне, хтосьці заўсёды выступае. Часам там ад калегіума Еўропы Сходняй хтосьці прыязджае. Такія зацікаўленыя людзі з польскага боку заўсёды ёсць. Ёсць заўсёды пераклад, наколькі я памятаю. У навушніках можна там з беларускай на польскую і наадварот з польскай на беларускую ўсё пачуць. Ну, то бок таксама традыцыйна не вельмі шырока акцэнтуецца, хто менавіта на гэтым памагае.
2: І конкурс ацэньвае мастацкую фікшн-прозу выдадзены ў 25-м годзе. Бачым, ужо маецца кароткі ліст. Ці можам мы крыху назваць, якія асноўныя тэмы і трэнды дамінуюць у кнігах намінантаў? Ці змаглі быць, можа быць, аўтары ўжо мастацкі працаваць досвед доўгай эміграцыі? Ці ўсё ж такі мы яшчэ трымаемся і балюча за падзеі ўнутры Беларусі, што можна адзначыць?
3: Сёлета, напэўна, такая у кнігах досыць яўная прысутнасць, ну, дэбютных аўтараў. Гэтае прозвішча не вельмі так ужо і на слыху, тому многіх, там, як што, от Александр Карнаух, альбо Дзяніс Трусаў, альбо Арцём Шуканаў, ну, гэта не тыя, як бы, прозвішчы, якія, ну, як бы, гучалі, там, апошні, там, 5-10 гадоў беларускай прозе, но, тым не менш, вось яны менавіта прэтэндуюць на галоўную празаічную ўзнагароду беларусаў, і, ну, гэта такі паказальны, в прынцыпе, прыклад, што дэбютныя кнігі, альбо кнігі, ну, адны з першых кніг, яна ўжо адразу атрымлівае такую папулярнасць. Гэта значыць, што літаратура прырастае просто новымі імёнамі, шырыцца ось і прастора гэтай прозы. Таму што, ну, вельмі часта там калісьці там гадоў там 5-10 таму там было такое, што там гаварылі, ну, зноў адны і тыя ж, якбы зноў тыя самыя прозвішчы, зноў тыя самыя прозвішчы ў лонг-лісце, ў шорт-лісце. Можна сказаць, што Гідройц якбы ўжо змяняе гэтую традыцыю і тэндэнцыю, і ідзе ўжо ў аўтараў, якія ўжо тут, як бы, на дыяспары, на эміграцыі праявілі сябе. За IT-індустрыі, скажам так, прыйшлі ўжо фэнтэзійных, фантастычных жанраў прыйшоўшы.

0: Мы гэтага назіраем у кароткім спісе два, можна сказаць, ананімных творы. Ну, ў прынцыпе, тут так і так узнікаюць людзі з Дубаўцом і Касцюкевічам, тым не менш чытаем крыху іншыя прозвішчы. Што гэта можа быць за кнігі і наколькі іх сапраўды можна будзе прачытаць? Ці аўтары сапраўды небяспецы і як гэта вогул далі выглядае працэс знаёмлення з гэтымі кнігамі?
1: То, што то там напісаў Дубаўцевіч, это не значыць, што гэта дубавец, канечне. Ну, наадварот, максімальна аддаленыя псеўданімы абраныя. Часам аўтары самі абіраюць гэтыя псеўданімы, часам там ужо ардынатара прэміі гэтая функція ёсць, прыдумаць штосьці такое, што было зусім не падобна ні на назву кнігі, ні на імя, ні прозвішча рэальна аўтара, аўтаркі. Гэта зашыфравана, то мы мусім трымаць зашыфраванасць, не раскрываць не тое, што там і як. Гэта ўжо ведаюць толькі сябры журы ўнутры, і яны таксама не могуць гэта абмяркоўваць, тому што такая палітыка бяспекі, тому што ясна, што калі людзі зашыфраваныя да кнігі дасылаюць, то это ясна, што не знаходзіцца ў Беларусі. Супрацоўніцтва як бы з тым же ПНам альбо з тымі людзьмі, якія там на логатыпах указаныя афішу, ну, могуць быць праблемы ў выніку, і таму кнігі добрыя, раз яны трапілі наверх, на гэтым, можна сказаць, варта ўжо і спыніцца.
0: І наколькі мы разумеем, журы абірае тры найлепшыя творы, так, з усяго, што?
1: Ну, як правіла, так, гэта першыя прызавыя тры месцы, так.
0: Наколькі гарачай была сёлетняя дыскусія, можа быць, вы ў курсе, можа быць, пару слоў пра якасць самой прозы, наколькі яна, можа быць, вырасла, калі большасць аўтараў адараваныя ад роднай зямлі?
1: Ад зямлі скоро все вырвемся ў прастору штучных інтэлектаў, там, дзе кніжкі можна будзе пісаць, як бы просто па шучку. Ну, з гэта там часам пытаеш сябе, наколькі там раман можна зрабіць ўжо пры дапамозе некай генератыўнай, наратыўнай структуры. Гэта, можа быць, будзе абмяркоўвацца на сустрэчах з шортлістарамі, якія пройдуць у Цэнтры Солідарнасці напярэдадні цырымоніі. Ну, па-моему, это не кепска гучыць, в прынцыпе, наколькі адарвана ад таго, што робіцца ў Беларусі, ну, тут як бы цяжка сказаць, мне здаецца, што то, што робіцца ў Беларусі, цяпер наогул так даволі рэдка выходзіць на паверхню, на жаль, і можа быць, штосьці да нас сюды, там, у Літву, у Польшу рэдка даходзіць, цяжка сказаць. Ну, але там будуць дыскусіі, можна будзе пра гэта будзе пагутары, і з аўтарамі, і з выдавцамі.
0: Та мы пытаюць пра гэтыя ананімныя кнігі, бо, ну, якасць мы можам не сумнявацца, але сапраўды, як прачытаць такія кнігі ў выгнанні, напрыклад?
1: Друкуем на сайце Белліт.інфо кожны год, там топ 100 беларускіх кніжак, да, якія выйшлі. І там уключаюцца ў тым ліку кнігі, якія выходзяць у Мінску, там, ці ў Берасці, ці дзе яны там яшчэ могуць выходзіць. Таму, ну, варта звяртаць увагу просто на тое, што выйшло, дзе што з гэтага проза, і магчыма, вы там можаце як бы падумаць, ну, магчыма, гэта тыя кнігі, якія там зашыфраваны. Зразумела, што сітуацыя абсурдная, бо калі пераможа там, напрыклад, зашыфраваная кніга, ну, гэта ж увогуле будзе такі як бы момант, што мы калісьці будзем ведаць, што менавіта гэта кніга, менавіта гэта аўтар атрымала прэмію Гідрыт. Але калі гэта будзе, калі настане час, калі гэта будзе бяспечна казаць, ну, на жаль, мы не пакуль што не ведаем, таму. Сітуацыя досыць складаная, але зноў другога боку, мы не можам, ніяк не можам не звяртаць увагі на тое, што робіцца ў Беларусі. На тых людзей, якія засталіся ў Беларусі, якія там пішуць, чые кніжкі выходзяць, там просто адкідаць, там гэта, ну, гэта просто было вялізнай памылкай. Прэмія ідзе на такі кампраміс, што магчыма, хтось будзе невядомы шырокаму чытачу у ліку прызёраў, напрыклад, альбо пераможца. Ну, на гэта трэба, ну, пагадзіцца просто ўнутрана, што некалі гэта стане вядома, але пакуль што магчыма, трэба пачакаць.
0: З гісторыі мы ведаем, што трэба чакаць, звычайна, года ў 50. Можа быць, на гэта варта сапраўды ўжо так нацэліцца. Тым не менш, гісторыя даецца ў знакі і сёлета, бо, акрамя таго, што сам конкурс «Ежа гідройца» і прэмія, сёлета Сенат Польшы абвесціў «Ежа гідройца» з патронава са 6-го года, і, напэўна, вы ўжо бачылі ў сеціве, усплылі матэрыялы пра тое, як гідройц заклікаў калісьці Мілаша Шымборску вылучыць Васіля Быкава Нобелевскую прэмію ў гэтым годзе, і што Мілаш, напэўна, быў супраць. Як вы да гэтага ставіцеся, і пра што нам гэта кажа праз гады?
1: Ну, мне здаецца, гэта кажа пра тое, што гідройц вельмі хутка і вельмі добра зразумеў беларусаў, што менавіта яны хочуць гэтым дасягнуць, хто менавіта змагаецца там за Нобелевскую прэмію Васілю Быкаў і наколькі гэта ўсё важна там для будучыні Беларусі. Ён адразу зразумеў, што там ось канфігурацыя, калі інтэлігенцыя змагаецца з аўтарытарным рэжымам, ён мог параўнаць яго абсалютна і з польскім досведам. Таму так горача падтрымліваў Быкова і падтрымліваў яго на Нобелевскую номінацыю. Ось Мілош акурат аказаўся ў большай палоне стэрэатыпаў. Ён суаднёс Быкова з Савецкім Саюзам, стэрэатыпамі, з міфалагемамі пра вялікую айчынную вайну, якія там асацыяваліся з савецкай літаратурай. І, ну, проста не прачытаў гэтага, не пабачыў гэтай будучыні, не зразумеў увогуле, што гэта за з'ява і куды можа прывесці гэтая Нобелевская прэмія, што яна можа даць дэмакратычнаму руху. Там увогуле была такая фраза, там беларусы маюць, ці маюць яны наогул гістарычную свядомасць там. Ну, то бок, гэта досыць такое, я б сказаў, стаўленне да беларусаў было Мілашам паказанае, ну, досыць стэрэатыпнае, які не верыў у тое, што магчымыя нейкія зрухі, увогуле змены і Беларусі і жаданне стаць дэмакратычнай краінай. Ну, вось Гідроіс паверыў гэтых людзей. Ну, 90-е гады досыць актыўна кантактаваў беларускім дэмакратычным рухам. Менавіта таму ён і патрон. Я лічу, што гэтая публікацыя яшчэ раз паказала, наколькі ён быў празорлівым, наколькі рана ён все зразумеў. Тое, што мы перажываем.
0: Я так пачула ў вашых словах, што было б калі б, так? Мы можам гэта падкрэсліць яшчэ раз. Калі б сапраўды Васіль Быков атрымаў Нобеля па літаратуры, гэта магло б паўплываць на тыя ж вынікі 2001 года дэмакратыі Беларусі?
1: Калі б Быков намінаваўся потым на прэзідэнта, то так. Наколькі была б большая вага, чым там у умоўнага Гончарыка. Я думаю, что больше. Ну, але в тих раскладах, конечно, это все было бы крайне складано, бо уже и... Там и выборчая комиссия, там были великие питания после референдума в середине 90-х. Накольки там все это слушно, прозристо и пригоже. Ці лічаць увогуле гэтыя бюлетэні ўжо там до 2001 года, цяжка сказаць, іх лічылі бы. Ну, але уплыў бы быў, канешне, значна большы.
0: Пэўна, такія роздумы прагучаць падчас працы прэміі Гідроіца, бо будзе вельмі шмат цікавых сустрэч, кніжны кірмаш, дыскусіі пра пераклады і, канешне ж, роздумы, сустрэчы, знаёмствы. Для вас, як для міжнароднасаюзных пісьменнікаў і выдаўцоў, на сёння... Якая можа быць супермэта такой увогуле прэміі? Гэта ўсё ж такі выдаць добрыя кнігі, дапамагчы ім выйсці еўрапейскі друк, ці знайсці ўсё ж такі шлях да чытача, у тым ліку да таго, які застаўся ў Беларусі па татальнай цэнзурай, але да чытача, які можа не па цэнзуры ў Еўропі, але не можа чытаць кніжкі, які выходзяць унутры Беларусі? З тых іншых пазіцый.
1: Ну, тут некалькі, насамрэч, мэтаў. Безумоўна, кожны вялікі івент, які робіцца на пэўным горадзе, то ён скіраваны тым ліку на дыяспору, якую я пражываю ў гэтым горадзе, якая можа прыйсці паслухаць. Зноў жа, гэта заўсёды палучана з кніжным кірмашом. То бок кніжкі не так проста там, альбо значна даражэй там замовіць, там будзе дастаўка, там калі многа кніг, то яны там больш важаць, дастаўка даражэй. Дыяспара адсочвае такія івэнты, яны ходзяць проста, каб закупіцца кніжкамі новымі, ці ты яшчэ даўно хацелі ўзяць, але не маглі там даехаць кудысьці там у Варшаву ці ў Берлін ці яшчэ куды. Бо гэта супраца з дыяспарай у першую чаргу, гэта распаўсюд кніжак, другое гэта сама рэфлексія, якая вельмі важная. Тое, што прагаворваецца, яно потым застаецца таксама і ў якасці трансляцыі, яно можа быць бачнае і ў Беларусі, і можна паглядзець, пераслухаць, пра што там казалі намінанты, шортлістары. Ну і не толькі, таму там будуць яшчэ ж і прадстаўнікі ось прэміі «Голас пакалення свабоды» і гэтак далей, якія будуць таксама на трансляцыі, можна і будзе паслухаць. А, ну, то бок, гэта даступна, прынамсі. То бок, той, хто не прыехаў у Данск, там, хто быў у Варшаве, хто ў Мінску, хто ў Вільні, то гэта можна далучыцца просто як глядач залы, паглядзець, паслухаць пра тое, што гаворыць пра літаратуру. Гэта таксама як бы працяг традыцыі, таму што Гідроіц то ўжо мае досыць доўгую традыцыю. У прынцыпе, як такая асноўная прэмія для празаікаў, вельмі добра, што ён захоўваецца пры ўсіх тых кепскіх насамрэч умовах. І для пісання прозы, і для публікацыі кніг, якія там у нас цяпер ёсць, у прынцыпе, і ў Беларусі, і ў замежжы, то ўсё не так проста і не так лёгка знайсці час, там, каб напісаць раман, чалавеку там і так далей. Ці больш там як бы прабуксоўваюць, в прынцыпе, гэтыя працэсы. Можна гэта бачыць па колькасці кніг, якія падаюцца на прэмію. Ну, але тым не менш, пры складаных умовах ўсё роўна праца працягваецца. Ідзе рэфлексія, ідзе распаўсюд кніжны, перайманне традыцый, добрых традыцый, якія склаліся яшчэ ў Мінску. Ну і, канешне, чакаем, калі гэта ўсё абсурднае становішча, у якім мы знаходзімся, што яно зменіцца, і мы можам спакойна гэта праводзіць у сябе дома, у Беларусі, і запрашаць у тым ліку. І людзей з Польшы, і з Гданьска, і з Беластока прыехаць, як гэта раней было.
0: Так, быў час, памятаем. Можа, так. Так і будзе. Дзякуй, вялікі Ціхан, за цудоўнішую размову, цікавую. Вам плёну ва ўсім. До новых сустрэч.
1: Дзякую вам, дзякую вам.
2: Гость рации.
3: З гостем рацыі, прэс-сакратаром Міжнароднага саюзу беларускіх пісьменнікаў, літаратурным крытыкам Ціханам Чарнякевічам размаўляла Вольга Сямашка. Праграма прэміі «Гідройцы» сёлетняя апублікавана, напрыклад, на сайце беларускага пэна pnbelarus.org. І нагадаю, што ўручэнне ўзнагародаў галоўнай пераможцы стануць вядомыя 6-7 лістапада ў Гданьску.

0: 9:31 беларускі час, у Польшчы на гадзіну меней, а прагноз маем агульны па абодва бакі беларуска-польскага памежжа. Воблачна з праясненнямі сёння, магчымы невялікі дождж, тэмпература паветра ў дзень плюс 10-12. Можам зірнуць і далейшы прагноз. Крыху цяплей будзе 16-17 числа, паветра будзе прагравацца да плюс 15-16 градусаў. Уначы па-ранейшаму магчымыя замаразкі, пры праясненнях да 0-3. Кароткачасовыя дажджы толькі месяцамі па Беларусі прагназуюцца. Так што неяк ператрываем і наступныя дні.
1: Спорт-экспрэс. Галоўныя падзеі спартовага жыцця Беларусі.
2: Вітаю, паважаныя слухачы, у эфіры навіны спорту. Пры мікрафоне Юрай Дзяшукі. У бліжэйшыя хвіліны даведаемся пра апошнія спартовыя падзеі ў Беларусі, транспаміжным рэгіёне і ва ўсім свеце. Учора на футбольных палях Еўропы былі згуляныя заключныя 9 матчаў другога тура асноўнага раўнда Лігі чэмпіёнаў. У іх былі забітыя ажно 46 галоў. Нідэрландскі Феенорд здабыў хатнюю валявую перамогу з лікам 3-2 над італьянскім Кома. Левы паўабаронца ангельскага Ліверпуля Брэдлі Баркаля дапамог сваёй камандзе ў гасцях разграміць аўстрыйскі ЛАСК з лікам 6-3. 24-гадовы француз аформіў першы ў сваёй кар'еры хет-трык, адзначыўшыся на 24-й, 37-й і 66-й хвілінах. Летам яго купілі ў ПСЖ за 125 мільёнаў еўра. Гэта першае выніковае дзеянне Баркаля за мерсісайцаў. Варта адзначыць левага абаронца ЛАСКа Івана Дыбанга, які адзначыўся ў гэтым матчы 3 асістамі. 24-гадовы камерунец зрабіў гэта на 63-й, 74-й і 75-й хвілінах. Дыбанга выступаў за беларускую Іслач у 2021-22 годах. Пасля ад'езду з Беларусі футбаліст абараняў колеры эстонскай Левадыі і украінскага Крыўбаса, а цяперашнім летам падпісаў кантракт з клубам з Лінца. Італьянская Рома з лікам 3-4 бязвольна прайграла іспанскаму Рэалу з Мадрыда, пры тым, што да 83-й хвіліны вяла ў ліку 3-1. Нападаючы Рэала Кіліан Мбапэ адзначыўся голам на 20-й хвіліне гульні. Для 27-гадовага француза гэта 72-й гол у турніры, і ён выйшаў на 5-е месца ў спісе найлепшых бамбардзіраў, абышоўшы Рауля. Больш толькі ў Карыма Бензема 90, Роберта Левандоўскага 109, Ліанеля Месі 129 і Крыштыяну Раналду 140. Таксама ён стаў самым маладым футбалістам, які дасягнуў адзнакі ў 100 матчаў у турніры, пабіўшы рэкорд Ліанеля Месі. Мбапэ правёў свой юбілейны матч ва ўзросце 27 гадоў і 298 дзён, тады як аргенцінец дасягнуў гэтага рубяжа ў 28 гадоў і 84 дні. За гэты час Кіліан, акрамя 72 галоў, аддаў 24 выніковыя перадачы. Ангельская Астан Вілла не пакінула камня на камні турэцкага Фенербахчэ з лікам 6-0. У пірэнейскім дэрбі іспанскі Бетыс з лікам 3-2 абгуляў партугальскі Порту Оскара Петушэўскага. Падляшук выйшаў на поле на 59-й хвіліне. Нарвежскі Бодзё Глімт абгуляў нямецкую Барусію з Дортмунда з мінімальным лікам 1-0. Манчэстер Сіці ў Англіі прайграў французскаму ПСЖ з лікам 2-4. Гараджане за 99 секунд прапусцілі 2 галы ад парыжан. На 13-й хвіліне адкрыў ліку матчы вінгер ПСЖ Дезірэ Дуэ, а на 15-й нападаючы парыжан Усман Дембеле падвоіў перавагу. Славацкі Слован з лікам 0-3 прайграў у Братыславе нямецкаму Штутгарту, а таксама данецкі Шахтар з Украіны здабыў валявую перамогу на ўмоўна хатнім лондонскім Стэмфорд Брыдж над грэцкім АЕК з лікам 3-1. Гарадзенскі Нёман учора ў перанесеным матчы 16-го тура вышэйшай лігі чэмпіяната Беларусі па футболе ў Барысаве абгуляў Батэ з лікам 2-0. Галамі адзначыліся легіянеры Дану Спатару і Андрэя Радкавіч на 8-й і 77-й хвілінах адпаведна. Пасля гэтага матча гарадзенцы з 43 ачкамі займаюць 4-ты радок турнірнай табліцы, а барысаўцы з 21-м 13-ты. Беларускі брамнік Сафійскага ЦСКА Фёдор Лапавухаў узначальвае рэйтынг гульцоў чэмпіянату Балгарыі па футболе па сярэдняй ацэнцы SofaScore. У 23-гадовага галкіпера 7,48 бала. Следам ідуць яшчэ два брамнікі: Пламен Іліеў са Спартака Варны і Святаслаў Вуцаў з Леўскі. У бягучым сезоне Лапавухаў правёў 11 матчаў, прапусціў 9 мячоў і 4 разы згуляў на нуль. Капітан жаночай зборнай Беларусі па футболе Анастасія Ліннік выйшла на першае месца па колькасці афіцыйных матчаў за каманду. На яе рахунку 59 сустрэч. У матчы з Італіяй яна абышла завершыўшую кар'еру Аксану Шпак. Першы афіцыйны матч за зборную 33-гадовая паўабаронца правяла 21 верасня 2013 года у адборы да чэмпіянату свету 2015 года супраць Англіі. Учора прайшоў матч у адказ першага кваліфікацыйнага раўнда юнацкай лігі УЕФА паміж менскім і тбіліскім «Дынама» да 19 гадоў. Гульня адбылася на стадыёне «Барыс Пайчадзе» ў Тбілісі. У першай сустрэчы беларусы абгулялі грузінскую каманду з лікам 4-3. Учора саступілі з лікам 2-3 і ў серыі пенальці прайгралі 1-3. Далей ідуць аднаклубнікі з Грузіі. У ноч на 14 кастрычніка прайшлі чарговыя матчы рэгулярнага чэмпіянату НХЛ. Нэшвіл Віталя Пінчука прайграў Вегасу з лікам 2-5. Беларускі нападаючы правёў на лёдзе 11 хвілін 27 секунд. За гэты час ён нанёс 3 кіткі ў створ брамы і дапусціў адну страту шайбы. Таксама форвард прыняў удзел у 7 ўкідваннях, выйграўшы 2 з іх. Сустрэчу хакеіст завяршыў з паказчыкам карыснасці -2. Чыкага Арцёма Ліўшунова выйграў у Пітсбурга з лікам 5-3. Беларускі абаронца выйшаў у першай пары абароны. На 31 хвіліне ён аддаў галявую перадачу на Рамана Канцырава. Усяго Ліўшунова правёў на лёдзе 21 хвіліну, 33 секунды, нанёс адзін кідок, ужыў два сілавыя прыёмы, заблакаваў 3 кіткі і скончыў гульню з карыснасцю +1. У бягучым сезоне ў яго 7 гульняў, 2 ачкі, 4 хвіліны штрафу, карыснасць -2. Вашынгтон Алексея і Ілі Протасаў саступіў Караліне з лікам 2-4. Браты выйшлі на лёд у першым звяне Вашынгтона. У канцы першага перыяду Ілля закінуў шайбу. Аднак гол не быў залічаны пасля прагляду суддзі. У выніку абодва беларускія нападаючы завершылі сустрэчу без дзейсных балаў. Калгары ў гостявым матчы абыграў Анахайм з лікам 4-2. Апошнюю шайбу ў гульні ў пустую браму закінуў беларускі нападаючы Ягор Шарангович. Ён правёў на лёдзе 17 хвілін 18 секунд. За гэты час Ягор таксама нанёс адзін кідок у створ брамы, заблакаваў адзін кідок суперніка, дапусціў 3 страты шайбы і атрымаў 2 хвіліны штрафу. Сустрэчу хакеіст завершыў з паказчыкам карыснасці +2. Такім чынам ён стаў аўтарам першага гола беларускіх хакеістаў у НХЛ бягучага розыгрышу. У гэтым сезоне ў матчах лігі прынялі ўдзел 5 беларускіх хакеістаў. Форварды Ілля Протас, Алексей Протас, Віталь Пінчук і Ягор Шарангович, а таксама абаронца Арцём Ліўшунов. Учора ў матчы другога раўнда турніра катэгорыі WTA-1000 ў Аўхане другая ракетка свету, беларуска Арына Сабаленка, заступіла 31-й ракетцы прадстаўніцы ЗША Эн Лі з лікам 1-2, 6-3, 4-6, 6-7. Такім чынам Сабаленка выбыла з турніру пасля першага ж матча з яе ўдзелам. Беларуска зарабіла 26 тысяч даляраў прызавых. Прызавы фонд спаборніцтваў складае 4 88 211 даляраў. Пераможца тысячніка заробіць 665 тысяч. У албанскім Дуресе праходзіць чэмпіянат Еўропы па цяжкай атлетыцы сярод юніёраў і моладзі. Другое золата беларускай камандзе мог прынесці Даніл Блоцкі, які выступаў сярод юніёраў у катэгорыі да 65 кілаграм. У выніку ён заняў шостае месца з сумай 274. Шостым беларус стаў і ў кожным з практыкаванняў. У штуршку Блоцкі справіўся са 150 кілаграмамі ў першым падыходзе, а потым двойчы не ўзяў 158 кілаграм. Залічаная апошняя спроба дала б яму ў суме 282 кілаграмы на кілаграм больш, чым у пераможцы турка Бурака Айкуна. У апошнім падыходзе спартовец падняў штангу, аднак суддзі ўбачылі ў яго дзеяннях дожым. Адзначым, што пакуль на чэмпіянаце Еўропы ў Дурэсе на рахунку зборнай Беларусі адно золата. Сярод юніёрак у катэгорыі да 57 кілаграм перамагла Яўгенія Іліна з вынікам 190 кілаграм, 86 у рывку і 104 у штуршку. Ну, а гэта былі спартовыя навіны на гэты час. Жадаю вам сёння новых перамог, аб развіцці падзей у свеце спорту, чарговым выпуску на хвалях Радыё Рацыя.
1: Спорт-экспрес.

0: Яшчэ пра літаратуру. Выдавецтва Логвінаў прэзентавала беларускі пераклад кнігі знакамітага карэйска-нямецкага філёсафа Бёнчхольхана «Дух надзеі супраць грамадства страху». Гэты твор, які выйшаў па-нямецку ў 24-м годзе, то бок 2 гады таму, пакуль не мае перакладу на расійскую мову, таму беларускія чытачы атрымалі эксклюзіўную магчымасць першымі ў рэгіёне пазнаёміцца з актуальнай філасофскай навінкай. Пра тое, як кніга трапляе ў рэчаіснасць і чаму надзея сёння гэта не раскоша, а неабходнасць, распавядае перакладчыца кнігі Александра Логінава.
1: Кніга для мяне трапіла зусім, гэта быў шчаслівы выпадак. Я, шчыра кажучы, была вось на адпачынку ў Берні, дзе я навучалася, таму я часта езджу без сяброў. І там ёсць вельмі праверная кніжная крама, куды я заўсёды кожны свой візіт заходжу, каб нешта пачытаць. І вось там ляжала гэта ў Матэса Зайца заўжды здае гэтую сучасную інтэлектуальную літаратуру. І вось там сярод гэтых кніг быў Хан. І я пачала чытаць амаль на месцы гэту кнігу, мяне вельмі захапіла. Першая была пра крызіс наратыўнасці, як чалавек, які працуе з наратывамі і сэнсамі, мяне, канешне, ўразіла, наколькі у кропку і нерв б'е гэтая крытыка таго, што мы згубілі гэтую магчымасць і што ўсё гэта пагублена сторітэлінгам, які зараз усе прадае, але не можа нічога расказаць людзям, каб яны паверылі ў сябе. Вось, з гэтага пачалося маё адкрыццё Хана. Я пачала чытаць усё, што было на той момант магчыма на нямецкай мове. І, канешне, так, я зрабіла памылку і прачытала ўсё запар, і гэта, канешне, такі негатыўны эфект стварае, бо думаю, што ну ўсё скончана. Мы, канешне, ўже згубілі аднасць як чалавецтва, усе заперты ў гэтых клетках капіталістычнага спажывання і няма выйсця. Таму гэта кніга, калі яна выйшла, я, канешне, падумала, што гэта нейкая серандыпнасць, бо ў мяне і тыя, з кім я абмяркоўвала гэту кнігу, усіх было такі запрос, ну добра, так а што, якая альтэрнатыва? Я ў голаму філасофіі, ты ж чакаеш не проста крытычнага дыягназу, а нейкага праекту лепшага жыцця. І вось в 2 годзе ў сакавіку, мне падаецца, выйшла гэта кніга, я таксама яе запар прачытала і падумала, ну вось гэта ну сапраўды для беларусаў. Бо, канешне, Хан піша пра заходняе грамадства, і нібы гэта адзінае грамадства, гэта можна сказаць пра ўсіх заходніх аўтараў, але там менавіта таму мне падалося, што для беларусаў гэта асабіста актуальна, бо акрамя ўсіх тых рэчаў, які ён апісвае, які зараз там адбываюцца, як гэта неліберальны лад жыцця на нас сказваецца з гэтымі лірвымі камунікацыямі і ўсімі гэтымі справамі, так беларусы яшчэ жывуць у сітуацыі вайны, эміграцыі і рэпрэсій. А для нас сітуацыя ў нейкім плане яшчэ горшае, чым тое, што пісвае Хан пра вось гэта заходняе грамадства. Вось сентымент, гэты маніфест пра надзею, як тое, што трымае нас, пра умовы таго, што наогул нешта магчыма, і як мы можам наогул думаць і ўяўляць лепшую будучыню, падаўся вельмі цікавым, але вельмі патрэбным тэзісам для беларусаў. Ну, я агулам, конечно, для всіх гэта важна, але для беларусаў менавіта.
2: Ну, сам аўтар цікавы, што сам нарадзіўся ў Карэі, зараз стала жыве і працуе ў Нямецчыне. На ваш пункт гледжання, ці набліжае гэта яго таксама, можа быць, да не толькі беларускага бачання, але вось такога бачання з боку на еўрапейскае грамадства і такім чынам пошуку той надзеі?
1: Так, гэта вельмі добрае пытанне. Так, я думаю, што ён менавіта таму так добра і адгукваецца ў людзей, бо ў гэтым ёсць сапраўды такая кропка гледжання трошачкі з боку. А таму Хан таксама вельмі цікава. Ён на пачатку наогул вывучаў металургію і толькі потым прыехаў у Германію і ўже паглыбіўся філасофію і тэалогію. І я думаю, што гэта таксама тое, як ён піша, я не ведаю, ці у вас была магчымасць палістаць і паглядзець кнігу. Тобто гэта вельмі асабісты стыль пісьма. Гэта амаль такія тэлеграфныя нататкі. Тобто гэта вельмі коротка, вельмі афарыстычна, што, канешне, менавіта нямецкая мова дазваляе наогул такі стыль, бо яна такая вельмі шчыльная.
2: Калі вас чакаць, можа быць прэзентацыя ў Беластоку, ці агулам могуць быць прэзентацыі быць у Польшы і...
1: Так, чакаць, абавязкова будзе прэзентацыя ў Беластоку, не ведаю. Ну, вось вы сказалі, зараз цяпер трэба нешта ў Беластоку прыдумаць. Будзе, канешне, ў Варшаве. Лістапада, так, 14-15 лістапада.
2: З тых філосафаў, на які ён спасылаецца, і якія так ці інакш усплывалі ў Беларусі, на расійскай хаця бы мове, там ўжо не кажучы пра беларускую, у ВНУ. Ўсё ж такі гэта Мартін Хайдэгер, і сам Хан абараніў дысертацыю пра яго. Вы, як перакладчык, крыху адчулі, ён прадаўжальнік ідэй Хайдэгера, ці ён ідзе асобна?
1: Ой, канешне, ён гайдэгерыянец такой, хардкор. Гэта вельмі адчувальна, але таму цікава, бо самая апошняя частка кнігі, гэта менавіта яго спрэчка з асноўнай ідэяй у быцця і часу. Бо для Гайдегера основная теза это про то, что смерть это вот то, что нам задает горизонт сенсу для человека. А хановская теза, я на супослегла, я говорю про то, что надея это такий основный горизонт. І гэта, конечно, вельмі, ну, как бы вялікі контраргумент, і гэта вельмі важна і цікава.
0: Па словах Александры Логвінавай, адметнасцю беларускага выдання стала пасляслоўе філосафкі Тацяны Шчыццовай «Мы як суб'ект надзеі ад захаду да ўсходу». Яна пераасэнсоўвае ідэі Хана праз прызму беларускага кантэксту, спалучаючы філасофію з досведам жыцця ва ўмовах рэпрэсій, вайны і вымушанай эміграцыі. Кніга ўжо даступная для шырокай аўдыторыі, якая шукае адказы на пытанні пра нашую супольную будучыню. Ужо неўзабаве на хвалях рацыі чарговы выпуск навінаў, гаворка пойдзе пра дроны, якія з Расіі на Украіну зноў ляцелі ўздоўж мяжы з Беларусю. Пра тое, што ў Беларусі зноў публікуюць дадзеныя аб колькасці вакансіяў для замежнікаў, была пэўная паўза. Пра гэта ды іншае дазнаемся падрабязней ўжо неўзабаве.
3: Радыё Рацыя. Тут жыве Беларусь. Радыё Рацыя.
4: Першая беларуская незалежная FM-станцыя.
0: 10-я гадзіна ў Беларусі, 9-я ў Польшчы.
5: Дроны з Расіі на Украіну зноў ляцелі ўздоўж мяжы з Беларусю. У Беларусі зноў публікуюць даныя аб колькасці вакансій для замежнікаў. Выйшаў беларускі пераклад кнігі карэйскага, карэйска-нямецкага філосафа Бён Чхольхана.
0: У студыі з навінамі Владзімір Лапцевіч.
5: У ноч на 15 кастрычніка ад расійскіх абстрэлаў пацярпелі Кіраваградская, Палтаўская, Днепрапетроўская і Тярнопальская вобласці Украіны. У выніку атак на гэтыя рэгіёны загінулі 6 чалавек і каля 30 параненыя. Згодна з паведамленнямі украінскіх маніторынгавых каналаў, уначы дроны, якія расійскія войскі запускалі з Бранскай вобласці, ляцелі ўздоўж мяжы з Беларусі, мяжы Беларусі з Украінай, мянялі маршрут, залеталі на беларускую тэрыторыю, адтуль вярталіся ва украінскую Чарнобыльскую зону і зноў накіроўваліся на Кіеўскую і заходнія вобласці краіны. Расійскія войскі інтэнсіўна атакуюць лагістыку, транспарт, склады, прамысловыя прадпрыемствы, энергетыку і жылы сектар. Найбольш ахвяр менавіта пры трапленнях у жылыя дамы і прыватныя сектары украінскіх гарадоў. Фронт рыхтуецца да зацяжных дажджоў і бездарожжа. У бліжэйшы час надвор'е прымусіць абодва бакі цалкам змяніць лагістыку і тактыку баёў. Адначасова з гэтым Крэмль узмацняе тэрор супраць мірных гарадоў, выкарыстоўваючы новыя мадыфікацыі ракет і дронаў, кажа афіцэр УСУ, да вайны дырэктар фонду спрыяння дэмакратыі Юрый Міндзюк.
6: Оскільки Мерша не зазнала такого активного, як би сказати, дощового сезону, там дощі тільки починаються, тому, в принципі, як лише ситуація для логістики і бойових дій в цьому плані не сильно змінилася. От, але, очевидно, найближчий місяць вона такою зміни, стане іншою. До цього часу була приблизно однакова температура і дощі було не так і багато. Тому, в принципі, в цьому плані зміни не відчулися.
5: Украіна стрымлівае расійскую ваенную агрэсію амаль што 1700 дзён. Зараз, напярэдадні чарговай складанай зімы, Расія зноў узмацняе ціск на украінскую энергетычную інфраструктуру. Яна камбінуе начныя налёты шахедаў і ракетныя ўдары па тылавых гарадах. На эканамічную тэматыку. У Беларусі партал дзяржаўнай службы занятасці аднавіў публікацыю даных аб колькасці даступных вакансій для замежных грамадзян. Цяпер на сайце службы указана, што на рынку працы ў Беларусі налічваецца 16779 такіх вакансій. На 4 кастрычніка іх было 16596. Такім чынам, за 11 дзён колькасць вакансій вырасла на 183. 9 кастрычніка стала вядома, што служба занятасці спыніла публікацыю звестак аб колькасці працоўных месцаў для замежных грамадзян. Да навін літаратуры. Выдавецтва Логвінаў парадавала беларускіх чытачоў доўгачаканай навінкай. Упершыню па-беларуску выйшаў твор знакамітага карэйска-нямецкага філосафа Бён Чхольхана. Кніга актуальная як ніколі, бо прапануе мову і канцэптуальную рамку для асэнсавання нашай сучаснасці. Пра важнасць выдання ў тым ліку для беларусаў расказвае рэдактар і перакладчыца кнігі Аляксандра Логвінава.
1: Для беларусаў гэта асабіста актуальна, бо акрамя ўсіх тых рэчаў, які ён напісує, які зараз відбуваються, як гэты неліберальний лад життя на нас сказується з гэтими лірвими комунікаціями і всіми гэтими справами, так Білорусі я ще живуть у ситуації війни, імміграції і репресій. А для нас ситуація в яким плані я ще горше, чим той, що пісує Хан про гэта заходнє громадство. Ось сентимент, гэты маніфест про надію, як той, що тримає нас.
5: Книга «Дух надії» уже доступна для набыття. Выданне адресавана широкой адукаванай аудиторыі, якая цікавіцца прыродай рэчаў і хоча лепш зразумець сябе і свет. Адметнасцю беларускага выдання стала таксама пасляслоўя філосафа Татьяны Шчыцовай, якая паглядзела на тэкст Хана праз прызму менавіта беларускага драматычнага досведу, рэпрэсіі, вайны і вымушанай эміграцыі. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
3: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: На беларуска-польскім памежжы сёння воблачна, з праясненнямі, магчымы невялікі дождж, тэмпература паветра плюс 10-12.
3: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Севера.
1: 98,1 FM с Белостоку, 99,2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
0: Рация.ком.
2: Готово? Увага. Хученька. Книга с цитатами.
3: Цитатник.
2: А с телефонами?
3: Довідник.
2: А книжка для записов?
3: Нататник.
2: А нататник с нагодами?
3: Нагодник.
2: Нагоднік.
3: Гістарычныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня, тут і зараз. Вітаю спадарства, з вамі Алесь Дубавец на календары 15 кастрычніка. У такі ж дзень 1880-га у Кёльне прайшло свята ў гонар заканчэння будаўніцтва сабора святых Пятра і Марыі. Гэты сабор – шэдэўр гатычнай архітэктуры, адзін з самых вялікіх у Еўропе. Кёльн, адзін з самых багатых і палітычна магутных гарадоў тагачаснай германскай імперыі, лічыў патрэбным, прытрымліваючыся прыкладу Францыі, мець свой кафедральны сабор, і ягоныя маштабы мусілі зацямніць усе астатнія храмы. Сабор будаваўся як месца годнага захоўвання парэшткаў Каспара, Мельхіёра і Бальтазара, тых самых, якія першымі ўбачылі нованароджанага Ісуса і падарылі яму свае дары. У 1246 годзе, у дзень ушэсця святой Дзевы Марыі, калі арцыбіскуп Кёльна Конрад фон Хохштаден заклаў першы камень у падмурак Кёльнскага сабора, пачалося будаўніцтва, якое цягнулася больш за 600 гадоў. Зараз гэта самы вялікі гатычны сабор у Нямеччыне і візітная картка Кёльна.
2: Нагоднік!
3: 15 кастрычніка 1940-го у Нью-Йорку прайшла сусветная прэм'ера фільма Чарлі Чапліна «Вялікі дыктатар» палітычнай кінасатыры на Гітлера. Сваю першую паўнаметражную 124-хвілінную гукавую стужку Чаплін зняў па ўласным сцэнары на сваёй студыі і на свае ж 2 мільёны даляраў. Рэжысёр адначасова выступіў у дзвюх галоўных ролях – Габрэя Цырульніка і Адэноіда Хінкеля, які паказвае фюрара. Гэты фільм быў вельмі нетыповы для США таго часу, бо падчас ягонага стварэння США і Нямеччына яшчэ знаходзіліся ў стане міру. Фільм меў буйны камерцыйны поспех, і ў той жа час ён быў вельмі спрэчным з-за палітычнай падаплёкі.

0: ёсць нават шрыфт Брайля для сляпых, а таксама прызнанне на мове знакаў. Кожны тут можа прачытаць на сваёй роднай мове «Я кахаю цябе». Сцяна кахання стала парыжскай славутасцю новага часу. У дзень усіх закаханых у сцяны здзяйсняецца сімвалічны акт выпускання белых галубоў.
1: Нагоднік!

0: Фельетон рацыі.
1: Беларус знайшоў стары пакет з назвамі некалі адкрытых памежных пераходаў і выклікаў у Threads хвалю настальгіі. Некалі звычайная упакоўка, цяпер дакумент эпохі, калі кірунак паездкі яшчэ можна было выбіраць. Уявіце сабе, колькі раней трэба было запамінаць назваў, піша адзін з каментатараў. Сапраўды, колькі непатрэбнай геаграфіі, цяпер жыццё значна прасцейшае. Перш чым выбраць пераход, правер, ці ён яшчэ працуе. І гэта яшчэ пры наяўнасці візы ў вольны свет, што для большасці стала яшчэ тым квестам. Было ды прайшло, падсумоўвае іншы карыстальнік. Нехта згадвае забытую прывалку. Людзі пералічваюць пераходы, быццам страшна гарады Атлантыды. Гэта ж трэба было так усіх перамагчы, каб пакет з шафы пераўтварыўся ў настальгічную мапу. Яшчэ нядаўна ён дапамагаў несці пакупкі, цяпер нясе памяць пра свабоду перамяшчэння. Затое ўсходні кірунак – палітычны ідэал. Каб беларус не пакутаваў ад выбару, яму настойліва пакідаюць для падарожжаў адну краіну. Зрэшты, пакет белмаркета варта здаць у музей. На ім і пераходы, і д'ютікі, поўны набор страчаных спакусаў. Побач

можна паставіць пустую бутэльку і цэлае пытанне. А памятайце, ездзілі, назва экспазіцыі «Дьюці-фрі», калі без мыта былі пакупкі, а не толькі мары.

0: Беларуская радио рация найлепшы твой сябар.
1: Мы бачым публіцыстыка ды інтэрв'ю на радио рация.
2: Вітаю, гаспадарства. Мяне зовут Марына Савіцкая, і на хвалі беларускага радио рация программа «Мы бачым». 24 кастрычніка у Варшаве на пляцоўцы рэдакцыя «Бар» адбудзецца цырымонія ўручэння прэміі Міхала Анемпадыстава. І менавіта на гэтай падзеі адкажуць, якой павінна быць найлепшая вокладка кнігі. Менавіта пра гэтую падзею, пра значнасць афармлення твораў і не толькі, сёння размаўляем з суарганізатаркай івэнту, каардынатаркай творчага кірунку пэну Настай Юркевіч.
3: Прэмія імя Міхала Анемпадыстава ніколі не была самастойным мерапрыемствам, і з гэтага года мы хочам кардынальна гэта змяніць. Таму мы зрабілі асобнае свята, свята беларускага кніжнага дызайну, якое будзе спалучаць у сабе і прэзентацыю кнігі пра вокладкі, форму прысутнасці, выставу вокладак, якія ўвайшлі ў кароткі спіс конкурсу сёлетняга. Будзе, канешне, цырымонія ўзнагароджання, і мы ўганаруем найлепшых у гэтай галіне за мінулы год. Будзе, канешне, прафесійны нетворкінг, магчымасць дызайнерам, выдаўцам, ілюстратарам, аўтарам, паэтам і празаікам паразмаўляць, знайсці адно аднаго, можа быць, стварыць нейкія калабарацыі, прыдумаць, чым заняцца далей, або знайсці тое, што ім неабходна, чаго яны шукалі. І, канешне, будзе музычны падарунак для ўсёй публікі, музычны сэт ад Папа Бо. Неверагодны сэт, які будзе створаны адмыслова для цырымоніі. Драматургія вечара патрабуе таго, каб гэта было нешта арыгінальнае, і я думаю, што ад такога творцы з сусветным іменем мы атрымаем неверагоднае задавальненне, і гэты вечар будзе сапраўды адмысловым.
2: Але цікава, што цяпер наогул у эміграцыі, нават у Польшчы, ёсць немала музыкаў, якія ў тым ліку выступаюць як пісьменнікі, і паэты, і гэтак далей. Ці не думалі пра тое, каб іх далучыць менавіта да свята?
3: Я думаю, што ў нас усё наперадзе. Мы вельмі шмат гаварылі, абмяркоўвалі вельмі доўга, якой можа быць гэтая цырымонія. Але сёлета гэта першы раз, першае такое асобнае мерапрыемства. Яно яшчэ толькі распачынае сезоны гэтых, я думаю, шматгадовых мерапрыемстваў. І мы будзем, я спадзяюся, развіваць гэтае свята, мы будзем далучаць ўсё большае кола і мастакоў, і дызайнераў, і ілюстратараў, і музыкаў, канешне. І, можа быць, на наступны год у нас атрымаецца зрабіць гэтае свята, можа быць, і даўжэйшым нават, для таго, каб паўнавартасна і на высокім узроўні адзначыць усіх тых людзей, якія дапамагаюць сёння беларускаму мастацтву і ў тым ліку беларускай літаратуры развівацца і быць заўважнай не толькі ў Беларусі, не толькі сярод беларусаў па ўсім свеце, але і ў Еўропе.
2: Раскажы, калі ласка, што структурна сабою ўяўляе прэмія Анемпадыстава, то бок як абіраліся гэтыя 8 прац, якія цяпер фактычна знаходзяцца ў фінале, хто іх адбіраў?
3: Так, дзякуй вялікі за пытанне. Для таго, каб удзельнічаць у конкурсе, вокладкі мусілі адпавядаць патрабаванням статута прэміі, і гэта мусяць быць беларускія кнігі. Беларускай лічыцца тая кніга, што адпавядае як мінімум двум з чатырох крытэраў. Яна павінна быць або выдадзена ў беларускім выдавецтве, напісана беларускім аўтарам, або па-беларуску, або змест звязаны з Беларусію або яе культурай. У выпадку спрэчак рашэнне аб допуску заўсёды прымаецца большасцю галасоў журы. То бок умоўна кніга можа быць перакладам, скажам, французскага твора, французскага аўтара, але выдадзена ў беларускім выдавецтве і дызайн вокладкі зроблены беларускім аўтарам. То бок два крытэры адпавядаюць, значыць мы можам прыняць яе да ўдзелу ў конкурсе. У гэтым годзе пададзена было 59 заявак. У поўны ліст увайшлі 59 вокладак. У доўгі спіс у выніку былі адабраны 24 працы, найлепшыя, згодна з меркаваннем нашага журы шаноўнага. І вось у кароткі спіс у выніку прайшлі толькі 8. Журы у нас вельмі ганаровая, аўтарытэтная, і я з захапленнем глядзела на іх працу, на тое, як яны падыходзяць увогуле да абмеркавання вокладак, прастаўленых да ўдзелу ў конкурсе, як яны самі, абмяркоўваючы вось гэтыя працы, праяўляюць сваё стаўленне, свой погляд на тое, якой павінна быць вокладка. І сярод публічных сябраў журы у нас у гэтым годзе Святлана Дзімідовіч, беларуская мастачка, ілюстратарка. Яна сама была лаўрэаткай прэміі імя Міхала Анімпадыстава ў 24-м годзе за дызайн вокладкі кнігі Насты Кудасавай «Побач». Анатоль Лазар, таксама беларускі дызайнер, культурны дзеяч нават, экс-выдавец музычнага партала «Тузін Гітоў» і былы кіраўнік студыі дызайну і рэкламы «Адліга». Ён таксама быў лаўрэатам прэміі Анімпадыстава за вокладку кнігі «Нерастраляныя». І яшчэ адной публічнай сябрай журы з'яўляецца Надзея Зелянкова, крэатыўная дырэктарка і спецыялістка ў сферы візуальных камунікацый. Яна працавала ў агенцыі Red Graphic, была саўладальніцай галерэі У, і я думаю, што для дызайнераў, для спецыялістаў у гэтай галіне яна вельмі вядомы чалавек. Ёсць яшчэ двое сябраў журы, якіх мы не можам, на жаль, публічна адкрываць, таму што для іх гэта было б небяспечна. І сёлетні сезон конкурса прэміі імя Міхала Анімпадыстава, ён таксама, як і шмат што ў нашай рэальнасці беларускай, паказвае, што мастацтва беларускае патрабуе не толькі таленту, але і смеласці. І таму імёны некаторых аўтараў зашыфраваны з меркаванняў бяспекі. Дзве вокладкі кароткага спісу з'яўляюцца зашыфраванымі. На жаль, толькі сябры журы маглі пазнаёміцца з гэтымі вокладкамі. І калі раптам адна з іх пераможа, то аб гэтай перамозе шырокая публічнасць даведаецца толькі ў той час, калі гэта стане бяспечна для аўтараў.
4: Але ў такім выпадку, што дае гэтая прэмія аўтару, калі так усё прахавана?
3: Я думаю, перш за ўсё, гэта разуменне, што яго працу ацанілі, што аўтарытэтнае журы палічыла менавіта яго працу вартай, годнай, нягледзячы на тое, што яна зашыфраваная, дало адчуванне, што мая праца відомая. Хай сабе не для шырокай публічнасці, але прафесіяналы маю працу адзначылі. Гэта першае. Другое, ужо той факт, што людзі падаюць свае працы на конкурс у зашыфраваным выглядзе, паказвае, што нават калі яны ствараюць і працягваюць працаваць, напрыклад, знаходзячыся ў Беларусі, яны маюць надзею на тое, што ўсё зменіцца, што абставіны, у якіх гістарычна мы апынуліся, яны ўсё адно зменяцца. І гэтыя людзі хочуць заставацца часткай агульнага гэтага беларускага культурнага дыскурсу. І гэта важна, я думаю.
4: Але у фізічным плане што атрымлівае пераможца?
3: Апроч таго, што лаўрэат узнагароды атрымае дыплом, ён будзе ўганараваны не толькі званнем пераможцы, але і статуэткай «Анёл», якая была створана адмыслова да гэтай прэміі ў 2019 годзе. І гэта своеасаблівы беларускі «Оскар» у кніжным дызайне. Я думаю, што сама гэтая фізічная адзнака вельмі шмат значыць у беларускім кніжным дызайне. І менавіта яе 24 кастрычніка пераможца забярэ з сабой.
4: Мы адзначалі ўжо пра тое, што вось у такім поўнамаштабным фармаце, тупо калі івэнт скіраваны толькі на адрас дызайнераў, стваральнікаў, менавіта кніг, яна праводзіцца ўпершыню, але там не менш, гісторыя прэміі Анімпадыстава мае працяглы час ужо. Чым папярэднія прэміі былі выбітныя?
3: Мне падаецца, што кожны год своеасаблівы, кожны сезон прэміяльны, ён мае нейкія адметнасці, таму што, па-першае, дзякуючы нашым дызайнерам, мастакам, ілюстратарам, мы бачым развіццё, мы бачым змены ў тэндэнцыях. І кожны сезон ён адметны. Напрыклад, стылістычныя дызайнерскія тэндэнцыі, яны разнастайныя, жывыя. І адзначаюць гэта кожны год журы. Дарэчы, журы выбіраецца не на сталай аснове, адбываецца кожны год ратацыя. І гэта таксама дазваляе ажыўляць конкурс прэміі і дазваляе нам казаць пра тое, што мы не стаім на месцы. Як і дызайн кніжных вокладак, так і мы стараемся адпавядаць і імкнемся далучыць як мага шырэйшае кола людзей, датычных да стварэння кніг і кніжных вокладак да гэтага працэсу. Мы бачым, што кожны год адметны і ў плане таго, якія кнігі выходзяць і якія вокладкі падаюцца на конкурс. Напрыклад, у гэтым годзе зноў мала прадстаўлена дзіцячая кніга, як адзначылі нашыя сябры журы. Але пры гэтым яны бачаць тренд пераходу ад ілюстраванай вокладкі да тыпаграфічнай. Іншыя таксама моманты, якія, можа быць, незаўважныя для нас, як пакупнікоў кнігі, калі мы проста прыходзім у кнігарню і глядзім на паліцы ў пошуках, чаго б нам цікавага сёння набыць, пачытаць, з чым пазнаёміцца. А калі глядзець на гэты працэс з прафесійнага пункту гледжання, то сябры журы, выдаўцы і самі кніжныя дызайнеры, яны таксама бачаць у гэтых хвалях, скажам так, кожны год нейкія адметнасці. І каб больш глыбока паразмаўляць на гэтую тэму, мы ў гэтым годзе стварылі кнігу, адмысловае выданне «Форма прысутнасці», якое будзе прэзентавана на цырымоніі. Пад вокладкай гэтай кнігі сабраныя размовы з дызайнерамі, чытачамі, выдаўцамі, аўтарамі на тэму кніжнай вокладкі. Якой павінна быць вокладка? Што адрознівае добрую вокладку ад выдатнай? Ці мусіць яна прыцягваць увагу, ці інтэрпрэтаваць кнігу? Чаму погляды чытача і дызайнера на адну і тую ж вокладку могуць не супадаць? Аўтар і рэдактар гэтай кнігі пастараўся абмеркаваць усе гэтыя пытанні з людзьмі, якія або прафесійна датычныя да стварэння вокладкі, або вельмі цікавяцца гэтым пытаннем як пакупнікі, як спажыўцы кнігі. І гэтае выданне падкрэслівае, што вокладка – гэта не нейкі дадатак да кнігі. Хоць гэта і не самастойны від мастацтва, вокладка не існуе асобна ад самой кнігі. Але вокладка не тлумачыць і не пераказвае сэнс. Яна не абавязана спакушаць. Яна можа пакідаць пытанні, ствараць натружанне, быць стрыманай або яркай. Яна можа прыцягваць, а можа раздражняць. І гэтае раздражненне таксама можа стаць тым фактарам, які прымусіць чалавека прачытаць, што ж там унутры гэтай кнігі. І пасля таго, як чалавек пазнаёміцца з гэтай кнігай, з формай прысутнасці, я думаю, яму цяжка будзе ўжо назваць вокладку проста абгорткай, упакоўкай для кнігі. А мне падаецца, што мы пераканаемся ўсе, што вокладка – гэта самастойны від мастацтва.
4: Калі мы кажам пра супрацьстаянне аўтар твору і дызайнер, чыё меркаванне – як афармляць кніжку? Тут найбольш важнае, найбольш значнае.
3: Мне падаецца, што гэта заўсёды індывідуальны працэс. Працэс абмеркавання вокладкі пры стварэнні візуальнага вобразу кнігі. І нельга сказаць, што ёсць нейкі рэцэпт універсальны і што ёсць нейкі адзіны падыход у розных выдавецтвах. Выдавец заўсёды павінен перш за ўсё сыходзіць з тых меркаванняў, што кніга павінна дайсці да чытача і як мага хутчэй дайсці, каб чытач захацеў яе не проста адчыніць, але і набыць. І таму гэта заўсёды перамовы. Чыё меркаванне будзе важнейшым, гэта, напэўна, вырашаецца кожны раз асобна. Але нам, чытачам, важна, каб усе галасы сапраўды былі пачутыя, таму што менавіта ў гарманічнай супрацы аўтараў, выдаўцоў, дызайнераў, ілюстратараў паўстаюць шэдэўры, якія мы абавязкова хочам не толькі патрымаць у руках, але занесці сабе дадому.
4: Фармат падзеі, прэмія, ён часта звязаны не толькі з прыемнымі ўражаннямі, падтрымкай, пахвалой, віншаваннямі і гэтак далей, але ж яшчэ і крытыкай, у тым ліку і ў бок арганізатараў. Як часта вы тут атрымлівалі нейкія негатыўныя водгукі і што яны наогул для вас азначаюць, наколькі важныя для вас?
3: Крытыка заўсёды важная. І нам падаецца, што вельмі важна атрымліваць і пакідаць кантакты і магчымасць ананімнага выказвання для ўсіх, для таго, каб мы маглі развівацца, каб мы маглі паляпшаць і ў тым ліку працу над конкурсамі, працу над праграмай цырымоній і гэтак далей. І я думаю, што нават мастакі, творцы, аўтары, літаратары, яны ўсе працуюць і не спрабуюць падабацца ўсім. Яны працуюць для таго, каб выказацца, каб іх выказванне было максімальна шчырым, каб іх праца адпавядала таму, што яны самі адчуваюць, што яны лічаць прыгожым, вартым, патрэбным, моцным. І ў гэтым сэнсе гэтая разнастайнасць паступова фармуе вось гэтую і візуальную культуру беларускую, і літаратурную. І гэтая прастора, яна павінна быць разнастайнай, стракатай. Яна павінна знаходзіць спажыўца, чытача, у якіх заўсёды розны густ. А мы, як арганізацыя, мы павінны ўсё ж такі працаваць так, каб густы усіх былі прадстаўлены ў нашых прэміях і не толькі ў поўных спісах, але мы стараемся, каб наша журы было прафесійным, каб яно прадстаўляла розныя і шырокія колы спецыялістаў, каб гэта былі людзі з досведам, людзі, якія маюць што сказаць, якія самі сталі экспертамі ў сваёй галіне. І таму яны могуць ацэньваць працу іншых. Мы вельмі будзем удзячныя, калі пасля цырымоніі, сёлетняй цырымоніі уручэння ўзнагарод, мы атрымаем канструктыўную крытыку, калі мы атрымаем водгукі. І гэта дазволіць нам працаваць на лепшым, на вышэйшым узроўні. Гэта дазволіць нам развіваць прэмію. І гэта таксама пакажа нам, што мы не стаім на месцы, што мы рухаемся. Мы бачым, што сучасны беларускі кніжны дызайн, ён мае дастаткова моцнае прафесійнае ядро, ён не баіцца эксперыменту, ён фармуе гэтую візуальную, беларускую візуальную культуру. І нават калі на сённяшні дзень яшчэ не хапае дастаткова магчымасцяў, каб разгарнуць дзейнасць у выгнанні, у дыяспарах, у замежжы, нават калі ў Беларусі няма дзяржаўнай падтрымкі для незалежных выдавецтваў, мы бачым, што гэты працэс, спыніць яго немагчыма. І вельмі важна, што прэміі дазваляюць найлепшым узорам беларускага кніжнага дызайну знаходзіць падтрымку, быць уганараванымі. Усё гэта працуе на нашую будучыню і дае нам надзею на тое, што беларускі кніжны дызайн будзе заўважны не толькі сярод беларусаў, але і далёка за межамі Беларусі будзе заўважаны прызнанымі майстрамі сусветнага ўзроўню.
4: На завершэнне размовы давай яшчэ раз нагадаем нашым слухачам, дзе і калі адбудзецца прэмія і як на яе патрапіць. Ці ўсе змогуць гэта зрабіць?
3: Так, уваход вольны. Усе змогуць далучыцца да гэтага свята. Цырымонія ўзнагароджання і спадарожныя падзеі адбудуцца ў Варшаве 24 кастрычніка о 16 гадзіне у бары «Рэдакцыя» па вуліцы Маршалковскай 21-25. Цырымонія ўзнагароджання будзе дапоўнена такімі падзеямі, як прэзентацыя кнігі, форма прысутнасці, будзе таксама выстава вокладак, якія патрапілі ў кароткі спіс прэміі, музычны падарунак ад ДДжэя Папа Бо І, канешне, сама цырымонія ўзнагароджання найлепшых дызайнераў, найлепшых аўтараў кніжных вокладак, якая сама па сабе не толькі носіць імя выдатнага беларускага мастака, дызайнера, паэта, культуролага Міхала Німпадыстава, але і працягвае ўшаноўваць яго творчую спадчыну, працягвае імкнуцца да таго, каб візуальныя гісторыі беларускага кніжнага дызайну станавіліся больш заўважнымі і для беларускіх чытачоў, і для беларускай супольнасці ўвогуле. Запрашаем усіх, далучайцеся, святкуйце і знаёмцеся з найлепшымі ўзорамі беларускага кніжнага дызайну.
2: Прамую трансляцыю з падзеі вы не плануеце рабіць?
3: На жаль, сёлета не плануем, але мы вельмі спадзяемся, што ў наступным годзе гэта атрымаецца.
5: Запрашаем спадарства на івент. А я нагадаю, што сёння спікеркай праграмы «Мы бачым» была суарганізатарка прэміі Міхала Анімпадыстава ў 2026 годзе, каардынатарка творчага кірунку пэну Наста Йоркевіч. Мяне зовуць Марына Савіцкая. Пачуемся.
1: «Мы бачым» – публіцыстыка ды інтэрв'ю на Радіо Рацыя.

0: Беларускае радыёрацыя прапануе.
1: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыі даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racja.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
3: Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 11 година у Беларуси, 10 у Польши.
3: Еўразвяз рыхтуе альтэрнатыву Starlink для Украіны ўжо на да пачатку наступнага года. Экуменічная адукацыя неабходна для Беларусі, лічыць беларускі тэолаг. Польскія памежнікі перахапілі партыю кантрабандных цыгарэт, увезеных цягніком з Беларусі.
2: У студыі з навінамі Владзімір Лапцевіч.
3: Еўразвяз рыхтуе альтэрнатыву Starlink для Украіны ўжо да пачатку 2027 года, піша Le Monde. Еўракамісія плануе з пачатку наступнага года падключыць камерцыйныя спадарожнікі да еўрапейскай сістэмы абароненай сувязі GovSatCom, у тым ліку для забеспячэння патрэб Украіны. Сістэма працуе са студзеня бягучага года і аб'ядноўвае магчымасці дзяржаўных спадарожнікаў ЕС. Паралельна Брусэль распрацоўвае ўласную спадарожнікавую групоўку Iris-2, паўнавартаснае разгортванне якой запланавана на 2029 год. Аднак пакуль невядома, ці змогуць часовыя еўрапейскія пастановы вартасна замяніць Stars Shield, вайсковую версію сеткі Starlink, якую выкарыстоўваюць украінскія вайскоўцы. Да беларускіх тэм. Культурніцкая дыпламатыя і абарона беларускіх інтарэсаў у талінскіх кабінетах – гэта галоўныя прыярытэты, на якіх зараз засяроджана дзейнасць беларускай суполкі ў Эстоніі. Актывісты не толькі трымаюць беларускае пытанне ў інфармацыйным полі краіны, але і дапамагаюць новым рэлакантам спраўляцца з бюракратыяй і праблемамі легалізацыі, адзначыла адна з лідараў беларускай супольнасці ў Эстоніі Ірына Шпак.
4: Канешне, больш культурніцкіх праектаў, на тое спрыяе і культурная атмасфера ў Таліне, напрыклад. У верасні прайшоў тыдзень нацыянальных культур Таліна, куды запрашаліся да ўдзелу і беларусы. Напрыклад, з Таліна ўдзельнічалі беларусы з керамікай, Таццяна Варажун з керамікай, майстар-класам па кераміцы Беларусі і пра культуру Беларусі.
3: Ірына Шпак дадала, што беларусы таксама займаюцца палітычнай адвакацыяй, дапамагаюць палітвязням і выбудоўваюць дыялог з эстонскімі ўладамі, каб абараніць правы беларускай супольнасці. Тэолаг і каардынатар ініцыятывы «Хрысціянская візія» Наталія Васілевіч прыняла ўдзел у міжнароднай дыскусіі «Экуменічная адукацыя як спосаб пераадолення палярызацыі ў грамадстве. Еўрапейскі досвід». Мерапрыемства прайшло ва Украінскім каталіцкім універсітэце ў Львове ў межах 19-га экуменічнага сацыяльнага тыдня. Падчас дыскусіі яна распавяла, што досвід аб'яднання рэлігійных супольнасцяў і пошуку паразумення, які зараз выбудоўваецца ва Украіне, мае каласальнае значэнне і можа паслужыць важным прыкладам і для Беларусі.
5: Украіна з'яўляецца адным з такіх месцаў, дзе пытанне вось гэтай супрацы рэлігійных арганізацый паміж сабой з'яўляецца экзістэнцыйным пытаннем, пытаннем жыцця і смерці, пытаннем выжывання. Актуальнасць вельмі высокая, нашмат вышэйшая за заходнія краіны, дзе няма вайны. Украіна можа паказваць прыклад, не трэба заўсёды глядзець толькі на іншых і спрабаваць паўтарыць вось тыя ўзоры. Нацыя зыходзіць не з нейкіх сваіх патрэбаў.
3: Наталія Васілевіч адзначыла, што экуменічная адукацыя здольная стаць дзейсным інструментам для зніжэння ўзроўню палярызацыі і аднаўлення грамадскага даверу. Для Беларусі, дзе рэлігійная сфера знаходзіцца пад жорсткім уціскам і кантролем з боку дзяржавы, асэнсаванне і прымяненне еўрапейскіх і ўкраінскіх мадэляў міжканфесійнага супрацоўніцтва з'яўляецца жыццёва неабходным крокам на перспектыву выхаду з грамадска-палітычнага крызісу. Да інфармацыі з мяжы. Супрацоўнікі Надбужанскага аддзела памежнай аховы Польшы і Люблінскай мытна-падатковай службы канфіскавалі 13 800 пачкаў цыгарэт коштам амаль 300 000 злотых без польскіх акцызных марак. Пра гэта 15 кастрычніка паведаміла памежная ахова Польшы. Партыя цыгарэт перавозілася ў грузавым цягніку. У паведамленні гаворыцца, што ў раёне населенага пункта Вулька-Дабрынская, непадалёк ад мяжы з Беларусю, двое мужчын выкідвалі з вагона загорнутая ў чорную фальгу пакеты. Затрыманыя двое мясцовых жыхароў. За датычнасць да кантрабанды ім пагражае буйны штраф. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны. А зараз надвор'я.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, месцамі магчымы невялікія кароткачасовыя дажджы. Тэмпература паветра ад 10 да 13 цяпла, вецер паўночны і паўночна-заходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму. Вітаю, шаноўнае спадарства, чацвер сёння на календары 15 кастрычніка. Добрага дня, добрага настрою, добрага здароўя, як заўжды зычу вам я, Алесь Дубавец. Некалькі гадзін будзем разам, будзем слухаць добрую музыку. Спадзяюся, добрыя навіны ды розныя цікавінкі з майго боку, ды не толькі, што тычыцца гадзіны, якая распачалася, тут такі анэлізы без назвы, Three Doors Down, Red Hot Chili Peppers ды іншыя. Не ў забаве традыцыйна Ян Мордань пачытае нам штосьці цікавае з архіву тыднёвіка Ніва. Ну, а потым вось працягнем учорашнюю тэму пра імунітэт і даведаецеся, якія прадукты і напоі варта часцей ўжываць у сезон грыпу, які набліжаецца, каб падтрымаць той самы імунітэт.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Трансгранічная радыёрацыя.
1: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы.
2: З архіва Нівы.
3: Вышукай і чытай Ян Мордань.
4: Ніва з 25 красавіка 1976 года. На захадзе Польшчы. Рэпартаж Алеся Самаровіча. Частка другая. Рыгор Назарскі працуе адным з кіраўнікоў вялікага прамысловага прадпрыемства аднаго з былых павятовых гарадоў. Данядаўна меў сярэднюю адукацыю, скончыў 20 гадоў таму назад беларускую 10-годку. Усе цягнуцца да ведаў, і Рыгор рашыў стаць студэнтам. Цяпер ён ужо на другім курсе педагогікі Слупскага педагагічнага інстытута. На маё здзіўленне, выбарам кірунку навучання адказаў. Здзіўляешся, чаму выбраў я не палітэхнічны, а педагагічны інстытут? Бачыш, за 20 гадоў працы на адным месцы тэхнічныя справы ведаю, але не менш важныя на кожным прадпрыемстве адносіны паміж людзьмі. І адчуваю, што ведаў у гэтай галіне ў мяне не хапае, таму педагогіка і не шкадую. Цяжка з гэтым не згадзіцца. Добра было б, каб усе кіраўнікі прамысловасці мелі абавязак пазнаёміцца з педагогікай. Гэта было б толькі на іх карысць. Людзі і іх справы важнейшыя, чым самыя складаныя машыны. Разам з жонкай, настаўніцай рускай мовы часта бываюць у Савецкім Саюзе. Падарожнічалі па Каўказе, былі ў Маскве і іншых савецкіх гарадах. Восенню я быў камандзіроўцы ў Варшаве і купіў на новым свеце Ніву, кажа Іван Мартынюк, дзеяч настаўніцкага прафсаюза. І вельмі здзівіўся, што колькасць вучняў на уроках беларускай мовы на Беласточчыне малее. Людзі заўсёды такія, не цэняць таго, што маюць. Калі б я меў магчымасць знайсці тут настаўніка

0: oczy. Не вернуть мне уже минулого, але хочу вылить свой жаль, може легчей стане. Кахала я Юрку, больш года мы ходили, не спотыхаліся штодзень, бо жыў ён даволі далёка, да таго яшчэ працаваў на чыгунцы. Прыязджаў пераважна ў суботу ці ў нядзелю. Затое пісьмы пісалі даволі часта. Аб усіх нашых справах ведала мая найлепшая сяброўка. Перад ёй не мела я таямніц, чытала ёй пісьмы. Ён ёй падабаўся таксама. Калі толькі прыехаў да мяне, зараз жа яна ў хаце была. Але ж я ніколі не спадзявалася, што яна такая подлая, што адаб'е майго хлопца. Напісала ўсяляк на мяне, нарабіла плотак. Дапамагла ёй яе цётка, якая жыве ў той жа вёсцы, што Юрка. І ён пакінуў мяне, пачаў хадзіць да яе. Хутка згулялі вяселле. Я засталася адна. Не пакахаю я ўжо нікога. Мне 21 год, а жыццё страціла для мяне ўсялякі сэнс. Надрукуй сэрцайка мой ліст. Хай будуць асцярожныя дзяўчаты, хай ведаюць, што найлепшая сяброўка можа аказацца горшай ад найгоршага ворага. Ганя з Дубровшчыны. Адказ сэрцайка. Ганя, твоя сяброўка паступіла сапраўды подла. Не без віны, аднак, і Юрка. Ён жа чалавек, а не прадмет, што з рук у рукі перадаць можна. Што ж гэта за мужчына, які верыць плёткам? Чаго тады і шкадаваць яго? Не падай духам, ты маладая, а людзі не ўсе дрэнныя. Напэўна, яшчэ адпаведнага хлопца спаткаеш. Сэрцайка.
1: Старонкі тыднёвіка «Ніва» гартаў і чытаў Ян Мордань.
2: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы.

0: can't stop the spirit when I need you. This life is more than just a read-through.
1: Ми вещаем на Беларусь і для усіх беларусаў. Радио Рація. Тут живе Беларусь.

Іра на хвалях беларускага радыё Рацыя. Ну а я ізноў вось пра імунітэт. Учора штосьці казалі, сёння таксама чаму не, заўсёды актуальна. Чаго не хапае, пра тое і актуальна. А за знаходам сезона грыпу, хацеў сказаць сезона грыбоў, грыпу асабліва важна сачыць за харчаваннем і ладам жыцця. І дыетолагі расказалі, якія прадукты дапамагаюць падтрымліваць імунную сістэму і чаму варта надаваць увагу здароўю кішачніка і ці сапраўды малако ўзмацняе ўтварэнне слізі падчас прастуды. Ёсць такое меркаванне у некаторых. Пра ўсё гэта расказвае Fox News. Па словах дыетолага з Нью-Джерсі Эрен Палінскі-Вейт, дыеталагіня, стан кішачніка цесна звязаны з працай імуннай сістэмы. Недахоп абалоніны, ферментаваных прадуктаў і неабходных пажыўных рэчываў можа парушаць баланс кішачнай мікрафлоры і негатыўна ўплываць на ахоўныя функцыі арганізма. Адной з асноўных рэкамендацый спецыялістаў стала разнастайнае харчаванне з дадатковай колькасцю, з дастатковай, а можа і дадатковай, колькасцю гародніны і садавіны. Папрыка, ківі, цытрусавыя, брокалі ўтрымліваюць вітамін С, які не неабходны для нармальнай працы імуннай сістэмы, і вітамін С не назапашваецца, дарэчы. Таксама дыетолагі раяць часцей ўжываць ферментаваныя прадукты, у тым ліку натуральны йогурт, кефір і квашаную капусту. Пра хамон чамусьці не кажуць. Яны дапамагаюць падтрымліваць здаровы мікрабіём кішачніка. Яшчэ адным важным кампанентам рацыёну з'яўляецца абалоніна, крыніцамі якой служаць фасоля ды арэхі. Не менш значныя бялок і цынк неабходны для фарміравання імунных клетак. Атрымаць гэтыя рэчывы можна з нятлустага мяса, морапрадуктаў, яек, гарбузовых семак і нута. Асобную увагу спецыялісты звярнулі на звычайнае малако. Па словах дыетолага з Паўднёвай Караліны Лорен Манейкер, яно змяшчае шэраг важных пажыўных рэчываў, у тым ліку вітаміны А, Д, і цынк і селен. Яны ўдзельнічаюць у падтрыманні нармальнай працы імуннай сістэмы, і акрамя таго, малаком дапамагае папаўняць запатрабаванне арганізма ў вадкасці. Распаўсюджанае меркаванне, што падчас прастуды малочныя прадукты ўзмацняюць утварэнне слізі, не мае пераканаўчага навуковага пацверджання. Адчуванне падвышанай вось гэтай колькасці макроты можа быць злучана з тым, што малако пры змешванні са сліной пакідае такое больш густое адчуванне ў роце і горле, і гэта не абавязкова азначае, што арганізм сапраўды выпрацоўвае больш слізі. Людзям з непераноснасцю лактозы спецыялісты рэкамендуюць безлактознае малако. Яно змяшчае тыя ж асноўныя пажыўныя рэчывы, што і звычайнае, ну, але не змяшчае той самай лактозы. Важную ролю у падтрыманні імунітэту гуляе і дастатковае спажыванне вадкасці. Вада, бульёны, зялёная ды імбірная гарбата дапамагаюць падтрымліваць гідратацыю арганізма, пры гэтым увільгатненне дыхальных шляхоў таксама мае значэнне, бо яны ўдзельнічаюць у абароне ад узбуджальнікаў рэспіраторных інфекцый. Што да вітамінных дабавак, вельмі папулярных, яны могуць быць карысныя пры недахопе пэўных пажыўных рэчываў. Тут лепш здаць адпаведныя аналізы. Аднак дыетолагі рэкамендуюць папярэдне ўсё ж такі праконсультавацца з лекарам, і самастойны выбар вітамінаў, іх дазоўкі не гарантуе дадатковай карысці, а ў некаторых выпадках можа нават і нашкодзіць. Вам яно патрэбна, а вам яно не патрэбна. Бывайце здаровыя.

0: Беларусі з'язджае моладзь, гэта абсалютна зразумела.
1: З боку новых уладаў Польшы ёсць абсалютнае разуменне важнасці захавання правоў беларускай этнічнай меншасці.
2: Візіт спадарыні прэзідэнта Светланы Ціхановскай у Варшаву.
3: Радыё Рацыя. Мы разам.

Ну, вядома ж, крама на хвалях беларускага радыё рацыя. Я пра надвор'е абяцаў расказаць вам, што чакае Беларусь бліжэйшымі днямі. Дык вось, паводле беларускіх сіноптыкаў, заўтра, у пятніцу 16 кастрычніка, надвор'е ў Беларусі ў асноўным будзе вызначаць вобласць павышанага атмасфернага ціску. Толькі раніцай і днём па паўднёвым усходзе краіны адаб'ецца ўплыў франтальнага падзелу. Зменлівая хмарнасць, пераважна без ападкаў, толькі раніцай і днём месцамі на паўднёвым усходзе краіны магчымы невялікія дажджы. У начны і ранішні час на большай частцы тэрыторыі краіны туман. Вецер неўстойлівы ад слабога да ўмеранага. Тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 1 да 7 месцамі, а па поўначы ў многіх раёнах замаразкі 0-2. Максімальная тэмпература паветра днём ад 9 да 15, месцамі па паўднёвым усходзе да 17 цяпла. Атмасферны ціск істотна не зменіцца. У суботу 17 кастрычніка ноччу умовы надвор'я ў Беларусі ў асноўным будзем вызначаць вобласць павышанага атмасфернага ціску. Днём адаб'ецца ўплыў неўстойлівых паветраных мас чарнаморскага паходжання. Пахмурна з праясненнямі. Уначы ў асобных раёнах па паўднёвым усходзе, днём месцамі па краіне кароткачасовыя дажджы. Уначы і раніцы ў асобных раёнах туман. Вецер паўночнай чвэрці ўмераны. Тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 1 па паўночным захадзе да 11 па паўднёвым усходзе. Пры праясненнях замаразкі 0-3. Максімальная тэмпература паветра днём у суботу ад 9 да 15, у паўднёва-ўсходніх раёнах месцамі да 17 цяпла. У нядзелю 18 кастрычніка захаваецца ўплыў няўстойлівых паветраных мас, пахмурна з праясненнямі, месцамі па рэспубліцы кароткачасовыя дажджы, уначы і раніцай у асобных раёнах туман, вецер паўночнай чвэрці ўмераны, днём месцамі парывісты, тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 4 да 11, а максімальная днём ад 9 па паўночным захадзе да 13 цяпла па паўднёвым усходзе Беларусі.

0: Беларускае радыёрацыя прапануе.
1: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу ў 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыі даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

США афіцыйна прыгрозілі Украіне спыніць абмен разведдадзенымі, паведамляюць СМІ. Трамп не запрасіў назіральнікаў АБСЄ на выбары ў Кангрэс. Для ўезду ў Казахстан беларусам трэба будзе запытваць пропуск на за 3 дні. Пра гэта ды пра іншае вось ужо літаральна праз 6 хвілінак на хвалях беларускага радыё Рацыя раскажу Владзімір Лапцэвіч. Варта дачакацца.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Поўдзень Беларусі, 11 у Польшчы.
3: США официально пригрозили Украине спынить обмен разведданными, поведомляют СМИ. Трамп не запросил назиральнику АБСЕ на выборы у Конгресс. Для уезда в Казахстан белорусам треба будет запытывать пропуск за 3 дни.
2: По студии с новинами Владимир Лапцевич.
3: Пачнем з падзей датычных расійска-украінскай вайны. ЗША афіцыйна прыгразілі Украіне спыніць абмен разведдадзенымі за ўдару па энергетыцы Расіі, паведамляе Вашынгтон-Пост. Пра гэта амерыканскія спецслужбы паведамілі ўкраінскай амбасадзе ў Вашынгтоне. Папярэджанні былі настолькі маштабнымі, што званок атрымаў кожны, у каго было прозвішча, якое гучыць па-ўкраінску, распавіла крыніца знаёмая сітуацыі. Учора ж прэзідэнт Украіны Уладзімір Зеленскі падчас інтэрв'ю тэлеканалу Fox News, адказваючы на пытанне, ці адчувае ён сябе здраджаным амерыканскім лідарам Дональдам Трампам, адказаў сцвярджальна. Ён дадаў, што сітуацыя некалькі складаней, чым яго пачуцці і эмоцыі. «Вельмі шкада, што мы губляем моцнага партнёра. Гэта маё меркаванне», – сказаў Зеленскі. «Вы думаеце, вы губляеце Амерыку?» – дакладніў журналіст. «Так, але не з-за нас. Мы не можам дазволіць сабе быць слабымі. Інакш мы не выжывім», – падкрэсліў украінскі лідар. Адміністрацыя прэзідэнта ЗША Дональда Трампа не запрасіла назіральнікаў АБСЕ для маніторынгу прамежкавых выбараў у Кангрэс. Гэта рашэнне выклікала крытыку з боку дэмакратаў, якія занепакоены празрыстасцю маючага адбыцца галасавання. У Белым доме заявілі, што запрашэнне міжнародных назіральнікаў не з'яўляецца абавязковым. Пра гэта піша The Hill. З 2002 года Злучаныя Штаты рэгулярна запрашалі назіральнікаў ад Арганізацыі па бяспецы і супрацоўніцтву ў Еўропе для маніторингу прамежкавых і прэзідэнцкіх выбараў. Назіранне ажыццяўляе Бюро па дэмакратычных інстытутах і правах чалавека АБСЕ, якое рыхтуе справаздачы аб ходзе выбарчых працэсаў. Да іншых тэм. Казахстан увядзе электронныя дазволы на ўезд для грамадзян прыкладна 60 краін, у тым ліку партнёраў па ЕАЭС – Беларусі, Расіі, Кыргызстана і Арменіі. Новы парадак уезду ўрад Казахстана зацвердзіў 10 кастрычніка, піша Moscow Times. З 1 ліпеня наступнага года іншаземцам, якія прыязджаюць у Казахстан без візы, трэба будзе падаваць заяву на электронны дазвол праз лічбавую платформу не пазней, чым за 72 гадзіны да ўезду. Афармленне будзе бясплатным. Дазвол будуць выдаваць пасля узгаднення з органамі нацыянальнай бяспекі. Ён будзе дзейнічаць 180 дзён і дазволіць на працягу гэтага часу некалькі разоў уязджаць у краіну. Новыя правілы пачнуць уводзіць паэтапна. З 1 лістапада гэтага года іх плануюць прымяніць у аэрапорце Актау і на 4 аўтамабільных пунктах пропуску на мяжы з Расіяй. З 1 студзеня 2027 года дазволы пачнуць патрабаваць у аэрапортах Астаны і Алматы, а з 1 сакавіка на ўсіх пунктах пропуску праз дзяржаўную мяжу. Да ліпеня 2027 года адсутнасць электроннага дазволу не будзе падставай для адмовы ва ўездзе. Пасля гэтай даты яго наяўнасць стане абавязковай. Да навін літаратуры. Выдавецтва Логвінаў парадавала беларускіх чытачоў доўгачаканай навінкай. Упершыню па-беларуску выйшаў твор знакамітага карэйска-нямецкага філосафа Бён Чхольхана. Кніга актуальная як ніколі, бо прапануе мову і канцэптуальную рамку для асэнсавання нашай сучаснасці. Пра важнасць выдання ў тым ліку для беларусаў расказвае рэдактар і перакладчыца кнігі Аляксандра Логвінава.
4: Для беларусаў гэта асабіста актуальна, бо акрамя ўсіх тых рэчаў, якія ён апісвае, які зараз адбываюцца, як гэта неліберальны лад жыцця на нас сказваецца з гэтымі лірвымі камунікацыямі і ўсімі гэтымі справамі, так беларусы яшчэ жывуць у сітуацыі вайны, эміграцыі і рэпрэсій. Для нас сітуацыя ў нейкім плане яшчэ горшая, чым тое, што пісвае Хан пра вось гэта заходняе грамадства. Вось сентымент, гэты маніфест пра надзею, як тое, што трымае нас.
3: Кніга «Дух надзеі» ўжо даступная для набыцця. Выданне адрасавана шырокай адукаванай аўдыторыі, якая цікавіцца прыродай рэчаў і хоча лепш зразумець сябе і свет. Адметнасцю беларускага выдання стала таксама пасляслоўя філосафа Таццяны Шыцовай, якая паглядзела на тэкст Хана праз прызму менавіта беларускага драматычнага досведу, рэпрэсій, вайны і вымушанай эміграцыі. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рація. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рація. Гэта былі навіны. А зараз... надвор'я.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, месцамі магчымы невялікія кароткачасовыя дажджы. Тэмпература паветра ад 10 да 13 цяпла, вецер паўночны і паўночна-заходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

Стартак на хвалях беларускага радыёрацыя. Вось чуеце з жанчынамі. На пачатку чарговай музычна-інфармацыйнай гадзіны. Сёння ў чацвер, 15 кастрычніка. Дарэчы, сёння міжнародны дзень вясковых жанчын. Вось так, шаноўны, віншую, калі што. Добрага дня, добрага настрою, добрага здароўя. Зычу сім'я Лесь Дубавец. І запрашаю тут яшчэ Конгас, таксама Анна-Марія Ёпек, Мірада, Алена Свіридова, Вайкрайды і іншае. Ну, а хвілінак праз якіх там 12-13 даведаецеся, як выявіць неудачніка па паводзінах і на якія аспекты ў сваіх паводзінах варта звярнуць увагу, каб своечасова іх выправіць. Карацей кажучы, інфармацыя пра нас з вамі, шаноўныя неудачнікі.

Мірада на хвалях беларускага радыё Рацыя. Я абяцаў пра нас, пра неудачнікаў. Ну, ладна, можа не пра нас, пра іх, можа пра неудачнікаў. Але вядома, што многім людзям на гэтай планеце хочацца думаць, хочацца верыць, што свет нешта ім абавязаны. Але гэта не так. Ну, не ведаю, ці на шчасце, ці на жаль, кожны з нас нясе адказнасць за сваё жыццё. То як толькі чалавек усведамляе вось гэтую ісціну жорсткую, ён перастае стрымліваць сябе, пачынае рухацца да сапраўднага поспеху. Можа і так, а можа і не. Як піша выданне Yotango, даследаванні выявілі 11 мадэляў паводзін, якія могуць стаць індыкатарамі таго, што чалавек не дасягне поспеху ў жыцці. Ось, 11 мадэляў паводзін. І я пра кожную раскажу. Пазнаеце вы сябе ці пазнаеце некіх іншых? Калі ласка. Празмерная крытыка іншых. Псіхолог Нік Вігнал тлумачыць, што частая крытыка іншых – гэта неусвядомлены спосаб абароны, праз які людзі спрабуюць схаваць сваю няўпэўненасць. Такая крытычнасць замінае ўсталяваць глыбокія сувязі з навакольнымі і зразумець сябе. Жаль да самога сябе. Псіхатэрапеўт Ненсі Карбон сцвярджае, што калі чалавек паводзіць сябе як ахвяра, ён адмаўляецца браць на сябе адказнасць за тое, што адбываецца. Ён абвінавачвае іншых замест таго, каб працаваць над сабой і вырашаць праблемы. Трэцяе, гэта супраціў зменам. Як заўважыла псіхалагіня Кейт Труіт, супраціў пераменам гэта натуральная рэакцыя, бо перамены нясуць за сабой там нейкую нявызначанасць, што палохае людзей. Аднак, каб расці і развівацца, важна прымаць змены, а не пазбягаць іх. Едзем далей. Пазбяганне цяжкасцяў. Амерыканскія навукоўцы высветлілі, што менавіта ў цяжкія моманты многія людзі перажываюць псіхалагічны рост. Аднак тыя, хто пазбягае складаных сітуацый, пазбаўляюцца магчымасці для развіцця і самаўдасканалення. Нежаданне прызнаваць свае памылкі. Спадар Вігнал сцвярджае, што адмова ад прызнання ўласных памылак сведчыць пра нізкі ўзровень самасвядомасці. Гатоўнасць прызнаць няўдачы сведчыць пра сталасць і ўнутраную сілу, што важна для дасягнення поспеху. Далей чарговая мадэль – гэта ганарыстасць і фанаберыстасць. Людзі, якія лічаць сябе вышэй за іншых, як правіла, не могуць справляцца з расчараваннямі. Нават калі яны атрымліваюць жаданае, яны ніколі не бываюць цалкам задаволенымі, бо іх упэўненасць у сабе перашкаджае па-сапраўднаму атрымліваць асалоду ад жыцця. Невыкананне абяцанняў. Лайф-коуч Эрика Іслер падкрэслівае, што выконваць тое, што абяцаеш, гэта ключ да таго, каб быць сабой. Неадпаведнасць паміж словамі і дзеяннямі разбурае давер і упэўненасць у сабе, што прыводзіць да упушчаных магчымасцяў і разбураных сувязяў. Ось так. Едзем далей. Спіся далей ігнараванне свайго здароўя і дабрабыту. Важна. Псіхолог Клер Вайсман адзначае, што клопат пра сябе – гэта стварэнне гармоніі ўнутры сябе, што дазваляе пераадольваць жыццёвыя цяжкасці, атрымліваць асалоду ад жыцця. Ігнараванне гэтага важнага аспекту прыводзіць да выгарання і да незадаволенасці. Пастаянныя апраўданні. Даследаванні паказваюць, што чалавек, які ўвесь час апраўдваецца, падрывае сваю адказнасць і выглядае эгаістычным. Няздольнасць браць на сябе адказнасць замінае дасягаць поспеху і не дазваляе чалавеку змяніцца. Абвінавачанне, гэта ўжо дзясятае, абвінавачанне іншых у сваіх праблемах. Псіхолог Араш Эмамзаде тлумачыць, што вінавачанне іншых – гэта механізм абароны, пры якім чалавек перакладае віну за свае неудачы на іншых, каб не прызнаваць уласныя памылкі і слабасці. Ну і вось апошняя, 11-я мадэль – гэта страх перад быць сабой. Чыкі Дэвіс, эксперт па дабрабыце, падкрэслівае, што людзі, якія баяцца быць сабой, жывуць у пастаянным страху перад адмовай і пачынаюць хаваць сваю сапраўдную сутнасць. Гэта прыводзіць да пачуцця адзіноты і ўнутранага канфлікту. Вось тыя самыя мадэлі паводзінаў, якія могуць стаць індыкатарамі таго, што чалавек не дасягне поспеху ў жыцці. Неудачнікі. Празмерная крытыка іншых, жаль да самога сябе, супраціў зменаў, пазбяганне цяжкасцяў, нежаданне прызнаваць свае памылкі, ганарыстасць і фанаберыстасць, невыкананне абяцанняў, ігнараванне свайго здароўя і дабрабыту, пастаянныя
оправданні, абвінавачанні іншых у сваіх праблемах, страх быць сабой. Ну, дзесьці штосьці перасякаецца, але, можа, пазналі каго, а можа, сябе пазналі. Гэтыя звычкі і ўстаноўкі могуць затармазіць асабісты рост і прывесці да неудач. Усведамленне і праца над сабою — гэта ключ да пераадолення гэтых бар'ераў і руху наперад. Вось, шаноўныя неудачнікі, сёння і пачнем.

Sting і не толькі. На хвалях беларускага радыё Рацыя 98.1 FM Беластоўгародня, 99.2 FM Берасці, Белая Падляска. Самы час нагадаць пра надвор'е ізноў, а сёння ў дзень тут на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, месцамі магчымы невялікія кароткачасовыя дажджы. Тэмпература паветра ад 10 да 13 цяпла, вецер паўночны і паўночна-заходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыі даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
3: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Дар'я Завялов на хвалях беларускага радыё «Рацыя». Нас з вами яшчэ чакаюць Алекс Хепберн ды Інамаркі са сваёй версіяй знакамітай песні гурта Radiohead. Потым навіны, вось асноўныя тэмы. ЗША прапанавалі размарузіць частку актываў Расіі дзеля перамоваў. Пра гэта паведамляюць СМІ. Украіна адновіць удары па расійскіх автаперапрацоўчых заводах, заявіў Уладзімір Зялэнскі. Беларусь блізкая да ўступлення ў вайну, сцвярджаюць у арганізацыі Белпол. Вось пра гэта ды пра іншае пойдзе гаворка літаральна праз 7,5 хвілінак. Навіны прадставіць Уладзімір Лапцэвіч. Варта дачакацца.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 13 гадзіна ў Беларусі, поўдзень у Польшчы.
3: США прапанавалі размарозіць частку актываў Расіі дзеля перамоў, паведамляюць СМІ. Украіна адновіць удары па расійскіх НПЗ, заявіў Уладзімір Зяленскі. Беларусь блізкая да ўступлення ў вайну, сцвярджаюць у арганізацыі Белпол.
2: У студыі з навінамі Уладзімір Лапцевіч.
3: Адміністрацыя прэзідэнта США Дональда Трампа прапанавала зняць абмежаванні з часткі дзяржаўных актываў Расіі, замарожаных пасля пачатку паўнамаштабнага ўварвання ва Ўкраіну, каб паспрабаваць аднавіць мірныя перамовы, якія зайшлі ў тупік. Пра гэта піша газета Financial Times са спасылкай на свае крыніцы. У сваю чаргу прадстаўнікі Еўропы на сустрэчы ў Маямі выступілі супраць перадачы кантролю над актывамі злучаным штатам або вяртання Расіі любой часткі замарожаных сродкаў. Расказалі крыніцы газеты. Паводле іх слоў, прапанова Уіткафа і Кушніра выклікала занепакоенасць сярод украінскіх чыноўнікаў і еўрапейскіх дыпламатаў. У лютым 2022 года заходнія ўрады замарозілі расійскія дзяржаўныя актывы на 260 мільярдаў еўра. Большая частка гэтых сродкаў знаходзіцца ў еўрапейскім звязе, нагадвае Deutsche Welle. Украінскі прэзідэнт Уладзімір Зяленскі заявіў, што Украіна адновіць удары па расійскіх НПЗ. Заборона знятая з нас досыць, сказаў ён Financial Times у інтэрв'ю падчас свайго візіту ў Лондон. Паводле украінскага лідара, Кіеў тры дні ўстрымліваўся ад удару па энергетычнай інфраструктуры, але Масква працягвала атакаваць украінскую энергетыку. За тыдзень загінулі больш за 100 мірных жыхароў. Зяленскі таксама расказаў, што амерыканскія вайскоўцы папярэдзілі украінскіх калег пра блакаванне разведвальных даных у выпадку працягу удару, а праблемы са Starlink назваў не тэхнічным збоем, а волей. Спыніць удары ён пагадзіўся б толькі ў абмен на дадатковыя ракеты «Патриот». Беларусь цяпер блізкая да ўступлення ў вайну. Такое меркаванне выказаў прадстаўнік Белпол Мацвей Купрэйчык. Пры гэтым, каментуючы бяспеку беларусаў у эміграцыі, ён адзначыў:
4: «Зараз мы бачым, што Літва, Латвія, Эстонія вельмі пільна рыхтуюцца да усялякіх пагроз з боку Расіі, з боку дыктатара Лукашэнкі. Па-іншае, еўрапейскія краіны кажуць, што яны будуць абараняць тэрыторыю ўсіх краін Еўропы, дакладна Літву, Латвію, Эстонію, дакладна кожны сантыметр гэтых краінаў будзе абараняцца. Таму я бы не казаў пра тое, што трэба кудысьці там міграваць, яшчэ нешта, але я скажу так, што трэба быць гатовым на нейкі выпадак, каб у вас былі падрыхтаваныя дакументы, каб у вас было нейкія грошы ў запасе на пэўныя выпадкі.
3: Нагадаю, на гэтым тыдні Белпол апублікаваў новы аналітычны даклад аб мілітарызацыі Беларусі. З таго часу сайт арганізацыі падвяргаецца масіраванаму нападу. На крымінальную тэматыку. 66-гадоваму жыхару Урослава Кшыштафу Н. высунутае абвінавачванне ў падрыхтоўцы замаху на прэм'ер-міністра і віцэ-прэм'ера міністра нацыянальнай абароны Польшчы. Мы маем справу з чалавекам, які хацеў гэта зрабіць не для славы ці грошай, а па ідэалагічных меркаваннях і які ўжо перайшоў ад заяў да канкрэтных дзеянняў дзеля рэалізацыі сваіх намераў, сказаў прэс-сакратар Варшаўскай акруговай пракуратуры Пётр Антоні Скіба. Кшыштафу Н. прад'яўленае абвінавачванне па 9 артыкулах крымінальнага кодэкса. Найбольш сур'ёзным з'яўляецца падрыхтоўка замаху на высокапастаўленых палітыкаў з выкарыстаннем выбухоўкі. За гэта яму пагражае да 15 гадоў пазбаўлення волі. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны. А зараз на двор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, месцамі магчымы невялікія кароткачасовыя дажджы, тэмпература паветра ад 10 до 13 цяпла, вецер паўночны і паўночна-заходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму. Вітаю, шаноўныя, нагадаю, чацвер. Сёння на календары 15 кастрычніка, як заўжды, нягледзячы ні на што, добрага дня, да і добрага настрою зычыць усім беларускай радыё-рацыя. Перед мікрафонам Алесь Дубавец, запрашаю ў чарговую музычна-інфармацыйную гадзіну. Тут Скрябін, таксама ACDC, Сільвер, Пол Маккартні, Акута ды іншыя. Неўзабаве некаторыя нагоды гэтага дня, ну а потым, недзе на 20-й хвіліне, тут ізноў Аліна Залеўская з праграмы «Адкрываем на нова беларускае слова».
0: Радио «Рация». Першая трансляция. Трансгранічне радіо FM.

0: У эфіры трансгранічная радыёрацыя.
1: Готова? Увага. Хутенька. Книга с цитатами.
2: Цитатник.
1: А с телефонами?
2: Доведник.
1: А книжка для записов?
2: Нататник.
1: А нататник с нагодами?
2: Нагодник.
1: Нагоднік.
3: Гістарычныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня, тут і зараз. Вітаю спадарства, з вамі Алесь Дубавец на календары 15 кастрычніка. У такі ж дзень 1880-га у Кёльне прайшло свята ў гонар заканчэння будаўніцтва сабора святых Пятра і Марыі. Гэты сабор – шэдэўр гатычнай архітэктуры, адзін з самых вялікіх у Еўропе. Кёльн, адзін з самых багатых і палітычна магутных гарадоў тагачаснай германскай імперыі, лічыў патрэбным, прытрымліваючыся прыкладу Францыі, мець свой кафедральны сабор, і ягоныя маштабы мусілі зацямніць усе астатнія храмы. Сабор будаваўся як месца годнага захоўвання парэшткаў Каспара, Мельхіёра і Бальтазара, тых самых, якія першымі ўбачылі нованароджанага Ісуса і падарылі яму свае дары. У 1246 годзе, у дзень ушэсця святой Дзевы Марыі, калі арцыбіскуп Кёльна Конрад фон Хохштаден заклаў першы камень у падмурак Кёльнскага сабора, пачалося будаўніцтва, якое цягнулася больш за 600 гадоў. Зараз гэта самы вялікі гатычны сабор у Нямеччыне і візітная картка Кёльна.
1: Нагоднік!
3: 15 кастрычніка 1940-го у Нью-Йорку прайшла сусветная прэм'ера фільма Чарлі Чапліна «Вялікі дыктатар» палітычнай кінасатыры на Гітлера. Сваю першую паўнаметражную 124-хвілінную гукавую стужку Чаплін зняў па ўласным сцэнарыі на сваёй студыі і на свае ж 2 мільёны даляраў. Рэжысёр адначасова выступіў у дзвюх галоўных ролях Габрэя Цырульніка і Адэноіда Хінкеля, які паказвае фюрара. Гэты фільм быў вельмі нетыповы для США таго часу, бо падчас ягонага стварэння США і Нямеччына яшчэ знаходзіліся ў стане міру. Фільм меў буйны камерцыйны поспех, і ў той жа час ён быў вельмі спрэчным з-за палітычнай падаплёкі. Падчас вайны «Вялікі дыктатар» быў прапанаваны для пракату ў СССР, але пасля закрытага прагляду фільма дыктатар савецкі яго адхіліў.
1: Нагоднік!
3: 15 кастрычніка 2000-га у Парыжы паўстала сцяна кахання. Парыж нярэдка называюць горадам кахання, і ў гонар святкавання пачатку 21-га стагоддзя тут, на знакамітым Манмартры, з'явілася так званая сцяна кахання. На гэтым збудаванні плошчай у 40 квадратных метраў на сінім фоне белымі літарамі напісаны прызнанні ў каханні на 311 мовах, то бок практычна на ўсіх афіцыйных мовах свету. Ёсць нават шрыфт Брайля для сляпых, а таксама прызнання на мове знакаў. Кожны тут можа прачытаць на сваёй роднай мове «Я кахаю цябе». Сцяна кахання стала парыжскай славутасцю новага часу. У дзень усіх закаханых у сцяны здзяйсняецца сімвалічны акт выпускання белых галубоў.
1: Нагоднік!

0: Алматы, Волковыск, 98.1 FM.
1: Открываем на новое белорусское слово. Або «Як правильно казать по-белоруску». Программа Алины Залевской.
2: Вітаю слухачоў радыё Рацыя. З вамі Аліна Залеўская. Запрашаю вас зноў павандраваць па безмежна цікавай краіне беларускай мовы. Ёсць вельмі прыгожая часціна мовы – прыметнік. Яна дапамагае стварыць любы малюнак. Вось, напрыклад, Нілу Гілевічу удалося з дапамогай аднаго толькі прыметніка намаляваць зіму.
3: Белыя сыплюцца долу крышталікі, белыя крышацца хмаркі ў гары, сосны захутаны у белыя шалікі, белая мітусь у белым бары, белая мяккая ціша, няхрусткая, белай дрымотай спавіты кусты, белая казка. Зима беларуская, што ж мне не дорыш, снягурачку ты?
2: Прыгожа, праўда? Прыметнік белы, уже ты тут бездакорна правільна. Здаецца, ужываючы прыметнікі, памыліцца няма дзе. Каб гэта ж так было. Паслухайце сказы.
3: Мы паехалі да найбольш бліжэйшага возера. У гэтай крыніцы самая смачнейшая вада. Нібыта цішэй стаў вецер, нашы спартсмены лепшыя ў свеце.
2: Уяўляеце, ва ўсіх гэтых сказах прыметнікі ўжыты няправільна. Памылкі тычацца ўтварэння і ўжывання ступені параўнання прыметнікаў. Прыметнікі могуць не толькі маляўніча апісваць прадмет, але і параўноўваць пэўныя прыметы прадметаў. Сёння акурат пагаворым пра ступені параўнання прыметнікаў. Існуюць толькі дзве ступені параўнання – вышэйшая і найвышэйшая. І калі гаварыць пра ўтварэнне іх простай формы, то лёгкім прыкладам утварэння з'яўляецца сам прыметнік высокі. Яго формы і даюць назву ступеням параўнання. Вышэйшы, найвышэйшы, што адпавядае вышэйшай і найвышэйшай ступеням параўнання. А далей па аналогіі. Светлы – святлейшы, найсвятлейшы. Ясны – яснейшы, найяснейшы. Моцны – мацнейшы, наймацнейшы.
3: Чым мацнейшы мароз, тым ярчэй гараць зоркі. Для мяне возера свіцяць найпрыгажэйшае.
2: Вось цяпер усё правільна і ўсё проста. Да асновы прыметніка дадалі суфікс «эйш» – «ейш», атрымалі вышэйшую ступень. Да яе, да вышэйшай ступені прыметніка, дадалі прыстаўку «най», атрымалі найвышэйшую ступень. Нельга сказаць найвысокі, найкіслы, толькі найвышэйшы, найкіслейшы. Могуць зрэдку ўжывацца такія формы, як найноўшы, найбагатшы, найдарожшы. Некаторыя прыметнікі, утвараючы ступені параўнання, скажам так, выкарыстоўваюць іншыя карані. Такіх слоў няшмат. Гэта словы вялікі, малы, дрэнны, добры. Зараз мы да іх звернемся. Вышэйшая форма прыметніка вялікі – большы, прыметніка малы – меншы, дрэнны – горшы. А вось ступені параўнання прыметніка добры могуць быць рознымі. Калі мы гаворым пра якасць прадмета, то правільная будзе пара – добры – лепшы. А калі прыметнік добры суадносіцца з назоўнікам дабрыня, то будзем мець пару – добры – дабрэйшы. Найвышэйшая ступень параўнання гэтых прыметнікаў – класічная. Дадаём прыстаўку «най» – найгоршы, найлепшы, найдабрэйшы. А вось прыметнік «вялікі» у найвышэйшай ступені будзе мець дзве формы. «Вялікі» – найбольшы. Калі гаворым пра колькасную прымету – найбольшы прыбытак, найбольшы агульны дзельнік. «Вялікі» – найвялікшы. Калі размова пра якасную прымету – найвялікшы талент стагоддзя. Складаныя формы вышэйшай ступені ўтвараюцца спалучэннем прыметніка са словамі «больш», «менш», «болей», «меней», «больш дужы», «менш дужы», «болей важны», «меней важны». Складаныя формы найвышэйшай ступені параўнання ўтвараюцца спалучэннем прыметніка са словамі «самы», «найбольш», «найболей», «найменш», «найменей». Самы кіслы, найбольш кіслы, найменш кіслы. Звярніце ўвагу, нельга казаць «самы кіслейшы», «найбольш кіслейшы», «найменш кіслейшы». Сёння мы закранулі пытанне, звязанае з утварэннем форм ступеней параўнання прыметнікаў. А наступным разам пагаворым пра іх ужыванне. З вамі была Аліна Залеўская. Да сустрэчы ў праграме «Адкрываем нанова беларускае слова».
1: «Адкрываем нанова беларускае слова» або «Як правільна казаць па-беларуску». Праграма Аліны Залеўскай.

0: Белосток, Слисланд, Городня,
1: Бельск-Подляски,
0: 98.1 FM.

Уліс на хвалях беларускага радыё Рацыя 98.1 FM Беласток Гародня, 99.2 FM Берасце Белая Падляска, наш сайт racia.com. Прывітанне ўсім. Ну і традыцыйны час, каб нагадаць пра надвор'е. Сёння ў дзень тут на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, месцамі магчымы невялікія кароткачасовыя дажджы. Тэмпература паветра ад 10 да 13 цяпла, вецер паўночны і паўночна-заходні, ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму.

0: Оазіс на хвалях беларускага радыё Рацыя. Ну а я традыцыйна маю час, каб нагадаць пра кола «Дзён з барадой», праграму, дзе гартаю старонкі музычнага календара, ды ўзгадваю добрых людзей музычнага свету, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. Ну і часамі не абмінаю больш-менш цікавыя музычныя ды каля музычныя падзеі гэтага дня. І сёння нас з вамі чакаюць Барры Магуайр, Крыс Дэбург, а таксама гурты Карпентерс, Энджэл, Наўтілус Пампілюс, Юпітер, The 69 Eyes, Металіка ды UB40. Далучайцеся, будзе цікава і музычна разнастайна, абяцаю. 14:10 беларускі час, 13:10 час польскі. Праграма «Кола дзён з барадой». Запрашаю.
1: Мы вяшчаем на Беларусь і для ўсіх беларусаў. Радыё «Рацыя». Тут жыве Беларусь.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

США офіцыйна прыгразілі ўкраіне спыніць абмен разведдадзенымі, паведамляюць СМІ. Трамп не запрасіў назіральнікаў АБСЄ на выбары ў кангрэс. Для ўезду ў Казахстан беларусам трэба будзе запытваць пропуск за 3 дні. Пра гэта ды пра іншае, вось ужо літаральна пра 7 хвілінак на хвалях беларускага радыё рацыя раскажа Владзімір Лапцэвіч.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 14-я гадзіна ў Беларусі, 13-я ў Польшчы.
3: США афіцыйна прыгразілі Украіне спыніць абмен разведдадзенымі, паведамляюць СМІ. Трамп не запрасіў назіральнікаў АБСЄ на выбары ў Кангрэс. Для ўезду ў Казахстан беларусам трэба будзе запытваць пропуск за 3 дні.
2: У студыі з навінамі Владзімір Лапцевіч.
3: Пачнём з падзей датычных расійска-украінскай вайны. ЗША афіцыйна прыгразілі Украіне спыніць абмен разведдадзенымі за ўдару па энергетыцы Расіі, паведамляе Вашынгтон-Пост. Пра гэта амерыканскія спецслужбы паведамілі ўкраінскай амбасадзе ў Вашынгтоне. Папярэджанні былі настолькі маштабнымі, што званок атрымаў кожны, у каго было прозвішча, якое гучыць па-ўкраінску, распавіла крыніца знаёмая з сітуацыяй. Учора ж прэзідэнт Украіны Владзімір Зеленскі падчас інтэрв'ю тэлеканалу Fox News, адказваючы на пытанне, ці адчувае ён сябе здраджаным амерыканскім лідарам Дональдам Трампам, адказаў сцвярджальна. Ён дадаў, што сітуацыя некалькі складаней, чым яго пачуцці і эмоцыі. «Вельмі шкада, што мы губляем моцнага партнёра. Гэта маё меркаванне», – сказаў Зеленскі. «Вы думаеце, вы губляеце Амерыку?» – удакладніў журналіст. «Так, але не з-за нас. Мы не можам дазволіць сабе быць слабымі. Інакш мы не выжывім», – падкрэсліў украінскі лідар. Адміністрацыя прэзідэнта ЗША Дональда Трампа не запрасіла назіральнікаў АБСЄ для маніторынгу прамежкавых выбараў у Кангрэс. Гэта рашэнне выклікала крытыку з боку дэмакратаў, якія занепакоены празрыстасцю маючага адбыцца галасавання. У Белым доме заявілі, што запрашэнне міжнародных назіральнікаў не з'яўляецца абавязковым. Пра гэта піша The Hill. З 2002 года Злучаныя Штаты рэгулярна запрашалі назіральнікаў ад Арганізацыі па бяспецы і супрацоўніцтву ў Еўропе для маніторингу прамежкавых і прэзідэнцкіх выбараў. Назіранне ажыццяўляе Бюро па дэмакратычных інстытутах і правах чалавека АБСЄ, якое рыхтуе справаздачы аб ходзе выбарчых працэсаў. Да іншых тэм. Казахстан увядзе электронныя дазволы на ўезд для грамадзян прыкладна 60 краін, у тым ліку партнёраў па ЕАЭС – Беларусі, Расіі, Кыргызстана і Арменіі. Новы парадак уезду ўрад Казахстана зацвердзіў 10 кастрычніка, піша Moscow Times. З 1 ліпеня наступнага года іншаземцам, якія прыязджаюць у Казахстан без візы, трэба будзе падаваць заяву на электронны дазвол праз лічбавую платформу не пазней, чым за 72 гадзіны да ўезду. Афармленне будзе бясплатным. Дазвол будуць выдаваць пасля узгаднення з органамі нацыянальнай бяспекі. Ён будзе дзейнічаць 180 дзён і дазволіць на працягу гэтага часу некалькі разоў уязджаць у краіну. Новыя правілы пачнуць уводзіць паэтапна. З 1 лістапада гэтага года іх плануюць прымяніць у аэрапорце Актау і на 4 аўтамабільных пунктах пропуску на мяжы з Расіяй. З 1 студзеня 2027 года дазволы пачнуць патрабаваць у аэрапортах Астаны і Алматы, а з 1 сакавіка на ўсіх пунктах пропуску праз дзяржаўную мяжу. Да ліпеня 2027 года адсутнасць электроннага дазволу не будзе падставай для адмовы ва ўездзе. Пасля гэтай даты яго наяўнасць стане абавязковай. Да навін літаратуры. Выдавецтва «Логвінаў» парадавала беларускіх чытачоў доўгачаканай навінкай. Упершыню па-беларуску выйшаў твор знакамітага карэйска-нямецкага філосафа Бён Чхольхана. Кніга актуальная як ніколі, бо прапануе мову і канцэптуальную рамку для асэнсавання нашай сучаснасці. Пра важнасць выдання у тым ліку для беларусаў расказвае рэдактар і перакладчыца кнігі Аляксандра Логвінава.
4: Для беларусаў гэта асабіста актуальна, бо акрамя ўсіх тых рэчаў, які ён апісвае, які зараз адбываюцца, як гэта неліберальны лад жыцця на нас сказваецца з гэтымі лірвымі камунікацыямі і ўсімі гэтымі справамі, так беларусы яшчэ жывуць у сітуацыі вайны, эміграцыі і рэпрэсій. Для нас сітуацыя ў нейкім плане яшчэ горшая, чым тое, што пісвае Хан пра вось гэта заходняе грамадства. Вось сентымент, гэты маніфест пра надзею, як тое, што трымае нас.
3: Кніга «Дух надзеі» ўжо даступная для набыцця. Выданне адрасавана шырокай адукаванай аўдыторыі, якая цікавіцца прыродай рэчаў і хоча лепш зразумець сябе і свет. Адметнасцю беларускага выдання стала таксама пасляслоўя філосафа Таццяны Шыцовай, якая паглядзела на тэкст Хана праз прызму менавіта беларускага драматычнага досведу, рэпрэсій, вайны і вымушанай эміграцыі. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны. А зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, месцамі магчымы невялікія кароткачасовыя дажджы, тэмпература паветра ад 10 да 13 цяпла, вецер паўночны і паўночна-заходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму. Вітаю, шаноўныя, нагадаю, чацвер 15 кастрычніка сёння. Гэта хваля беларускага радыё Рацыя, Алесь Дубавец тут, запрашаю вас пагартаць разам старонкі музычнага календара ў рамках праграмы «Кола дзён з барадой». Распачнем недзе праз 5 хвілінак, а зараз традыцыйна Анна Шайкоўская з афішай дня.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння. Беласток і Падляшша.
5: 15 кастрычніка, чацвер. Што рабіць? Ці хутка лясне рэжым? Як вярнуцца ў Беларусь з перамогай? Як і навошта далучацца да беларускай хрысціянскай дэмакратыі? У чацвер, 15 кастрычніка, ў Беластоку адбудзецца сустрэча з палітыкам, пісьменнікам, былым палітвязням Паўлам Севярынцам. Адбудзецца прэзентацыя ягонай новай кнігі «Соль зямлі» зборніка з 12 беларускіх віктарынаў. Пачатак сустрэча 19 гадзіне ў хабе «Новая зямля», што па вуліцы Святога Роха ў Беластоку. Людзі, кнігі, межы. Пясэцкі 2026. Гарадская бібліятэка ў Заблудаве запрашае на аўтарскую сустрэчу з Анетай Прымакай Онішк, якая адбудзецца ў філіале бібліятэкі ў Рафалоўцы. Пачатак 17 гадзіне. Выдатныя асобы і пяцідзённае свята чэшскай культуры. У Беластоку праходзіць юбілейнае пятае выданне чэшскіх дзён у Унітэатры. А 16 гадзіне адкрыецца выстава фатаграфіі Ондрэя Немеца «Вацлаў Гавел 1976-2011». А 17 гадзіне ў Беластоцкім Унітэатры пачнецца паказ фільму «Грамадзянін Гавел». Вацлаў Гавел быў незвычайнай асобай, драматургам, дысідэнтам, візіянерам і ў рэшце рэшт прэзідэнтам, які з незвычайным класам і гумарам увёў сваю кнігу ў свабодны свет. Больш за 10 гадоў камера сачыла за ім праз яго найбольш важныя, але таксама неверагодныя, прыватныя і неафіцыйныя моманты. Перад паказам адбудзецца размова, у якой будуць разглядацца палітычныя і чалавечыя аспекты прэзідэнцтва Гаула, польска-чэшскія адносіны і гістарычныя трансфармацыі ў нашай частцы Еўропы. У размове прымуць удзел Аляксандр Кваснеўскі, былы прэзідэнт Польшчы, які супрацоўнічаў з Вацлавам Гавелам на міжнароднай арэне, у тым ліку ў інтэграцыі Польшчы і Чэхіі ў НАТО і Еўразвяз. Ды Аляксандр Качароўскі, эсэіст, перакладчык чэшскай літаратуры, аўтар вядомай біяграфіі Вацлава Гавела і шырокага інтэрв'ю з Аляксандрам Кваснеўскім. Падляская ксёжніца імя Лукаша Гурніцкага ў Беластоку запрашае на сустрэчу дыскусійнага кніжнага клубу. На 17-ю сустрэчу рэкамендуецца кніга Персівала Эверета «Джеймс». Эверет дае слова Джеймсу, афраамерыканскаму спадарожніку Гакальбере Фіна, каб праілюстраваць яго бачанне свету Амерыкі 19-га стагоддзя. Пачатак сустрэча в 18-й гадзіне. Тут і зараз у музычнай кавярні «Фама» з канцэртам выступіць Аня Карольская. Пачатак о 19-й гадзіне.
0: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
6: Беласток і Падляшша.
7: Слышь, як тае народ, як сталі песні гневы боль.

0: Белосток,
1: Свислач,
0: Городня,
1: Бельск-Подляски,
0: 98.1 FM.
2: Вітаю, шановнае спадарства, сёння 15 кастрычніка, тут Алесь Дубавец з музычным календаром, тут сёння нас чакаюць Барри Магуайр, Крыс Дэ Бург, а таксама гурты Карпентарс, Энджэл, Наўтілус Пампіліус, Юпітер, The 69-Nice, Металіка ды UB40. Мусіць атрымацца цікава, таму далучайцеся. 15 кастрычніка 1935-го нарадзіўся Барри Магуайр, амерыканскі музыка, аўтар песень і акцёр, пачаў кар'еру спевака ў 25-гадовым узросце. У 60-х годах Барри Магуайр праславіўся хітовымі кампазіцыямі «Eve of Destruction» і «Sins of the Family». У 65-м ягоная пласцінка «Eve of Destruction» ды аднайменны сінгл увайшлі ў топ-40 чартаў, якія публікуюцца часопісам «Billboard».

Вітаю тых, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі. Тут Алесь Дубавец, гэта вольная хваля беларускага радыё «Рацыя». Мы працягваем гартаць музычны каляндар сёння 15 кастрычніка. У такі ж дзень 1946-го нарадзіўся Рычард Карпентер, амерыканскі музыка, спявак і аранжыроўшчык, заснавальнік і ўдзельнік разам з малодшай сястрой Карен гурта «Карпентерс». У 70-е гады, калі гучны і дзікі рок быў у вялікім попыце, Рычард і Карен стваралі кампазіцыі ў характэрна мяккім музычным стылі, і гэта зрабіла іх аднымі з самых прадаваных музычных артыстаў усіх часоў. У агульнай складанасці было прададзена больш за 100 мільёнаў альбомаў

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара і ўзгадваем падзеі, якія мелі месца, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 15 кастрычніка 1948-го нарадзіўся Крыс де Бург, імя пры нараджэнні Крыстафер Джон Дэвідсон, ірландскі рок-музыка і кампазітар. Найбольш вядомай кампазіцыяй Крыса де Бурга з'яўляецца «Lady in Red» з альбома «Into the Light» 86-го года. Песні Крыса де Бурга гучалі ў шэрагу мастацкіх фільмаў, а ўсяго ў свеце прададзена больш за 40 мільёнаў ягоных запісаў.

98.1 FM, Белосток Городня, 99.2 FM, Берасте Белая Подляска, так само рация.ком, тут Олесь Дубовец и программа «Кола Дзён с бородой» мы протягиваем. 15 кастрычника 1951-го народился Фрэнк Димино, американский музыка, наибольш вядомы як вокаліст гурта Angel. Гэты глэм-рок калектыў быў утвораны ў 75-м годзе ў Вашынгтоне. Дзякуючы Джыну Сімансу з гурта Kiss, Angel былі падпісаныя на Casablanca Records, той самы лейбл, што і Kiss, але ў адрозненні ад Kiss, Angel апраналіся ў белае.

Беларуская радыёрацыя, пры мікрафоне Алесь Дубавец, мы працягваем вывучаць музычны каляндар з закладкай на 15 кастрычніка ў праграме «Кола дзён з барадой». У такі ж дзень 1961-га нарадзіўся Вячаслаў Бутусаў, савецкі і расійскі рок-музыка, лідар і вакаліст гуртоў «Наутилус Пампіліус» ды «Юпітер». «Наутилус Пампіліус» былі заснаваныя ў 82-м годзе, але першапачаткова пад назвай «Алі Баба і 40 разбойнікаў» і праіснавалі да 97-га года, пакінуўшы пасля сябе шмат добрых песень, папулярных да гэтай пары. Што тычыцца «Юпітер», дык па расійскім меркам гэта супергурт, заснаваны Бутусавым у 2001 годзе. Разам з Юрыем Каспараном, былым удзельнікам кіно, Алегам Сакмаравым, былым удзельнікам гурта «Аквариум» і Яўгенам Кулаковым, былым удзельнікам калектыва «Петля Нестерова». Як мне падаецца, добрая нагода паслухаць і «Наутилус Пампіліус», і «Юпітер».

Нагадаю, гэта беларуская радыёрацыя, а мы ў праграме «Кола дзён з барадой» вывучаем музычны каляндар, узгадваем добрых людзей, ды можа крыху прызабытыя песні. 15 кастрычніка 1968-га нарадзіўся Юркі Пека Эміль Ленанківі, больш вядомы як Юркі 69, фінскі спявак, фронтмен гурта The 69 Eyes, да таго ж пасол добрай волі ЮНІСЕФ. Свой жанр музыкі вызначаюць як готэн-рол, аднак прафесійныя крытыкі, як правіла, вызначаюць стыль гурта як глэм-готык-рок. У Фінляндыі The 69 Eyes з'яўляюцца мейнстрымавай камандай, і радыёстанцыі спаборнічаюць за права прайграваць новыя запісы першымі.

0: У эфіры трансгранічная радыёрацыя.
1: Кола дзён з барадой.

Акурат 15 кастрычніка 1981 быў заснаваны амерыканскі гурт «Металіка». Вось я і вырашыў гэта неяк адзначыць у эфіры. А вось вам яшчэ некалькі больш-менш прыкметных музычных ды каля музычных падзеяў, прыпаўшых акурат на гэты дзень у самыя розныя гады. 15 кастрычніка 1965 Джимі Хендрыкс падпісаў свой першы кантракт, згодна з якім атрымліваў $1 з кожнага запіса і 1% у якасці гонарара. У такі ж дзень 1968 ва ўніверсітэце Суррэя адбыўся першы выступ гурта «Led Zeppelin». 15 кастрычніка 1971 Pink Floyd адправіліся ў 30-дзённы тур па паўночнай Амерыцы. У такі ж дзень 1983-го Genesis занялі першае месца ў брытанскім чарце з аднайменным дэбютным альбомам. 15 кастрычніка 1988-го Bon Jovi апынуліся на першым месцы ў США з пласцінкай New Jersey, дзе пратрымаліся 4 тыдні. І ў той самы дзень перапеўка песні Ніла Даймонда «Red Red Wine» калектывам UB40 заняла першае месца ў Амерыцы, а ў далейшым і ў Вялікабрытаніі. Прапаную гэтай песні і развітацца. Трымайцеся!

0: Радио Рация.
1: Зрабіць такой віртуальнага кандыдата, і які мусіў бы быць, каб у Беларусі былі сапраўдныя выбары.
2: Самае страшнае, што гэта была, канешне, вайна, якая найбольш мне ўразіла.
3: Але ж не гледзячы на гэтыя рэпрэсіі, людзі аб'ядноўваюцца ўнутры краіны і па-за яе межамі.
0: Радио Рация.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: У Беларусі 15, у Польшы 14 гадзін. США прапанавалі размарозіць частку актываў Расіі дзеля перамоў, паведамляюць СМІ. Украіна адновіць удары па расійскіх НПЗ, заявіў Уладзімір Зяленскі. Беларусь блізкая да ўступлення ў вайну, сцвярджаюць у арганізацыі Белпол. У студыі з навінамі Уладзімір Лапцевіч. Адміністрацыя прэзідэнта ЗША Дональда Трампа прапанавала зняць абмежаванні з часткі дзяржаўных актываў Расіі, замарожаных пасля пачатку паўнамаштабнага ўварвання ва Ўкраіну, каб паспрабаваць аднавіць мірныя перамовы, якія зайшлі ў тупік. Пра гэта піша газета Financial Times са спасылкай на свае крыніцы. У сваю чаргу прадстаўнікі Еўропы на сустрэчы ў Маямі выступілі супраць перадачы кантролю над актывамі Злучаным Штатам або вяртання Расіі любой часткі замарожаных сродкаў, расказалі крыніцы газеты. Паводле іх слоў, прапанова Уіткафа і Кушнера выклікала занепакоенасць сярод украінскіх чыноўнікаў і еўрапейскіх дыпламатаў. У лютым 2022 года заходнія ўрады замарозілі расійскія дзяржаўныя актывы на 260 мільярдаў еўра. Большая частка гэтых сродкаў знаходзіцца ў еўрапейскім звязе, нагадвае Deutsche Welle. Украінскі прэзідэнт Уладзімір Зяленскі заявіў, што Украіна адновіць удары па расійскіх НПЗ. Забарона знятая, з нас досыць, сказаў ён Financial Times у інтэрв'ю падчас свайго візіту ў Лондон. Паводле украінскага лідара, Кіеў тры дні ўстрымліваўся ад удару па энергетычнай інфраструктуры, але Масква працягвала атакаваць украінскую энергетыку. За тыдзень загінулі больш за 100 мірных жыхароў. Зяленскі таксама расказаў, што амерыканскія вайскоўцы папярэдзілі украінскіх калег пра блакаванне разведвальных даных у выпадку працягу удару, а праблемы са Starlink назваў не тэхнічным збоем, а воляй. Спыніць удары ён пагадзіўся б толькі ў абмен на дадатковыя ракеты «Патриот». Беларусь цяпер блізкая да ўступлення ў вайну. Такое меркаванне выказаў прадстаўнік Белпол Мацвей Купрэйчык. Пры гэтым, каментуючы бяспеку беларусаў у эміграцыі, ён адзначыў:
1: «Зараз мы бачым, што Літва, Латвія, Эстонія вельмі пільна рыхтуюцца да усялякіх пагроз з боку Расіі, з боку дыктатара Лукашэнкі. Па-іншае, еўрапейскія краіны кажуць, што яны будуць абараняць тэрыторыю ўсіх краін Еўропы, дакладна Літву, Латвію, Эстонію, дакладна кожны сантыметр гэтых краінаў будзе абараняцца. Таму я бы не казаў пра тое, што трэба кудысьці там міграваць яшчэ нешта, але я скажу так, што трэба быць гатовым на нейкі выпадак. У вас былі падрыхтаваныя дакументы, каб у вас было нейкія грошы ў запасе на пэўныя выпадкі».
0: Нагадаю, на гэтым тыдні Белпол апублікаваў новы аналітычны даклад аб мілітарызацыі Беларусі. З таго часу сайт арганізацыі падвяргаецца масіраванаму нападу. На крымінальную тэматыку. 66-гадоваму жыхару Урослава Кшыштафу Н. высунутае абвінавачванне ў падрыхтоўцы замаху на прэм'ер-міністра і віцэ-прэм'ера міністра нацыянальнай абароны Польшы. «Мы маем справу з чалавекам, які хацеў гэта зрабіць не для славы ці грошай, а па ідэалагічных меркаваннях і які ўжо перайшоў ад заяў да канкрэтных дзеянняў дзеля рэалізацыі сваіх намераў», сказаў прэс-сакратар Варшаўскай акруговай пракуратуры Пётр Антоні Скіба. Кшыштафу Н. прад'яўленыя абвінавачванні па 9 артыкулах крымінальнага кодэкса. Найбольш сур'ёзным з'яўляецца падрыхтоўка замаху на высокапастаўленых палітыкаў з выкарыстаннем выбухоўкі. За гэта яму пагражае да 15 гадоў пазбаўлення волі. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
2: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: Сёння ўдзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі. Месцамі магчымы невялікія кароткачасовыя дажджы. Тэмпература паветра плюс 10, плюс 13. Вецер паўночны і паўночна-заходні ад слабога да ўмеранага. Атмасферны ціск вышэй за норму.
2: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.

0: некаторыя песні это беларускія народныя, некаторыя падляскія народныя. Я іх знаходзіла ў всякіх зборніках падляскіх народных песень. І у чым сэнс, што не ва ўсіх песнях была музыка. Тэкст ён застаўся, а музыкі няма. І я вымысляла музыку, якая вось мне прыходзіла да галавы. Другі сэнс усяго гэтага, што я перараблівала вясёлыя, вясельныя, жартлівыя, жартаўнічыя песні на смутны лад. Калі ты не можаш павяртацца ў мінулае, не можаш павяртацца дадому. Калі твае карані ну, выкарчувалі,
1: вытапталі,
0: усе гэтыя песні становяцца ўжо не жартлівымі, не вясёлымі, не вясельнымі, а смутнымі.

0: колькі мільёнаў уцекла з Беларусі, колькі рэальных лічбаў. Гэта першая частка. А другая частка ўсё ж такі тое, што ўвесь наш калектыў, ён так ці інакш прайшоў гэтыя самыя крокі.
1: Называемся Марія Чыкфін і ястэм акторком байтэатру. Ja jestem z polskiej strony, mój tata jest Białorusinem z Podlasia. Ta historia jest też jakoś moja. Moja babcia, moi pradziadkowie nie byli w bieżeństwie, przeczekali w lesie. Natomiast była to dla mnie wspaniała współpraca i no i też zespół, naprawdę wspaniali profesjonaliści, Andrzej i Dasza, tak też przyjacielsko bardzo, to jest dla mnie ważne, że jeździmy z tą historią po Polsce.
2: A jak pani weszła w język białoruski? A Boże, ja już po białorusku mogę kazać. Ось я кажу по-білоруську, ви розумієте, нормально, достанеш так само, нормально.
1: Мовлю по-російську, завжди ще встидзе зачати по-білоруську і так якось. Але так, ну навіть по спектаклю в Варшаві підійшла до мене пані з України і спитала, скунд так ладні мовлю по-польську. І то був такий для мене найбільший комплімент.
3: Олексій Сапрыкін.
2: Уже показали коля 30-го спектаклю, так, ось не веду і на різна публіка у різних частках Польщі, бо акурат, ну, гэта історія походить отсюль з Падляша.
3: Книжка на ты прымакі Оні. Менавіта ёсць пра сем'і, якія вымушаны былі бегчы з гэтых рэгіёнаў, з Падляша менавіта. І заўсёды, вядома, ёсць пэўны нерв, як гэтая публіка мясцовая прыме спектакль, як адгукнецца ў іх ці не адгукнецца. Але звычайна падчас абмеркавання пасля спектаклю шмат людзей ахвотна або неахвотна, па-рознаму бывае, вядома, але дзеляцца сваімі гісторыямі, узгадваюць іх, бо, ну, вядома, гэта такая досыць табуаваная тэма.
4: Марцін Сікерка, кіраўнік дзялу камунікацыі і праектаў тэатру драматычнага Бемстоку. Jesteśmy zadowoleni z frekwencji, bo mamy praktycznie cały czas pełne sale. Wszystkie wejściówki, które się rozeszły, tak naprawdę zostały wykorzystane maksymalnie. Bardzo ciekawe spektakle, bardzo zaskakujące niektóre spektakle. Piękna gra aktorska, szczególnie w dniu dzisiejszym, Bieżeńcy 1915. Coś niesamowitego, gra świateł, śpiew na żywo. Wszystko to bardzo fajnie zagrało w jedną fajną, spójną całość.
2: Ja akurat zauważył, że Białorusi zawsze propadują jakieś takie odmysłowe, socjalne wielkie temy. Tobie nie pokazało się, że to ostatnie gady mnie tak ono składa, że Białorusi właśnie jakieś takie socjum przynosi taki właśnie jakiś pełny socjalny nerw u tych swoich темах.
5: І так, і не. З одного боку можна погодитися з гэтым, а з другого боку думаю, што сучасны свет такі, што бежанства з'являецца тэмай актуальнай для людзей з усіх кантынентаў, для людзей у розных умовах эканамічных, і гэтых прычынаў бежанства сучаснага ёсць вельмі многа. У тым сэнсе універсальнасць гэтай тэмы, тым болей, што сучаснае бежанства пасля 20-го года кранула шмат каго і ў вельмі такой блізкай геаграфічна тэрыторыі для нас. З другого боку, калі зірнем на папярэднія гады, за Камерон, вядома, гісторія таксама пальц зняволеных у Беларусі, але пашто ідзеш ваўча, гэта таксама вельмі жаночы погляд і перспектыва на гэтае жыццё, якое я пісала ў кніжцы «Святло на курс». І можна гэта зводзіць да сацыяльных тэмаў, але думаю, што гэтыя кніжкі і гэтыя аўтары і в канцы гэтыя акцёры паказуюць проста, што гэта тэмы ёсць універсальныя і зразумела, я сучасна таксама.
6: Спектакль заснаваны на дакументальнай кнізе Анеты Прамакі «Онішк. Бежанства. 1915. Забыты ўцекачы». Два паказы адбыліся ў рамках юбілейнага 10-га міжнароднага тэатральнага фестывалю «Напрамак Усход», які арганізуе драматычны тэатр імя Александра Венехеркі. Далей праглядаемся з вамі да іншых важных навінаў за гэты тыдзень.
7: Медыя. Навіны адным радком.
6: Цігановская заклікала краіны АБСЄ супрацьдзейнічаць транснацыянальным рэпрэсіям. Заява прагучала ў межах варшаўскай канферэнцыі па чалавечым вымярэнні АБСЄ 14 кастрычніка. Я прашу вас уключыць гэтую тэму ў парадак дня, умацаваць супрацоўніцтва з беларускім дэмакратычным рухам, наладзіць нашыя сувязі з вашымі установамі, праваахоўнымі органамі ды арганізацыямі грамадзянскай супольнасці. Цытую, палітыка, яе прэс-служба. Цігановская пералічыла асноўныя інструменты такога пераследу, уключэнню журналістаў, актывістаў і праваабаронцаў у спісы экстрэмістаў і тэрарыстаў, што можа ствараць праблемы пры перасячэнні межаў, атрыманні візы, адкрыцці банкаўскіх рахункаў, ціск на сваякоў імігрантаў у Беларусі, завочныя суды, абмежаванне магчымасці атрымліваць і аднаўляць дакументы. Яна таксама ўзгадала пра выкарыстанне механізмаў Інтэрпола і міжнароднага вышуку для палітычна матываванага пераследу ды лічбавыя пагрозы. Бот агенты, тролі і агенты рэжыму дзейнічаюць.

0: ходзяць у інтэрнэце, каб пранікаць у супольнасці, пагражаць людзям і перашкаджаць іх працы. Краіна, дзе журналістам затыкаюць рот, робіцца турмой. Гэта па выставу «Непачутыя галасы», якая экспануецца ў Гамбургу. 11 кастрычніка ў межах 4-га гамбургскага тыдня свабоды прэсы адбылося адкрыццё міжнароднай выставы «Непачутыя галасы». Яна пра беларускіх медышчак, якія знаходзяцца за кратамі. Як кажа ініцыятарка праекта, журналісткай была палізняволеная Ксенія Лускіна, што галоўная мэта прыцягнуць увагу да канкрэтных людзей за сухімі лічбамі статыстыкі.
1: Моя ідэя была паказаць, што краіна, дзе няма свабоды прэсы, дзе рты журналістам закрываюць, ператвараецца фактычна ў турму. Я была вельмі рада, што ў нас атрымалася дзве выставы паказаць. Важа выстава падчас афіцыйнага адкрыцця. Я была вельмі рада, што немцы, госці, яны стаялі, чыталі біяграфіі, яны там гуглілі імёны, пыталіся, навошта імёны суддзяў размешчаны.
0: У Гамбургу, нагадаю, у межах тыдня свабоднай прэсы адбыліся масштабнае мерапрыемства, прысвечанае рэпрэсіям супраць беларускіх журналістаў і транснацыянальнаму ціску на незалежныя медыя. Арганізатарам удалося аб'яднаць традыцыйную экспазіцыю з мастацкай інсталяцыяй беларускіх творцаў, што жывуць у Берліне, ператварыўшы праект у паўнавартасны беларускі медыйны тыдзень. Медыя напісалі пра затрыманне беларусу ў справе хакерскай атакі на Дудабіца. Расійскае выданне База паведамляе пра затрыманне трох хакераў, якія атакавалі Дудабіца і скралі персанальныя звесткі работнікаў і кліентаў. Сярод фігурантаў, як сцвярджаецца, ёсць беларус, пацверджання гэтай інфармацыі з іншых крыніцаў пакуль няма. У выніку хакерскай атакі на расійскую кампанію Дудабіца напрыканцы верасня выцеклі звесткі пра 862 мільёны замоваў за 15 гадоў. 68 мільёнаў кліенцкіх запісаў пра 131 тысячу работнікаў і 171 мільён запісаў з адрасамі дастаўкі. Сярод пацярпелых былі і беларусы. Нацыянальны цэнтр абароны персанальных звестак папярэджваў, што былі скампраметаваныя імёны, адрасы, емейлы, тэлефоны, даты нараджэння, склад замоў.
2: Медыя. Навіны адным радком.
0: Працягваем наш эфір на хвалі радыё «Раса», дамяняем тэму. Ёсць толькі наступны год, каб вырашыць праблемы з беларускімі палітвязнямі, дае прагноз наш госць Александр Канырович. Гаворка ідзе пра так званы амерыканскі трэк «Вызваленне ў абмен на зняцце санкцый», пра калі, міжнародную палітыку, ды палітвязняў з нашым госцем, блогерам, эканамічным экспертам Александрам Каныровічам. Пра гэта размаўляем далей. Вельмі хочацца пагаварыць вось пра гэты калій беларускі, які нібыта з порта ў Расіі, недалёка ад Санкт-Петербурга, сабе паехаў, ды цэлы месяц, здаецца, нават да Новага Арлеана, да Злучаных Штатаў Амерыкі плыў. Ваш погляд найперш гэта больш пра палітыку ці больш пра эканоміку?
3: Ну, канешне, сёння гэта выглядае як цалкам размова пра палітыку, таму што ніякай умовы такой вялікай паміж ЗША і Беларусі няма. І самае галоўнае, што не вырашана лагістычнае пытанне. Таму сябе ўявіць, што вось гэта адзін танкер, ці як ён правільна называецца ў гэтым выпадку, так, едзе, і гэта такая першая ластаўка, а далей будзе больш. Не, гэта спроба Трампа ціснуць на вытворцаў гэтых самых угнаенняў у Канадзе. І нічога іншага за гэтым сёння не стаіць. На жаль, я павінен казаць на жаль, таму што умова па калію, яна выглядае як вельмі прывабна і для Трампа, і для Лукашэнкі, і для дэмакратычных колаў. Гэта тот дзіўны выпадак, калі мы можам казаць, што гэта він.
0: Патлумачце, калі ласка, вось у чым карысць для Лукашэнкі і Трампа, наверна, больш-менш зразумела, а вось у чым карысць для беларускай дэмакратычнай супольнасці, толькі таму, што пачаўся вось гэты працэс вызвалення палітвязняў і ўвогуле пачаўся гэты працэс?
3: Увогуле, першым крокам, калі толькі пачаўся працэс, калі прыехаў першы раз кол да Лукашэнкі, мы казалі пра тое, што канчатковай з'яўляецца вызвалення ўсіх палітвязняў. Потым, калі пачалося вызвалення палітвязняў, мы казалі, што патрэбна, каб не толькі іх вызвалілі і яны з'ехалі з краіны, але і каб яны мелі магчымасць астацца ў краіне. І частка з іх асталася ў краіне. Зараз мы кажам аб тым, што мэтай з'яўляецца не толькі вызваленне ўсіх палітвязней, але яшчэ тое, каб у краіне спыніліся рэпрэсіі па падзеях 20-го года. І зараз гэта ўсё выглядае як вельмі верагодна тады, калі будзе вырашана калійнае пытанне. Гэта выглядае верагодным. І калі, канешне, у нас будзе вялікая ўмова паміж ЗША і Лукашэнкам, і калі паедзе цалкам вялікія аб'ёмы калія, мы далей, напэўна, будзем казаць пра тое, што на гэта не так шмат часу на гэты год. Калі гэта прывядзе да вызвалення палітвязняў і спынення рэпрэсіяў па падзеі 20 года, то, канешне, гэта будзе вялікім вынікам у тым ліку і для дэмакратычных кол.
4: То есть такі атрымліваецца рух, як бы распачаўся. Спадар Александр, я хацеў бы, каб мы трошачкі пры гэтым калі прыпыніліся. Ну, гаворка ідзе пра 30 тысяч тонн, якія вось першыя паплылі, месяца цэлы яны плылі. Слухайце, а як увогуле адбываецца цэнаўтварэнне, так? Колькі гэты калій у Амерыцы будзе каштаваць, калі вось яго з Беларусі прывезлі такімі нейкімі абходнымі пуцямі праз расійскі порт і так далей, і так далей. Ці каштуе аўчынка выдзелкі? Ці Амерыцы сапраўды так патрэбны гэты калі, менавіта гэты калі? Напэўна, у нейкіх іншых варунках, у нармальных варунках, гэта, ну, як бы так неяк было троху і дзешавей, і цікавей, і прасцей. А вось у такіх складаных цяжкіх варунках, у якіх зараз гэтыя 30 тонн калію раздабыла Амерыка, ці гэта не вельмі дорага для іх увогуле? Пра палітыку вядома справа, што палітычна яны будуць на гэтым іграць, а пакуль што пра эканоміку. Вось гэта ж усё укладаецца у кошт кілаграма гэтага калію, так? І, умоўна кажучы, сельскагаспадарчае прадпрыемства амерыканскае, ну, па нейкай нармальнай цане будзе яго купляць.
3: Я ўпэўнены, што сельскагаспадарчае прадпрыемства, ўвогуле сектар сельскай гаспадаркі, не адчуе ніяк уплыў гэтых 30 тысяч тонаў, таму што, канешне, на фоне патрэбаў у 6 мільёнаў ці ў 9 мільёнаў, гэта, ну, зусім незаўважная лічба. Это першае. Другое, канешне, мы павінны заўважыць, што няма такога адзінага рынка калію, які бы, ну, як, напрыклад, як нафта, да, і мы ведалі бы заўжды, ведалі бы цэну сённяшнюю гэтага калія, таму што заўжды калій пастаўляецца па прамых умовах паміж рознымі краінамі, так, заўсёды гэта некія перамовы, гандаль. І, канешне, ёсць яшчэ такія спотавыя гісторыі, калі калій патрэбен вельмі хутка, і тады там зусім іншыя цэны. Я нагадаю, што пасля пачатку вайны, пасля таго, як былі змены на рынку калію, для Бразіліі гэты калій каштаваў 1200 долараў за тону, што, канешне, значна вышэй звычайных 400, ці незвычайных 600, ці малых 200. Я нагадаю нашым слухачам аб тым, што для Беларусі калій цаной ніжэй за 200 долараў за тону, гэта калій у страты. Мы не можам сябе дазволіць гандляваць па такіх коштах. І таму сёння мы маем такое становішча. Сёння амаль весь беларускі калій, які экспортны калій, і здесь сёння пакуль яшчэ в Кітай. Ёсць новая умова з Індыі, але яна не такая вялікая. Але там добрая па цане. У Кітаі значна горшая умова, там не шмат прыбыткаў. І таму ёсць вялікая розніца паміж тым, па якой цане сёння паставляе Беларусь у Кітай і па якой паставляе Канада ў США. Я магу сябе ўявіць, што гэта розніца каля 30%. І на гэтых 30% дзесьці павінна быць межа, дзе будзе вось такі баланс паміж інтарэсамі США, калій ніжэй, напрыклад, на 20%, чым канадскі, і інтарэсамі Беларусі, калій, які пайшоў па цане даражэй, напрыклад, на 10%, чым у Кітай пайшоў. Да? Дзесьці ёсць такі баланс, гэта прадмет гандлю, канешне, і как бы Трамп будзе гандлявацца, не ведаю, які гандляр будзе з Лукашэнкі ў выпадкі з Трампам, але цалкам пакуль мы кажам пра будучыню, таму што, канешне, вось гэта 30 тысяч тонн, а я яшчэ павінен заўважыць, што, канешне, на рынку калію ёсць два розных паказніка, два розных вымеральніка, і трэба вельмі уважліва сачыць, таму што 30 тысяч тонн, так як яны лічацца ў беларускай статыстыцы, гэта колькасць агульнага. Ну, такі агульны аб'ём, натуральны аб'ём, так? Але міжнародная статыстыка лічыць праз вось дзействуючае вещество, гаворя па расійску, так? Гэта каэфіцыент 0,8, то бок 30 тысяч тонн у міжнароднай статыстыкі будзе 0,6, прабачце, будзе праходзіць прыкладна як 18 тысяч тонн па вось гэтаму паказніку. Цана лічыцца праз вось гэты 18 тысяч тонн. Таму пакуль гэта будзе незаўважна для рынку, але сам механізм і становіцца такое, што умова паміж Беларусі і США можа быць прыбытковай для Беларусі.
4: А ў чым гэта прыбытковасць? То есть атрымліваецца, тут яны просто гэты калій падрыхтавалі адмыслова для Трампа? Ці, ну, як бы я ж напэўна, што яны ўжо знайшлі, так, куды збываць гэты калій? Як гэта ўвогуле працуе? Ці, скажам, ну, так, Амерыка была такім апошнім выратаваннем для беларускага калія, бо ён, умоўна кажучы, там ляжаў, і ніхто яго не хацеў браць?
3: Ну, нет, канешне, гэта таксама асобнае пытанне, і яно вельмі цікавае. Чаму? Таму што калі Лукашэнка заявіў о том, аб тым, што нават калі б мы сёння дамовіліся з США, у нас няма гэтага калію, таму што ўсё паехала в Азію, гэта выключны выпадак, калі ён кажа праўду. Выключны выпадак, але Сапраўды у мінулым годзе 11,5 мільёнаў тонн праехала праз расійскія парты, ўвогуле праз расійскую тэрыторыю беларускага калію, а агульная магутнасць нашых всіх прадпрыемстваў сёння не вышэй за 15 мільёнаў тонн у год. Але трэба разумець, што ніводнае прадпрыемства, ніводзін вытворца не працуе на 100%, таму што заўсёды ёсць перапынкі. Ёсць перапынкі ў тым ліку на абслугоўванне абсталявання, і таму мы не можам казаць, што мы можам калісьці вырабіць 15 мільёнаў тонн, мы заўжды будзем вырабляць там 13-12 мільёнаў тонн. І таму, калі Лукашэнка кажа о тым, што ў нас няма вольнага калію, ён кажа праўду. І гэта азначае, што пастаўкі ў США вялікія, магчыма, па-першае, будучыня, а па-другое, гэта азначае адказ ад кітайскага рынку. Але тут знову новае пытанне. Чаму? Таму што Кітай нам не сябра. Кітай актыўна працуе над тым, каб пазбегнуць залежнасці ад беларускага ці канадскага калія. Кітай мільярдамі інвестуе ў Лаос, дзе другія па памеру сусветныя запасы калію, і там актыўна расце гэтая вытворчасць. За апошнія некалькі гадоў яна вырасла ў 6 раз, яна ўжо даганяе беларускую, і таму ёсць пагроза таго, што Кітай увогуле адмовіцца ад беларускага калі, таму здзелка зноў была бы выгада США. Але магчымасць такой адказа ад Кітая, гэта можа быць на працягу года паўтара. І тут у нас узнікае самае-самае галоўнае пытанне, самая-самая наша вялікая праблема. І наша вялікая праблема у тым, што Трампа наступ на прэзідэнцкія выбары ўжо праз 2 гады. А гэта азначае, што прыкладна летам 28 года ён забудзе пра тое, што існуе беларускі калій ўвогуле, што ўвогуле існуе Беларусь. У нас сціскаюцца тэрміны, калі мы жадаем нешта вырашыць, то у нас ёсць, ну я б сказаў, што наступны, магчыма, год, магчыма 9 месяцаў, калі за гэты перыяд нічога не будзе вырашана, то гэта азначае, што ўвогуле не будзе ніякай здзелкі паміж Трампам і Лукашэнка. Магчыма, нават і такія моцна доўгія тэрміны называюць, таму што трэба, я ўжо сказаў, час на пераключэнне. І магчыма, наступныя 9 месяцаў, ну, ось, напрыклад, да 1 чэрвеня наступнага года, яны ў гэтым сэнсе вырашальны.
4: Спадар Александра Клёвацка, шас, зараз я вельмі патрабую ад вас вельмі шмат тлумачэнняў. Па-першае, якія дзеянні нам патрэбныя, пра якую здзелку вы кажаце? Пра вызваленне палітвязняў, якія на сёння ёсць у турме, бо мы ж памятаем пра тое, што круціцца, верціцца, прабачце, шар голубой, так, і новыя судовыя працэсы ідуць, і праваабаронцы новых людзей прызнаюць палітвязню. Вы думаеце, што за 9 месяцаў ёсць магчымасць нейкім чынам пры дапамозе гандляра Трампа пераламаць гэтую сітуацыю, ачысціць Беларусь ад рэпрэсіўнай вось гэтай палітыкі, вызваліць усіх палітвязняў і, не ведаю, вайсці ў суперсветлае будучыню? Больше хочацца ад вас інфармацыі на гэты конт. Якой гэта мая будзе здзелка? Што мы падразумеваем пад гэтай здзелкай? Што нам патрэбна, нам, беларусам?
3: Так, слухайце, ну нам, беларусам, патрэбна вольная краіна, дзе дэмакратычныя выбары, кожны там некалькі гадоў змяняецца прэзідэнт, мы маем магчымасць уплываць на гэта і кожны раз абіраць новага прэзідэнта.
4: І за 9 месяцаў гэтага Трамп дакладна не зробіць. Гэта я, у гэтым я, прабачце, перакананы, не будзем спрачацца на гэта конт, так разумею, вы так сам так думаеце.
3: Ну, канешне, канешне, таму, калі вы кажаце светлая будучыня, то мая светлая будучыня вы выглядае так. Чым мы зараз размаўляем, гэта зрабіць сённяшнюю цемру трохі больш шырэйшай, чым зараз яна ёсць. Так? І, канешне, верую ли я ў тое, што магчыма вызваліць усіх беларускіх палітвязні? Амаль усіх, я ўпэўнены, што ў здзелку можа выходзіць все, акрамя тых людзей, якія абвінавочваюцца ў тэрарызме, акрамя рэйкавых партызанаў. Такая у нас сёння праўда.
4: Расія, здаецца, не пусціць, паколькі Расія звязаная рэйкавыя партызаны, гэта як мінімум перашкаджалі Расіі.
3: Так, вось гэтая частка. Далей тыя людзі, якія жадаюць гэтага, трэба, каб яны мелі магчымасць застацца ў Беларусі. І трэцяе, канешне, трэба спыніць рэпрэсіі па падзеях 20-го года. І я упэўнены, што гэтыя мэты дасягальныя, што магчымы непрыбытак, але даход 1 500 000 800 дадатковых у год, гэта тая самая сума, за якую сёння КОУ можа купіць і палітвязню, і спынення дзеянняў, спынення рэпрэсіяў. Менавіта, я падкрэсліваю, па тых падзеях. Гэта не азначае, што мы з вамі не перастанем быць экстрэмістамі, што мы з вамі зможам прыехаць у Беларусь. Мы не зможам, таму што на мне 5 крымінальных справ, напэўна, на вас уже некалькі крымінальных справ, мы не зможам прыехаць до Беларусі. Але людзі, якія не столькі былі цягнуты ў СМІ, ў палітычную дзейнасць, грамадскую дзейнасць, магчыма, будуць мець магчымасць прыехаць до Беларусі і спакойна хадзіць па вуліцах. Таму ці веру я ў гэта? Я веру ў гэтую магчымасць, што сёння перашкаджае логістычнае пытанне. Каго яны залежаць? Сёння тры краіны: Польша, Літва і Латвія, пакуль выступаюць такім адзіным фронтам, кажуць аб тым, што у нас ёсць агульнаеўрапейскія санкцыі, беларускі калій не можа трапіць ні ў якім выглядзе на тэрыторыю еўрапейскага звязу. Гэта перашкаджае, гэта прынцыповая пазіцыя. Я разумею іх, таму што ў іх таксама ёсць наступныя выбары, і гандаль з Лукашэнкам для них гэта зменшэнне папулярнасці ў сваіх краінах. Гэта страта, ну, некалькіх адсоткаў галасоў у наступных выбарах. Таму пакуль гэта такі клінч, які магчыма будзе развязаны, а магчыма і не. Але на яго развязанне у нас засталося, як я казаў, уже не вельмі шмат часу.
4: Ну так, у Беларусі заецца таксама такая прынцыповая пазіцыя не вельмі паддавацца на гэтыя шантажы, бо яны ж як бы перакананы, што яны маюць рацыю. Як з гэтым быць? Ці вы думаеце, вельмі грошы гэтыя патрэбныя? Ёсць нейкія прадпасылкі таго, што гэтыя грошы сапраўды там у Мінску сёння патрэбныя, і што яны нават гатовыя, не ведаю, трошачкі прыкруціць гэтыя гайкі ў замен на гэтыя грошы?
3: Лукашэнка ўсе 30 гадоў паказвае, што для яго грошы важнейшыя за людзей. І менавіта таму мы аб гэтым размаўляем сёння. Таму я ўпэўнены, што гэта магчыма, і што Лукашэнка менавіта так ставіцца, што людзі людзьмі, але людзі гэта тавар, які трэба прадаваць. Ну, яго ж таксама сканчаецца час у гэтым сэнсе, таму што калі сыдзе Трамп, як гэтых бурбалак, гэтага шуму не будзе, і для яго скончыцца магчымасць. Таму вось так, канешне, гэта не прынцыповая пазіцыя. Канешне, Лукашэнка ўвогуле не жыве катэгорыямі заканадаўства, катэгорыямі, ну, этычных нормаў. Ён жыве катэгорыямі бандыцкімі. Ён кіраўнік такого бандыцкага клана, а гэта азначае, што няма паняцця ідэалогія, няма паняцця этыкі. Таму вось так.
5: Як вынікае з паведамленняў, першыя за 4 гады партыі беларускага калію аб'ём каля 30 тысяч тонн дастаўляюцца ў США на сухагрузе пад сцягам Маршалавых астравоў. Гэта першая такая партыя паставак калію ў США, што выклікае як палітычныя, так і эканамічныя спрэчкі. Сёння на гэтым ставім кропку, таксама запрашаю заходзіць на нашу старонку ў інтэрнэце rsa.com. Там больше навіну на роднай мове. У Беларусі старонка заблакаваная, тут дапаможа VPN. Слухайце нас у FM-прасторы, ды на сайце. Да новай сустрэчы. Улад Грынёўскі, беражыце сябе і блізкіх.
6: Воскресенье вечер.
7: О главном в стране и мире главный эфир.
8: Только на Белсате подсумование головных подеев дня по белорусской без цензуры.
2: Место для прессы. Реальная пляцоўка для беларускіх журналістаў.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racja.com. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце у рубрыцы «Палітыка» з Віталём Цыганковым.
3: racja.com. Магчымасць онлайн-трансляцыі праграмы «Радыёрацыя» на ўвесь свет.
1: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыі. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на 1 гадзіну пазней.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станція.
2: 16 гадзін у Беларусі, 15 у Польшчы.
3: Расійскі дрон ударыў па супермаркеце ў Адэскай вобласці. У сталіцы Албаніі пратэсты перараслі ў сутыкненні з паліцыяй. У Беластоку адбудзецца сустрэча з Паўлам Свярынцам.
2: У студыі навіна Анжэліка Лялькоўская.
3: 1695 дзень украінска-расійскай вайны. Амаль 360 беспілотнікаў атакавалі сёння Кіраваградскую вобласць Украіны. Пра гэта паведаміла абласная ваенная адміністрацыя, назваўшы атаку наймасаваннейшай па рэгіёне з пачатку паўнамаштабнай вайны. Расійскія войскі мэтанакіравана атакавалі аб'екты крытычнай інфраструктуры, транспартныя і лагістычныя аб'екты, а таксама жылыя дамы. Найбольш разбураных і пашкоджаных аб'ектаў зафіксавана ў Крапіўніцкім адміністрацыйным центре в області. А усяго больш за 850 ударных беспілотнікаў типу «Шахет» атакавалі Україну з пачатку чорашніх сутак. Зафіксаваны десятки трапленняў. Про гэта паведаміў президент України Владимир Зеленський. Паводле ягоных слоў, масіраваная атака адбылася на фоне штучнага абмежавання магчымасцяў украінскіх сістэм абароны. Гаворка ідзе пра абмежаванне ў працы «Старлінка», праз якіх стала складаней перахопліваць расійскія беспілотнікі. І сёння ж днём расійскі ударны беспілотнік трапіў у супермаркет у пасёлку Маякі Адэскай вобласці Украіны. У будынку пачаўся моцны пажар. Паводле апошніх паведамленняў пацярпелі 4 чалавекі, аднаго з іх шпіталізавалі. Будынак крамы часткова разбураны, пашкоджаныя таксама аўтамабілі побач. На месцы працуюць ратавальнікі. Інфармацыя пра колькасць людзей, якія знаходзіліся ў супермаркеце падчас атакі, удакладняецца. У сталіцы Албаніі, Тыране, антыўрадавыя пратэсты перараслі ў беспарадкі. 14 кастрычніка дэманстранты падпалілі будынак міністэрства адукацыі, кідалі камяні і кактэйлі Молатава. Паліцыя ўжыла вадамёты і слезацечны газ. Пратэстоўцы выступаюць супраць высокай платы за адукацыю і дрэнных умоў навучання, а таксама патрабуюць адстаўкі прэм'ер-міністра Эдзі Рамы. Паводле інфармацыі мясцовых СМІ, падчас беспарадкаў пацярпелі паліцэйскія, дэманстранты, журналісты і мінакі. Пратэсты ў Албаніі таксама звязаныя незадаволенасцю планамі будаўніцтва раскошнага курорта ў прыродаахоўнай зоне. У Польшчы плануюць павялічыць мінімальную суму, якой павінны валодаць замежнікі для ўезду ў краіну. Адпаведны праект пастановы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі пакуль праходзіць кансультацыі. Цяпер для знаходжання да 4 дзён неабходна мець не менш за 300 злотых, а для больш працяглай паездкі 75 злотых на дзень. Паводле прапанаваных зменаў гэтай сумы могуць вырасці да 1000 злотых і 300 злотых на дзень адпаведна. Новыя патрабаванні не закрануць уладальнікаў дазволаў на жыхарства, рабочых віз і віз, выдадзеных на падставе карты паляка. Калі прапанову падпішуць, яна набудзе моц праз 30 дзён. Урачыстае ўручэнне прэміі імя Ежы Гідройца, самай значнай незалежнай літаратурнай узнагароды Беларусі і звязанай з ім свята беларускай літаратуры, пройдуць 6 і 7 лістапада ў Еўрапейскім цэнтры салідарнасці ў Гданьску. Прэс-сакратар Міжнароднага беларускага саюза пісьменнікаў, літаратурны крытык Ціхан Чарнікевіч пракаментаваў агульную сітуацыю з намінантамі і аўтарамі, якія падалі свае кнігі на конкурс.
4: Сёлета, напэўна, такая у кнігах досыць яўная прысутнасць дэбютных аўтараў. Гэтае прозвішча не вельмі так ужо і на слыху, там у многіх, там, як што, Александр Карнаух, альбо Дзяніс Трусаў, альбо Арцём Шуканаў. Прэмія ідзе на такі кампраміс, што, магчыма, хтось будзе невядомы.
3: Што да агульнага міжнароднага значэння спадчыны Ежы Гідройца, то паводле Ціхана Чарнікевіча, гэтыя літаратурныя працэсы маюць выключна важнае значэнне. Менавіта таму з боку аргкамітэта такія кніжныя сустрэчы і мерапрыемствы ў Гданьску выглядаюць як стварэнне трывалага культурнага плацдарма, што з'яўляецца прамым інструментам для захавання ідэнтычнасці і выхаду сучаснага беларускага слова на шырокую еўрапейскую прастору. Сёння ў Беластоку адбудзецца сустрэча з беларускім палітыкам і пісьменнікам Павлам Свярынцам. Павел Свярынец – адзін з заснавальнікаў партыі беларускай хрысціянскай дэмакратыі, былы сустаршыня грамадскай арганізацыі «Малады фронт». Ён таксама вядомы як публіцыст і аўтар кніг пра беларускую нацыянальную ідэю. У снежні 2025 года Свярынец выйшаў на волю пасля больш як 5,5 гадоў зняволення. Пасля вызвалення яго вывезлі з Беларусі. Падчас сустрэчы ў Беластоку адбудзецца прэзентацыя ягоных кніг, у тым ліку зборніка «Соль землі». падзей у кнігу ўвайшлі 12 беларускіх віктарын па 33 пытаннях у кожнай. Яны прысвечаны Беларусі, навуцы, літаратуры, мастацтву, архітэктуры, музыцы, кіно, спорту, геаграфіі, эканоміцы, палітыцы і бібліі. Зборнік Павел Северніц склаў у зняволенні. Ягоная мэта – асвета і адукацыя беларусаў у Беларусі і за мяжой. Сустрэча пачнецца сёння 15 кастрычніка а 19 гадзіне у хабе «Новая земля» ў Беластоку. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Раксам далі вось у нашым памежным рэгіёне вобушна з праясненнямі. Гэтай праясненнямі месцамі часу прарываецца. За блізкасцю актыўнага фронту месцамі праходзяць невялікія кароткачасовыя дажджы сёння. Ну і таксама уначы сёння чакаецца плюс 2-4, такая тэмпература паветра. Нават месцамі прыморскі невялікія могуць быць. Ну а зараз у гэтыя хвіліны плюс 11 у Гародні ды Хайнаўцы, плюс 10 зараз у Ваўкавыску, 12 у Беластоку, 10 у Лідзі, 12 у Берасе, 12 у Кобрыне, ды 13 у Пінску. Паўночны і паўночна-ўсходні вецер з хуткасцю каля 2-3 метраў за секунду, але ўвага, месцамі больш адчувальныя парывы, атмасферны ціск стабільны, трошачкі павышаны.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. Дзень з «Рацыяй».
2: У гэты час Вершырова запрашаю на дзённы інфармацыйны эфір з беларускім радыё «Рацыя». 98.1 FM у Беластоку ды Гародні, 99.2 FM у Берасці ды Белападляскай, ды таксама ў інтэрнэце «Рацыя.ком». Гэта 15 дзень кастрычніка, гэта чацвер, тут у студыі ўлады Крынеўскія.
5: Радыё «Рацыя». Мы разам.

0: Зараз таксама 10 хвілінаў пасля 16 у Беларусі, пасля 15 у Польшы. Мы з вамі разам будзем далей на хвалі беларускага радыё «Рацыя». 6-7 лістапада ў Гданьску пройдзе ўрачыстае ўручэнне прэміі імя Ёжы Гідруйца. Збяруцца беларуская ды польская літаратурная супольнасці, пісьменнікі, перакладчыкі, выдаўцы ды чытачы, каб супольна абмеркаваць развіццё айчыннага слова па-за межамі радзімы. Больш аб гэтай прэміі прэс-сакратар Міжнароднага саюза беларускіх пісьменнікаў літаратурных Турны крытак Ціхан Чарнякевіч, які сёння наш гость.
1: Гость рацыі.
2: Ціхан, вітаю.
3: Добрый дзень.
2: Але побачылі новую праграму гатовую, бо сёлета пройдзе ўручэнне прэміі Гідруйца 6-7 лістапада ў Гданьску, Еўрапейскім цэнтры салідарнасці. Чаму быў зроблены такі выбар і як прастора горада, які стаў калыскай польскай калісі салідарнасці, разануе сённяшнім станам беларускай культуры ў выгнанні?
3: Ну, салідарнасць, в прынцыпе, досыць важная рэч для беларусаў, як і для палякаў была, таму гэта было такое ласкавая прапанова ўжо некалькі гадоў таму прытуліць менавіта прэмію Гідруйца. Ўжо некалькі гадоў адбываецца менавіта ў цэнтры салідарнасці ў Гданьску. Там вельмі прыязная атмасфера, вельмі добрае стаўленне да беларусаў. Працуе пастаянная выстава фотаздымкаў беларускіх пратэстоўцаў там на ўваходзе, якія вось усе еўрапейскія лідары, напэўна, ўжо перабачылі падчас сваіх візітаў у Польшу. Гідруйц разрастаюцца як падзея. Раней што гэта было лічна як цырымонія, часам потым дадаваліся некія сайд-івенты, часам дадавалася трошачкі там продаж кніг. Ад года до году ўсё прырастае рознымі імпрэзамі і, ну, сапраўды такі ўжо можна назваць і фестывалем, можна назваць і такімі кніжным кірмашом. Нават гэта ўжо адбываецца не ў адзін дзень, а ўжо вось разраслося нават на некалькі. Пляцоўка сама я прадугледжвае, калі прыязнае стаўленне, то чаму б не зрабіць штосьці большае, чым проста цырымонію. Вельмі ўдзячныя, канешне, арганізатары, тых, хто каардынуе гэта ўсё Еўрапейскаму цэнтру салідарнасці.
2: Цырымонія, так разумею, праходзіць пры суфінансаванні МЗС Польшы. Партнёрамі выступаюць адразу некалькі буйных медыя арганізацый.
3: Так, канешне, там запрашаюцца ўсе і ўлады горада, і кіраўнікі Еўрапейскага цэнтра салідарнасці. Канешне, хтосьці заўсёды выступае. Часам там ад калегіума Еўропы Сходняй хтосьці прыязджае. Такія зацікаўленыя людзі з польскага боку заўсёды ёсць. Ёсць заўсёды пераклад, наколькі я памятаю. У навушніках можна там з беларускай на польскую і наадварот. З польскай на беларускую ўсё пачуць. Ну, то бок. Таксама традыцыйна не вельмі шырока акцэнтуецца, хто менавіта на гэтым памагае.
2: І конкурс ацэньвае мастацкую фікшн-прозу выдадзены ў 25-м годзе. Бачым, ужо маецца кароткі ліст. Ці можам мы крыху назваць, якія сумныя тэмы і трэнды дамінуюць у кнігах намінантаў? Ці змаглі быць, можа быць, аўтары ўжо мастацкі працаваць досыць доўгай эміграцыі? Ці ўсё ж такі мы яшчэ трымаемся і балюча за падзеі ўнутры Беларусі, што можна адзначыць?
3: Сёлета, напэўна, такая у кнігах досыць яўная прысутнасць, ну, дэбютных аўтараў. Гэтае прозвішча не вельмі так ужо і на слыху, тому многіх, там, як што, от Александр Карнаух, альбо Дзяніс Трусаў, альбо Арцём Шуканаў, ну, гэта не тыя, як бы, прозвішчы, якія, ну, як бы, гучалі, там, апошні, там, 5-10 гадоў беларускай прозе, но, тым не менш, вось яны менавіта прэтэндуюць на галоўную празаічную ўзнагароду беларусаў, і, ну, гэта такі паказальны, в прынцыпе, прыклад, што дэбютныя кнігі, альбо кнігі, ну, адны з першых кніг, яна ўжо адразу атрымлівае такую папулярнасць. Гэта значыць, што літаратура прырастае просто новымі імёнамі, шырыцца ось і прастора гэтай прозы. Таму што, ну, вельмі часта там калісьці там гадоў там 5-10 таму там было такое, што там гаварылі, ну, зноў адны і тыя ж, якбы зноў тыя самыя прозвішчы, зноў тыя самыя прозвішчы ў лонг-лісце, ў шорт-лісце. Можна сказаць, што Гідруйц якбы ўжо змяняе гэтую традыцыю і тэндэнцыю, і ідзе ўжо ў аўтараў, якія ўжо тут, як бы, на дыяспары, на эміграцыі праявілі сябе. За IT-індустрыі, скажам так, прыйшлі ўжо фэнтэзійных, фантастычных жанраў прыйшоўшы.
2: Акрамя гэтага назіраем у кароткім спісе два, можна сказаць, ананімных твора. Ну, ў прынцыпе, тут так і так узнікаюць людзі з Дубаўцом і Костюкевішам, тым не менш чытаем крыху іншыя прозвішчы. Што

0: які сябры журы ўнутры, яны таксама не могуць это абмяркоўваць, тому што такая палітыка бяспекі, тому што ясна, што калі людзі зашыфраваныя да кнігі дасылаюць, то это ясна, што знаходзіцца ў Беларусі. Супрацоўніцтва як бы з тым жа ПНам альбо з тымі людзьмі, якія там на лагатыпах указаныя, афішу, ну, могуць быць праблемы ў выніку, і таму кнігі добрыя, раз яны трапілі наверх, на гэтым, можна сказаць, варта ўжо і спыніцца.
1: І наколькі мы разумеем, журы абірае тры найлепшыя творы, так, з усяго, што?
0: Ну, як правіла, так, гэта першыя прызавыя тры месцы, так.
1: Наколькі гарачай была сёлетняя дыскусія, можа быць, вы ў курсе, можа быць, пару слоў пра якасць самой прозы, наколькі яна, можа быць, вырасла, калі большасць аўтараў адарваныя ад роднай зямлі?
0: Ад зямлі скоро все вырвемся ў прастору штучных інтэлектаў, там, дзе кніжкі можна будзе пісаць, як бы просто па шучку. Ну, з гэта там часам пытаюш сябе, наколькі там раман можна зрабіць ўжо пры дапамозе некай генератыўнай, наратыўнай структуры. Гэта, можа быць, будзе абмяркоўвацца на сустрэчах з шортлістарамі, якія пройдуць у Цэнтры Солідарнасці напярэдадні цырымоніі. Ну, па-моему, это не кепска гучыць, в прынцыпе, наколькі адарвана ад таго, што робіцца ў Беларусі, ну, тут як бы цяжка сказаць, мне здаецца, што то, што робіцца ў Беларусі, цяпер наогул так даволі рэдка выходзіць на паверхню, на жаль, і можа быць, штосьці да нас сюды, там, у Літву, у Польшу рэдка даходзіць, цяжка сказаць. Ну, але там будуць дыскусіі, можна будзе пра гэта будзе пагутары, ці з аўтарамі, і з выдавцамі.
1: Таму я пытаюся пра гэтыя ананімныя кнігі, бо, ну, якасць мы можам не сумнявацца, але сапраўды, як прачытаць такія кнігі ў выгнанні, напрыклад?
0: Друкуем на сайце Белліт.інфо кожны год, там топ-100 беларускіх кніжак, да, якія выйшлі. І там уключаюцца ў тым ліку кнігі, якія выходзяць у Мінску, там, ці ў Берасці, ці дзе яны там яшчэ могуць выходзіць. Таму, ну, варта звяртаць увагу просто на тое, што выйшло. Дзе што з гэтага проза, і магчыма, вы там можаце як бы падумаць, ну, магчыма, гэта тыя кнігі, якія там зашыфраваны. Зразумела, што сітуацыя абсурдная, бо калі пераможа там, напрыклад, зашыфраваная кніга, ну, гэта ж увогуле будзе такі бы, момант, што мы калісьці будзем ведаць, што вось менавіта гэта кніга, менавіта гэта аўтар атрымала прэмію Гідры. Але калі гэта будзе, калі настане час, калі гэта будзе бяспечна казаць, ну, на жаль, мы не пакуль што не ведаем, таму. Сітуацыя досыць складаная, але зноў другога боку мы не можам, ніяк не можам не звяртаць увагі на тое, што робіцца ў Беларусі. На тых людзей, якія засталіся ў Беларусі, якія там пішуць, чые кніжкі выходзяць, там просто адкідаць, і там гэта, ну, гэта просто было вялізнай памылкай. Прэмія ідзе на такі кампраміс, што магчыма хтось будзе невядомы шырокаму чытачу у ліку прызёраў, напрыклад, альбо пераможца. Ну, на гэта трэба, ну, пагадзіцца просто ўнутрана, што некалі гэта стане вядома, але пакуль што магчыма трэба пачакаць.
1: З гісторыі мы ведаем, што трэба чакаць звычайна гадоў 50. Можа быць, на гэта варта сапраўды ўжо так нацэліцца. Тым не менш, гісторыя даецца ў знакі і сёлета, бо акрамя таго, што сам конкурс «Ежа гідроіца», і прэмія. Сёлета Сенат Польшы абвясціў «Ежа гідроіца» з патронава са 6-го года, і, напэўна, вы ўжо бачылі ў сеціве, усплылі матэрыялы пра тое, як гідроіц заклікаў калісьці Мілаша Шымборску вылучыць Васіля Быкава Нобелевскую прэмію ў гэтым годзе, і што Мілаш, напэўна, быў супраць. Як вы да гэтага ставіцеся, і пра што нам гэта кажа праз гады?
0: Ну, мне здаецца, гэта кажа пра тое, што гідроіц вельмі хутка і вельмі добра зразумеў беларусаў, што менавіта яны хочуць гэтым дасягнуць. Хто менавіта змагаецца там за Нобелевскую прэмію Васілю Быкаву. І наколькі гэта ўсё важна там для будучыні Беларусі. Ён адразу зразумеў, што там ось канфігурацыя, калі інтэлігенцыя змагаецца з аўтарытарным рэжымам, і ён мог параўнаць яго абсалютна і з польскім досведам. Таму так горача падтрымліваў Быкава і падтрымліваў яго на Нобелевскую номінацыю. Ось Мілаш акурат аказаўся ў большым палоне стэрэатыпаў. Ён суаднёс Быкава з Савецкім Саюзам, стэрэатыпамі, з міфалагемамі пра Вялікаючынную вайну, якія там асацыяваліся з савецкай літаратурай. І, ну, просто не прачытаў гэтага, не пабачыў гэтай будучыні, не зразумеў увогуле, што гэта за з'ява і куды можа прывесці гэтая Нобелевская прэмія, што яна можа даць дэмакратычнаму руху. Там увогуле была такая фраза, там беларусы маюць, ці маюць яны наогул гістарычную свядомасць там. Ну, то бок, гэта досыць такое, я б сказаў, стаўленне да беларусаў.

0: было мелашым паказана, ну, досыць стэрэатыпна, які не верыў у тое, што магчымыя нейкія зрухі, ўвогуле змены і Беларусі і жаданне стаць дэмакратычнай краінай. Ну, вось у Гідроіс паверыў гэтых людзей. Ну, 90-е гады досыць актыўна кантактаваў беларускім дэмакратычным рухам. Менавіта таму ён і патрон. Я лічу, гэта публікацыя яшчэ раз паказала, наколькі ён быў прозорлівым, наколькі рана ён все зразумеў. Тое, што мы перажываем.
1: Я так пачула ў вашых словах, што было б калі б, так? Мы можам гэта падкрэсліць яшчэ раз. Калі б сапраўды Васіль Быкаў атрымаў Нобеля па літаратуры, гэта магло б уплываць на тыя ж вынікі 2001 года дэмакратыі Беларусі?
0: Калі б Быкаў намінаваўся потым на прэзідэнта, то так. Наколькі была б большая вага, чым там у умоўнага Ганчарыка. Я думаю, что больше. Ну, але в тих раскладах, конечно, это все было бы крайне складано. Бо уже и там и выборчая комиссия, там были великие питания после референдума в середине 90-х. Накольки там все это слушно, прозристо и пригоже. Целищать в огуле этой бюллетени уже там до 2001 года, тяжко сказать, их лечили бы. Ну, але уплыл бы, был бы, конечно, значно больше.
1: Был на такие роздумы прогучать подчас працы премии Гідроіса, бо будет вельми шмат цікавых сустреч, книжный кермаш, дискуссии про переклады и, конечно же, роздумы, сустречи, знакомства. Для вас, як для беларускіх письменников и выдавцов, на сёння якая можа быць супермэта такой увогуле прэміі? Гэта ўсё ж такі выдаць добрыя кнігі, дапамагчы ім выйсці еўрапейскі друк, ці знайсці ўсё ж такі шлях да чытача, у тым ліку да таго, які застаўся ў Беларусі па татальнай цэнзурай, але да чытача, які можа не па цэнзуры ў Еўропі, але не можа чытаць кніжкі, які выходзяць ўнутры Беларусі з тых іншых пазіцый?
0: Ну, тут некалькі, насамрэч, мэтаў. Безумоўна, кожны вялікі івент, які робіцца на пэўным горадзе, то ён скіраваны тым ліку на дыяспору, якую я пражываю ў гэтым горадзе, якая можа прыйсці паслухаць. Зноў жа, гэта заўсёды палучана з кніжным кірмашом. То бок кніжкі не так проста там, альбо значна даражэй там замовіць, там будзе дастаўка, там калі многа кніг, то яны там больш важаць, дастаўка даражэй. Дыяспара адсочвае такія івэнты, яны ходзяць проста каб закупіцца кніжкамі новымі, ці тыя, што даўно хацелі ўзяць, але не маглі там даехаць кудысьці там у Варшаву ці ў Берлін ці яшчэ куды. Бо гэта супраца з дыяспарай у першую чаргу, гэта распаўсюд кніжак, другое гэта сама рэфлексія, якая вельмі важная. Тое, што прагаворваецца, яно потым застаецца таксама і ў якасці трансляцыі, яно можа быць бачнае і ў Беларусі, і можна паглядзець, пераслухаць, пра што там казалі намінанты, шортлістары, ну і не толькі, бо там будуць яшчэ ж і прадстаўнікі ось прэміі «Голас пакалення свабоды» і так далей, якія будуць таксама на трансляцыі, можна іх будзе паслухаць. Ну, то бок, гэта даступна, прынамсі. То бок, той, хто не прыехаў у Данськ, там, хто ў Варшаву, хто ў Мінску, хто ў Вільні, то гэта можна далучыцца проста як глядач залы, паглядзець, паслухаць пра тое, што гаворыць пра літаратуру. Гэта таксама як бы працяг традыцыі, таму што Гідроіс тоже мае досыць доўгую традыцыю. В прынцыпе, як такая асноўная прэмія для празаікаў, вельмі добра, што ён захоўваецца пры ўсіх тых кепскіх насамрэч умовах. І для пісання прозы, і для публікацыі кніг, якія там у нас цяпер ёсць, в прынцыпе, і ў Беларусі, і ў замежжы, то все не так просто і не так лёгка знайсці час, там, каб напісаць роман чалавеку, там, і так далей. Все больш-больш там, як бы, прабуксоўваюць, в прынцыпе, гэтыя працэсы. Можна гэта бачыць па колькасці кніг, які падаецца на прэмію. Ну, але, тым не менш, пры складаных умовах все равно праца працягваецца. Ідзе рэфлексія, ідзе распаўсюд кніжны, перайманне традыцый, добрых традыцый, якія склаліся яшчэ ў Мінску. Ну, і, канешне, чакаем, калі гэта все абсурдна становішча, якім мы знаходзімся, што яно зменіцца, і мы можам спакойна гэта праводзіць у сябе дома в Беларусі і запрашаць у тым ліку і людзей з Польшы, і з Гданьска, і з Беластока прыехаць, як гэта раней было.
1: Так, быў час, памятаем.
0: Ну, так. Можа,
1: так і будзе. Дзякуй, вялікі Ціхан, за цудоўнейшую размову, цікавую. Вам плёну ва ўсім. До новых сустрэч.
0: Дзякуй вам.
1: Всё,
0: вам.
1: Добрага.

0: з рацыяй.
1: Зараз сама 19 у Беларусі да 16 у Польшы. Зараз заклада паўгадзіны застаецца. Працягваецца наш эфір на хвалі беларускага радыё Рацыя. 98.1 FM у Беластоку, да і Гарудні, 99.2 FM у Берасе, да Белы Падляскі, да і таксама ў інтэрнэце rc.com. Мы з вамі разам. Гэта хмарны дзень у нашым памежным рэгіёне, але ці гэта можа сапсаваць нам настрой? Сапраўды, багата сёння хмару, месцам ёсць нязначнае праясненне. Ну і таксама на тэрмометрах, як бы сам бы не багата, 10 зараз у Лідзе ды Гародні, 10 у Ваўкавыску, 12 у Беластоку ды 12 у Гайнаўцы, 12 у Берасцю, Кубрыне, 12 у Пінску. Уначы плюс 2-4, паўночны і паўночна-ўсходні вецер, ды таксама месцамі больш адчувальныя пары в атмасферны ціск у рэгіёне стабільна, мае тэндэнцыю да слабага росту, таму моцных змен у характары ветру да канца сутак не чакаецца сёння.
0: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.
1: Менш пладовага віна, больш каньяку, як змяняліся алкагольныя звычкі беларусаў, пра гэта піша Белстат. Белстат апублікаваў звесткі пра спажыванне алкаголю ў Беларусі за 2025 год. Паводле афіцыйнай статыстыкі, беларусы п'юць усё менш. За апошнія 4 гады спажыванне скарацілася на 9%, але калі параўнаць паказчыкі за 10 гадоў, зніжэнне складзе менш за 3%. У статыстыцы Белстату за 2025 год фігуруюць адразу тры паказчыкі спажывання алкаголю: 8,8 літра, 10,4 літра і 10,9 літра чыстага спірту на чалавека. Розніца залежыць ад таго, каго ўлічваюць пры падліку і якія спіртныя напоі бяруцца ў разлік. 8,8 літра столькі прападае на кожнага жыхара Беларусі, уключаючы дзяцей, калі ўлічваецца толькі афіцыйна зарэгістраваны алкаголь. 10,4 літра той жа алкаголь, але ў разліку толькі на жыхароў ва ўзросце 15 гадоў і старэйшых. 10,9 літра, калі да афіцыйна зарэгістраванага алкаголю дадаць той, які не трапляе ў статыстыку продажу, напрыклад, самагон альбо нелегальна прададзеныя спіртныя напоі. Яго колькасць Белстат ацэньвае прыблізна. Гэты паказнік таксама разлічваецца на жыхароў ва ўзросце 15 гадоў і старэйшых. Дзяржслужба занятасці аднавіла публікацыю даных аб колькасці вакансій для замежнікаў, яна працягвае расці. Партал дзяржаўнай службы занятасці аднавіў публікацыю даных аб колькасці даступных вакансій для замежных грамадзян. Цяпер на сайце службы указана, што на рынку працы ў Беларусі налічваецца 16779 такіх вакансій. На 4 кастрычніка іх было 16596. Такім чынам, за 11 дзён колькасць вакансій вырасла на 183, а гэта плюс 1,1%. 9 кастрычніка позірк паведамляў, што дзяржслужба занятасці спыніла публікацыю звестак аб колькасці працоўных месцаў для замежных грамадзян. Хто з мігрантаў Польшы можа разлічваць на інтэграцыйную дапамогу ў Польшчы? Замежнік, які мае статус бежанца альбо карыстаецца міжнароднай абароны, ў першы год мае права на спецыяльную дапамогу ад дзяржавы. Інтэграцыйная дапамога замежнікаў Польшы існуе з 2004 года. Яе правіла пазначаныя ў законе аб сацыяльнай дапамозе. Праўда, многія беларусы нічога пра гэта не чулі. Права на інтэграцыйную дапамогу мае чалавек са статусам бежанца ці міжнароднай абароны Польшы, які напісаў заяву аб наданні такой дапамогі. Аўтаматычна яе не даюць. Выключэнне замежнікі, якія знаходзяцца ў шлюбе з грамадзянамі Польшчы. Каб атрымаць дапамогу, трэба прыехаць у цэнтр дапамогі з сям'ю ў сваім горадзе і напісаць такую заяву. І напраканцы таксама пра курсы валют. На 15 кастрычніка паводле Нацыянальнага банку Беларусі 1 долар США 3 рублі 1 капейка, 1 еўра 3 рублі 37 капеек, 100 расійскіх рублёў 3 рублі 60 капеек, 10 польскіх злотах 7 рублёў 71 капейка. У Польшчы паводле Нацыянальнага банку Польшчы сярэдні курс валют: 1 долар США 3 злотых 90 грошай, 1 еўра 4 злотыя 37 грошай.
0: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.

0: Беларусь.
1: Таксама далей будзем з вамі разам. Пасля таго, як у медыа з'явілася інфармацыя аб згортванні дзейнасці Беларусь паспарт цэнтру ў Літве, якое мела месца яшчэ ўвесну, узнік рэзананс ды пытанне аб будучыні гэтага праекта. На пачатак верасня 2026 года агулам выдалі каля 600 пашпартоў новай Беларусі, а яшчэ каля 60 заявак знаходзіцца зараз у працы. Аднак, як патлумачыў дарадца Святлана Ціганоўская Франак Вячорка, гаворка ідзе пра аптымізацыю структуры і пераход на дэцэнтралізаваную сістэму. Сам працэс збору біяметрыі і выдачы пашпартоў не спыняецца.
2: Пашпарт працягвае выдавацца, пашпартны цэнтр працягвае працаваць. Увесну быў закрыты офіс, фізічнае памяшканне, якое выкарыстоўвалася і для пашпартнага цэнтру, і для грамадскіх, і для юрыдычных кансультацый, для прыёму палітвязняў, таму што пераехала вялікая частка каманды ў Варшаву. Мы рабілі такое рэфармаванне і зараз арганізавалі пункты збору біяметрыі ў розных краінах, таму што асноўная праблема, што людзям цяжка даехаць было ў Вільню на збор біяметрыі, і таму цяпер гэта арганізавана дэцэнтралізавана ў розных сталіцах, у гарадах Амерыкі, на Каўказе, каб было зручна тым, хто падае заяўкі. Але працягваем выдаваць, гэта не прыярытэт нумар адзін цяпер для нас. У нас прыярытэт гэта ў першую чаргу прызнанне пратэрмінаваных пашпартоў. Іспанія, Данія, Швецыя, Ірландыя зараз будзе. Там у Чэхіі 10 год, у Літві 3 гады, у Польшчы каб было 23 гады, хочам. І трэцяе, гэта распрацоўка альбо дакументу, як нанцынаўскі пашпарт на базе АН, альбо наданне статусу нашаму дакументу, гэта ўжо як варыянт. У любым разе праца працягваецца, проста яна якби робіцца павольна, бо гэта доўгатэрміновы праект, ён складаны юрыдычна, палітычна, і зараз вельмі кепскі час для прызнання на фоне вот гэтых пагрозаў вайны і бяспекі, якія зараз гучаць нон-стоп. Ну, сам пашпарт, ён не фінансуецца з там Еўрасаюзу ці там Злучаных Штатаў Амерыкі, з там з падтрымкі грамадзянскай супольнасці, гэта прыватная мэтавая дапамога, інвестыцыя, ну, на развіццё пашпартнага праекту. І плюс частку выдаткаў аплачваюць самі людзі, які пашпарт атрымліваюць. Ось, і таму тут няма якби раскошы трымаць вялікія памяшканні, калі яны не вельмі запатрабаваныя. Для нас гэта добры стымул вярнуцца да міжнароднай працы, для палітычнай працы. Таксама пагаварыць зараз з Арменіяй, ідзе размова. А вось з украінцамі была размова па часу травеньскага візіту таксама. Памагае хутчэй як выключэнне, а не правіла, так? Калі там людзі няма іншых дакументаў, то яго прымаюць як такое дадатковае пасведчанне. Вось. Ну і людзі, якім карыстаюцца, яны ведаюць абмежаванні, ведаюць магчымасць.
3: Акурат хацела спытаць пра гэта армянскае бачанне пытання. Дапусцім, Арменія прызнае, як гэта пашпарт, і як гэта будзе, як трэвал дакумента да Арменіі ці грамадзянства іх. І наколькі гэта агулам бяспечна, наколькі Арменія мае выхад на Расію зараз?
2: У кожнай краіне сваё заканадаўства. Вам трэба з кожнай краіны працаваць асобна. Ёсць краіны, якія вельмі сімпатызуюць там нашаму пашпарту, і яго там прымаюць у розных ведамствах дзяржаўных. Ёсць тыя, для якіх гэта no-go. Так, для якіх гэта, якія і так выдаюць свае дакументы, кажуць, атрымліваць пашпарты замежніка. Калі гэта не ААНаўскае рашэнне будзе, то проста будзе ў кожнай краіне розны статус дакумента, і дзесьці не будзе ўвогуле прызнаны, дзесьці будзе там мець там прыгожы добры статус. Ось, ну, проста па-за Еўрапейскім саюзам ёсць больш запыт, таму што няма пашпартоў замежніка. Калі вот у Польшчы, Літве выдаюцца дакументы, у многіх краінах Еўропы і па-за Еўропай ўвогуле няма гэтага пашпарту замежніка. Ну, альбо Женевская, як у Польшчы, да, з прытулкам даюць, правильно? Ось, я думаю, што там трэба працаваць найбольш, паколькі іх свайго рашэння няма легальнага, як Літва выдае свой. Яны, напрыклад, маглі бы даць нейкі статус нашаму. А ад гэтага могуць быць і змены ў пашпарце, так? Это можа быць змена і каунтры-кода, гэта можа быць змена там яго на выгляду і афармлення. Могуць быць такія змены. Ось, таму, але, напрыклад, калі людзі ўжо атрымалі пашпарт, і калі будзе змена, напрыклад, статусу ці каунтры-кода, яны змогуць лёгка перааформіць, ну, альбо нейкая змена ў самім афармленні, яны перааформіць і атрымаюць адразу абноўлены дакумент у замену на стары.
3: Так само каментары да Ленавін пра лёс цэнтра і пашпарта. Людзі называюць лічбу 360 тысяч еўра, я так разумею, гэта лічба публічная, але сапраўды, ці можа быць варта неяк публічна зрабіць прэс-канферэнцыю пра тое, куды пайшлі гэтыя сродкі і асноўныя выдаткі агучыць, ці сёння можам гэта зрабіць?
2: Быць сума за ўсе гады, так, ад пачатку. Але гэта не грошы там з нейкай дапамогі міжнароднай грамадзянскай супольнасці для Беларусі, гэта ніякім чынам не мае дачынення. То бок Еўразвяз не мае да гэтага дачынення таксама. То бок гэта ўсё прыватныя інвестыцыі, і там, ну, там жа кошты гэта задаткі за абсталяванне, за інфраструктуру бяспекі, за воблака. Гэта ж не значыць, што грошы патрачаныя, так, гэта ж такія, ну, расходы, якія нон-стоп адбываюцца. Тут, ну, гэтым займаецца сам пашпартны цэнтр, тымі, хто інвеставаў, інвестуе там, я, ну, яны як бы там вядуць свае прамыя размовы. Але гэта не тыя грошы, якія маглі б пайсці на нейкія іншыя там беларускія патрэбы, таму што это адрасная падтрымка, адрасныя інвестыцыі ад канкрэтных людзей і арганізацый.
3: І самае частае пытанне ў каментарах, якое мы бачым у сувязі з скарачэннем дзейнасці офіса ў Вільні, узніклі пытанні, як арганізавана захаванне канфідэнцыйнай інфармацыі, хто сёння непасрэдна адказвае за само захаванне сабраных біяметрычных дадзеных, хто мае да іх доступ, і цяпер фізічна захоўваюцца падрыхтаваны для выдачы самі дакументы, так разумею, пашпартоў.
2: Доступу да базы атрымальнікаў няма ні ў кога. Мы нават не ведаем, напрыклад, статыстыку нас пытаюцца, адкуль з якіх краінаў, хто атрымаў там. У нас няма такіх лічбаў, не маюць ні прадстаўнікі там офісу, ні кабінета, ні пашпартнага цэнтру. Яна зашыфраваная і бяспечная. Пасля таго, як чалавек прайшоў верыфікацыю, некалькі узроўневую, ён атрымлівае дакумент, і пасля гэтага толькі ён можа праверыць свой электронны пашпарт, так, сваю картку. Таму што пашпарт мае чып, і ён можа праверыць саму сваю картку. То бок мы не маем да гэтага доступу, так? І я, напрыклад, не ведаю, мае чалавек пашпарт, я не магу гэта верыфікаваць, наўпрост, толькі калі я бачу гэты пашпарт, напрыклад, буду мець у руках, я змагу звярнуцца ў пашпартны цэнтр і праверыць, сапраўды такі пашпарт выдаваўся. Гэта зроблена для бяспекі, у тым ліку, каб не было ніякіх зліваў, уцечак, каб рэжым не меў ніякага доступу. За ўсе гэтыя гады ў рэжыма не атрымалася нічога, ні дыскрэдытаваць, ні знішчыць праект, ні атрымаць ніякія доступы. Сістэма бяспекі пабудаваная вельмі вельмі добрым чынам, так, і мы праходзілі аўдыты, і бяспекавыя, і GDPR, і там ніякіх праблемаў не выяўлена. Шмат ці мала, вот 600, і, напрыклад, я не скажу, што это мала, так, таму што калі лічыш, што, па-першае, што разлік на тых, у каго зусім крытычная сітуацыя ў першую чаргу з дакументамі, лічыць прапускную здольнасць, так, таму што ж як бы абмежаванне і па верыфікацыі, колькі можна вырабіць тых пашпартоў, таму гэта не так мала. Канешне, хацелася б больш зрабіць, таму што чым больш, тым прасцей будзе прызнаваць. Не так шмат уклаліся, каб там разлічыць на нейкі большы эфект, таму што былі больш пільныя праблемы, якія трэба было вырашаць для беларусаў. Вот, таму гэта, ну, праект такі доўгатэрміновы, мы яго каардынуем, мы яго будзем працягваць весці, ён важны для іміджу беларусаў, ён важны для прыцягнення ўвагі да праблемы з дакументамі за мяжой, ён важны для расповеду пра пашпартны дэкрэт, і ён важны для суб'ектнасці беларускага грамадства за мяжой. Ну, вельмі шмат краінаў і людзей, з кім мы сутракаемся, вельмі рэспектуюць, таму што такого пашпарту на такім узроўні, ну, ніхто, хто аказаўся падобным становішчы, яшчэ не выдаваў.
3: Таму падсумоўваючы, хто зараз адказвае за праект пашпарта новай Беларусі і куды звяртацца непасрэдна, каб яго атрымаць?
2: Ёсць сайт беларускага пашпартнага цэнтра, ёсць служба падтрымкі і для тых, хто падаецца, і для тых, хто мае гэты пашпарт. Ёсць форма падачы заяўкі бяспечная. Тэхнічную працу робіць каманда пашпартнага цэнтру і таксама валанцёры, якія дапамагаюць у выязных сесіях збору біяметрыі. А офіс, кабінет адказваюць за міжнародныя кантакты, за статус, за прызнанне. Тут, канешне, мы не дапрацоўваем, а маглі б больш увагі рабіць, няма на ўсё часу, так, але сістэма як бы пабудаваная, працуе. Я думаю, што калі можа быць такая сітуацыя, калі наш пашпарт застанецца адзіным рашэннем, да, для беларусаў у розных краінах. Ось, і мы да такога таксама павінны быць гатовы.
1: І награды, які каментары гучыць ад Франка Вячоркі аб праекце пашпарта новай Беларусі, агучылі ўпершыню на канферэнцыі Новая Беларусь у Вільні ў жніўні 2022. У 2023 годзе стваральнікі прадэманстравалі макет гатовага дакумента ды зарэгістравалі ў Літве кампанію Беларусь пашпарт цэнтр, пасля чаго ў студзені 2025 года пачаўся прыём першых заявак да выдача пашпарту першым уладальнікам.
0: Дзень з рацыяй.
1: Рацыя наперадзе яшчэ больш інфармацыі і каментароў у эфіры беларускага радыё Рацыя. Далей Мікола Бянько пра тое, хто мае права на рускі мір у Беларусі.
0: Падзеі, меркаванні, прагнозы. Каментар дня ад Міколы Бянько.
4: Прарасейская актывістка Эльвіра Мерсалімова паведаміла, што 14 кастрычніка ёй 4 разы тэлефанавалі з розных аддзелаў міліцыі, нават з розных гарадоў. Прычыны увагі сілавікоў яна не назвала, але паслядоўнасць падзеі паказальная. Дзяржаўны прапагандыст Рыгор Азаронак публічна абражае актывістку, намікае на крымінальныя артыкулы і пытаецца, чаго чакаюць сілавікі. Затым яна паведамляе пра іх званкі. Канфлікт між Мерсалімовай і Азаронкам мае перадгісторыю. У жніўні 2020 25-го, а Заронак абвінаваціў Мірсалімаву і шэраг іншых прарасійскіх дзеячаў у здрадзе саюзнай дзяржаве і працы на Захад. Яна запатрабавала абвяржэння і выбачэнняў. Пазней высмеяла ягоны аповед пра Лукашэнку, які выходзіў з аўтаматам насустрач нібыта ўзброенаму натоўпу ў 2020-м. Так актывістка зрабіла замах на аснову дзяржаўнай прапаганды – міф пра асабісты подзвіг кіраўніка. У выпадку ўзаемных папрокаў рускамірцаў насамрэч мае месца класічнае ўнутрывідавае змаганне. Ідэалагічная блізкасць не выключае канкурэнцыі за ўплыў, рэсурсы і права вызначаць, хто сапраўдны саюзнік Вялікай Расіі. А Заронак абараняе сістэму, у якой прарасійская рыторыка павінна ўмацоўваць Лукашэнку. Частка Z-актывістаў арыентуецца на расійскія пляцоўкі і шукае падтрымкі ў структурах Расійскай Федэрацыі, што можа даваць ім адчуванне незалежнасці ад Менска. Палітычная розніца тут відавочная. Для адных цэнтр лаяльнасці ўлада Беларусі, для іншых яна сама можа быць аб'ектам крытыкі з пазіцыі рускага міру. Паказальна, што нават Азаронак апелюе да расійскага пасольства і рассупрацоўніцтва, сцвярджаючы, што там ад Мірсалімавай адракліся. Падобная супярэчнасць выяўлялася зрэшты на значна вышэйшым узроўні. Расійскі пасол Міхаіл Бабіч у 2018-2019 годах настойліва прасоўваў паглыбленне інтэграцыі і звязваў эканамічныя саступкі з палітычнымі крокамі Менска. Рэжымны МЗС адказаў тады, што пасол не зразумеў розніцы між незалежнай дзяржавай і федэральнай акругай. У красавіку 2019-га Бабіча адклікалі. Канфлікт паказаў мяжу. Нават прадстаўнік Крамля выклікаў супраціў, калі ягоная актыўнасць пагражала самастойнасці мясцовых уладаў. Справа Мірсалімавай укладаецца ў тую ж самую схему. Рэжым можа прасоўваць расійскія наратывы, падтрымліваць Маскву і пераследаваць беларускую нацыянальную актыўнасць, але гэта не азначае дазволу на самастойны прарасійскі рух. Яму патрэбная манаполія на прадстаўніцтва Расіі ў Беларусі. Усе сувязі і палітычныя ініцыятывы мусяць праходзіць праз уладную вертыкаль. Таму ціск на Z-актывістаў не сведчыць пра раптоўны паварот да беларускасці. Рэжым абараняе сваё права кантраляваць палітычнае поле. Прарасійскія перакананні дазволеныя, пакуль яны служаць уладзе. Як толькі іх носьбіт пачынае ацэньваць Лукашэнку, патрабаваць ад яго большага або шукаць апору ў Маскве, у абыход Мінска, ён рызыкуе стаць чарговым ахвярным казлом.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Сабрацыя гадзіна Беларусі, 16 у Польшчы.
3: Украіна аднаўляе ўдары па расійскіх нафтаперапрацоўчых заводах. Беларускія рэпетытары могуць страціць шматгадовыя напрацоўкі праз праблемы Яндэкса. Працэс выдачы пашпарта Новай Беларусі спыняцца не будзе.
2: У студыі навіно Жэліка Рэркоўская.
3: Украіна аднаўляе ўдары па расійскіх нафтаперапрацоўчых заводах пасля трохдзённай паўзы. Пра гэта прэзідэнт Украіны Уладзімір Зеленскі заявіў у інтэрв'ю газеце Financial Times. Паводле Зеленскага, Украіна прыпыніла ўдары па расійскай энергетычнай інфраструктуры на 3 дні на просьбу ЗША. Аднак Расія працягвала атакаваць украінскую энергасістэму і забіваць украінцаў. Зеленскі таксама заявіў, што падчас гэтай паўзы Украіна не атрымлівала амерыканскіх папярэджанняў пра пускі балістычных ракетаў. Акрамя таго, обмежаванню працы сістэмы спадарожнікавай сувязі Starlink ускладнілі дзеянні украінскіх вайскоўцаў на фронце і ўдары па расійскіх ваенных аб'ектах. Злучаныя Штаты разглядаюць магчымасць выкарыстаць супраць Ірана самую магутную неядерную авіабомбу ў сваім арсенале. Яе называюць маці ўсіх бомбаў, а вага боепрыпасу складае 9,5 тонн. Пра гэта паведамляе CNN. Амерыканскія вайскоўцы абмяркоўваюць новыя ўдары па іранскіх ядерных аб'ектах, у тым ліку па падземным комплексе над гарой Пікакс. Аднак нават такая магутная бомба можа не дасягнуць падземных збудаванняў. Паводле The Wall Street Journal, Іран умацоўвае ядерную аб'екты, а ЗША перакідваюць у рэгіён дадатковыя вайсковыя сілы. Белы дом не пацвярджае планы новых удараў, якія, паводле CNN, могуць адбыцца да выбараў у Кангрэс ЗША 3 лістапада альбо пасля іх. Беларускія рэпетытары могуць страціць шматгадовыя напрацоўкі праз праблемы расійскіх адукацыйных платформаў. Пасля атакі беспілотнікаў на дата-цэнтрах кампаніі Яндэкс пацярпелі сервісы Progress.me, онлайн-тэст-пэд, якімі карысталіся выкладчыкі для онлайн-заняткаў і стварэння тэкстаў. У Progress.me паведамілі, што ўдалося перанесці каля 80% дадзеных карыстальнікаў. А вось онлайн-тэст-пэд прызнаў страту часткі інфармацыі, яго рэзервныя копіі таксама захоўваліся у пашкоджаным дата-цэнтры. Аднаўленне можа заняць некалькі месяцаў, а частку матэрыялу, магчыма, не ўдасца вярнуць. Такім чынам, беларускія рэпетытары рызыкуюць страціць аўтарскія курсы, тэсты і заданні, якія ствараліся гадамі. Пасля таго, як у медыа з'явілася інфармацыя аб згортванні дзейнасці Беларусь-паспарт-цэнтра ў Літве, якое мела месца яшчэ ўвесну, у грамадстве ўзнік рэзананс і пытанне аб будучыні праекта пашпарта Новай Беларусі. Аднак, як патлумачыў дарадца Светланы Ціхановскай Франак Вячорка, гаворка ідзе пра аптымізацыю структуры і пераход на дэцэнтралізаваную сістэму, а сам працэс збору біяметрыі і выдачы пашпартоў не спыняецца.
4: Пашпарт працягвае выдавацца, пашпартны цэнтр працягвае працаваць. Увесну закрыты офіс, фізічнае памяшканне, якое выкарыстоўвалася і для пашпартнага цэнтру, і для грамадскіх, і для юрыдычных кансультацый, для прыёму палітвязняў, таму што пераехала вялікая частка каманды ў Варшаву з Вільні. Зараз арганізавалі пункты збору біометрыі дэцэнтралізавана ў гарадах Амерыкі, на Каўказе, каб было зручна тым, хто падае заяўкі. Але працягваем выдаваць.
3: Адпаведна, Франак Вячорка пракаментаваў фінансавы бок праекта і даныя літоўскіх рэестраў, паводле якіх у 2024-2025 годах на рахунак кампаніі паступіла каля 360 тысяч еўра.
4: Пашпарт не фінансуецца з там Еўрасаюзу ці там Злучаных Штатаў Амерыкі, з там з патрэб грамадзянскай супольнасці. Гэта прыватная мэтавая дапамога, інвестыцыя, і плюс частку выдаткаў аплачваюць самі людзі, які пашпарт атрымліваюць. Для нас это добры стымул вярнуцца да міжнароднай працы, для палітычнай працы, таксама пагаварыць зараз з Арменіяй, дзе размова, з украінцамі была размова.
3: На фоне закрыцця стацыянарнага офісу ў Вільні асаблівае хваляванне ў грамадстве выклікала пытанне прыватнасці. Аднак Франак Вячорка катэгарычна запэўнівае ў поўнай бяспецы ўсіх сабраных матэрыялаў і персанальных дадзеных грамадзян. Паводле афіцыйнай статыстыкі цэнтра, на пачатак верасня бягучага года агулам было выдадзена каля 600 пашпартоў Новай Беларусі, а яшчэ каля 60 заявак знаходзіліся ў працы. У верасні ў беларускіх лесах знойдзена 77 чалавек, якія заблукалі, паведамляе Міністэрства па надзвычайных сітуацыях. Міністэрства адзначае, што з пачатком сезона збору грыбоў традыцыйна назіраецца рост колькасці выпадкаў, звязаных са стратай арыентацыі грамадзянамі ў лясных масівах. Часта гэта адбываецца праз грэбаванне элементарнымі мерамі бяспекі і неправільную ацэнку ўласных сіл на незнаёмай мясцовасці. Ратавальнікі нагадваюць, што збіраючыся ў лес, варта вывучаць маршрут і мясцовасць, а таксама папярэдзіць блізкіх і назваць арыенціровачны час вяртання. Больш навінаў на сайце в сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Ну, так само зараз температура паветра ў нашым памежным рэгіёне плюс 10 у Лідзе, Ваўкавыску, Гародні 12 зараз, у Беластоку 11, у Гайноце 12, у Берасце 11, у Кобрыне ды 11 у Пінску. Месцамі ёсць невялікія нязначныя праясненні, прарываецца сонца з-за хмараў, але гэтых хмараў усё больш у нашым памежным рэгіёне, ды так само невялікія кароткачасовыя дажджы. Чакаем уночы сёння плюс 2, плюс 4 максімальна, паўночны і паўночна-ўсходні вецер 2-3 метра за секунду, месцамі нязначныя парывы. Таксама могуць быць.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. Дзень з «Рацыяй».
2: На хвалі беларускага радыё «Рацыя» таксама ў новую чарговую гадзіну шчыра вас запрашаю. 98.1 FM у Беластоку ды Гародні, 99.2 FM у Берасце, Лебяды, Падляшскі, ды таксама ў інтэрнэце racia.com. Наперадзе ў нас новая гадзіна, а адпаведна наперадзе чарговыя тэмы.

0: І так само далі працягуємо наш ефір. Культурніцької дипломатії та просування білоруської повістки у естонській інформаційній просторі. Це саме важливі керунки дійності на бігучий момент для представників білоруської діаспори у Естонії. Так само на повістці застається вирішення побутових делегалізаційних питань. Так каже одна з лідерок білоруської супольності у Естонії Ірина Шпак.
1: Звісно, більш культурніцьких проєктів. На тое сприяє і культурная атмосфера у Таліні, наприклад. У вересні пройшов тиждень національних культур Таліна, куди запрошалися до уділу і білоруси. Наприклад, з Таліна удільничали білоруси з керамікою, Тетяна Ворожун з керамікою, майстер-класом по кераміці Білорусі і про культуру Білорусі. Я на удільничаю вже другий год запар. Так само я ладила зустрічу з виставу портретів Юлії Лейдік, яка має естонські корені. І так само яны разом з Євгенієм Канапльовим ладзілі майстер-клас по праці з камерою обскура. Ось гэтыя два мерапрыемствы з беларусамі адбыліся, малі вельмі такі актыўны водгук, цікавасць да творчасці беларусаў, што, безумоўна, нас толькі радуе.
2: А ці ёсць у вас сумесныя праекты з іншымі суполкамі ў Эстоніі, напрыклад, з украінскай дыяспарай ці там з мясцовымі эстонскімі арганізацыямі?
1: Да, праектаў, якія дзейнічаюць на пастаяннай аснове, няма, але, ну, можна вось сказаць, гэта як уже такая існуючая 3 гады дакладна калабарацыя з эстонскімі арганізацыямі культурніцкімі. У верасні мы супрацоўнічаем плотна, абмяркоўваем ідэі ці я раю неяк ад некаторых беларусаў, якія могуць паўдзельнічаць у гэтым тыдні нацыянальных культур. А так, напэўна, гэта галоўны.
2: Як выбудаваны ваш дыялог з эстонскімі ўладамі? Ці адчуваеце вы рэальную падтрымку з іх боку?
1: Канешне, у нас ёсць, ну, у розных арганізацый беларускіх ёсць розныя прычыны для кантактаў. Мы кантактуем і з міністэрствам замежных справ, і з мэрыяй, і з інтэграцыйным фондам. Хтосьці супрацоўнічае з міністэрствам адукацыі ці культуры. Ну, ўсё залежыць ад дзейнасці канкрэтнага чалавека ці арганізацыі беларускай, ці ўвогуле нейкай імпрэзы, пад якую шукаюцца розныя дыяспары, у тым ліку і беларусы.
2: А ці лёгка зараз згуртаваць беларусаў вакол дзейнасці дыяспары, ці людзі больш засяроджаныя на ўласным выжыванні?
1: Больш засяроджаны на сваім жыцці. Напэўна, нават не ведаю, што больш прыцягвае, ці нейкая навізна ў мерапрыемстве, ці госці, якіх хацелі пабачыць, напрыклад, тыя, хто не жыве ў Эстоніі ці ў Таліне, ці надвор'я, ці ўвогуле супадзенне ўсіх фактараў. Але тым не менш, так, дакладна людзей, актыўна падтрымліваючых беларускія імпрэзы, менш.
2: Якія буйныя мерапрыемствы, выставы ці там сустрэчы беларусаў пройдуць

0: некалькі гадоў запар у студзені.
1: І таксама на часу размоўцы Ірына Шпак дадае, што беларусы займаюцца палітычнай адвакацыяй, дапамагаюць палітвязням ды выбудоўваюць дыялог з эстонскімі ўладамі, каб абараніць права беларускай супольнасці.
2: Раніца з рацыяй.

0: Беларускае радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
3: Радыёрацыя. Радыёрацыя ахоплівае абшар, які насяляе каля 2,5 мільёна чалавек.
4: Каля 2,5 мільёна чалавек.
1: Краязнаўчы слоўнік. Праграма Уршулі Шубзды. Пра нашы краязнаўчыя вандраванні па Падляшчы, Бельшчыне, Беласточчыне і Сакольшчыне распавядаем кожную нядзелю ў 18:45 на хвалях беларускага радыёрацыя. Паводле беларускага часу на гадзіну пазней.
5: Праграма не паўтараецца, так што лавіце момант.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Радио Нація. Нас чувають у найважніших городах і містечках Західної Білорусі. Радио Нація.
1: 18.10 зараз на годинниках у Білорусі, 17.10 доклады часу Польши. На этом тыдні Белорусский мониторинговый центр Белпол презентовал новый аналитический доклад об милитаризации Беларуси. Отметно, что после его публикации сайт инициативы подвергся массированному нападу. Про новые документы теперешний стан гость рации расповедает представник Белпол Матвей Купричек. З ним гутарить Марина Савицкая.
2: Гость рации.
3: Згодна з гэтым дакладам, якія найбольш небяспечныя фактары, паказчыкі вас у плане мілітарызацыі Беларусі прымушаюць усё ж такі быць напружанымі найбольш?
4: Па-першае, гэта мілітарызацыя дзяцінства ў Беларусі, таму што шмат бацькоў гадуюць сваіх дзяцей дзеля таго, каб яны сталі навукоўцамі, можа быць, пісьменнікамі, можа быць, футбалістамі. Яшчэ яны хочуць бачыць вельмі светлую будучыню для сваіх дзяцей. А зараз рэжым Лукашэнка менавіта робіць тое, што ён рыхтуе дзяцей да таго, каб быць забітымі. Яны праводзяць гэтыя гульні. Яны паказваюць, як працаваць са зброяй, як забіваць іншых людзей. У нас ёсць і такія кадры, дзе бачна, як дзеці ездзяць на БТРы, вакол раскідана імітацыя трупаў з крывёю і так далей, з внутрынасцямі, якія там выяўленыя наружу і так далей. Вельмі шмат такога. І гэта ўсё сведчыць аб тым, што яны рыхтуюць дзяцей да ўдзелу ў вайне. Гэта было па-першае. Па-другое, мілітарызацыя вайсковай інфраструктуры на тэрыторыі Беларусі. Яны зараз мадэрнізуюць беларускую чыгунку, ставяць больш моцныя рэльсы на беларускую чыгунку і так далей. Вельмі шмат усяго. Беларускія ваенныя аэрапорты зараз таксама мадэрнізуюцца. І ўсё гэта робіцца ў тым ліку за расійскія грошы. Што сведчыць аб тым, што Расія не будзе плаціць на развіццё Беларусі там на будучыню. Яны плоцяць гэтыя грошы дзеля таго, каб у бліжэйшы час выкарыстаць гэта ўсё, за што яны заплацілі. Тым ліку таксама напружваюць той момант, што беларускія прадпрыемствы, у тым ліку грамадскія, зараз пераарыентоўваюцца на ваенныя рэльсы. Гэта вельмі непакоіць, таму што, напрыклад, раней беларускае прадпрыемства «Легмаш» было пад кіраўніцтвам Мінпраму беларускага. Мы ведаем, як беларускія, так бы мовіць, функцыянеры кіруюць прадпрыемствамі, тое прадпрыемства было ўжо на мяжы закрыцця. Але беларускае прадпрыемства «Легмаш» зараз, напрыклад, аддалі пад кіраўніцтва Ваенна-прамысловаму камітэту Рэспублікі Беларусь. І што мы бачым? Персанал гэтага прадпрыемства ўзрос у 3,5 разы. Прадпрыемства ўжо вешаюць на дошку як прыклад, як трэба працаваць на ваеннай прамысловасці і так далей. І гэта вельмі напружвае, таму што раней гэта было грамадзянскае прадпрыемства, зараз вайсковае.
3: Калі мы размаўляем пра дзяцей і пра іх мілітарызацыю, ці ёсць цяпер варыянты у бацькоў, якія застаюцца ў краіне, але не могуць з'ехаць таксама, неяк вызваліць сваіх дзяцей з-пад гэтага, адмовіцца неяк, наколькі небяспечна для іх гэта ў краіне?
4: Такая небяспека ёсць, і да нас звярталіся людзі, якія запытвалі, што рабіць у такіх выпадках. Я бы параіў такі момант, што адпраўляйце вашых дзяцей на іншыя розныя мерапрыемствы, напрыклад, там на шахматы, на футбол, на іншыя. Кажыце, што выбачайце, у нас няма часу зараз там на тое, бо дзіцёнак ужо, напрыклад, там дзесьці малюе, дзесьці грае ў футбол, займаецца шахматамі, можа быць, там ён ходзіць да рэпетытара па матэматыцы, што ён цэлы час заняты чымсьці. То бок, што ён там не скітаецца па вуліцы, а ён чымсьці заняты. Гэта вельмі добра працуе ўнутры школ, і гэта дакладна вельмі добра працуе і на развіццё вашага дзіцёнка. Таксама вельмі важным з'яўляецца момант, што зараз у Беларусі ўвялі абавязковыя летнікі, вайсковыя у 10 і 11 класе. Ты без гэтага не атрымаеш атэстат аб тым, што ты скончыў школу. Так, туды трэба дзецям ісці абавязкова, але ж гэта праца бацькоў, каб патлумачыць свайму сыну ці дачцэ, што гэта ўсё не ёсць нармальна. Што трэба быць мірным чалавекам, што трэба разумець, што чалавечае жыццё каштуе вельмі шмат, і тлумачыць аб тым, што трэба развіваць мазгі, а не развіваць дурную сілу.
3: Што датычна выпадкаў, калі бацькі адмаўляюцца весці дзяцей у адпаведныя гурткі, гэта ці не правакуе гэта прадстаўнікоў дзяржавы нашай ствараць спісы нейкіх небяспечных сем'яў?
4: Ну, мы з такімі сутыкаліся на дадзены момант, але ж вельмі добра працуе, калі ёсць, так бы мовіць, лагічная адмазка, Што ён заняты там на тых гуртках. Всё. Выбачаць, мы б вельмі хацелі. Мы марылі аб гэтым, але ўжо ўсё заняты, яму падабаецца, і выбачайце, няма магчымасці.
3: Ёсць афіцыйны ўзроўні. Я маю на ўвазе зараз дэмакратычныя сілы, якія змагаюцца на ўзроўні там дзяржаў, прадстаўнікоў, дыпламатаў і гэтак далей. Але што могуць зрабіць радавыя, умоўна, беларусы ў эміграцыі для таго, каб прыцягваць увагу замежнікаў, тлумачыць, што адбываецца ў Беларусі?
4: Калі вы жывеце ў нармальнай дэмакратычнай краіне, то бок не ў Беларусі, не ў Расіі, то ў вас заўсёды ёсць магчымасць пісаць лісты да дэпутатаў, пісаць лісты для прадстаўнікоў улады ў вашага, напрыклад, горада ці вашага там раёна, вобласці ці краіны. Такая магчымасць заўсёды ёсць у дэмакратычных государствах, дзе можаце прыцягваць увагу. Таксама вы можаце рабіць публікацыі ў сваіх сацыяльных сетках. Зразумела, калі гэта бяспечна для вас, для вашых блізкіх, то вы можаце аб гэтым пісаць і казаць. Вы можаце таксама тэгаць, напрыклад, тым самым твітары ці ў трэці нейкіх палітыкаў і таксама паказваць, глядзіце, што адбываецца ў нашай краіне. Да гэтага трэба прыцягнуць увагу і так далей. І вось гэта працуе. І калі мы рабілі такі небольшы івэнцік каля штаб-кватэры Інтэрполу пару год таму, там было амаль што 6-7 чалавек, не вельмі шмат, але мы змаглі паўплываць на нейкі момант, на жаль, не магу сказаць, але спрацавала.
3: На афіцыйным узроўні я прыўліку, што ў вас таксама праводзіцца сустрэча з прадстаўнікамі розных краін, але ад каго вы атрымліваеце найбольшую падтрымку тут і разуменне таго, што адбываецца ў Беларусі?
4: Заўсёды гэта краіны Балтыі, гэта Літва, Латвія, Эстонія, яны заўсёды вельмі уважліва, пільна ставяцца да інфармацыі, якую мы перадаем. Яны заўсёды вельмі шмат цікавяцца абстаноўкай і так далей. Яны вельмі шмат запытаў робяць да нас і

0: на масштабную вайну?
1: Нашы эксперты лічаць, што вельмі блізка. Зараз вельмі цяжкі час, калі диктатор Лукашенко знаходзіцца на шпагаце, я бы так сказаў. Калі з аднаго боку ён сам разумее, што калі ён будзе ўцягнуты ўжо ў паўнавартасную вайну, то гэта будзе канец для яго і для яго клану. І ў тым ліку ён не можа адмовіць Пуціну ў гэтым. І вось яго атрымліваецца такі шпагат, на які ён сам сябе паставіў. І зараз, калі ў Пуціна няма поспехаў на полі бою, калі усе партнеры разумеюць, і ў тым ліку дырэктар амерыканскай разведкі прыязджае да Пуціна і кажа, што твае генералы табе хлусяць, вось паглядзі, што насамрэч адбываецца, у яго вельмі вялікія праблемы. І таму адным з выхадаў гэта з'яўляецца ці паўторная эскалацыя ў бок Украіны, ці адкрыццё іншага напрамку, гэта балтыйскія краіны, дзе таксама яны падрыхтавалі ўжо і заканадаўчую базу для атакі на балтыйскія краіны, так бы мовіць, сказаўшы, што мы тут абараняем рускамоўнае насельніцтва. У нас ёсць закон, які нам дазваляе там войскі возіць у тыя краіны, дзе там рускамоўнае насельніцтва прыцісняюць і так далей. Таму яны рыхтуюцца вельмі сур'ёзна. І ў гэтым разам ужо не патрэбна прывозіць 200 тысяч чалавек на тэрыторыю Беларусі. Усё можа адбыцца іншым шляхам.
0: А што вы тады параілі тым людзям, якія знаходзяцца ў тых жа самых краінах Балтыі?
1: Зараз мы бачым, што Літва, Латвія, Эстонія вельмі пільна рыхтуюцца да усялякіх пагроз з боку Расіі, з боку диктатора Лукашэнкі. Па-іншае, еўрапейскія краіны кажуць, што яны будуць абараняць тэрыторыю ўсіх краін Еўропы, дакладна Літву, Латвію, Эстонію, дакладна кожны сантыметр гэтых краінаў будзе абараняцца. Таму я бы не казаў пра тое, што трэба кудысьці там міграваць, яшчэ нешта. Але я скажу так, што трэба быць гатовым на нейкі выпадак, каб у вас былі падрыхтаваныя дакументы, каб у вас было нейкія грошы ў запасе на пэўныя выпадкі.

0: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
1: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: з рацыяй.
1: Хмарна ва ўсім памежным рэгіёне, такое надвор'е далей захоўваецца. Ну і таксама, як ўжо казаў, сёння ёсць месцамі невялікія праясненні, ёсць месцамі і невялікія зусім кароткачасовыя дажджы. Вось, ну, як мне, то, напрыклад, хочацца, каб гэтых дажджоў было менш. Спадзяюся, што дажджу гэтага няма, такое больш хмарнае, раматычнае надвор'е, там, дзе вы слухаеце зараз беларускае радыё Рацыя. Температура паветра зараз нязначна зніжаецца, плюс 9 у Лідзе да Ваўкавы, 10 у Гародні, Дыгайнуц, 11 у Беластоку, 10 у Берасі, 10 у Кубрыні, 9 у Пінску, плюс 2-4 у начы чакаем. На вуліцы паўночнай, паўночна-ўсходні вецер з хуткасцю каля 2-3 метраў за секунду, але ўвага, месцамі больш адчувальныя парывы. Атмасферны ціск у рэгіёне стабільны, ён трошачкі павышаны. Заўтра, 16 кастрычніка, надвор'е асноўным будзе вызначаць вобласць павышанага атмасфернага ціску. На ўсходзе адаб'ецца ўплыў фронтальнага падзелу. Заўтра меншая верагоднасць ападкаў, праўда, вельмі хмарна можа быць. Уначы ды раніцай такі восеньскі туман будзе рассцілацца ў нашым памежным рэгіёне. Вецер заўтра няўстойлівая, слабага да ўмеранага, тэмпература паветра заўтра плюс 13, у суботу плюс 14. На тэрмометрах чакаем.
0: Беларуская радыё Рацыя. З намі не згубіш праўды.
1: І зараз дакладна паўгадзіна застаецца да 19 у Беларусі, да 18 у Польшчы. Афіша зараз у нашым эфіры.
2: Культурнае жыццё рэгіёна заўтра.
3: Беласток і Падляшша.
4: 16 кастрычніка, пятніца. У Беластоку адбудзецца прэзентацыя рамана Алексея Дзікавіцкага «Вяртанне Эльзы. Ці можна вернуць тое, што страчана?» Падчас сустрэчы прыйдзе гаворка пра каханне, памяць, містыку і спакусу пачаць жыццё на нова. Пачатак сустрэча 17.30 у Цэнтры беларускай культуры ў Беластоку. У Беластоку праходзіць 10-й тэатральны фестываль на прамак усходы 16 кастрычніка у аўдыторыі факультэта педагагічных навук Універсітэта ў Беластоку, што па вуліцы Сверковай, пакажуць спектакль «Карыялан» у рэжысэрі Джона Блундэла ад Нацыянальнага тэатру ў Бітоле у паўночнай Македоніі. Пачатак 18-й гадзіне. Ці вам падабаюцца гісторыі, дзе магія пераплятаецца з інтрыгамі, таямніцамі і рамантыкай? Калі так, Польская асацыяцыя педагогаў і аніматараў «Клянза» запрашае на сустрэчу з Ванесай Мошджер, аўтаркай фэнтазійнай серыі «Песня і цені». Пачатак сустрэча 17-й гадзіне у памяшканнях па вуліцы Вітоса. Выдатныя асобы пяцідзённае свята чэшскай культуры ў Беластоку. Юбілейнае пятае выданне чэшскіх дзён у нетэатры абяцае быць сапраўды відавочным. У пятніцу а 17.30 у кавярні А100 адбудзецца падарожная сустрэча з Мартай і Пятром Паплаўскімі. Неадкрытая Чэхія, падарожжа бліжэй, чым вы думаеце. А 19 гадзіне у Беластоцкім нетэатры пачнецца чэшска-польскі музычны стэндап-камедія. Акадэмія юнага аматара музыкі ў Падляскай оперы і філармоніі. Гэта ранішнія канцэрты для моладзі. Ініцыятыва накіраваная на знаёмства моладзі са светам класічнай музыкі і высокага мастацтва. У пятніцу 16 кастрычніка а 11 гадзіне пачнецца школьны канцэрт з музыкай Марціна Васілье. А 18 гадзіне Падляская опера і філармонія запрашае на «Вясёлую ўдаву» аперэту ў трох дзей Франца Легара. Ноч бібліятэку Падляскай ксёнжніцы. 16 кастрычніка з 17 до 21 гадзіны Падляская ксёнжніца адчыніць свае дзверы на ноч бібліятэк. Тэма гэтага года гэта працуе і няма лепшай магчымасці зноў азнаёміцца з раманам Балеслава Пруса «Лялька». Літаратурная кавярня «Змяна клімату» запрашае на канцэрт «Happy Sad 25». 4 тур, примеркаваны да 25 годзе гурта. Пачатак канцэрту а 18 гадзіне. У музычным клубе «Шэсцян», што па вуліцы Варшаўскай, адбудзецца канцэрт выдатнай вакалісткі Ліяны Чыжэўскай у суправаджэнні гурта «Yes Way Band». У праграме шмат вядомых джазавых, блюзавых, фанкавых і свінгавых стандартаў. Пачатак канцэрту а 20 гадзіне.
2: Беласток і Падляшша.

0: Рацыя.
1: А таксама далі ў нашым эфіры каментары між іншымі да інфармацыі пра гучэт. Зараз распавядзем. У Польшчы беларусы ўсё часцей сутыкаюцца з праблемамі пры атрыманні праязнога дакумента для замежніка, адкрыцці банкаўскіх рахункаў ды разглядзе справаў на легалізацыю. Каб змяніць сітуацыю, беларускія арганізацыі разам з польскім хельсінскім камітэтам па правах чалавека пачынаюць кампанію «Беларуская салідарнасць». Пра мэты кампаніі, падрыхтоўчыя заканадаўчыя прапановы ды тое, як беларусы могуць абараніць свае правы. У размове з Анжелікай Лялькоўскай распавёў спікер кампаніі Віталь Рымашэўскі.
2: У Польшы знаходзіцца зараз сотні тысяч беларусаў, которые вымушаны былі з'ехаць з краіны пасля 2020 года. Большасць з іх не вяртаюцца ў Беларусь, бо гэта рабіць небяспечна. Нават калі людзі не маюць дадатковай абароны альбо статусу ўцекача, тым не менш знаходзяцца тут, напрыклад, па працоўнай карце альбо на іншых падставах, яны вельмі часта з'яўляюцца падазраванымі па ўдзелу ў падтрымцы, напрыклад, экстрэмісцкіх так званых ініцыятыў, которые беларускія ўлады лічаць экстрэмісцкімі беларускіх. Для гэта небяспечна. Сканчваюцца дакументы і замена афіцыйнаму беларускаму пашпарту дакумент падружжы польскі, который выдаецца сёння толькі на год. І вы ведаеце, што ёсць праблемы з тэрмінамі выдачы гэтых дакументаў. Што гэта на практыцы азначае? Вось беларусы маюць дакумент, который дзейнічае роўна год, яны перападаюцца на новы дакумент, і чаканне можа зацягнуцца на 4 месяцы, на 5 месяцаў, нават часам і болей. Это значыць, што большасць тэрміну беларусы знаходзяцца без праязнога дакумента, не могуць выехаць за межы Польшы. Вось наша кампанія «Беларуская салідарнасць», которую мы распачалі разам з беларускай нацыянальнай платформай, рух «Беларуская салідарнасць» і польскі хельсінскі камітэт, якраз будзе прасіць, патрабаваць у польскіх уладаў, каб тэрмін дзеяння дакументаў падоўжыўся, таму што мы прапрацавалі юрыдычныя падставы, і вынайшлі, што па законадаўству Европейскага звяза падарожны дакумент любой краіны Европейскага звяза мусіць дзейнічаць больш, чым на год. І, як вядома, нацыянальнае законадаўство мусіць падпарадковацца агульнаеўрапейскому законадаўству.
3: Другі важны напрамак кампаніі – гэта праблемы з банкаўскімі рахункамі. З якімі адмовамі і абмежаваннямі найчасцей сутыкаюцца беларусы ў Польшчы і чаму, не гледзячы на тлумачэнне Еврокамісіі, банкі працягваюць па-рознаму прымяняць санкцыйныя правілы.
2: Найчастей банки спосылаются как раз на санкции, которые введены в дочинение до россиян и так само до белорусов. Санкционные обмежевания, которые нібыта забороняют иметь банковские рахунки, отчинять белорусским громадянам, альбо, коли у вас кончается карта побыта, польские банки трактуют это таким чином, что забороняется иметь платежные инструменты электронные, отключают мобильные прилады, и белорусы, которые находятся у Польши, мают працу, которые необходны банковские рахунки и мобильные прилады для оплаты послуг там семейных, там дитячих садков, школ. И они сутыкаются с тем, что банки, просто отключают, как минимум, банковские аппликации, а часто и отключают на эти банковские рахунки. Саправды, Европейская комиссия давала свои тлумачения, что те санкции, которые вводились супраць громадян России, и они не мусят тычиться, например, белорусов, у которых есть статус додатковой обороны альбо утекатства в Республике Польша и в інших краинах, а летом не меньше, вот эта информация да банковской системы Польши на и в інших краин, так само и в развязы, не доходят. Банки перестраховываются часто. У нас есть уже становчие кейсы, когда мы спробовали і дапамагалі людзям абскардзіць гэтае рашэнне, кансультацыі і дапаможам абскардзіць гэтае рашэнне.
3: Ну і як атрымаць бясплатную прававую дапамогу ў межах кампаніі і што трэба зрабіць, каб падтрымаць яе патрабаванні?
2: Па-першае, мы заклікаем усіх беларусаў, і таксама палякаў, которые спачуваюць беларусу, утрымліваюць гэту кампанію, ставіць свой подпіс. Подпіс можна паставіць онлайн на сайце lihtar.media. Там ёсць падпісны ліст, уже некалькі соцень людзей паставілі подпіс за 3 дні пад гэтай петыцыяй. Гэта петыцыя будзе накіравана ў дзяржаўныя органы Польшы, і там жа ёсць кантактны e-mail і форма, па которым можна адправіць заявку на бясплатную прававую кансультацыю, калі вам патрэбна абскардзіць рашэнне аб забароне адкрыцця, напрыклад, банкаўскага рахунку альбо праязным дакуменце, калі ён вам выдаецца толькі на год альбо вы не можаце яго атрымаць. Вось запаўняйце ту форму на сайце Lihtar Media. Гэта медыя падтрымлівае кампанію публічна. Любы жадаючы беларус, які знаходзіцца зараз на тэрыторыі Польшы, можа звярнуцца.
1: І тут такі накрая, што кампанію «Беларуская салідарнасць» распачалі беларускія арганізацыі «Рух салідарнасці беларускай», таксама «Беларуская нацыянальная платформа», «Форума грамадзянскай супольнасці ўсходняга партнёрству» разам з польскім хельсінскім камітэтам.
0: Рацыя.ком. Магчымасць онлайн-трансляцыі праграмы Радіо Рацыя на ўвесь свет.

Зноў на волі вясна і шчаслівыя людзі аж да раніцы могуць гуляць за сялом. А ў мяне ад журбы разрываюцца грудзі і трапечацца сэрца перабітым крылом. Ах, як хочацца мне пасля роста не горкай зноў пайсці за сяло, за дзяўчатамі ўслед наглядзецца да слёз на высокія зоркі і прынесці дамоў незабудак букет. Сніцца кожную ноч мне матуля сівая, і здалёку ўзіраецца бацька стары. А ў турэмным двары салавей не спявае, не цвітуць незабудкі на турэмным двары. Ах, як хочацца мне пасля роста не горкай зноў пайсці за сяло, за дзяўчатамі ўслед наглядзецца да слёз на высокія зоркі і прынесці дамоў незабудак букет.

Загравае душу, маю памяць жывая, і гады мае лічыць зязюля ў бары. У турэмным двары салавей не спявай, не цвітуць незабудкі на турэмным двары. Ах, як хочацца мне пасля роста не горкай зноў пайсці за сяло, за дзяўчатамі ўслед наглядзецца да слёз на высокія зоркі і прынесці дамоў незабудак букет. Ах, як хочацца мне пасля роста не горкай зноў пайсці за сяло, за дзяўчатамі ўслед наглядзецца да слёз на высокія зоркі і прынесці дамоў незабудак

0: Дорогі зірви, зірки, вже зараз у нашому ефірі. Таким чином зустрікаємо вечір разом до 19-ї Білорусі, до 18-ї Польщі. 15 хвилин зараз засталося. Чергові коментарі тут.
1: Політхід з Віталем Циганковим.
2: Александр Лукашенко подчас рабочей поездки у Верхнеодвинский район Витебской области 15 кастрычника наведал новое живелогадоучее предприемство «Червоный бор Азра», владельник якого наближены до влады бизнесмен Миколай Воробей. Воробья называют гаманцом Лукашенко, який першапочаткова зараблял на нафтовой сфере. Гэтае ягонае прадпрыемства спецыялізуецца на мясной жывёлагадоўлі, адпаведна яму патрэбныя землі для вытворчасці кармоў. Спытаўшы ў міністра сельскай гаспадаркі Юрыя Гарлова, якой чакаецца агульная лічба на малоту збожжавых, Лукашэнка не быў задаволены выдадзеным яму рэкордным прагнозам, сказаўшы: «Мне вашы паказчыкі важныя, але не вельмі. Важныя грошы». Пасля гэтага ён прапанаваў Барабю ўзяць на сябе частку земляў Верхнядзвінскага района. Паездкі Лукашэнкі ў рэгіёны на сельскагаспадарчай вытворчасці ўсё больш адбываюцца па аднолькавым сцэнары. Спачатку ён знаёміцца з сітуацыяй, потым крытыкуе тое, што пачуў і пабачыў, потым загадвае тое ці іншае сельгаспрадпрыемства перадаць у рукі прыватнікаў. 27-го жня Лукашенко абмерковывал передачу державных сельгазактивов кирования приватным компаниям. Спочатку на прикладе Витебской области, але с максимым поширением на краину. А 3-го вересня это было описано уже как пропанова передавать и продавать стратные предприемства больше поспеховым, тем лику приватным компаниям. Падаецца, Лукашэнка сам все больш пераконваецца, што захаваны ім калгасны лад перастае вытрымліваць выпрабавання на эфектыўнасць. Аднак па-ранейшаму ў структуры вытворчасці сельскагаспадарчай прадукцыі ў Беларусі асноўная доля прыпадае на буйныя дзяржаўныя і кааператыўныя прадпрыемствы, то бок былыя калгасы і саўгасы. Яны забяспечваюць каля 76-80% ад агульнага аб'ёма вытворчасці. Лукашэнка 30-годзе абараняў калгас як прынцып і палітычную неабходнасць, а цяпер вымушаны ратаваць асобныя калгасы ад банкруцтва з дапамогай таго самага прыватнага бізнесу, якому раней упарта не хацела аддаваць сельскую гаспадарку. І з аднаго боку, ён па-ранейшаму трымаецца за калгасы, буйныя дзяржаўныя прадпрыемствы, не хоча ад іх адмаўляцца, бо гэта механізм кантролю над бяскоўцамі. Але з другога, ён ужо разумее, што там все настолькі кепска, што нават у самага галоўнага прыхільніка калгаснага ладу узнікае ідэя аддаць гэтыя калгасы фермерам і прадпрымальнікам.
1: Палітыка з Віталём Цыганковым.

Дакладна, зараз былі хвіліны, зараз застаецца да новай гадзіны, да 19 Беларусі, да 18 у Польшчы. Такія вось навіны з акіяну. ЗША разглядаюць магчымасць змякчэння санкцыю супраць расійскага ценявога флоту. Падрабязней пра гэта наперадзе, а таксама як у гародні на адну арэндную кватэру прэтэндуюць да 20 чалавек. Што там здарылася? Разбіраемся. І таксама у гэтым пытанні абавязкова на пачатку наступнай гадзіны у наших новинах.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 19 гадзін у Беларусі, 18 у Польшчы.
3: ЗША разглядаюць магчымасць смягчэння санкцый супраць расійскага ценявога флоту. Ціхановская заклікала Европу да адзінства перад абліччам дыктатур. У Гародні на адну арэндную кватэру прэтэндуюць да 20 чалавек.
2: У студы навіна Анжэліка Лялькоўская.
3: Злучаныя Штаты разглядаюць магчымасць смягчэння санкцый супраць расійскага ценявога флоту, каб дадаткова знізіць цэны на нафту. Пра гэта паведамляе агенцтва Рэйтэрс са спасылкай на ананімнага амерыканскага чыноўніка. Паводле ягоных слоў, Вашынгтон можа ўжо ў найбліжэйшы час дазволіць выкарыстоўваць раней падсанкцыйныя танкеры Расіі, Ірану і Венесуэлы для перавозкі нафты, якія не падпадаюць пад абмежаванне ЗША. Мэта такога кроку павялічыць пастаўкі нафты і нафтапрадуктаў з рэгіёну Персідскай затокі і знізіць кошт транспартавання. Высокія выдаткі на перавозку робяць амерыканскую нафту менш прывабнай для пакупнікоў. Аднак аналітыкі кампаніі Energy Aspectus сумняюцца, што змягчэнне санкцый істотна паўплывае на кошт перавозак. Паводле іх, большасць танкераў і цяпер працуе абыход абмежаванняў, а страхавальнікі па-ранейшаму будуць вымушаныя ўлічваць санкцыі Еўразвязу і Вялікабрытаніі. У Луцку у выніку расійскага абстрэлу пацярпела найбуйнейшая ў свеце карціна. Абломкі расійскага беспілотніка выклікалі пажар у музеі сучаснага ўкраінскага мастацтва. Агонь пашкодзіў частку карціны «Касмагонія», плошча якой складае 2086 квадратных метраў. У 2024 годзе карціна ўстанавіла нацыянальны рэкорд як найбуйнейшая ў свеце. Найбольш пацярпеў фрагмент пад назвай «Будучыня». Цяпер супрацоўнікі музея вырашаюць, ці аднаўляць пашкоджаную частку, ці пакінуць сляды пажару як напамін пра вайну. Светлана Ціхановская сёння выступіла з асноўнай прамовай на вільнюскім саміце свабоды. Яна заклікала дэмакратычныя краіны захоўваць адзінства і салідарнасць перад дзеяннямі дыктатур. Паводле Ціхановскай, аўтарытарныя рэжымы спрабуюць падзяліць дэмакратычныя краіны, правяраюць іх на трываласць і шукаюць слабыя месцы. Палітык падкрэсліла, што для беларусаў Европа гэта мэта і сям'я. Пра гэта паведамляе яе прэс-служба. У беластоцкім офісе грамадзянскай кааліцыі сёння прайшла супольная прэс-канферэнцыя дэпутата сейма Крыштафа Трускаляскага, падляжскага ваявода Яцыка Бжазоўскага і намесніка прэзідэнта Беластока Томаша Кліма. Брыфінг быў прысвечаны трэцяй гадавіне парламенцкіх выбараў 2023 года і меў на мэце падвядзенне выніку працы дэмакратычных сіл, якія змянілі курс краіны. Падляжскі ваявода Яцык Бжазоўскі падкрэсліў, што дзякуючы рэформам новага ўрада сучасная Польшча перажывае залаты век, які грунтуецца на максімальнай бяспецы, у тым ліку на мяжы з Беларуссю.
4: Если дзішай пайство запытаце, як выгляда сітуація на граніцы польско-беларускай, то з єднай стороны маме отварте два прэйшця, обєтніца жонду Коаліції Обывателскай, реалізована дзенькі детермінаці пана прэміера і міністра справ вевнэчных і адміністрацій, але з другій стороны нема нелегальнай міграції. То значи дзішай, як попатрзіме на всіскі вскажніки, показыване прэз страж граніцы, то нелегальныя прэкрачэння выношу зэро. То ёсць вялікі сукцэс.
3: Падчас сустрэчы палітыкі адсправаздачыліся перад выбаршчыкамі і па іншых кірунках, адзначыўшы маштабнае эканамічнае і інфраструктурнае развіццё Беластока і ўсяго падляжскага ваяводства, а таксама асобна вылучыўшы поспех Ломжы. Попыт на дзяржаўнае арэнднае жыллё ў Гародні застаецца высокім. У сярэднім на адну кватэру паступае каля 10 заявак. Як паведамляюць гарадзенскія СМІ, арэнда аднапакаёвай кватэры каштуе прыкладна ад 200 да 250 рублёў у месяц без камунальных паслуг. За двухпакаёўку давядзецца заплаціць ад 300 да 350 рублёў. Заявкі прымаюцца пасля публікацыі аб'яў на сайце гарадзенскага гарвыканкама. Пры размеркаванні жылля ўлічваюць, як даўно чалавек стаіць на уліку і тых, хто мае патрэбу ў паляпшэнні жыллёвых умоваў. Для ільготных катэгорый грамадзян, у тым ліку педагогаў, медыкаў і маладых спецыялістаў, прадугледжаныя паніжаныя стаўкі арэнды. Сёлета ў Гародні ўжо размеркавалі каля 160 арэндных кватэр. Акрамя таго, у мікрараёне Грандзічы плануюць увесці ў эксплуатацыю два новыя дамы на 187 кватэр. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага Радыё Рацыя. Наступны інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Ну, так само ось уже у вечера над местами туман збирается в нашем помежном регионе. Далее хмарно, далее часа-часу местами могут заявляться невеликие дожди. Температура повітря зараз по-ранішому тримається плюс 9 у Лиді до Волковиску, 10 у Хороні до Белостоку, 9 у Хайновце, 9 у Бересті, 9 у Кобрині, 9 у Пінську. Уночі сьогодні плюс 2-4, там на вулиці Полночне, де полночно-усходній вітер 2-3 метри за секунду. Местами є пориви, атмосферний тиск незначно повишене. Завтра так само менше вірогодність опадків, але вельми хмарно буде. Уночі до раніці, як уже сказав, туман. Завтра температура повітря до плюс 13. Ну і так само завтра у п'ятницю з вами зустрінемося на хвалі Білоруського радіо «Рація». Тут у студії був Олад Гринівський.
0: Радіо «Рація». Перше трансграничне радіо FM. Європейське радіо для Білорусі на хвалях радіо «Рація».
1: Єврозум. Виніки дня без цензури.
5: Вітаю! Гэта праграма «Еўразум».
6: І самыя важныя падзеі сэнсы чацвярга, 15 кастрычніка.
5: Чаму ўлады пераглядаюць дапамогу на дзяцей?
7: Калі гаворка ідзе пра людзей, якія працуюць у рэгіёне, для іх засталіся тыя ж сумы, якія і былі раней.
6: У касцёле маліліся за Лукашэнку. Што адкажуць вернікі?
8: Тое, што там мітрапаліт Станеўскі кудысьці там пайшоў, сказаў, время выбрала нас, это як бы не так страшна, як, допустим, незразумелыя стасункі з бізнесменам Александрам Зайцевым.
5: З керамістаў у міліцыю. Чаму моладзь агітуюць ісці ў сілавікі?
9: Не хапае міліцыянтаў у райцэнтрах, у маленькіх гарадках і вельмі спецыфічных такіх, ну, накірунках ці нішах.
6: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

0: Еўрарадыё. Мэтч з першага гуку.
1: У Беларусі хочуць змяніць парадак выплаты дапамогі па доглядзе дзіцяці да 3 гадоў. Мінпрацы прапануе прывязаць яе памер да заробку аднаго з бацькоў, які знаходзіцца ў дэкрэтным адпачынку.
2: У ведомстве тлумачаць, што раней аднолькавая дапамога для ўсіх была апраўданая, бо маладыя бацькі яшчэ не паспявалі пабудаваць кар'еру. Цяпер жа жанчыны нараджаюць першае дзіця ў сярэднім бліжэй да 28 гадоў, таму у многіх бацькоў ужо ёсць працоўны стаж і пэўны ўзровень даходу.
1: Пры гэтым мінімальную дапамогу абяцаюць захаваць на цяперашнім узроўні, а максімальную абмежаваць памерам сярэдняга заробку па краіне. Законапраект ужо перададзены ва ўрад, а новыя правілы могуць пачаць дзейнічаць з наступнага года.
2: Наколькі слушныя такія змены і якія рызыкі яны нясуць? Адказвае эканамістка Аліса Рыжыченка.
3: Мінімальныя сумы выплат яны засталіся як і былі, а вось максімальныя сумы яны абмежавалі, і зараз гэта сярэдняе па краіне заробкі. То бок калі ты, ну, як раней плаціліся гэтыя сумы там нейкія адсоткі ад твайго заробка, калі ты ідзеш у дэкрэтны адпуск. І вось калі чалавек працуе і ў яго вялікі заробак, напрыклад, 10 тысяч рублёў, гэта атрымлівалася там, напрыклад, каля 4,5 тысяч рублёў гэтыя дэкрэтныя. Але яны выплачваліся з страхавога фонду і ну, ведаеце, гэта такая сістэма, перш за ўсё яны гавораць пра тое, што яны будуць, ну, гэты ўзровень выплат делаць больш справедлівым для людзей, каб там больш меншага ўсе атрымлівалі аднолькавыя сумы. Але насамрэч, калі гаворка ідзе пра людзей, якія працуюць у рэгіёне, для іх засталіся тыя ж сумы, якія і былі раней, і для іх будзе цяжка вось. На мой погляд, гэта вельмі сістэма працуе несправедліва, таму што так, у еўрапейскіх краінах гэта сістэма працуе менавіта так, вот як уводзяць зараз беларускія чыноўнікі. Але акрамя гэтага, у краін Еўразвяза ёсць таксама пасобія на дзяцей, які не датычацца вось гэтых выплат дэкрэтных. То бок гэта там кожны месяц каля 200-250 еўра на кожнага дзіця да 18 гадоў.
4: Ну так, у Польшчы гэта праграма 800+, так званая. Я так разумею, што ў Аўстрыі там не менш.
3: Гэта каля 240 еўра на аднаго дзіця. Вось. Але я ведаю, і ў Нямеччыны ёсць такая праграма, і ў Францыі таксама. Таму вось у краінах Еўразвяза гэта насамрэч больш такая справядлівая сістэма, таму што гэтыя грошы ідуць толькі на тое, каб вось выхоўваць дзіця, а не на нешта там іншае. Тыя грошы, якія атрымліваюць маці, якая знаходзіцца ў дэкрэтным адпачынку ў Беларусі, яна на гэтыя грошы, ну, амаль што можа купіць толькі там нейкія баначкі, скляначкі для дзіцёнка, ежу і памперсы. Ну вось усё. Больш на гэтыя грошы нічога не купіш з сённяшнімі коштамі. Але вось у еўрапейскім звязі гэта ўсё наадварот працуе, таму што там ёсць дадатковыя выплаты яшчэ па сезону, дадатковыя выплаты, калі дзіця ідзе ў дзіцячы садок, там і гэтак далей. Плюс можна абіраць вось сістэму, калі, напрыклад, ты ну, я ведаю, што і ў Польшчы гэта працуе, і ў Аўстрыі таксама. У цябе ёсць магчымасць сабіраць, наколькі ты пойдзеш у дэкрэтны адпуск, і ў цябе ёсць магчымасць максімальна на 3 гады пайсці. І вось цябе разлічваюць гэтую суму на 3 гады. І калі ты застаешся ў дэкрэтным, напрыклад, там 2 гады ці 1,5, гэтую суму цябе пералічваюць на кожны месяц, вось тую, якую ты павінен атрымаць за 3 гады, ты ўсё роўна яе атрымаеш. У Беларусі гэта не так працуе. І вось у гэтым праблема сістэмы, што зараз адбываецца так, што яны з аднаго боку робяць нешта гэта тое, што працуе насамрэч як нейкая справядлівая сістэма ў іншай краіне, але не ствараюць дадатковых умоў, каб, напрыклад, маці магла заставацца ў дэкрэтным отпуску менш за 3 гады. Там няма дзіцячых садкоў, дзе выхоўваюць, ну, немаўля там з 8 месяцаў ці з года, напрыклад. Няма месца ў дзіцячых садкоў, напрыклад, там у шмат якіх раёнах у Мінску з 3 гадоў аддаць дзіця. Таму гэта вялікае пытанне. Няма умоў на працы, каб там жанчына пайшла з дзецьмі працаваць неяк там удалённа, онлайн працавала, ці нейкі там дзіцячыя садкі пры працы. Гэтага ўсяго няма, і вось гэтая сістэма, гэта нейкая частка, адзін крок, які працуе вельмі добра, як калі створаны умовы вакол усёй гэтай сістэмы. Але ў Беларусі вось створаны адзін крок, а больш нічога не створана.
4: То бок тут нават не пра тое, што адна частка, умоўна кажучы, грамадзян ці там маці ці дзекрэтніца, як тут правільна сказаць, можа выйграць ад гэтага, а другая прайграць. Ну не бывае такое, што выйграюць усе. А тут проигрывают усе, но дзесьці выигрывае дзяржава, так?
3: Ну, фактычна, да, то бок фонд ФСЗН, ён вось якраз гэтыя страхавыя ўзносы, якія з якіх плацяцца пасобія дэкрэтная. Ну, ён же заўсёды у нас выконваецца з дэфіцытам. Ён публікуецца як прафіцыт, але прафіцыт ўжо з дадатковымі субсідыямі з дзяржбюджэта. Калі мы бярэм голы вось фонд, ён з дэфіцытам заўсёды выконваецца, ну, апошнія гады амаль. І таму, канешне, гэтае пытанне заўсёды паўстае, з якіх грошай плаціць пенсіі, з якіх грошай плаціць пасобі. І гэта не ўсё, і вось мы бачым таксама навіны, што яны плануюць павышаць падаткі з наступнага года, па-моему, на 6,2%. Гэта ж усё пра тое, што няма грошай у бюджэце, і ніадкуль іх узяць. Таму будзем скарачаць пасобі, будзем падвышаць падаткі, будзем падвышаць розныя тарыфы і штрафы, каб збіраць больш з насельніцтва грошай.
1: Эканамістка Аліса Рыжыченка патлумачыла, навошта ўлады хочуць перагледзець дапамогу на дзяцей і што будзе.
0: Еўрарадыё. Слухай дома пад коўдрай.
2: Далей у праграме Еўразум.
1: У касцёле маліліся за Лукашэнку. Што адкажуць вернікі?
5: Тое, што там мітрапаліт

0: Еўразум.
1: На Еўрарадыё навіны спорту. Беларускі Батэ прайграў гродзенскаму Нёману ў перанесеным матчы 16-га тура чэмпіянату Беларусі па футболе. Сустрэча ў Барысаве завяршылася лікам 0-2. Гэтая перамога дазволіла гродзенцам наблізіцца да тройкі лідараў. Нёман выйграў 7 з апошніх 8 матчаў. Батэ упусціў магчымасць яшчэ больш адарвацца ад зоны вылету і стыкавых матчаў. Нягледзячы на тое, што барысаўчане ўжо пакінулі зону прамога вылету, іх становішча турнірнай табліцы застаецца няўстойлівым. Мінская «Дынама» саступіла магнітагорскаму «Металургу» ў чэмпіянаце КХЛ 1-3. Зубры адкрылі лік ужо на старце першага перыяду. Аднак расійскі клуб дадаў у актыўнасці ў зоне мінчан і закінуў па шайбе ў другім і трэцім перыядах. Наступны матч «Дынама» правядзе 18 кастрычніка на хатняй пляцоўцы супраць казанскага «Акбарса». Еўрасаюз разглядае магчымасць увядзення санкцый супраць беларускіх і расійскіх спартсменаў, а таксама спартыўных федэрацый, якія дапускаюць іх да міжнародных спаборніцтваў. Пра гэта паведамляе «Палітыка». Сярод прапанаваных захадаў – персанальныя санкцыі супраць спартсменаў, скарачэнне фінансавання з боку ЕС для федэрацый, якія дазваляюць беларусам і расіянам удзельнічаць у турнірах, а таксама візавыя абмежаванні для тых, хто выступае пад нацыянальнымі сцягамі. Акрамя таго, абмяркоўваецца магчымасць перагляду размеркавання даходаў ад продажу тэлевізійных правоў.

Раней Міжнародны алімпійскі камітэт рэкамендаваў спартыўным федэрацыям зняць усе абмежаванні на ўдзел беларускіх расійскіх спартсменаў у спаборніцтвах. У Мінску на вуліцы Нарачанскай будуюць крыты фізкультурна-аздараўленчы цэнтр для экстрэмальных відаў спорту. Комплекс размесціцца насупраць легкаатлетычнага манежа недалёка ад Мінск-арэны. Агульная плошча будынка складзе 2310 квадратных метраў. З іх каля 1640 зойме спартыўная зала. У двухпавярховай частцы размесціцца распранальні з душавымі, медыцынскі кабінет і адміністрацыя. Будаўніцтва цэнтра зойме 9 месяцаў. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
1: У Шклове падчас абласных дажынак біскуп Александр Яшэўскі памаліўся за Александра Лукашэнку, просячы Божага блаславення для яго служэння.
2: Гэта першы вядомы выпадак публічнай малітвы асабіста за кіраўніка дзяржавы падчас каталіцкай імшы ў Беларусі.
1: Навошта гэта робіцца? Ці дапаможа такая лаяльнасць, напрыклад, адкрыць чырвоны касцёл?
2: Сітуацыю каментуе тэалагіня Наталля Васілевіч.
3: Адказ такі, што паступова рымска-каталіцкі касцёл, знаходзячыся ў тых умовах, якіх ён знаходзіцца, перажываючы рэпрэсіі, але неабходнасць таксама і выжываць у той сістэме, якая ў Беларусі склалася, якая пакуль не збіраецца змяняцца, убудоўваецца вось у гэтую прапагандысцкую структуру. Мы бачым гэта кадравыя змены таксама ў касцёле, калі з 20-го года істотна памянялася сітуацыя. Кіраўніком мітрапалітам стаў Юзеф Станеўскі, а таксама ён стаў і кіраўніком канферэнцыі каталіцкіх біскупаў Беларусі і фактычна як бы захапіў вось у свае рукі уладу у касцёле, як бы стаў такім больш яго наула больш аўтарытэт займеў у плане рэалізацыі нейкіх пастановаў. Ягоная любімая фраза, я не памятаю, у гэтым артыкуле ёсць ці не, от яму спадабалася «Время выбрало нас», от яму так спадабалася гэтая фраза, і ён пастаянна яе паўтараў.
4: Гэта ідэалагічная фраза, якой якраз і прапагандысты лукашэнкаўскія карыстаюцца вось апошнія там некалькі год, разганяючы як бы аўтарытэт самого Лукашэнкі, каб паказаць, што не дарма яны засталіся пры ўладзе пасля 20-го году.
3: Так, ну і відавочна, што сам мітрапаліт Юзеф Станеўскі, дзіця Беларусі, розныя дзеці ў Беларусі ёсць, вот яны як дзіця Беларусі, дзіця вось гэтых всіх гадоў і савецкіх, і гадоў незалежнасці, і лукашэнкаўскай сістэмы, ён сімпатызуе, шчыра сімпатызуе той сістэме, якая ёсць, у яго няма некага негатыўнага такога стылістычна негатыўнага стаўлення да Лукашэнкі, ён яму, в прынцыпе, імпануе, і ён не адчувае сябе вельмі няёмка, седзячы на нейкіх вось гэтых канцэртах праўладных і паўтараючы вось гэтыя фразы з прапаганды і потым расказваючы пра то, як у нас у Беларусі падтрымліваюць сям'ю, проста тое, чым ганарыцца рэжым Лукашэнкі, пра асаблівую падтрымку сям'і ў Беларусі, мацярынства, дзяцей, сацыяльных ільгот, якіх існуюць. Пры гэтым забываючыся дадаваць, што ў Беларусі адбываецца дэпапуляцыя. І рэжым Лукашэнкі, ягоныя, ўжо на 10%, 1 мільён насельніцтва некуды знікла, а нараджальнасць настолькі рэзка ўпала, што гэта фактычна ў два разы ў параўнанні з мінулымі гадамі. І цяпер і школьнікаў не хапае, і вось, таму, калі па даследваннях, калі працягнецца такая ж тэндэнцыя, беларускае насельніцтва праз некалькі дзясятках гадоў скароціцца ў два разы. То бок, к 2100 году будзе 4 мільёны жыць у Беларусі беларусаў. Таму гэта насамрэч вельмі такі сумныя лічбы, і разводаў, колькасць разводаў вельмі вялізная. І гэта значыць, што як бы сама сістэма, она не такая ўжо добрая. Я не ведаю, чаму яе нахвальваюць такім чынам доступ вось да тых сервісаў нібыта. У адзіночных людзей ёсць. Вот як памятаеце, жанчына недаўна папрасіла Лукашэнку даць ёй кватэру, таму што яна трайнятак нарадзіла. І Лукашэнка ёй даў, да, а пры гэтым стаяць аграменныя чэргі іншых людзей, якія гэтыя кватэры, гэтыя льготы ніяк атрымаць не могуць. Таму гэта такая з барскага пляча, да, выдаем там камусьці, таму што зараз гэта такі момант падышоў, і гэта выгадна палітычна, выгадна неяк медыйна. Вось, таму вось ён проста паўтарае гэтыя самыя наратывы, і гэта такая тэма, у якой рэжым і рэлігійныя супольнасці яны часта сходзяцца, таму што рэлігійныя супольнасці вельмі заклапочаны тэмамі сям'і менавіта і тым, каб людзі больш нараджалі, каб сем'і захоўваліся. Для каталіцкага касцёла наогул гэта балючая тэма, паколькі разводы як з'ява не прымаюцца рымска-каталіцкай царквой. Ну, чаму ж тады спадар наш мітрапаліт біскуп не раскажа пра то, які ўзровень разводаў і нараджальнасці ў Беларусі? Я думаю, што это было б цікава паслухаць. Вот, ну, тым не менш, ён паўтарае наратывы прапаганды.
1: А як могуць адрэагаваць на паступовае зліццё касцёла з рэпрэсіўным рэжымам каталіцкія вернікі? Працягвае Наталля Васілевіч.
3: Ну, ведаеце, я думаю, што частка людзей, яна якая падтрымлівае рэжым Лукашэнкі, яна, в прынцыпе, парадуецца, што нарэшце мы не нейкія там апазіцыянеры, а мы такія сапраўдныя грамадзяне. Такіх людзей не шмат у рымска-каталіцкім касцёле, але яны ёсць. І ў тым ліку ёсць і сярод святароў, і сярод актывістаў. Вось. Другая частка, напэўна, нават пратэсная частка і частка такая, якая, в прынцыпе, к этому не сімпатызуе, але актыўна пра гэта не думае, у цэлым паставіцца, канешне, ёсць такая рэч непрыемная, але в цэлым з разуменнем да гэтага паставіцца. Вось. Я думаю, што безумоўна, людзі людзям многім не вельмі падабаецца многае, што адбываецца ў каталіцкай супольнасці, напрыклад, тое, што там мітрапаліт Станеўскі кудысьці там пайшоў і сказаў, время выбрала нас, это як бы не так страшна, як, допустим, незразумелыя стасункі з бізнесменам Александрам Зайцевым, да, які там будуе некія храмы, некі там грошы дае на гэтыя храмы, штосьці ад царквы каталіцкай жадае, атрымлівае некі ордэн. Ідзе вось некі такі працэс, ну, непрыемны, скажам, гнілы, да, вот як бы гніллю ад гэтага ўсяго патыхае, і лепш там з Лукашэнкам фармальна пацалавацца і раз на год там ці два разы на год і нешта там такое сказаць, чым убудоўваць царкву рэальна вот у нейкую у нейкія незразумелыя схемы, да, якія людзям для людзей застаюцца загадкавымі, там нейкі акультызм, нейкія такія цёмныя рэчы нават узнікаюць. І я думаю, што людзям гэта нашмат больш непрыемна. Вось, але пазіцыя Юзефа Станеўскага таксама ў дачыненні да вось гэтых працэсаў, якія адбываюцца ў рымска-каталіцкай царкве, яна магчыма для людзей вот, ну, для людзей вернікаў, для такіх, які ну, такія адчувальныя да падобных рэчаў, яна ну, узнікае больш пытанняў, чым вось гэтае, ну, вымушанае, таму што сёння тых, хто жывуць у Беларусі, яны так ці інакш усе вымушаныя удзельнічаць у нейкай прапагандзе. Усё роўна трэба пасядзець на нейкім дні інфармавання, усё роўна трэба даць свой тэлефон супрацоўніку па бяспецы, усё роўна трэба выдаляць допісы са сваіх суцсетак, усё роўна трэба маўчаць паводле пэўных пытанняў і выдаляць там нейкія паведамленні і хавацца ў розных месенджерах. Таму гэта зразумела, але вот такія рэчы, якія вольна робяцца, скажам так, яны і за грошы, яны нашмат больш скепсіса выклікаюць у людзей.
4: А як вам падаецца, ці зможа зараз вось гэтая імша вырашыць для каталікоў пытанне чырвоным касцёлам у Мінску, які ўжо, як мы ведаем, 4 гады ўсё спрабуюць рэстаўраваць, але ён дагэтуль зачынены, туды нікога не пускаюць, і ўвогуле гэта пытанне застаецца самым такім балючым фактычна з пачатку, ну, за апошнія гады для каталікоў. Як вам падаецца, можа вось гэта імша вырашыць пытанне ці не?
3: Ну, слухайце, што, ну, як бы я не думаю, што штосьці можа вырашыць пытанне чырвонага касцёла, потому што зноў-такі ўсё, што адбывалася вакол чырвонага касцёла, оно нейкае незразумелае. Такое, ніхто адкрыта не кажа, што альбо не рабіце тое, а тады мы вам адчынім касцёл. Як бы такіх дакладных Ну, звичайно, навіть коли терористи когось беруть у закладники, то вони виставляють конкретні потребування. Виїзд, там, документи, 10 мільйонів євро запакований, там, яким певним чином. Ну, тобто, є нейка конкретика. Тут конкретики нема, тут повинні самі здогадатися. Ось це специфіка так само репресій, і вона, тому що раптом виконують потребування, і тоді доведеться ну, тримати слово. Да, тому що навіть домова з терористами – це домова, а Лукашенко – він не домовоздольний у принципі. Тобто йому заключити нейку домову і потім її виконати – це не по-пацанську. Да? По-пацанську – це робити те, що я хочу, і повнамеками ну, максимально іншого чоловіка, не даючи йому ніякої простори для діяння і зрозумілих ніяких конкретних кроків, про які він зможе, наприклад, позбігнути репресії. З цього чоловіка з цієї супольності максимально надає свою владу показати. Тому мені здається, що Червоний костьол – це так само такий приклад такого символічного гвалту над католицькою церквою. І, в принципі, ну, то як довго, як його зачиняли, як ці всі незрозумілі запальні сумісі там опинулися, і потім як там не допускали нікого, зачиняли, за тепер же, що на костьол стоїть, весь забитий, так, щоб туди навіть ніхто не заглянув, да? Не допускали ні представникого костьола, нікого не допускали. Ну, я вже мовчу про те, що чоловік, який будував цей костьол за свої гроші, не за ніякі там гранти, да? А за свої гроші будував цей костьол, фундував його Едвард Ванілович, він будував його для Римсько-католицької церкви, для своєї церкви, ось, а не для того, щоб потім хтось прийшов і сказав, а, забираємо, а ви будете користатися на таких і таких умовах. З якої нагоди? Ну, якби забрали майомість у католицької церкви, і потім тепер їй виставляють ще умови по користанню цим помешканням. Ну, вибачайте, що це? Це рейдерський захоп, який відбився, і так не повинно бути. Це костьол, він повинен вернути бути во власність Римсько-католицької церкви, костьолу, вони самі повинні вирішати, обновляти розписи, як на і так далі, де на їх брати гроші, можливо, держава і повинна підтримати це рішення. Ось, ну, безумовно, при цьому притримлюючися там і, не ведаю, там безпеки пожарної і різних археологічних потребувань, да, які зв'язані з культурним об'єктом і так далі, але все одно рішення повинно прийматися з самим костьолом. І во власності будинок повинен знаходитися у костьолі. Тому для мене ввогуле абсурдно, що значить вирішити ситуацію з костьолом. Ну, знову-таки пустіть когось на своїх умовах туди. Ну, це не вирішення ситуації. Вирішення ситуації – це відновлення історичної справедливості, коли костьол буде належати парафії, ці, ну, ці, якби, якщо ми релігійному об'єднанню Римсько-католицький костьол у Білорусі, там ці Мінсько-Могилівська архідіоцезія і так далі. Але не спадщина РУП, там, не білоруської держави.
1: У ефіри Єврорадіо була теологиня Наталія Васильєвич, яка розказала, що відбувається з католицьким костьолом у Білорусі, де почали молитися за Лукашенку. Єврозум.
2: Далі у програмі Єврозум.
1: З керамістаў у міліціянты. Чаму моладзь агітуюць ісці ў сілавікі?
5: Не хапае міліціянтаў у райцэнтрах, у маленькіх гарадках і вельмі спецыфічных таких, ну, накірунках ці нішах.
2: Сустрэнемся пасля музычнай паўзы і навінаў шоу-бізу.

0: Euroradio.fm.
1: Showbiz.
2: Showbiz.
1: Зіпошка.
3: Вітаю, гэта навіны шоу-біза. Пол Маккартні хацеў бы запісаць песню з Бобам Дыланам. Гэтай ідэяй адзін з бітлоў падзяліўся ў інтэрв'ю амерыканскай акторцы Эмі Полэр. Яны пагаварылі пра музыку маладых выканаўцаў і сваіх сучаснікаў. Маккартні прызнаўся, што разважаў, з кім бы з папулярных артыстаў хацеў бы запісаць сумесную песню. Цытата: «Мне заўсёды прыходзіць на думку Боб Дылан, але я занадта хвалююся, каб патэлефанаваць яму», сказаў 84-гадовы музыка. «А я нават не магу ўявіць яго з тэлефонам», дадала Полэр. Суразмоўцы пажартавалі, што сам Дылан, напэўна, цяпер дзесьці вядзе дзённік у кустах і спальным мяшку. Акторка таксама спытала Маккартні, што ён думае пра сучасную музыку і ці хацеў бы напісаць песні для папулярных сёння выканаўцаў. Цытата: «Не асабліва. Ёсць артысты, якіх я лічу сапраўды добрымі, напрыклад, Білі Айліш. Яна крутая, але я не сказаў бы, што хацеў бы напісаць для яе песні», адказаў Маккартні. На думку музыкі, сучасная папулярная музыка часам бывае вельмі банальнай. Да таго ж, многія сённяшнія хіты прысвечаныя расставанню, а сам ён жанаты. Рэпер Эмінэм працуе над новым альбомам. Пра гэта расказаў рэпер 50 Cent на прэм'еры фільма «Вулічны баец» у Лос-Анджэлесе. Паводле яго, Эмінэм падрыхтаваў для фільма некалькі музычных фрагментаў, але потым вырашыў адысці ад праекта, бо прасунуўся ў працы над сваім альбомам і цяпер рыхтуе яго прэзентацыю. Апошні на сёння студыйны альбом Эмінэма выйшаў 12 ліпеня 2024 года і атрымаў назву «The Death of Slim Shady». Уся пластінка пабудавана вакол супрацьстаяння дарослага Эмінэма і яго маладога дзёрзкага альтэр-эга Сліма Шэдзі. Стрымінгавы сервіс HBO выпусціць працяг серыяла «Лены Данэм. Дзяўчаты». Здымкі 5 новых эпізодаў пачнуцца ў будучым годзе праз 10 гадоў пасля фіналу шоу. Данэм зноў сыграе маладую пісьменніцу Хану, а да сваіх роляў таксама вернуцца Элісон Уильямс, Марні, Джаміма Кірк Джесса і Зося Мэмэт Шашана, а таксама Эдру Рэнолдс у ролі Элайджа. Удзел жа галівудскай зоркі Адама Драйвера ў анонсе не згадваецца. Паводле слоў Данэм, яна сумавала па персанажах, але доўгі час не магла уявіць, як склаліся б іх жыцці ў нашы дні. Ідэя працягнуць серыял з'явілася, калі акторка набліжалася да свайго 40-годдзя. Нагадаем, што серыял «Дзяўчаты» выходзіў з 2012 па 2017 год і распавядаў пра 4 маладых сябровак у Нью-Йорку. І ў адрозненні ад такіх глянцавых гісторый кшталту «Сексу ў вялікім горадзе», шоу Ліны Данэм паказвала паўсядзённае жыццё гераіні, у якіх часта не было ані працы, ані грашэй, ані дакладнага плану на будучыню. Серыял меў 6 сезонаў і атрымаў 19 намінацый на прэмію Эмі і заваяваў 2 ўзнагароды. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
1: Днямі супрацоўнікі Міністэрства ўнутраных спраў і АМАП прыйшлі ў віцебскі прафесійна-тэхналагічны каледж, дзе навучаюцца будучыя мастакі, керамісты, ювеліры і разьбяры па дрэве.
2: Падлеткам паказалі зброю, расказалі пра ільготы на жыллё і пенсію пасля 20 гадоў службы, а напрыканцы прапанавалі запоўніць анкеты, каб даведацца, хто гатовы пасля каледжа пайсці ў міліцыю.
1: Падавалася б, у Беларусі дастаткова спецыялізаваных навучальных установаў, аднак сілавікі шукаюць будучых супрацоўнікаў сярод дзяцей, якія асвойваюць творчыя прафесіі.
2: Чаму і ў чым небяспека такіх прапаноў? Запыталіся ў намесніка прадстаўніка аб'яднанага пераходнага кабінета Беларусі па нацыянальным адраджэнні ў галіне адукацыі і навукі Андрэя Лаўрухіна.
3: Перш за ўсё трэба адзначыць, што Беларусь знаходзіцца ў лідарах сярод усіх краін свету па колькасці супрацоўнікаў ўнутраных спраў на 100 тысяч чалавек насельніцтва. Вось, гэта такая вельмі істотная рэч, каб для параўнання нават у Расіі менш на 100 тысяч, і ў рэйтынгі краін яна займае сапраўды лідуючую пазіцыю. Гэта, значыцца, такі агульны кантэкст, каб зразумець. Што тычыцца, тым не менш не гледзячы на вось такія паказчыкі ў міжкраінавым супастаўленні, для самой Беларусі гэтага недастаткова. І тое, што ходзяць па каледжам, сведчыць менавіта аб тым, што запыт з боку дзяржавы на супрацоўнікаў ўнутраных спраў ёсць, ёсць дэфіцыт пэўны. І з пункту гледжання ўладаў, якія лічаць, што такога паказчыка недастаткова. Калі прыгледзецца больш дакладна, то мы ўбачым, што не хапае большасці ў міліцыянтаў у райцэнтрах, у маленькіх гарадках і вельмі спецыфічных такіх, ну, накірунках ці нішах, як то тыя, хто суправаджаюць, напрыклад, да суда, тыя, хто займаюцца на месцах менавіта такімі міліцыянты, да, якія на месцах вырашаюць бытавыя праблемы. Тых, каго вызываюць заўжды сем'і, там і гэтак далей. Там сапраўды пэўны дэфіцыт, і мы бачым, што, напрыклад, вось па дадзеных такога былога міліцыянта Жыгар, там ён вось, дарэчы, распавядае ў сваіх інтэрв'ю вельмі пераканаўча, з дадзенымі наконт таго, ў якіх раёнах нават не хапае асабліва вось такіх міліцыянтаў. І, канешне, тут ёсць свае плюсы і мінусы, але цалкам гэта сведчыць, дарэчы, я маю на ўвазе, калі мы вось разглядаем такую, значыцца, магчымасць атрымаць прафесію, то так, безумоўна. Плюсы, з плюсаў тое, што вельмі хутка можна атрымаць пенсію пасля 45 гадоў. А што заробкі там сапраўды, ну, не самыя нізкія, недзе пад 2000 беларускіх рублёў, не паўсюль, дарэчы, дакладна. Тыя, хто будзе выпускацца з каледжа гэтага, яны могуць і не атрымаць такіх заробкаў, калі будуць займацца прафесіяй, якую атрымаюць у гэтым каледжы. Гэта таксама вядома. І ў гэтым сэнсе яны, канешне, разумеюць гэта і прапануюць вось гэты з добрага боку, з таго, што можа вабіць з пункту гледжання прагматычных матывацыяў. Але ёсць і негатыўныя бакі, якія, безумоўна, не адкрываюцца тут. Гэта праца вельмі інтэнсіўная 24/7, што гэта амаль армейскія ўмовы існавання, што гэта будзе так ці інакш звязана з палітыкай, і што вось усе гэтыя умовы, у іх ёсць рызыкі пэўныя. І для асабістага жыцця, і для асобы самой, для жыцця і здароўя, і для таго, каб мець сям'ю ўсё ж такі. Таму што ні жоны не могуць трываць такія умовы, калі там 24/7 мужчына можа быць вызваны ў любы час, хвіліну, сутак. гэта, безумоўна, звязана з рызыкамі і звязаныя з палітычным выкарыстаннем гэтых сіл. Таму што магчымы і затрыманні, і нават забойствы, як мы бачылі пасля 20-го года, суграмадзяны. Гэта, безумоўна, тое, што будзе таксама каштаваць. Да, вось, і ці магчыма будзе гэта пенсіі грашыма пакрыць вось такія, ну гэта адкрытае пытанне, гэта кожны сам вырашае, безумоўна. Але тое, што ў такім рэжыме палітычным, якім зараз існуе Беларусь, што такія рызыкі і такія магчымасці нават забіць суграмадзян ёсць, і яны вельмі высокія, ну гэта дакладна, ну такая перспектыва рэалістычная.
4: Як вы думаеце, ці шмат моладзі, можа, ўжо ёсць прыклады з мінулых гадоў, вядуцца на такія перспектывы, на такія прапановы?
3: Ну, ведаеце, тут статыстыкі няма такой, я не магу бачыць яе дакладна, што мы можам толькі тут спекуляваць. Ну, тое ж, той факт, што ёсць запыт гэты, што яны ходзяць вось такім чынам, азначае, што я маю на ўвагі з боку Міністэрства ўнутраных справ, гэта значыць, што ну, ўсё ж такі пэўны недастатак ёсць. Але зразумела, што гэта касаецца менавіта, тычыцца менавіта вось гэтых такіх працоўных месцаў, дзе міліцыянты выконуюць вельмі вялікую нагрузку. Ну там вось, напрыклад, з Мозырскага ці нейкага там раёну, той жа Жыгар кажа, што на 120 тысяч насельніцтва там 90-100 міліцыянтаў. То бок мы бачым, што па 10 тысяч насельніцтва на аднаго чалавека можна ўявіць сябе, якая гэта нагрузка вялікая. І вось на такія, канешне, умовы, калі там хтосьці так наўпрост паспрабуе змадуляваць, што менавіта трэба рабіць, пры якіх умовах, чаго гэта будзе каштаваць кожнаму чалавеку. Вось калі так, то зразумела, што рацыянальны выбар не на карысць таго, каб ісці на гэтую працу.
2: Вы слухалі прадстаўніка па адукацыі аб'яднанага пераходнага кабінета Андрэя Лаўрухіна. Ён пракаментаваў агітацыю моладзі ў міліцыю.
1: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
2: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
1: А сённяшні выпуск скончаны.
2: Беражыце сябе.
1: Пачуемся.

0: Пагранічнае радыё FM.
1: Глянь ма шырэй. Не ўвесь той свет, што ў вакне. Разважанні Якуба Сушынскага.
2: Навіну пра саміт лідараў Кітайскай народнай рэспублікі з адзіночных гаспадарстваў Амерыкі і Расійскай Федэрацыі пройдзе ў Кітаі з 17 па 19 лістапада у месце Шэньчжэнь. Радзіме Сі Цзіньпіна. Што можа даць такая сустрэча лідараў краінаў, якія маюць велізарны ўплыў на лёс свету, прапаную зачапіць гэтую тэму ў перадачы «Глянь мы шырэй». Якуб Сушынскі ля мікрафона ў гэты рацыйны вечар з вамі. Украінскі аналітык Алексей Кушча ўважае, што гэта двойка святовых лідараў хоча заманіць Пуціна і паспрабаваць на яго націснуць у справе найхутчэйшага сканчэння канфлікту ва Украіне. У амерыканскіх вядучых выданнях, такіх як «Вашынгтон пост», гаворыцца пра прыярытэт з адзіночных гаспадарстваў Амерыкі і еўразвязу ў вонкавай палітыцы у поглядзе на мірны план для Украіны. Але іншы ровень, ровень Кітаю, США і Расіі, разгортваецца інакш. І мне падаецца ён у іншай логіцы. Таму, на яго думку, у геапалітыцы створана дзве двойкі, у якой з аднаго боку США з еўразвязам працуюць з украінскімі элітамі, а ў іншай тыя ж самыя США з Кітаем працуюць з Расіяй. Разлік палягае ў тым, што аб'екты гэтых двоек мусяць будуць урэшце пайсці на кампрамісы, непрыемныя абодвум. А гэта я маю на ўвазе Расія і Украіна. І ў гэтай логіцы Алексея Кушчы, ды і амерыканскай перыёдыкі, прасочваецца

0: 0,7 мільярда даляраў ЗША. Паводле вынікаў гэтага году пры сталай дынаміцы таваразварот дзвюх краінаў складзе да 295 мільярдаў. І крызіс тут не толькі ў Кітаі, ён паўсюль. І нехай нехта мяркуе, што сітуацыя можа быць не такой весялковай між Кітаем і Расіяй. Але можа стацца зусім наадварот. У гэты час акурат Кітай можа пачаць аперацыю па вяртанні Тайваня. Праведзе 21 з'езд кампартыі, а стасункі з Расіяй стануць яшчэ лепшымі. Мы не закранулі яшчэ такі чыннік, як марскі шлях праз Арктыку, які вельмі цікавы і для Расіі, і для Кітая. І гэта супраца ў развіцці трансарктычнага транспартнага калідору і кітайскай ініцыятывы марскога ядвабнага шляху, які здольны змяніць святовую эканамічную мапу і зрабіць святовы гандаль больш абароненым для вонкавых рызыкаў. І справа рухаецца менавіта ў кірунку супрацы і агульных інтарэсаў. Із-за жадання Захаду пабудаваць перашкоды ці нават заблякаваць Балтыйскае мора і пратокі для Расіі і Кітая толькі падбухторваюць развіваць гэты напрамак. Больш за тое, мяркую, Расія можа быць у гэтым саміце пасярэднікам, а не хлопчыкам для біцця. Для гэтага і ездзіў Мікалай Патрушоў на Конадні ў Кітай. Гэта былы кіраўнік Федэральнай службы бяспекі Расіі, цяпер памочнік прэзідэнта, хто не ведае. Нема мовы, што вайна Расіі ва ўкраіне выйшла на новую фазу. А таму задача абараніць марскія судны ад эканамічнай агрэсіі краінаў заходняга блоку, дзе расійская марская калегія мае непасрэднае дачыненне да гэтай абароны і дастаўцы спажыўцам, былі прадметамі перамоваў. А перамовы важныя пра пастаўкі нафтавага, газавага ды іншага марскога трафіку ў Кітай. Прыгадаю, што 60% нафтагазавага трафіку з Расіі ідзе па Балтыйскім моры. Цяпер гэта вузкае месца. І пра гэта добра ведаюць у краінах заходняга блоку. Чым жа для Кітая стаў бы такі саміт на траіх у Шэньчжэні? Візіт Сі Цзіньпіна ў ЗША зусім недавно, паводле ўскосных прыкметаў, не аказаўся такім ужо замірэнчым. Бо, не паспеўшы з'ехаць, кітайскі лідар дазнаўся, што новыя санкцыі былі ўведзены ЗША. Супярэчнасці ж не развязаны. А з Расіяй перамовы мелі б сутнасны характар у новых геапалітычных варунках. Такая сустрэча на траіх вялікіх лідараў для Сі Цзіньпіна стала бы важнай, хаця бы каб падняць ягоны статус у вачах шараговых кітайцаў на конадні пленума партыі. Ды і тэма Ўкраіны на саміце дасць вагі Сі Цзіньпіну як міратворцу. Пачуемся.
1: Глянь-ма шырэй. Радыё Рацыя. Сямятычы.
2: Кобрынь.
1: Высокая.
2: Яноў-Падляшскі.
1: 99,2 FM.

0: Фельетон рацыі.
1: Беларус знайшоў стары пакет з назвамі некалі адкрытых памежных пераходаў і выклікаў у Threads хвалю настальгіі. Некалі звычайная упакоўка, цяпер дакумент эпохі, калі кірунак паездкі яшчэ можна было выбіраць. Уявіце сабе, колькі раней трэба было запамінаць назваў, піша адзін з каментатараў. Сапраўды, колькі непатрэбнай геаграфіі, цяпер жыццё значна прасцейшае. Перш чым выбраць пераход, правер, ці ён яшчэ працуе. І гэта яшчэ пры наяўнасці візы ў вольны свет, што для большасці стала яшчэ тым квестам. Было ды прайшло, падсумоўвае іншы карыстальнік. Нехта згадвае забытую прывалку. Людзі пералічваюць пераходы, быццам страшаныя гарады Атлантыды. Гэта ж трэба было так усіх перамагчы, каб пакет з шафы пераўтварыць у ностальгічную мапу. Яшчэ нядаўна ён дапамагаў несці пакупкі, цяпер нясе памяць пра свабоду перамяшчэння. Затое ўсходні кірунак – палітычны ідэал. Каб беларус не пакутаваў ад выбару, яму настойліва пакідаюць для падарожжаў адну краіну. Зрэшты, пакет белмаркета варта здаць у музей. На ім і пераходы, і д'ютікі – поўны набор страчаных спакусаў. Побач можна паставіць пустую бутэльку і цэлае пытанне. А памятайце, ездзілі. Назва экспазіцыі «Дьюці-фрі», калі без мыта былі пакупкі, а не толькі мары.

98.1 FM у Беластоку і Гародні, 99.2 FM у Берасці і Белай Падляскай. Таксама нас можна пачуць на сайце radze.com па ўсім свеце, дзе ёсць інтэрнэт. Вы слухаеце вечаровы эфір у студыі Кірыл Малахоўскі. Як звычайна, гэты час крыху падрабязней пра надвор'е раскажу на бліжэйшыя дні. Завтра у пятніцу, 16 кастрычніка, надвор'е ў Беларусі будзе вызначаць вобласць павышанага атмасфернага ціску. Раніцай і днём па паўднёвым усходзе краіны будзе назірацца ўплыў франтальнага падзелу. Чакаецца пераменная воблачнасць, пераважна без ападкаў. Раніцай і днём месцамі па паўднёвым усходзе Беларусі пройдуць невялікія дажджы. У начны і ранішні час на большай частцы тэрыторыі чакаецца туман, вецер няўстойлівы, умераны. Тэмпература паветра ноччу складзе ад +2 до +6 градусаў. Месцамі па поўначы чакаюцца замаразкі ад 0 до минус 2 градусов. Днем температура прогнозуется от +10 до +14 градусов. По паўднёвым усходе краіны до +17 градусов. Паветра прагрэецца, атмасферный тиск істотна не зменится. У суботу 17 кастрычніка ноччу умова надвор'я ў Беларусі будзе вызначаць вобласць павышанага атмасфернага ціску, днём адаб'ецца ўплыў няўстойлівых паветраных мас чарнаморскага паходжання. Чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'я, уначы ў асобных раёнах па паўднёвым усходзе Беларусі, днём месцамі па краіне пройдуць кароткачасовыя дажджы. Уначы і раніцай у асобных раёнах будзе згушчацца туман, вецер паўночнай чвэрці ўмераны, тэмпература паветра ноччу складзе ад +1 градуса па паўночным усходзе да +9 градусаў па паўднёвым захадзе Беларусі. Пры праясненнях чакаюцца замаразкі ад 0 до минус 3 градусаў. Днём температура прагназуецца ад +11 до +14 градусаў, у паўночных усходніх раёнах Беларусі да 17 градусаў са знакам плюс. Ось такое надвор'е нас даражэнькі чакае напрыканцы бягучага працоўнага тыдню. На пачатку вікенду рабіце высновы, калі будзеце планаваць свае перамяшканні. Спартар Род Стюарт працягвае наш вечаровы эфір з трэкам «She Makes Me Happy».

0: Тут жыве Беларусь. Беларуская радыёрацыя прапануе
1: месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу ў 7:45 і 17:45. Слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка» з Віталём Цыганковым.
1: Сайт беларускага радыёрацыі даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Трансгранічнае радыё FM.
1: Беларуская радыёрацыя.
2: Еўразвяз прапануе ўкраіне альтэрнатыву Старлінку. Анджэй Пачобут плануе зноў паехаць у Беларусь. У Гарадзенскай вобласці праходзіць тыдзень бацькоўскай любові. Пра гэтыя ды іншыя навіны праз 5 хвілін раскажа Анжэліка Лялькоўская. Дачакаемся разам.

0: Радио. Воскресенье вечер.
1: О главном в стране и мире главный эфир.
2: Только на Белсате подсумевание головных подей дня по белорусской без цензуры.
3: Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
4: Хто згубіць, разгубіўся ў часе і прасторы, сустракаемся, шукаем сяброў і аднадумцаў на хвалях радыё пра беларускае мастацтва ды пра міжнародную палітыку. Сёння хутарам у нашым эфіры запрашаю вас у студыю Влад Грыневскі. Шчыра вітаем.
3: Сапраўды, маеце рацыю. Месца для прэс-дыскусіі.
4: Тэатральнае мастацтва ў сучасным яго вымярэнні. Распавядаем пра беларускія аспекты, пра бежанства па-польску і па-беларуску на беластоцкай сцэне. У сталіцы Падляшша праходзіць фестываль 10-й юбілейны на напрамак Усход. Традыцыйна тут выступаюць беларусы. Сёлета паказалі праект беларускага рэжысёра Андрэя Новіка «Бежанцы 1915». Мы там таксама былі, паглядзелі спектакль ды пагутарылі з яго стваральнікамі ды асобамі, якія прыйшлі. Спектакль паглядзець сярод іх на месяца кіраўніка Цэнтра беларускай культуры ў Беластоку Ілона Карпюк. Яны, дарэчы, выступаюць партнёрамі фестывалю.
5: Ужо трэці раз наш цэнтр з'яўляецца партнёрам фестывалю «Кірунак Усход». А гэта для нас вельмі важна, бо кожны год прадстаўляецца пастаноўкі беларускіх тэатраў. Зараз, вядома, за зразумелых прычынаў, гэта тэатры ці калектывы акцёрскія, якія жывуць па-за межамі Беларусі. А маю ўражанне, што ў Польшчы гэты тэатральны рух вельмі, скажам, напружаны, багаты, ёсць багата спектакляў, ёсць што прадстаўляць публіцы, а гэта таксама вельмі важна, каб у такім, скажам, фестывальным аб'ёме мерапрыемства так само доносить гэтыя пастаноўкі, тому што публіка фестывальна заўсёды іншая, не заўсёды так энігматычная і не заўсёды засяроджана на толькі беларускіх тэмах, а проста яны прыходзяць паглядзець цікавыя спектаклі. І гэтыя цікавыя і важныя спектаклі беларускія трапляюць у гэтую праграму. А тэма бежанства, якую сёлета тут у якасці спектакля прадстаўляем, вельмі важна для нашага рэгіёну і, думаю, не гледзячы на гадавіны, сотні ці 110 я чи іншая. Вельмі важна, каб у гэтым наратыве гісторыі польска-беларускага памежжа бежанства, якое вельмі моцна кранула таксама беларускае грамадства, гэта для нас справа, першарадная.
4: Рэжысёр спектакля Андрэй Новік. Гэта гістарычная тэматыка ці гэта сучасная? Усе гавораць пра тое, што вось беларусы, яны не да канца бежанцы, але яны таксама, спазналі вось гэты пераезд, уцёкі са сваёй краіны, не ведаю, можа, туга па радзіме.
6: Канешне, паралелі абсалютна намі укладаныя і пры стварэнні і пры кожным гранні гэтага спектакля, таму што гісторыя не пра 100 лет таму. Гэта гісторыя пра цэлы час гісторыі чалавецтва і пра сёння яшчэ больш, на вялікі жаль. Таму, канешне, мы расказваем гісторыі 100-гадовай даўніны, але нагадваем, што як гісторыя, на жаль, паўтараецца. Сёння гэта гісторыя гучыць яшчэ больш сучасна, чым колькі-то гадоў таму.
7: Беларусіні, украінцы, росіяне 1 726 000. Разам 3 200 000 бежанцаў.
8: Дар'я Новік, акторка, спявачка і кампазітарка ў гэтым спектаклі.
4: І пра гэта я хацеў сказаць. Ты распявалася і было табе цудоўна на гэтай сцэне спяваць? Можа, спектакль спецыяльна для гэтага прыдумалі, каб Дар'я паспявала сабе, як хацела проста?
8: Просто мяне выкарыстоўвае рэжысёр, як можа. Мае магчымасці выкарыстоўвае, бо, калі я магу гэта рабіць, чаму не? І вельмі мне здаецца класна ў гэтым спектаклі, што не патрэбна электронная, нейкая музыка, якая будзе граць адкульсь. Я магу ўсё рабіць голасам, і мне здаецца, што гэта вельмі класна, так што ёсць такая магчымасць. Я вельмі люблю такія спектаклі, дзе я сама ўсё раблю сваім голасам. Нічога больше не патрэбна.
9: Наступнаг дня везем звукі ойца і інных забітых на цмякуш пружайскі. Там заставляем. Немец может прислать венцы самолетов, чтобы он прикал.

0: Pamiętam do mnie wiele. Prawie nic. O ile z posłuchanych opowieści dorosłych może zapamiętać dziecko.
1: А што зачапіла ў матэрыяле драматычным? Чаму захацелася пра гэту тэму менавіта распавесці?
2: Ну тут усё супала. Па-першае, цікава тое, што пра такую хвалю вялікую эміграцыі і бежанства амаль не ў якіх падручніках гістарычных не прысутнічае, ані ў польскіх, ані ў беларускіх. І гэтыя 3,5 мільёна чалавек, гэта толькі афіцыйныя лічбы. Мы не ведаем, колькі мільёнаў уцекла з Беларусі, колькі рэальных лічбаў. Гэта першая частка. А другая частка ўсё ж такі тое, што ўвесь наш калектыў, ён так ці інакш прайшоў гэтыя самыя крокі.
3: Называемся Марія Чыкфін і ястэм акторком байтэатру. Ja jestem z polskiej strony, mój tata jest Białorusinem z Podlasia. Ta historia jest też jakoś moja. Moja babcia, moi pradziadkowie nie byli w bieżeństwie, przeczekali w lesie. Natomiast była to dla mnie wspaniała współpraca i no i też zespół, naprawdę wspaniali profesjonaliści, Andrzej i Dasza. Tak też przyjacielsko bardzo, to jest dla mnie ważne, że jeździmy z tą historią po Polsce.
1: A jak pani weszła w język białoruski? Aha, Boże, ja już po białorusku mogę kazać. Ось я кажу по-білоруську, ви розумієте, нормально, достанеш так само, нормально.
3: Мовлю по-російську, завжди ще встидзе почати по-білоруську і так якось. Але так, ну навіть по спектаклю в Варшаві підійшла до мене пані з України і спитала, скунд так ладні мовлю по-польську. І то був такий для мене найбільший комплімент.
4: Олексій Сапрыкін.
1: Уже показали коля 30-го спектаклю, так, ось не веду і на різна публіка у різних частках Польщі, бо акурат, ну, гэта історія походить адсюль з-под Ляша.
4: Книжка на ты прымакі Оніш. Менавіта ёсць пра сем'і, якія вымушаны былі бегчы з гэтых рэгіёнаў, з Падляша менавіта. І заўсёды, вядома, ёсць пэўны нерв, як гэтая публіка мясцовая прыме спектакль, як адгукнецца ў іх ці не адгукнецца. Але, звычайна, падчас абмеркаванняў пасля спектаклю шмат людзей ахвотна або неахвотна, па-рознаму бывае, вядома, але дзеляцца сваімі гісторыямі, узгадваюць іх, бо, ну, вядома, гэта такая досыць табуаваная тэма.
5: Марцін Сікерко, кіраўнік дзялу камунікацыі і праектаў тэатру драматычнага Бемстоку. Jesteśmy задаволені з фрэквенцій, бо маємо практычна цэлы час пэўна сала. Всі выйшовкі, які ще розійшли, так направді, зостали використані максимально. Bardzo ciekawe spektakle, bardzo zaskakujące niektóre spektakle. Piękna gra aktorska, szczególnie w dniu dzisiejszym, Bieżeńcy 1915. Coś niesamowitego, gra świateł, śpiew na żywo. Wszystko to bardzo fajnie zagrało w jedną fajną, spójną całość.
1: I akurat to zauważył, że Białorusi zawsze propadują niekie takie odmysłowe, socjalne wielkie temy. Tobie nie pokazało się, że za ostatnie gady mnie tak ono składają, że Białorusi właśnie niekie takie socjum przynosi taki właśnie niekie pełny socjalny nerw u tych swoich temach.
6: I tak i nie. Z jednego boku można pogodzić się z tym, a z drugiego boku думаю, że to współczesny świat taki, że bieżeństwo zjawia się temą aktualną dla ludzi z wszystkich kontynentów, dla ludzi u różnych umowach ekonomicznych i tych przyczyn bieżeństwa współczesnego jest wielu mnoga. W tym sensie uniwersalność tej temy, tym bardziej, że współczesne bieżeństwo pośle 20 roku kranuła szmat kogo i u wielmi takiej bliskiej geograficznej terytorii dla nas. Z drugiego boku, kiedy zierniem na papieretnie gady, za Cameron, wiadomo, historia tak sama palc niewolnych u Białorusi, ale poszto idziesz w ołcza, gada tak sama, wielmi żanoczy pogląd i perspektywa na gadaje życio, jako ja pisała u kniżce Światło na kurs. I można gada zwodzić do socjalnych temów, ale думаю, że gada jak kniżki i gada jak autory i w końcu gada jak aktory pokazują prosto, że gada temy jest uniwersalne, ja i zrozumiałe, ja współczesna tak sama.
7: Спектакль заснаваны на дакументальнай кнізе Анеты Пармакі «Онішк. Бежанства. 1915. Забыты ўцекачы». Два паказы адбыліся ў рамках юбілейнага 10-га міжнароднага тэатральнага фестывалю «Напрамак Усход», які арганізуе драматычны тэатр імя Александра Венехіркі. Далей праглядаемся з вамі да іншых важных навінаў за гэты тыдзень.
8: Медыя. Навіны адным радком.
7: Ціхановская заклікала краіны АБСЄ супрацьдзейнічаць транснацыянальным рэпрэсіям. Заява прагучала ў межах варшаўскай канферэнцыі па чалавечым вымярэнні АБСЄ 14 кастрычніка. Я прашу вас уключыць гэтую тэму ў парадак дня, умацаваць супрацоўніцтва з беларускім дэмакратычным рухам, наладзіць нашыя сувязі з вашымі установамі, праваахоўнымі органамі ды арганізацыямі грамадзянскай супольнасці. Цытую, палітыка, яе прэс-служба. Ціхановская пералічыла асноўныя інструменты такога пераследу, уключэнню журналістаў, актывістаў і праваабаронцаў у спісы экстрэмістаў і тэрарыстаў, што можа ствараць праблемы пры перасячэнні межаў, атрыманні візы, адкрыцці банкаўскіх рахункаў, ціск на сваякоў мігрантаў у Беларусі, завочныя суды, абмежаванне магчымасці атрымліваць і аднаўляць дакументы. Яна таксама ўзгадала пра выкарыстанне механізмаў Інтэрпола і міжнароднага вышуку для палітычна матываванага пераследу ды лічбавыя пагрозы. Боты, тролі і агенты рэжыму дзейнічаюць у інтэрнэце, каб пранікаць у супольнасці, пагражаць людзям і перашкаджаць іх працы. Краіна, дзе журналістам затыкаюць рот, робіцца турмой. Гэта па выставу «Непачутая халасыка» экспануецца ў Гамбургу. 11 кастрычніка ў межах 4 гамбургскага тыдня свабоды прэсы адбылося адкрыццё міжнароднай выставы «Непачутая халасы». Яна пра беларускіх медышчык, якія знаходзяцца за кратамі. Як кажа ініцыятарка праекта, журналісткай была палізняволеная Ксенія Лускіна, што галоўная мэта прыцягнуць увагу да канкрэтных людзей за сухімі лічбамі статыстыкі.
8: Моя ідэя была паказаць, што краіна, дзе няма свабоды прэсы, дзе рты журналістам закрываюць, ператвараецца фактычна ў турму. Я была вельмі рада, што ў нас атрымалася дзве выставы паказаць. Бажа выстава падчас афіцыйнага адкрыцця. Я была вельмі рада, што немцы, госці, яны стаялі, чыталі біяграфіі, яны там гуглілі імёны, пыталіся, навошта імёны суддзяў размешчаны.
7: У Гамбургу, нагадаю, у межах тыдня свабоднай прэсы адбыліся маштабнае мерапрыемства, прысвечанае рэпрэсіям супраць беларускіх журналістаў і транснацыянальнаму ціску на незалежнае медыя. Арганізатарам удалося аб'яднаць традыцыйную экспазіцыю з мастацкай інсталяцыяй беларускіх творцаў, што жывуць у Берліне, ператварыўшы праект у паўнавартасны беларускі медыйны тыдзень. Медыя напісалі пра затрыманне беларусаў у справе хакерскай атакі на Дудабіца. Расійскае выданне База паведамляе пра затрыманне трох хакераў, якія атакавалі Дуда піцу і скралі персанальныя звесткі работнікаў і кліентаў. Сярод фігурантаў, як сцвярджаецца, ёсць беларус, пацверджання гэтай інфармацыі з іншых крыніцаў пакуль няма. У выніку хакерскай атакі на расійскую кампанію Дуда піца напрыканцы верасня выцеклі звесткі пра 862 мільёны замоваў за 15 гадоў, 68 мільёнаў кліенцкіх запісаў пра 131 тысячу работнікаў і 171 мільён запісаў з адрасамі дастаўкі. Сярод пацярпелых былі і беларусы. Нацыянальны цэнтр абароны персанальных звестак папярэджваў, што былі скампраметаваныя імёны, адрасы, емейлы, тэлефоны, даты нараджэння, склад замоў.
9: Медыя. Навіны адным радком.
7: Працягваем наш эфір на хвалі радыё «Раса», адмяняем тэму. Ёсць толькі наступны год, каб вырашыць праблемы з беларускімі палітвязнямі, дае прагноз наш госць Александр Кныровіч. Гаворка ідзе пра так званы амерыканскі трэк «Вызваленне ў абмен на зняцце санкцый», пра калій, міжнародную палітыку ды палітвязняў з нашым госцем, блогерам, эканамічным экспертам Александрам Кныровічам. Пра гэта размаўляем далей. Вельмі хочацца пагаварыць вось пра гэты калій беларускі, які нібыта з порта ў Расіі, недалёка ад Санкт-Петербурга, сабе паехаў ды цэлы месяц, здаецца, нават да Новага Арлеана, да Злучаных Штатаў Амерыкі плыў. Ваш погляд найперш гэта больш пра палітыку ці больш пра эканоміку?
10: Ну, канешне, сёння гэта выглядае як цалкам размова пра палітыку, таму што ніякай умовы такой вялікай паміж ЗША і Беларусі няма. І самае галоўнае, што не вырашана лагістычнае пытанне. Таму сябе ўявіць, што вось гэта адзін танкер, ці як ён правільна называецца ў гэтым выпадку, так, едзе, і гэта такая першая ластаўка, а далей будзе больш. Не, гэта спроба Трампа ціснуць на вытворцаў гэтых самых угнаенняў у Канадзе. І нічога іншага за гэтым сёння не стаіць. На жаль, я павінен казаць на жаль, таму што умова па калію, яна выглядае як вельмі прывабна і для Трампа, і для Лукашэнкі, і для дэмакратычных колаў. Гэта тот дзіўны выпадак, калі мы можам казаць, што гэта win-win він.
11: Потлумачце, калі ласка, вось у чым карысць для Лукашэнкі і Трампа, наверна, больш-менш зразумела, а вось у чым карысць для беларускай дэмакратычнай супольнасці, толькі таму, што пачаўся вось гэты працэс вызвалення палітвязняў і ўвогуле пачаўся гэты працэс.
10: Увогуле, першым крокам, калі толькі пачаўся працэс, калі прыехаў першы раз кол да Лукашэнкі, мы казалі пра тое, што канчатковы з'яўляецца вызваленне ўсіх палітвязняў. Потым, калі пачалося вызваленне палітвязняў, мы казалі, што патрэбна, каб не толькі іх вызвалілі і яны з'ехалі з краіны, але і каб яны мелі магчымасць астацца ў краіне. І частка з іх асталася ў краіне. Зараз мы кажам аб тым, што мэтай з'яўляецца не толькі вызваленне ўсіх палітвязняў, але яшчэ тое, каб у краіне спыніліся рэпрэсіі па падзеях 20-го года. І зараз гэта ўсё выглядае як вельмі верагодна тады, калі будзе вырашана калійнае пытанне. Гэта выглядае верагодным. І калі, канешне, у нас будзе вялікая ўмова паміж ЗША і Лукашэнкам, і калі паедзе цалкам вялікія аб'ёмы калія, мы далей, напэўна, будзем казаць пра тое, што на гэта не так шмат часу на гэты год. Калі гэта прывядзе да вызвалення палітвязняў і спынення рэпрэсіяў па падзеі 20-го года, то, канешне, гэта будзе вялікім вынікам у тым ліку і для дэмакратычных кол.
11: То есть такі атрымліваецца рух, як бы распачаўся. Спадар Александра, я хацеў бы, каб мы трошачкі пры гэтым каліі прыпыніліся. Ну, гаворка ідзе пра 30 тысячаў тон, якія вось першыя паплылі, месяц цэлы яны плылі. Слухайце, а як увогуле адбываецца цэнаўтварэнне, так? Колькі гэты калій у Амерыцы будзе каштаваць, калі вось яго з Беларусі прывезлі такімі нейкімі абходнымі пуцямі праз расійскі порт і так далей, так далей? Ці каштуе аўчынка выдзелкі? Ці Амерыцы сапраўды так патрэбны гэты калій, менавіта гэты калій? Напэўна, у нейкіх іншых варунках, у нармальных варунках, гэта, ну, як бы так неяк было троху і дзешавей, і цікавей, і прасцей. А вось у такіх складаных цяжкіх варунках, у якіх зараз гэтыя 30 тонн калію раздабыла Амерыка, ці гэта не вельмі дорага для іх увогуле? Пра палітыку вядома справа, што палітычныя яны будуць на гэтым іграць, а пакуль што пра эканоміку. Вось гэта ж усё укладаецца ў кошт кілаграма гэтага калію, так? І, умоўна кажучы, сельскагаспадарчае прадпрыемства амерыканскае, ну, па нейкай нармальнай цане будзе яго купляць.
10: Я ўпэўнены, што сельскагаспадарчае прадпрыемства, ўвогуле сектар сельскай гаспадаркі, не адчуе ніяк уплыў гэтых 30 тысячаў тонаў, таму што, канешне, на фоне патрэбаў у 6 мільёнаў ці ў 9 мільёнаў, гэта, ну, зусім незаўважная лічба. Гэта першае. Другое, канешне, мы павінны заўважыць, што няма такога адзінага рынка калію, які бы, ну, як, напрыклад, як нафта, да, і мы ведалі бы заўжды, ведалі бы цэну сённяшнюю гэтага калія, таму што заўжды калій пастаўляецца па прамых умовах паміж рознымі краінамі, так, заўсёды гэта некія перамовы, гандаль. І, канешне, ёсць яшчэ такія спотавыя гісторыі, калі калій патрэбен вельмі хутка, і тады там зусім іншыя цэны. Я нагадаю, што пасля пачатку вайны, пасля таго, як былі змены на рынку калію, для Бразіліі гэты калій каштаваў 1200 долараў за тону, што, канешне, значна вышэй звычайных 400, ці незвычайных 600, ці малых 200. Я нагадаю нашым слухачам аб тым, што для Беларусі калій цаной ніжэй за 200 долараў за тону, гэта калій у страты. Мы не можам сябе дазволіць гандляваць па такіх коштах. І таму сёння мы маем такое становішча. Сёння амаль весь беларускі калій, які экспартны калій, ідзе сёння пакуль яшчэ ў Кітай. Ёсць новая ўмова з Індыі, але яна не такая вялікая. Але там добрая па цане. У Кітаі значна горшая ўмова, там не шмат прыбыткаў. І таму ёсць вялікая розніца паміж тым, па якой цане сёння пастаўляе Беларусь у Кітай і па якой пастаўляе Канада ў ЗША. Я магу сябе ўявіць, што гэта розніца каля 30%. І на гэтых 30% дзесьці павінен быць межа, дзе будзе вось такі баланс паміж інтарэсамі ЗША, калій ніжэй, напрыклад, на 20%, чым канадскі, і інтарэсамі Беларусі, калій, які пайшоў па цане даражэй, напрыклад, на 10%, чым у Кітай пайшоў. Да? Дзесьці ёсць такі баланс. Гэта прадмет гандлю, канешне, як бы Трамп будзе гандлявацца, не ведаю, які гандляр будзе з Лукашэнкі ў выпадкі з Трампам. Але цалкам пакуль мы кажам пра будучыню. Таму што, канешне, вось гэта 30 тысяч тонн, а я яшчэ павінен заўважыць, што, канешне, на рынку калію ёсць два розных паказніка, два розных вымеральніка, і трэба вельмі уважліва сачыць, таму што 30 тысяч тонн, так як яны лічацца ў беларускай статыстыцы, гэта колькасць агульнага. Ну, такі агульны аб'ём, натуральны аб'ём, так? Але міжнародная статыстыка лічыць праз вось дзействуючае вещество, говоря Расійску, так? Гэта каэфіцыент 0,8, то бок 30 тысяч тонн у міжнароднай статыстыкі будзе 0,6, прабачце, будзе праходзіць прыкладна як 18 тысяч тонн па гэтаму паказніку. Цана лічыцца праз вось гэты 18 тысяч тонн. Таму пакуль гэта будзе незаўважна для рынку, але сам механізм і становіцца такое, што умова паміж Беларусію і США можа быць прыбытковай для Беларусі.
11: А ў чым гэта прыбытковасць? То есть атрымліваецца, тут яны просто гэты калій падрыхтавалі адмыслова для Трампа, ці, ну, як бы я ж напэўна, што ўжо знайшлі, так, куды збываць гэты калій, як гэта ўвогуле працуе? Ці, скажам так, Амерыка была такім апошнім выратаваннем для беларускага калія, бо ён, умоўна кажучы, там ляжаў, і ніхто яго не хацеў браць.
10: Ну нет, канешне, гэта таксама асобнае пытанне, і яно вельмі цікавае, чаму? Таму што калі Лукашэнка заявіў аб тым, што нават калі б мы сёння дамовіліся з США, у нас няма гэтага калію, таму што ўсё паехала ў Азію, гэта выключны выпадак, калі ён кажа праўду. Выключны выпадак, але сапраўды, у мінулым годзе 11,5 мільёнаў тонн праехала праз расійскія парты, увогуле праз расійскую тэрыторыю беларускага калію, а агульная магутнасць нашых всіх прадпрыемстваў сёння не вышэй за 15 мільёнаў тонн у год. Але трэба разумець, што ніводнае прадпрыемства, ніводзін вытворца не працуе на 100%, таму што заўсёды ёсць перапынкі. Ёсць перапынкі ў тым ліку на абслугоўванне абсталявання, і таму мы не можам казаць, што мы можам калісьці вырабіць 15 мільёнаў тонн, мы заўжды будзем вырабляць там 13-12 мільёнаў тонн. І таму, калі Лукашэнка кажа аб тым, што ў нас няма вольнага калію, ён кажа праўду. І гэта азначае, што пастаўкі ў США вялікія, магчыма, па-першае, будучыні, а па-другое, гэта азначае адказ ад кітайскага рынку. Але тут знову новае пытанне. Чаму? Таму што Кітай нам не сябра. Кітай актыўна працуе над тым, каб пазбегнуць залежнасці ад беларускага ці канадскага калія. Кітай мільярдамі інвестуе ў Лаос, дзе другія па памеру сусветныя запасы калі, і там актыўна расце гэтая вытворчасць. За апошнія некалькі гадоў яна вырасла ў 6 раз, яна ўжо даганяе беларускую, і таму ёсць пагроза таго, што Кітай ўвогуле адмовіцца ад беларускага калі, таму здзелка зноў была бы выгада США. Але магчымасць такой адказа ад Кітая, гэта можа быць на працягу года-паўтара. І тут у нас узнікае самае-самае галоўнае пытанне, самая-самая наша вялікая праблема. І наша вялікая праблема ў тым, што Трампа наступны прэзідэнцкія выбары ўжо праз 2 гады. А гэта азначае, што прыкладна летам 28 года ён забудзе пра тое, што існуе беларускі калій ўвогуле, што ўвогуле існуе Беларусь. У нас сціскаюцца тэрміны, калі мы жадаем нешта вырашыць, то ў нас ёсць, ну я б сказаў, што наступны, магчыма, год, магчыма, 9 месяцаў, калі за гэты перыяд нічога не будзе вырашана, то гэта азначае, што ўвогуле не будзе ніякай здзелкі паміж Трампам і Лукашэнка. Магчыма, нават і такія моцна доўгія тэрміны называю, таму што трэба, я ўжо сказала, час на пераключэнне. І магчыма, наступныя 9 месяцаў, ну ось, напрыклад, да 1 чэрвеня наступнага года, яны ў гэтым сэнсе вырашальныя.
11: Спадар Александра Калёвска, зараз я вельмі патрабую ад вас вельмі шмат тлумачэнняў. Па-першае, якія дзеянні нам патрэбныя, пра якую здзелку вы кажаце? Пра вызваленне палітвязню, якія на сёння ёсць у турме, бо мы ж памятаем пра тое, што круціцца, верціцца, прабачце, шар голубой, так, і новыя судовыя працэсы ідуць, і правоабаронцы новых людзей прызнаюць палітвязню. Вы думаеце, што за 9 месяцаў ёсць магчымасць нейкім чынам пры дапамозе гандляра Трампа пераламаць гэту сітуацыю, ачысціць Беларусь ад рэпрэсіўнай вось гэтай палітыкі, вызваліць усіх палітвязняў і, не ведаю, вайсці ў суперсветлае будучыню? Больше хочацца ад вас інфармацыі на гэты конт. Якой гэта мая быць здзелка? Што мы падразумеваем пад гэтай здзелкай? Што нам патрэбна, нам, беларусам?
10: Так, слухайце, ну нам, беларусам, патрэбна вольная краіна, дзе дэмакратычныя выбары, кожны там некалькі гадоў змяняецца прэзідэнт, і мы маем магчымасць уплываць на гэта і кожны раз абіраць новага прэзідэнта.
11: І за 9 месяцаў гэтага Трамп дакладна не зробіць. Гэта я, у гэтым я, прабачце, перакананы, не будзем спрачацца на гэта конт, так разумею, вы таксама так думаеце.
10: Ну, канешне, таму, калі вы кажаце светлая будучыня, то мая светлая будучыня выглядае так. Чым мы зараз размаўляем, гэта зрабіць сённяшнюю цемру трохі больш шырэйшай, чым зараз яна ёсць. Так? І, канешне, верую ли я ў тое, што магчыма вызваліць усіх беларускіх палітвязні? Амаль усіх, я ўпэўнены, што ў здзелку можа выходзіць все, акрамя тых людзей, якія абвінавочваюцца ў тэрарызме, акрамя рэйкавых партызанаў. Такая у нас сёння праўда.
11: Расія іх, здаецца, не пусціць, паколькі Расія звязаная рэйкавыя партызаны, гэта як мінімум перашкаджалі Расіі.
10: Так, вось гэтая частка. Далей тыя людзі, якія жадаюць гэтага, трэба, каб яны мелі магчымасць застацца ў Беларусі. І трэцяе, канешне, трэба спыніць рэпрэсіі па падзеях 20-го года. І я упэўнены, што гэтыя мэты дасягальныя, што магчымы не прыбытак, але даход 1 500 000 800 дадатковых у год. Гэта тая самая сума, за якую сёння КУ можа купіць і палітвязню, і спынення дзеянняў, спынення рэпрэсіяў. Менавіта, я падкрэсліваю, па тых падзеях. Гэта не азначае, што мы з вамі не перастанем быць экстрэмістамі, што мы з вамі зможам прыехаць у Беларусь. Мы не зможам, таму што на мне 5 крымінальных справ, напэўна, на вас уже некалькі крымінальных справ, мы не зможам прыехаць да Беларусі. Але людзі, якія не столькі былі цягнуты ў СМІ, ў палітычную дзейнасць, грамадскую дзейнасць, магчыма, будуць мець магчымасць прыехаць да Беларусі і спакойна хадзіць па вуліцах. Таму ці веру я ў гэта? Я веру ў гэтую магчымасць. Што сёння перашкаджае? Логістычныя пытанні. Каго яны залежаць? Сёння тры краіны, Польшча, Літва і Латвія, пакуль выступаюць такім адзіным фронтам, кажуць аб тым, што ў нас ёсць агульнаеўрапейскі санкцыі, беларускі калій не можа трапіць ні ў якім выглядзе на тэрыторыю еўрапейскага звязу. Гэта перашкаджае, гэта прынцыповая пазіцыя. Я разумею іх, таму што ў іх таксама ёсць наступныя выбары. І гандаль з Лукашэнкам для них гэта змяншэнне папулярнасці ў сваіх краінах. Гэта страта, ну, некалькіх адсоткаў галасоў у наступных выбарах. Таму пакуль гэта такі клінч, які, магчыма, будзе развязаны, а магчыма і не. Але на яго развязанне ў нас засталося, як я казаў, уже не вельмі шмат часу.
11: Ну так, у Беларусі, здаецца, таксама такая прынцыповая пазіцыя, не вельмі паддавацца на гэтыя шантажы, бо яны ж як бы перакананы, што яны маюць рацыю. Як з гэтым быць? Ці вы думаеце, вельмі грошы гэтыя патрэбныя? Ёсць нейкія прадпасылкі таго, што гэтыя грошы сапраўды там у Мінску сёння патрэбныя і што яны нават гатовыя, не ведаю, трошачкі прыкруціць гэтыя гайкі ў замен на гэтыя грошы.
10: Лукашэнка ўсе 30 гадоў паказвае, што для яго грошы важнейшыя за людзей. І менавіта таму мы аб гэтым размаўляем сёння. Таму я ўпэўнены, што гэта магчыма і што Лукашэнка менавіта так ставіцца, што людзі людзьмі, але людзі гэта тавар, які трэба прадаваць. Ну, яго ж таксама сканчаецца час у гэтым сэнсе, таму што калі сыдзе Трамп, як гэтых бурбалак, гэтага шуму не будзе, і для яго скончыцца магчымасць. Таму вось так, канешне, гэта не прынцыповая пазіцыя. Канешне, Лукашэнка ўвогуле не жыве катэгорыямі заканадаўства, катэгорыямі, ну, этычных нормаў. Ён жыве катэгорыямі бандыцкімі. Ён кіраўнік такого бандыцкага клана, а гэта азначае, што няма паняцця ідэалогія, няма паняцця этыкі. Таму вось так.
7: Як вынікае з паведамленняў, першыя за 4 гады партыі беларускага калію аб'ём каля 30 тысяч тонн дастаўляюцца ў США на сухах Грузія пад сцягам Маршалавых астравоў. Гэта першая такая партыя паставак калію ў США, што выклікае як палітычныя, так і эканамічныя спрэчкі. Сёння на гэтым ставім кропку, таксама запрашаю заходзіць на нашу старонку ў інтэрнэце rsia.com. Там больше навіну на роднай мове. У Беларусі старонка заблакаваная, тут дапаможа VPN. Слухайте нас у FM-прасторы, ды на сайте. До новой сустрэчы. Улады Грынёўскай, беражыце сябе і блізкіх.
12: Воскресенье вечер.
13: О главном в стране и мире главный эфир.
12: Только на Белсате под суммами головных подел дня по белорусской без цензуры.
9: Место для прессы. Реальная пляцоўка для белорусских журналистов.
14: Радио Рация. Слухай нас в интернете. Рация.ком.
15: Канцлер Нямеччыны заклікаў краіны Еўразвязу павялічыць фінансавую падтрымку Украіны. ОАН заявілі пра сістэмную дыскрымінацыю жанчын у Беларусі. Святлана Ціханоўская заклікала Еўропу да адзінства перад абліччам дыктатур. Пра гэта і да іншыя навіны праз 5 хвілін раскажа Анжаліка Лялькоўская. Дачакаемся разам.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 22 година у Беларуси, 21 у Польши.
3: Канцлер Німеччини заклікав павелічыць фінансову падтрымку України. ОАН заявілі про системну дискримінацію жанчын у Білорусі. Тихановська заклікала Європу до адзінства перед обличчям диктатур.
2: У студії з новинами Анжеліка Ляльковська.
3: Президент України Володимир Зеленський 15 кастрычніка прибыў у Брусель для ўдзелу ў саміце Еўразвязу і перамоў з еўрапейскімі партнёрамі. У гэты ж дзень канцлер Німеччыны Фрыдрых Мерц заклікаў краіны ЕС павялічыць фінансавую падтрымку Украіны. Ён заявіў, што Еўропа павінна дапамагчы Кіеву перажыць зіму і забяспечыць падтрымку краіны ў наступным годзе. Паводле Мерца, Расія ўзмацняе атакі супраць Украіны, таму Еўразвязу неабходна павялічыць фінансаванне, каб гарантаваць доўгатэрміновую дапамогу. Зеленскі у сваю чаргу заявіў, што для завершэння вайны патрэбны большы ціск на Маскву і дадатковая падтрымка Украіны ў сферы абароны. Абмеркаванне далейшай падтрымкі Украіны працягнецца 16 кастрычніка, калі еўрапейскія лідары разгледзяць патрэбы краіны напярэдадні зімы і пытанні яе абароны. Прэм'ер-міністр Польшчы Дональд Туск таксама запэўніў Украіну ў падтрымцы, заявіўшы, што яна не застанецца сам-насам з расійскай агрэсіяй. У Беларусі захоўваецца сістэмная дыскрымінацыя жанчын, а палітычныя рэпрэсіі дадаткова абмяжоўваюць іх правы. Пра гэта гаворыцца ў новым дакладзе спецыяльнага дакладчыка ААН па Беларусі. Паводле дакумента, жанчыны ў краіне зарабляюць на 24-28% менш за мужчын. Акрамя таго, яны выконваюць амаль у два разы больш неаплатнай хатняй працы і часцей даглядаюць дзяцей і сваякоў. Эксперты таксама звяртаюць увагу на праблемы абароны ахвяр хатняга гвалту. Жанчыны могуць баяцца звяртацца па дапамогу праз грозу адабрання дзяцей. Пасля ліквідацыі многіх незалежных грамадскіх арганізацый магчымасць атрымаць падтрымку стала менш. Асобны раздзел дакладу прысвечаны палітычнаму пераследу. Сярод праблем называецца звальненне праз палітычныя погляды, пераслед актывістак і адвакатак, а таксама ціск на жанчын і іх сем'і. Светлана Ціхановская 15 кастрычніка выступіла з асноўнай прамовай на віленскім саміце свабоды. Яна заклікала дэмакратычныя краіны захоўваць адзінства і салідарнасць перад дзеяннямі дыктатур. Паводле Ціхановскай, аўтарытарныя рэжымы спрабуюць падзяліць дэмакратычныя краіны, правяраюць іх на трываласць і шукаюць слабыя месцы. Палітык падкрэсліла, што для беларусаў Еўропа гэта мэта і сям'я. Пасля таго, як у медыя з'явілася інфармацыя аб згортванні дзейнасці беларускага паспартнага цэнтра ў Літве, якое мела месца яшчэ ўвесну, у грамадстве ўзнік рэзананс і пытанне аб будучыні праекта пашпарта новай Беларусі. Аднак, як тлумачыў дарадца Светлана Ціхановская Франак Вячорка, гаворка ідзе пра аптымізацыю структуры і пераход на дэцэнтралізаваную сістэму, а сам працэс збору біяметрыі і выдачы пашпартоў не спыняецца.
4: Пашпарт працягвае выдавацца, пашпартны цэнтр працягвае працаваць. Увесну закрыты офіс, фізічнае памяшканне, якое выкарыстоўвалася і для пашпартнага цэнтру, і для грамадскіх, і для юрыдычных кансультацый, для прыёму палітвязняў, таму што пераехала вялікая частка каманды ў Варшаву, з Вільні. Зараз арганізавалі пункты збору біяметрыі дэцэнтралізавана ў гарадах Амерыкі, на Каўказе, каб было зручна тым, хто падае заяўкі. Але працягваем выдаваць.
3: Адпаведна, Франак Вячорка пракаментаваў фінансавы бок праекта і дадзеныя літоўскіх рэестраў, паводле якіх у 2024-2025 годах на рахункі кампаніі паступіла каля 360 тысяч еўра.
4: Пашпарт не фінансуецца з там Еўрасаюзу ці там Злучаных Штатаў Амерыкі, з там з падтрымкі грамадзянскай супольнасці. Гэта прыватная мэтавая дапамога, інвестыцыя, і плюс частку выдаткаў аплачваюць самі людзі, які пашпарт атрымліваюць. Для нас добры стымул вярнуцца да міжнароднай працы, для палітычнай працы, таксама пагаварыць зараз з Арменіяй, дзе размова, з украінцамі была размова.
3: На фоне адкрыцця стацыянарнага офіса ў Вільні асаблівае хваляванне ў грамадстве выклікала пытанне прыватнасці. Аднак Франак Вячорка катэгарычна запэўнівае ў поўнай бяспецы ўсіх сабраных матэрыялаў і персанальных дадзеных грамадзян. Паводле афіцыйнай статыстыкі цэнтра, на пачатак верасня бягучага года агулам было выдадзена каля 600 пашпартоў новай Беларусі, а яшчэ каля 60 заявак знаходзіцца ў працы. У Беларусі перастаў працаваць яшчэ адзін сервіс Яндекса. які дазваляў праглядаць панарамныя фатаграфіі вуліц праз Яндэкс-карты. Першыя праблемы ўзніклі 14 кастрычніка, а на наступны дзень сервіс стаў недаступны. Збой у працы сервісаў Яндэксу ў Беларусі і Расіі пачаліся 11 кастрычніка. Гэта адбылося на фоне атак беспілотнікаў на цэнтры апрацоўкі даных кампаній у Расіі. Карыстальнікі таксама паведамлялі пра перабой у працы Яндэкс-Го і Яндэкс-Ежа і галасавога памочніка Аліса. У верасні ў беларускіх лесах знойдзена 77 чалавек, якія заблукалі, паведамляе міністэрства па надзвычайных сітуацыях. У міністэрстве адзначылі, што з пачаткам сезона збору грыбоў традыцыйна назіраецца рост колькасці выпадкаў, звязаных са стратай арыентацыі грамадзянамі ў лясных масівах. Часта гэта адбываецца праз грабаванне элементарнымі мерамі бяспекі і неправільную ацэнку ўласных сіл на незнаёмай мясцовасці. Ратавальнікі нагадваюць, што збіраючыся ў лес, варта вывучаць маршрут і мясцовасць, а таксама папярэдзіць блізкіх і назваць арыенціровачны час вяртання. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага Радыё Рацыя.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна пахмурнае надвор'е, невялікія ападкі магчымы ў рэгіёне, тэмпература паветра ад плюс 6 да плюс 8 градусаў, вецер паўднёвы слабы ад 2 да 7 метраў за секунду. Температура ўначы чакаецца ад 2 да 4 градусаў цяпла, воблачнае надвор'е прагназуецца, будзе назірацца туман. Температура паветра заўтра днём складзе ад 10 да 12 градусаў са знакам плюс, будзе воблачна, сіноптыкі істотных ападкаў не прагназуюць, атмасферны ціск будзе ў межах нормы.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
2: Вітаю, шаноны, сёння 15 кастрычніка, чацвер, шчыра жадаю, каб вечаровы час таксама падараваў выключна прыемныя эмоцыі і выдатнага настрою. Усім жадаю беларуская радыёрацыя, Кірыл Малахоўскі ў студыі, вы слухаеце вечаровы эфір. Асобнае прывітанне ўсім, хто зараз у позні час гэты знаходзіцца за стырном, працуе альбо дабіраецца да пункту прызначэння, ў любым выпадку лёгкага ды прыемнага вам шляху, паважаныя, будзьце, калі ласка, асцярожнымі ды ўважлівымі на дарогах. Курт Google Dolls ўжо спявае для нас свой трэк Over and Over. Гэта верная прыкмета таго, што цягам бліжэйшай гадзіны прагучыць шмат прыемнай, якаснай ды цікавай музыкі на вольных хвалях, як заўжды, і выключна карыснай ды цікавай інфармацыі. Далей нас чакаюць у радыёкулісах гурты Navi Band, Юзары, Ландаум, Фолз ды іншыя. А ўжо літаральна праз 3 хвілінкі пачуем з вамі перадачу з архіва Нівы выканання Яна Мордання. Ён ужо палістаў тыднёвік адмыслова для нас. Адразу за ім для самых маленькіх прагучаць казкі малышам. І адкрыем на нова беларускае слова разам з вамі а 21.30, то бок пасярэдзіне гадзінкі па польскаму часу, а 22.30 паводле беларускага часу. Заставайцеся з намі, будзем бавіць час разам.

0: Радио Рація. Архіва Ніви.
1: Вишукує і читає Ян Мордень.
2: Ніва з 25 красовіка 1976 года. На заході Польщі. Репортаж Алеся Самаровича. Частка другая. Рыгор Назарскі працуе адным з кіраўнікоў вялікага прамысловага прадпрыемства аднаго з былых павятовых гарадоў. Да нядаўна меў сярэднюю адукацыю, скончыў 20 гадоў таму назад беларускую 10-годку. Усе цягнуцца да ведаў, і Рыгор рашыў стаць студэнтам. Цяпер ён ужо на другім курсе педагогікі Слупскага педагагічнага інстытута. На маё здзіўленне, выбарам кірунку навучання адказаў. Здзіўляешся, чаму выбраў я не палітэхнічны, а педагагічны інстытут? Бачыш, за 20 гадоў працы на адным месцы тэхнічныя справы ведаю, але не менш важныя на кожным прадпрыемстве адносіны паміж людзьмі. І адчуваю, што ведаў у гэтай галіне ў мяне не хапае, таму педагогіка і не шкадую. Цяжка з гэтым не згадзіцца. Добра было б, каб усе кіраўнікі прамысловасці мелі абавязак пазнаёміцца з педагогікай. Гэта было б толькі на іх карысць. Людзі і іх справы важнейшыя, чым самыя складаныя машыны. Разам з жонкай, настаўніцай рускай мовы часта бываюць у Савецкім Саюзе. Падарожнічалі па Каўказе, былі ў Маскве і іншых савецкіх гарадах. Восенню я быў у камандзіроўцы ў Варшаве і купіў на новым свеце ніву, кажа Іван Мартынюк, дзеяч настаўніцкага прафсаюза. І вельмі здзівіўся, што колькасць вучняў на уроках беларускай мовы на Беласточчыне малее. Людзі заўсёды такія, не цэняць таго, што маюць. Калі б я меў магчымасць знайсці тут настаўніка беларускай мовы, з вялікай прыемнасцю пасылаў бы да яго на прыватныя урокі сваіх дочак. Сам ужо пачаў забываць скардзіцца ён. Як відаць, з гэтага на заходнім Памор'і ёсць, жывуць і працуюць беларусы. Колькі іх, цяжка сказаць. Добра было б, каб галоўнае праўленне БГКТ зацікавілася гэтай справай і памагло стварыць шчэцінскі аддзел таварыства. Украінскі аддзел ужо даўно дзейнічае. А ці ж мы горшыя? Сардэчныя тайны. Дарагое сэрцайка, не прашу я ў цябе парады, бо і ты не зможаш мне памагчы. Не вярнуць мне ўжо мінулага, але хачу выліць свой жаль, можа лягчэй стане. Кахала я Юрку, больш года мы хадзілі, не спатыхаліся штодзень, бо жыў ён даволі далёка, да таго яшчэ працаваў на чыгунцы. Прыязджаў пераважна ў суботу ці ў нядзелю. Затое пісьмы пісалі даволі часта. Аб усіх нашых справах ведала мая найлепшая сяброўка. Перад ёй не мела я таямніц, чытала ёй пісьмы. Ён ёй падабаўся таксама. Калі толькі прыехаў да мяне, зараз жа яна ў хаце была. Але ж я ніколі не спадзявалася, што яна такая подлая, што адаб'е майго хлопца. Напісала ўсяляк на мяне, нарабіла плотак. Дапамагла ёй яе цётка, якая жыве ў той жа вёсцы, што Юрка. І ён пакінуў мяне, пачаў хадзіць да яе. Хутка згулялі вяселле. Я засталася адна. Не пакахаю я ўжо нікога. Мне 21 год, а жыццё страціла для мяне ўсялякі сэнс. Надрукуй сэрцайка мой ліст. Хай будуць асцярожныя дзяўчаты, хай ведаюць, што найлепшая сяброўка можа аказацца горшай ад найгоршага ворага. Ганя з Дубровшчыны. Адказ сэрцайка. Ганя, твоя сяброўка паступіла сапраўды подла. Не без віны, аднак, і Юрка. Ён жа чалавек, а не прадмет, што з рук у рукі перадаць можна. Што ж гэта за мужчына, які верыць плёткам? Чаго тады і шкадаваць яго? Не падай духам, ты маладая, а людзі не ўсе дрэнныя. Напэўна, яшчэ адпаведнага хлопца спаткаеш. Сэрцайка.
1: Старонкі тыднёвіка Ніва гартаў і чытаў Ян Мордань.
0: Беларуская радыёрацыя. Разбураем межы.
3: Казка, малы сан.

іначай нічога не будзе. Падумаў малады гаспадар і кажа: «Ну, трэба дык трэба». Зноў ухапіўся цясляш за работу. Разбурыў старую страху ды зрабіў новую, з рознымі цацкамі, пеўнікамі ды іншымі выкрутасамі. Ідуць людзі, смеюцца. Гэта, кажуць, не дома пацеха. Тады цясляр разбурыў сваю страху і зрабіў такую ж, як была. Людзі перасталі смеяцца. Потым цясляр узняўся перабудаваць то адну сцяну, то другую, то вымаць падваліны, то прасякаць новыя дзверы. Нарэшце вывернуў з-пад вугла камень, які яму не падабаўся. Пасля такой перабудовы дом і зусім на бок пахіліўся. Вось-вось упадзе. Паставіў цясляр падпоры і кажа маладому гаспадару: «Тут мала добрага матэрыялу, трэба навазіць лепшага». «Ну, трэба дык трэба», згадзіўся гаспадар, «шкада ж пакідаць дом непабудаваным». Пачаў цясляр вазіць лепшыя матэрыялы. Навазіў цэлую гару. «Ну, цяпер дом будзе як лялька», цешыць цясляр маладога гаспадара. Найзноў ухапіўся за будоўлю. Вымя са сцяны бервяно, уставіць новае, паглядзіць, ну, не гожа, і зноў перарабляе сваю работу. Мудра галіць цясляр самахвал, а дом так і стаіць недабудаваны.

0: адкрываем на новае беларускае слова або як правільна казаць па-беларуску. Праграма Аліны Залеўскай.
1: Вітаю слухачоў радыё Рацыя. З вамі Аліна Залеўская. Запрашаю вас зноў павандраваць па безмежна цікавай краіне беларускай мовы. Ёсць вельмі прыгожая часціна мовы – прыметнік. Яна дапамагае стварыць любы малюнак. Вось, напрыклад, Нілу Гілевічу удалося з дапамогай аднаго толькі прыметніка намаляваць зіму.
2: Белыя сыплюцца долу крышталікі, белыя крышацца хмаркі ў гары, сосны захутаны ў белыя шалікі, белая мітусь у белым бары, белая мяккая ціша, няхрусткая, белай дрымотай спавіты кусты, белая казка. Зіма беларуская, што ж мне не дорыш, снягурачку ты?
1: Прыгожа, праўда? Прыметнік белы, уже ты тут бездакорна правільна. Здаецца, ужываючы прыметнікі, памыліцца няма дзе. Каб гэта ж так было. Паслухайце сказы.
2: Мы паехалі да найбольш бліжэйшага возера. У гэтай крыніцы самая смачнейшая вада. Нібыта цішэй стаў вецер, нашы спартсмены лепшыя ў свеце.
1: Уяўляеце, ва ўсіх гэтых сказах прыметнікі ўжыты няправільна. Памылкі тычацца ўтварэння і ўжывання ступені параўнання прыметнікаў. Прыметнікі могуць не толькі маляўніча апісваць прадмет, але і параўноўваць пэўныя прыметы прадметаў. Сёння акурат пагаворым пра ступені параўнання прыметнікаў. Існуюць толькі дзве ступені параўнання – вышэйшая і найвышэйшая. І калі гаварыць пра ўтварэнне іх простай формы, то лёгкім прыкладам утварэння з'яўляецца сам прыметнік высокі. Яго формы і даюць назву ступеням параўнання. Вышэйшы, найвышэйшы, што адпавядае вышэйшай і найвышэйшай ступеням параўнання. А далей па аналогіі. Светлы – святлейшы, найсвятлейшы. Ясны – яснейшы, найяснейшы. Моцны – мацнейшы, наймацнейшы.
2: Чым мацнейшы мароз, тым ярчэй гараць зоркі. Для мяне возера свіцясь найпрыгажэйшае.
1: Вось цяпер усё правільна і ўсё проста. Да асновы прыметніка дадалі суфікс «эйш» – «ейш», атрымалі вышэйшую ступень. Да яе, да вышэйшай ступені прыметніка, дадалі прыстаўку «най», атрымалі найвышэйшую ступень. Нельга сказаць найвысокі, найкіслы, толькі найвышэйшы, найкіслейшы. Могуць зрэдку ўжывацца такія формы, як найноўшы, найбагатшы, найдарожшы. Некаторыя прыметнікі, утвараючы ступені параўнання, скажам так, выкарыстоўваюць іншыя карані. Такіх слоў няшмат. Гэта словы вялікі, малы, дрэнны, добры. Зараз мы да іх звернемся. Вышэйшая форма прыметніка вялікі – большы, прыметніка малы – меншы, дрэнны – горшы. А вось ступені параўнання прыметніка добры могуць быць рознымі. Калі мы гаворым пра якасць прадмета, то правільная будзе пара – добры – лепшы. А калі прыметнік добры суадносіцца з назоўнікам дабрыня, то будзем мець пару – добры – дабрэйшы. Найвышэйшая ступень параўнання гэтых прыметнікаў – класічная. Дадаём прыстаўку «най» – найгоршы, найлепшы, найдабрэйшы. А вось прыметнік «вялікі» у найвышэйшай ступені будзе мець дзве формы. Вялікі – найбольшы. Калі гаворым пра колькасную прымету – найбольшы прыбытак, найбольшы агульны дзельнік. Вялікі – найвялікшы. Калі размова пра якасную прымету – найвялікшы талент стагоддзя. Складаныя формы вышэйшай ступені ўтвараюцца спалучэннем прыметніка са словамі «больш», «менш», «болей», «меней», «больш дужы», «менш дужы», «болей важны», «меней важны». Складаныя формы найвышэйшай ступені параўнання ўтвараюцца спалучэннем прыметніка са словамі «самы», «найбольш», «найболей», «найменш», «найменей». Самы кіслы, найбольш кіслы, найменш кіслы. Звярніце ўвагу, нельга казаць «самы кіслейшы», «найбольш кіслейшы», «найменш кіслейшы». Сёння мы закранулі пытанне, звязанае з утварэннем форм ступеней параўнання прыметнікаў. А наступным разам пагаворым пра іх ужыванне. З вамі была Аліна Залеўская. Да сустрэчы ў праграме «Адкрываем на нова беларускае слова».
0: «Адкрываем на нова беларускае слова» або «Як правільна казаць па-беларуску». Праграма Аліны Залеўскай.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу ў 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыі даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.
1: Еўразвяз прапануе ўкраіне альтэрнатыву Старлінку. Анджэй Пачобут плануе ізноў паехаць у Беларусь. У Гарадзенскай вобласці праходзіць тыдзень бацькоўскай любові. Пра гэта і да іншыя навіны праз 5 хвілін раскажа Анжаліка Лялькоўская. Дачакаемся разам.

Вітаю тых, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі. Тут Алесь Дубавец, гэта вольная хваля беларускага радыё «Рацыя». Мы працягваем гартаць музычны каляндар сёння 15 кастрычніка. У такі ж дзень 1946-го нарадзіўся Рычард Карпентер, амерыканскі музыка, спявак і аранжыроўшчык, заснавальнік і ўдзельнік разам з малодшай сястрой Карен гурта «Карпентерс». У 70-е гады, калі гучны і дзікі рок быў у вялікім попыце, Рычард і Карен стваралі кампазіцыі ў характэрна мяккім музычным стылі, і гэта зрабіла іх аднымі з самых прадаваных музычных артыстаў усіх часоў. У агульнай складанасці было прададзена больш за 100 мільёнаў альбомаў

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара і ўзгадваем падзеі, якія мелі месца, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 15 кастрычніка 1948-го нарадзіўся Крыс де Бург, імя пры нараджэнні Крыстафер Джон Дэвідсон, ірландскі рок-музыка і кампазітар. Найбольш вядомай кампазіцыяй Крыса де Бурга з'яўляецца «Lady in Red» з альбома «Into the Light» 86-го года. Песні Крыса де Бурга гучалі ў шэрагу мастацкіх фільмаў, а ўсяго ў свеце прададзена больш за 40 мільёнаў ягоных запісаў.

98.1 FM, Белосток Городня, 99.2 FM, Берасте Белая Подляска, так само рация.ком, тут Олесь Дубовец и программа «Кола Дзён с бородой» мы протягиваем. 15 кастрычника 1951-го народился Фрэнк Димино, американский музыка, наибольш вядомы як вокаліст гурта «Энджел». Гэты глэм-рок калектыў быў утвораны ў 75-м годзе ў Вашынгтоне. Дзякуючы Джыну Сімансу з гурта «Кіс», «Энджел» былі падпісаныя на «Касабланка Рэкардс», той самы лейбл, што і «Кіс», але ў адрозненні ад «Кіс», «Энджел» апраналіся ў белае.

Беларуская радыёрацыя, пры мікрафоне Алесь Дубавец, мы працягваем вывучаць музычны каляндар з закладкай на 15 кастрычніка ў праграме «Кола дзён з барадой». У такі ж дзень 1961-га нарадзіўся Вячаслаў Бутусаў, савецкі і расейскі рок-музыка, лідар і вакаліст гуртоў «Наутилус Пампіліус» ды «Юпітер». «Наутилус Пампіліус» былі заснаваныя ў 82-м годзе, але першапачаткова пад назвай «Алібаба і 40 разбойнікаў» і праіснавалі да 97-га года, пакінуўшы пасля сябе шмат добрых песень, папулярных да гэтай пары. Што тычыцца «Юпітер», дык па расейскім меркам гэта супергурт, заснаваны Бутусавым у 2001 годзе. Разам з Юрыем Каспараном, былым удзельнікам кіно, Алегам Сакмаравым, былым удзельнікам гурта «Акварыум» і Яўгенам Кулаковым, былым удзельнікам калектыва «Петля Нестерова». Як мне падаецца, добрая нагода паслухаць і «Наутилус Пампіліус», і «Юпітер».

Нагадаю, гэта беларуская радыёрацыя, а мы ў праграме «Кола дзён з барадой» вывучаем музычны каляндар, узгадваем добрых людзей, дый можа крыху прызабытыя песні. 15 кастрычніка 1968-га нарадзіўся Юркі Пека Эміль Ленанківі, больш вядомы як Юркі 69, фінскі спявак, фронтмен гурта The 69 Eyes, да таго ж пасол добрай волі ЮНІСЕФ. Свой жанр музыкі вызначаюць як готэн-рол, аднак прафесійныя крытыкі, як правіла, вызначаюць стыль гурта як глэм-готык-рок. У Фінляндыі The 69 Eyes з'яўляюцца мейнстрымавай камандай, і радыёстанцыі спаборнічаюць за права прайграваць новыя запісы першымі.

0: У эфіры трансгранічная радыёрацыя.
1: Кола дзён з барадой.

Акурат 15 кастрычніка 1981 быў заснаваны амерыканскі гурт «Металіка». Вось я і вырашыў гэта неяк адзначыць у эфіры. А вось вам яшчэ некалькі больш-менш прыкметных музычных ды каля музычных падзеяў, прыпаўшых акурат на гэты дзень у самыя розныя гады. 15 кастрычніка 1965 Джимі Хендрыкс падпісаў свой першы контракт, згодна з якім атрымліваў $1 з кожнага запіса і 1% у якасці гонорара. У такі ж дзень 1968 ва ўніверсітэце Суррэя адбыўся першы выступ гурта «Led Zeppelin». 15 кастрычніка 1971 Pink Floyd адправіліся ў 30-дзённы тур па паўночнай Амерыцы. У такі ж дзень 1983-го Genesis занялі першае месца ў брытанскім чарце з аднайменным дэбютным альбомам. 15 кастрычніка 1988-го Bon Jovi апынуліся на першым месцы ў США з пласцінкай New Jersey, дзе пратрымаліся 4 тыдні. І ў той самы дзень перапеўка песні Ніла Даймонда «Red Red Wine» калектывам UB40 заняла першае месца ў Амерыцы, а ў далейшым і ў Вялікабрытаніі. Прапаную гэтай песні і развітацца. Трымайцеся!

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Поўнач у Беларусі, у Польшчы 23 гадзіна. Канцлер Німеччыны заклікаў павялічыць фінансавую падтрымку Украіны. ОАН заявілі пра сістэмную дыскрымінацыю жанчын у Беларусі. Ціхановская заклікала Європу да адзінства перад абліччам дыктатур. У студыі Анжаліка Лялькоўская. Прэзідэнт Украіны Владзімір Зеленскі 15 кастрычніка прыбыў у Брусэль для ўдзелу ў саміце Еўразвязу і перамоў з еўрапейскімі партнёрамі. У гэты ж дзень канцлер Нямеччыны Фрыдрых Мерц заклікаў краіны ЕС павялічыць фінансавую падтрымку Украіны. Ён заявіў, што Еўропа павінна дапамагчы Кіеву перажыць зіму і забяспечыць падтрымку краіны ў наступным годзе. Паводле Мерца, Расія ўзмацняе атакі супраць Украіны, таму Еўразвязу неабходна павялічыць фінансаванне, каб гарантаваць доўгатэрміновую дапамогу. Зеленскі у сваю чаргу заявіў, што для завершэння вайны патрэбны большы ціск на Маскву і дадатковая падтрымка Украіны ў сферы абароны. Абмеркаванне далейшай падтрымкі Украіны працягнецца 16 кастрычніка, калі еўрапейскія лідары разгледзяць патрэбы краіны напярэдадні зімы і пытанне яе абароны. Прэм'ер-міністр Польшчы Дональд Туск таксама запэўніў Украіну ў падтрымцы, заявіўшы, што яна не застанецца сам-насам з расійскай агрэсіяй. У Беларусі захоўваецца сістэмная дыскрымінацыя жанчын, а палітычныя рэпрэсіі дадаткова абмяжоўваюць іх правы. Пра гэта гаворыцца ў новым дакладзе спецыяльнага дакладчыка ААН па Беларусі. Паводле дакумента, жанчыны ў краіне зарабляюць на 24-28% менш за мужчын. Акрамя таго, яны выконваюць амаль у два разы больш неаплатнай хатняй працы і часцей даглядаюць дзяцей і сваякоў. Эксперты таксама звяртаюць увагу на праблемы абароны ахвяр хатняга гвалту. Жанчыны могуць баяцца звяртацца па дапамогу праз пагрозу адабрання дзяцей. Пасля ліквідацыі многіх незалежных грамадскіх арганізацый магчымасць атрымаць падтрымку стала менш. Асобны раздзел дакладу прысвечаны палітычнаму пераследу. Сярод праблем называецца звальненне праз палітычныя погляды, пераслед актывістак і адвакатак, а таксама ціск на жанчын і іх сем'і. Светлана Ціхановская 15 кастрычніка выступіла з асноўнай прамовай на віленскім саміце свабоды. Яна заклікала дэмакратычныя краіны захоўваць адзінства і салідарнасць перад дзеяннямі дыктатур. Паводле Ціхановскай, аўтарытарныя рэжымы спрабуюць падзяліць дэмакратычныя краіны, правяраюць іх на трываласць і шукаюць слабыя месцы. Палітык падкрэсліла, што для беларусаў Еўропа гэта мэта і сям'я. Пасля таго, як у медыя з'явілася інфармацыя аб згортванні дзейнасці беларускага паспартнага цэнтра ў Літве, якое мела месца яшчэ ўвесну, у грамадстве ўзнік рэзананс і пытанне аб будучыні праекта пашпарта новай Беларусі. Аднак, як тлумачыў дарадца Светлана Ціхановская Франак Вячорка, гаворка ідзе пра аптымізацыю структуры і пераход на дэцэнтралізаваную сістэму, а сам працэс збору біяметрыі і выдачы пашпартоў не спыняецца.
3: Пашпарт працягвае выдавацца, пашпартны цэнтр працягвае працаваць. Увесну закрыты офіс, фізічнае памяшканне, якое выкарыстоўвалася і для пашпартнага цэнтру, і для грамадскіх, і для юрыдычных кансультацый, для прыёму палітвязняў, таму што пераехала вялікая частка каманды ў Варшаву, з Вільні. Зараз арганізавалі пункты збору біяметрыі дэцэнтралізавана ў гарадах Амерыкі, на Каўказе, каб было зручна тым, хто падае заяўкі. Але працягваем выдаваць.
2: Адпаведна, Франак Вячорка пракаментаваў фінансавы бок праекта і дадзеныя літоўскіх рэестраў, паводле якіх у 2024-2025 годах на рахункі кампаніі паступіла каля 360 тысяч евро.
3: Пашпарт не фінансуецца з там Еўрасаюзу ці там Злучаных Штатаў Амерыкі, з там з патрэб грамадзянскай супольнасці. Гэта прыватная мэтавая дапамога, інвестыцыя, і плюс частку выдаткаў аплачваюць самі людзі, які пашпарт атрымліваюць. Для нас це добры стымул вярнуцца да міжнароднай працы, для палітычнай працы, таксама пагаварыць зараз з Арменіяй, дзе размова, з украінцамі была размова.
2: На фоне адкрыцця стацыянарнага офіса ў Вільні асаблівае хваляванне ў грамадстве выклікала пытанне прыватнасці. Аднак Франак Вячорка катэгарычна запэўнівае ў поўнай бяспецы ўсіх сабраных матэрыялаў і персанальных дадзеных грамадзян. Паводле афіцыйнай статыстыкі цэнтра, на пачатак верасня бягучага года агулам было выдадзена каля 600 пашпартоў новай Беларусі, а яшчэ каля 60 заявак знаходзіцца ў працы. У Беларусі перастаў працаваць яшчэ адзін сервіс Яндекса. які дазваляў праглядаць панарамныя фатаграфіі вуліц праз Яндэкс-карты. Першыя праблемы ўзніклі 14 кастрычніка, а на наступны дзень сервіс стаў недаступны. Збой у працы сервісаў Яндэксу ў Беларусі і Расіі пачаліся 11 кастрычніка. Гэта адбылося на фоне атак беспілотнікаў на цэнтры апрацоўкі даных кампаній у Расіі. Карыстальнікі таксама паведамлялі пра перабой у працы Яндэкс-Гоу і Яндэкс-Ежа і галасавога памочніка Аліса. У верасні ў беларускіх лясах знойдзена 77 чалавек, якія заблукалі, паведамляе міністэрства па надзвычайных сітуацыях. У міністэрстве адзначылі, што з пачаткам сезона збору грыбоў традыцыйна назіраецца рост колькасці выпадкаў, звязаных са стратай арыентацыі грамадзянамі ў лясных масівах. Часта гэта адбываецца праз грабаванне элементарнымі мерамі бяспекі і неправільную ацэнку ўласных сіл на незнаёмай мясцовасці. Ратавальнікі нагадваюць, што збіраючыся ў лес, варта вывучаць маршрут і мясцовасць, а таксама папярэдзіць блізкіх і назваць арыенціровачны час вяртання. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага Радыё Рацыя.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У Беластоку, Гародні і Берасці гэтай ноччу будзе халаднавата, а раніцай пераважна воблачна, без істотных ападкаў. У Беластоку ўначы чакаецца ад 4 да 6 градусаў цяпла, а ў Гародні ноччу тэмпература пусціцца да нуля. Раніцай будзе каля 2-3 градусаў, пераважна воблачна, без ападкаў. У Берасці ноччу чакаецца каля 1-4 градусаў цяпла, раніцай 4-5 градусаў. Істотных ападкаў не прагназуецца. У цэлым па рэгіёне ноч будзе халоднай і спакойнай, а раніца сухой. З воблачнасцю і магчымымі праясненнямі. Варта ўлічваць верагоднасць туману і быць уважлівымі на дарогах.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
4: Лаўдэтур Єзус Христус. Слава Єзусу Христу. У ефіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
5: У Ватыкане завершылася сустрэча па пытаннях сям'і. Святы Отец заклікаў заахвочваць сем'і да ўдзелу ў жыцці і місіі касцёла. У другой частцы праграмы наша рубрыка «Старонкі гісторыі». 15 кастрычніка вас вітае Марыя Валодзіна. Папа працягвае аднаўляцца пасля аперацыі на лёгкім. Сёння раніцай у Ватыкане паведамілі апошнія навіны з рымскай клінікі Джемеллі, дзе праходзіць лячэнне Леў 14. Папа добра правёў ноч у бальніцы, устаў і паснедаў, гаворыцца ў кароткім паведамленні залы друку апостальскай сталіцы. Напярэдадні ўвечары паведамлялася, што пасляаперацыйнае аднаўленне Льва 14 праходзіць згодна з чаканнямі ўрачоў. Папа праходзіў дыхальную фізіятэрапію і пачаў хадзіць па палаце. Увечары ён цэлебраваў святую імшу ў капліцы на 10 паверсе клінікі. Кіраўнік залы друку апостальскай сталіцы Матэа Бруні заўважыў, што папа ў добрым настроі. Аналіз крыві і рэнтген грудной клеткі, праведзеныя пасля аперацыі, пацвердзілі, што пасляаперацыйны перыяд праходзіць нармальна, а паказчыкі адпавядаюць норме для такога умяшання. У Ватыкане завершылася сустрэча прадстаўнікоў усходніх цэркваў, старшынь біскупскіх канферэнцый, сужэнскіх пар і экспертаў, прымеркаваная да 10-годдзя апостальскай адгартацыі Францішка Аморіс Летіцыя, прысвечанай сям'і. Вынікі сустрэчы былі прадстаўлены падчас брыфінгу ў зале друку Святога Пасада. Айцец езуіт Джакама Коста, кансультант генеральнага сакратарыята Сінода, адзначыў, што ўдзельнікі працавалі ў духоўнай еднасці з Львом 14, які перанёс аперацыю на лёгкім. Паводле айца Косты, удзельнікі заклікалі шукаць новыя рашэнні для новых праблем. У прыватнасці, яны адзначылі важнасць духоўнай і практычнай дапамогі сем'ям, якія сутыкаюцца з хатнім гвалтам і злоўжываннямі. Удзельнікі таксама звярнулі ўвагу на тое, што адказнасць сем'яў не павінна абмяжоўвацца вузкім колам адносін, але мусіць ахопліваць палітычную, эканамічную і сацыяльную сферы. Асаблівае месца ў абмеркаваннях заняла неабходнасць уважліва слухаць сем'і. Падкрэслівалася, што душпастары пакліканы разумець жыццёвыя абставіны людзей і дапамагаць ім знаходзіць шляхі пераадолення цяжкасцей. Заключная частка сустрэчы была прысвечана прадстаўленню выніковай справаздачы. Спачатку удзельнікі абмеркавалі яе ў групах, а затым на пленарным пасяджэнні. Тэкст быў прызнаны адпаведным вынікам дыскусій. Разам з тым прагучалі канструктыўныя заўвагі, накіраваныя на тое, каб яшчэ больш падкрэсліць яго місійны характар. Леў 14 скіраваў пасланне удзельнікам сустрэчы па пытаннях сям'і. Як вы ведаеце, у гэтыя дні я не меў магчымасці быць сярод вас. Ад усяго сэрца дзякую вам за вашыя малітвы і супольную працу. Абмен досведам і уважлівае слуханне адно аднаго сапраўды з'яўляецца дарам для ўсяго касцёла, напісаў папа. Святы Отец падзякаваў сем'ям, якія падзяліліся сваімі радасцямі, цяжкасцямі і надзеямі, а таксама прадстаяцелям усходніх каталіцкіх цэркваў і старшыням епіскапатаў за падрыхтоўку сустрэчы і прысвечаны ёй час. Я знаёмлюся з вынікамі вашай працы і абмеркаванняў і ў свой час падзялюся сваімі разважаннямі, а пакуль заахвочваю вас дзяліцца са сваімі біскупскімі канферэнцыямі і дыяцэзіямі, тым, што вы перажылі і чым узбагаціліся падчас гэтай сустрэчы, а таксама працягваць абвяшчаць Евангелле разам з сем'ямі, чэрпаючы з багацця апостальскай адгартацыі, заклікаў пантыфік. Леў 14 выказаў спадзяванне, што сем'і будуць актыўна ўдзельнічаць у жыцці і місіі мясцовых касцёлаў і дапамагаць распазнаваць шляхі, якімі трэба ісці.
4: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
5: Пастаянны назіральнік святога пасада пры арганізацыі амерыканскіх дзяржаў заклікаў актывізаваць барацьбу з арганізаванай злачыннасцю. Мансіньор Хуан Антонія Крус Серана выступіў на пятай сустрэчы нацыянальных органаў па барацьбе з транснацыянальнай арганізаванай злачыннасцю, якая прайшла ў штаб-кватэры ААД у Вашынгтоне. І ён падкрэсліў, што арганізаваная злачыннасць пагражае не толькі дзяржаўнай бяспецы, але і годнасці чалавека, а таксама агульнаму дабру. За статыстыкай злачыннасці стаяць рэальныя чалавечыя трагедыі, ахвяры гандлю людзьмі і эксплуатацыі, моладзь у сетках наркагандлю, сем'і, вымушаныя пакідаць свае дамы з-за гвалту, супольнасці, пазбаўленыя умоў для мірнага жыцця. Ён заклікаў узмацніць абарону дзяцей і падлеткаў у лічбавым асяроддзі, дзе новыя тэхналогіі ствараюць рызыкі эксплуатацыі, кібербулінгу, прымусу і злоўжыванняў. Сёння ў Кітаі адбылося біскупскае пасвячэнне новага біскупа дыяцэзіі Хаймэнь. Папа ўхваліў яго кандыдатуру ў рамках часовага пагаднення паміж святым пасадам і КНР. Біскупскую сакру прыняў 40-гадовы Ігнацый Дзін Цуяа. 24 жніўня папа прызначыў яго біскупам дыяцэзіі Хаймэнь у правінцыі Цяндзун, ухваліўшы яго кандыдатуру ў рамках часовага пагаднення паміж святым пасадам і Кітайскай народнай рэспублікай. Пра гэта паведаміла зала друку апостальскай сталіцы.
4: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

0: Грамадзянскае радыё па-беларуску.
1: Клерыкі павінны былі ўсведамляць, што іх чакае вельмі няпростае жыццё. У семінарыю павінны прыходзіць толькі тыя, хто гатовы прысвяціць сябе служэнню касцёлу, нягледзячы на магчымыя пераслед, арышты і іншыя выпрабаванні. У панядзелак клерык станавіўся субдыяканам, у сераду дыяканам, а ў суботу ўжо святаром.

0: старонкі гісторыі.
1: Духовная адукацыя – гэта адна з найважнейшых частак жыцця каталіцкага касцёла. Менавіта ў семінарыях на працягу стагоддзяў рыхтаваліся святары, якія пасля служылі ў беларускіх парафіях, абвяшчалі Евангелле, удзялялі сакраменты і суправаджалі людзей у найбольш важных момантах іх жыцця. Але важна памятаць, сучасная сістэма падрыхтоўкі духавенства не ўзнікла ўчора. Яе гісторыя на беларускіх землях налічвае некалькі стагоддзяў. За гэты час змяняліся дзяржавы і межы, узнікалі і знікалі дыяцэзіі і іх структуры. Адны навучальныя ўстановы пераязджалі ў іншыя гарады, другія былі вымушаны спыніць сваю дзейнасць, а трэція адраджаліся ўжо ў новых гістарычных умовах. Што ўяўлялі сабой каталіцкія духоўныя семінарыі на беларускіх землях? Чым адрознівалася навучанне ў мінулым ад сучаснага? Хто вучыўся ў гэтых установах і з якімі выпрабаваннямі даводзілася сутыкацца будучым святарам, мы пагаворым сёння з нашай госцей Раісай Зянюк, кандыдатам гістарычных навук, даследчыцай дзейнасці каталіцкіх манаскіх ордэнаў і духавенства на тэрыторыі Беларусі ў 19-20 стагоддзях. Раіса, вітаю вас!
2: Добрый дзень, вітаю вас.
1: Хто найчасцей паступаў у семінарыю?
2: Тут таксама трэба памятаць пра асаблівасці таго часу, і грамадства ў 19 стагоддзі было саслоўным, таму пераважная большасць семінарыстаў паходзіла са шляхты, але пасля адмены прыгоннага права сітуацыя паступова змянялася, і ў семінарыях усё больш з'яўляліся дзяцей з сялянскіх сем'яў, і з цягам часу яны сталі складаць значную частку будучага духавенства. Гэта добра паказвае, што семінарыя паступова рабілася больш адкрытай для выхадцаў з розных пластоў грамадства.
1: А ці трэба было плаціць за навучанне ў семінарыі?
2: А традыцыйна навучанне было платным, але амаль кожная семінарыя мела так званыя фундушавыя месцы. Сёння мы б іх назвалі стыпендыяльнымі. Гэтыя месцы фінансаваліся за кошт біскупаў альбо дабрачынцаў, якія спецыяльна пакідалі грошы на адукацыю будучых святароў. Магло быць такое, што у кагосьці ў сям'і, напрыклад, адзін быў святаром, і вось ён жадаў дапамагчы свайму родзічу, напрыклад, пляменніку, у яго падрыхтоўцы і аплачваў яго адукацыю. Тыя ж, хто не атрымлівалі такой падтрымкі, павінны былі плаціць за сваё навучанне самастойна. Часам маладыя людзі нават бралі пазыкі, разлічваючы вярнуць іх ужо пасля святарскіх пасвячэнняў і прызначэння на канкрэтныя месцы працы, дзе яны ўжо атрымлівалі заработную плату. І так ксёндз Пілецкі, каторы быў вікарыем у Віцах, яшчэ праз 5 год пасля святарскіх пасвячэнняў у красавіку 1934 года пісаў біскупу, я зацытую: «Да гэтага часу я ўсяго толькі частку пазыкі ўрэгуляваў за ўтрыманне ў духоўнай семінарыі, не пачаў жа абсалютна выплачваць за навучанне ва ўніверсітэце Стэфана Баторыя, а аплаты гэтыя дасягаюць 1000 злотых. Агулам за пазычанасці маю каля 2000 злотых». А вось у 1843 годзе у Мінска-Магілёўскай семінары асноўная колькасць месцаў была ўжо так званая казённа-коштная. Гэта месцы, якія фінансаваліся

0: И на наших землях такой супольнасцю былі місіянеры святого Вінсента де Поль. І менавіта ім даверана была ўтрыманне і праца ў мінскай і магілёўскай семінарыях. Менавіта гэтая кангрэгацыя прызначала ў семінарыі выкладчыкаў, арганізоўвала навучальны працэс. Біскуп, вядома, назіраў за працэсам, узгадняў прызначэнне, але сур'ёзна ў працэс не ўмешваўся. Калі ж семінарыі перайшлі пад непасрэднае кіраўніцтва біскупа, з Мінскай гэта здарылася ў 1827 годзе, а з Магілёўскай у 1839, тады ўжо сам біскуп пачынаў фарміраваць выкладчыцкі склад. А таксама раней адзін выкладчык вельмі часта чытаў адразу некалькі розных прадметаў, напрыклад, мог адначасова выкладаць кананічнае права, гісторыю касцёла, пастырскую тэалогію, замежную мову. І гэта не заўсёды сведчыла пра грунтоўную адукацыю тагачасных выкладчыкаў. Часта гэта было выклікана іх недахопам, а вось на недахоп у сваю чаргу ўплывалі таксама ўмовы фундацыі семінарыі.
1: Ці праўда, што семінарыі часам выкарыстоўваліся не толькі для навучання?
0: Так, і я думаю, што сёння гэта, напэўна, адзін з самых нечаканых фактаў. У некаторыя семінары раней накіроўваліся святары на так званае выпраўленне у выпадку, калі яны мелі сур'ёзныя асабістыя праблемы, напрыклад, з алкагольнай залежнасцю. Бывалі выпадкі, што святароў адпраўлялі давучвацца ў семінарыю, але найчасцей гэта было выклікана нейкім канфліктам паміж вікарыем і пробашчам. А вось пасля паўстання 1830-31 гадоў расійскія ўлады пачалі выкарыстоўваць некаторыя семінарыі як месцы прымусовага знаходжання святароў. Туды накіроўвалі тых, каго ўлады лічылі недабранадзейнымі. Зразумела, што такое суседства не ішло на карысць навучанню, і з цягам часу такога роду функцыі семінарыі страцілі, паколькі нават самі дзяржаўныя ўлады прызнавалі, што гэтая практыка вельмі няўдалая. У пачатку 20-га стагоддзя ўжо нават абмяркоўвалася стварэнне асобных устаноў для такіх святароў, каб не змешваць іх з навучэнцамі семінарыі. Праўда, гэты праект так у той час і не быў рэалізаваны.
1: Сёння духоўныя семінарыі перажываюць няпросты час. Змяншэнне колькасці пакліканняў, новыя выклікі свету, пошук мовы, якая дазваляе абвяшчаць Евангелію чалавеку 21-га стагоддзя, усё гэта становіцца выпрабаваннем для семінарый і для тых, хто ў іх рыхтуецца да святарскага служэння. Таму сёння семінарыі асабліва патрабуюць нашай падтрымкі, падтрымкі праз малітву за тых, хто распазнае сваё пакліканне, за выхавацеляў і духоўных настаўнікаў, за ўсіх, хто дапамагае фармаваць сэрцы будучых святароў. Нехай жа Пан пасылае касцёлу новых працаўнікоў на сваё жніво, а нашы супольнасці заўсёды будуць месцамі, дзе нараджаюцца і падтрымліваюцца святарскія пакліканні.

0: старонкі гісторыі.
1: Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Ісусу Хрысту! Лаўдэтур Ісус Хрыст!

Tam, gdzie serce mają, z pierwszym krokiem jak молот zabijecy. Калі б нават сляпы ці глухі, я прыйшоў да цябе.

0: край. Ты червоная груша над дедовским домом, листопадовских, з нічых густых фасфарычная рать. Ты наш сяк, што нікому, нікому, на свеце нікому не дамо абсмяяць, апаганіць, забыць, ці мячом заваяваць. Мы клянёмся табе баразной сваёй першай на полі і апошній раллёй, на якую падзём у журбе. Мы клянёмся табе, што ніколі, ніколі, ніколі так ніколі не кінем, не кінем, не кінем цябе.
1: Радыё Рацыя дае магчымасць онлайн-трансляцыі праграм на ўвесь свет.

Твои расхистанные нервы, твои заплаканные в очи, ночи мучки, углядаешься удалеченью, а я с ним. Нібы ўсё толькі дзеля сённяшняга дню, бо гэта дзень апошні. І ты так міла ўсміхаешся, самой сабе падабаешся такою, як ёсць, адхіснуўшы нянавісць і злосць сусвету і ўсіх яго складнікаў недасканалых. У маіх словах алых ты і ёсць Бог. Ты ўсё, што я зразумець змог, а што не змог, гэта ўсё тысячы жыццяў, словаў, уздыхаў, сонц. Усе яны такія нязначныя, нябачныя, непатрэбныя. Я імі проста грэбаю. Я не зважаў на іх ўжо сотні разоў. Я гэтак магу і зноў, і зноў, і зноў, і зноў, і зноў. Для мяне гэта простыя механізмы, бо страдаць жыццёвым мазахізмам не мой шлях. Не маю такого фазішу. Прабач, мілая, але я яшчэ крыху пасвячу.